між заліза, гарячого листя поміж стін і пташиних криків між підземних русел, що переплелися поміж своїх снів і фріків. Вона ходить

як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завжди був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу звідти.

Перед нами композиторами, поетами, незвіданий океан слів і звуків, з якого треба вилучити життєдайне проміння, котре б зігрівало серце, освітлювало життєві стежини. Прийміть, друзі, нашу пісню.

Вітаю слухачів Польське радіо для України в ефірі. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Сьогодні п'ятниця, 28 серпня. І далі про новини поговоримо. Радослав Сікорський говорить про те, що Росія має платити за війну. Чотири країни Європи повертаються до питання заморожених російських активів. Наталія Панченко говорить про польсько-українські відносини, які переживають складний період, але їхні основи залишаються міцними, вважає вона. У Польщі запускають загальнонаціональну освітню програму «What the fake» і будуть говорити з молоддю про те, як твориться дезінформація. Ну а в Україні відроджують першу оперу Дмитра Бортнянського «Креонт». Отож, Польща, Іспанія, Нідерланди і Швеція хочуть повернутися до обговорення використання заморожених російських активів на підтримку України. Міністри закордонних справ цих країн написали відповідного листа до ірландського головування в ЄС і до головної дипломатки Євросоюзу. Віце-прем'єр Польщі і очільник польського міністерства закордонних справ Радослав Сікорський наголосив, що саме Росія як агресор має платити за наслідки своєї агресії. За його словами, російські гроші

і краще використати зараз для оборони України, а не чекати на завершення війни і спрямовувати їх лише на відбудову. Мова про понад 200 мільярдів євро заморожених активів російського Центробанку. Більшість цих коштів зберігається в бельгійській фінансовій компанії «Euroclear», а Бельгія досі виступала проти їх використання без гарантій від інших країн ЄС на випадок, якщо

0: Пропонують знайти механізм, який дозволить розподілити фінансові ризики між усіма країнами Євросоюзу, і міністри цих країн вважають, що використання російських активів дасть змогу збільшити фінансову підтримку України і водночас посилить тиск на Москву. Ну, а тим часом Україна сподівається, що 22-й пакет санкцій ЄС буде значною мірою спрямований проти російського оборонно-промислового комплексу виробництва балістичної зброї. Про це, зокрема, заявляв повноважений президент України з питань санкційної політики Владислав Власюк. Цитую його Київ Індепендент. За його словами, Київ хотів би, аби ще до ухвалення основного пакета санкцій, яке очікується не раніше жовтня, Європейський Союз у вересні вже запровадив окремі обмеження проти російського оборонного сектора і виробників балістичних ракеток. Україна вже передала партнерам інформацію про російських виробників зброї та іноземних компонентів, які Росія використовує для виробництва ракет. І Київ розраховує, що восени до санкційних списків потраплять понад 100 російських виробників ракет та інших систем озброєння. Польсько-українські відносини переживають складний період, проте їхні фундаментальні основи залишаються міцними. Про це в інтерв'ю польському агентству преси заявила громадська діячка Наталія Панченко, номінована на медаль свободи слова. Вона каже, що останніми роками зросли масштаби російської дезінформації і мета посварити поляків та українців. Як каже Наталія Панченко, ми не можемо піддаватися діям тролів, ботів та атакам дезінформації, маємо пам'ятати про спільний інтерес. І закликала не переносити відповідальності окремих людей на цілі національні групи. За словами Панченко, Польща і Україна мають спільні інтереси у сфері безпеки, а тому добрі відносини між країнами є важливими для всього регіону. Також вона наголосила на необхідності говорити про складні сторінки спільної історії, зокрема й про Волинь, але не використовувати їх для виправдання ненависті чи насильства проти сучасних українців. Як зазначила активістка, історію не можна змінити, натомість майбутнє в наших руках. До слова, медаль свободи слова Панченко номінували за діяльність, спрямовану на порозуміння між поляками і українцями, а церемонія вручення нагород відбудеться вже сьогодні, 28 серпня, у Європейському центрі солідарності у Гданську.
1: Добре віємо, що культура і фільм то са те нарендя, які учать нас через досвід.
0: А далі будемо говорити про те, що в Польщі запустили загальнонаціональну освітню програму з медіаграмотності протидії дезінформації під назвою «What the Fake». Її проєкт реалізує Національний центр кінокультури в Лодзі за співфінансування Міністерства культури і національної спадщини Польщі. Міністерка культури Марта Цінковська зазначила, що програма буде спрямована передовсім на молодь, яка через активне користування інтернетом дедалі більше стикається з дезінформацією. Далі пропоную пряму мову пані Ченковської, міністерки культури та національної спадщини Польщі. Вона сказала, що добре знаємо, що культура і кіно – це інструменти, які вчать нас через досвід, і ми закладаємо проєкт, який має показати молоді, як твориться дезінформація. Вона має показати, як не дати себе ошукати в інтернеті. 52% переважно молодих осіб у віці 18-24 років головно шукають інформацію лише в соцмережах або тільки у чат-ботах. Програма поєднує знання про кіно з сучасними викликами, які пов'язані з створенням і поширенням інформаційного контенту. Про це говорить представниця Національного центру кінокультури в Лодзі Моніка Гловацька.
2: Ми
0: вирішили поєднати наші знання і досвід зі сфери творення аудіовізуального контенту з факт-чекінгом, бо маємо таке відчуття, що через фільми чи показ того, як з'являється аудіовізуальна продукція, можемо розповісти, де можна маніпулювати інформацією і можна маніпулювати фактами. Ну, а одним із найцікавіших аспектів програми є спроба пояснити, що таке дезінформація через мову фільмів, каже президентка асоціації «Демагог» Малгожата Кілян Гжегорчик. Сьогодні відео – це найважливіша форма освіти, бо воно є тією практикою, з якою молоді люди мають справу практично щодня. Вони використовують додатки, бачать різноманітні фільми і мають вміти відрізнити, які відео справжні, які фальшиві. Тим більше сьогодні в добу штучного інтелекту треба вміти розрізняти, що було згенеровано і що є абсолютним фейком. Тож заняття в Національному центрі кінокультури в Лодзі вже розпочалися.

0: почнуться 17 вересня. Якщо хтось матиме змогу, обов'язково треба піти і подивитися. Ну і до подій в Україні відроджують першу оперу Дмитра Бортнянського «Креонт». Написана вона була ще у 18 столітті. Довший час, понад 250 років, партитура вважалася загубленою. Однак її згодом знайшли в бібліотеці Ажуда в Лісабоні, в Португалії. Проєкт передбачає постановку опери в Україні. Також її хочуть показати на європейських сценах, зокрема в Італії, бо в Італії була написана ця опера, в Португалії, де знайшли партитуру. Ну і теж планують показати у Греції, оскільки вона про за мотивами грецької трагедії «Креонт», власне, Софокла. Ну і Варшава та Краків тут теж виступатимуть, тому що за походженням Бортнянський, батько Бортнянського, мав, як стверджують організатори проєкту, польське коріння. Ну і диригент і постановник проєкту Герман Макаренко наголосив, що Бортнянський, власне, змінив фінал трагедії Софокла, там народ повстає проти тирана, і це так якби передає дух вільнолюбства і демократії, який був притаманний європейцям, є притаманний європейцям, в тому числі українцям. Тож творці проєкту хочуть, власне, показати і повернути класику української музики світові і Європі, зокрема. Ну і кілька слів про погоду. На південному заході країни температура сьогодні може сягнути, як кажуть синоптики, 28, навіть 31 градуса за Цельсієм. Інститут метеорології і водного господарства оголосив попередження першого ступеня про спеку для частини Любузького, Нижньосілезького, Польського, Сілезького воєводств. Також синоптики попереджають про сильний вітер місцями. Ну а ми завершуємо на цьому цей випуск новин, а о 8:00 зустрінемося знову. Працював в студії Володимир Гарматюк. Передаю слово колегам Олексієві Стеценкові та Світлані Берестовській.
1: Доброго ранку з Польським радіо для України.
2: Дякуємо Володимиру, і стільки багато всього важливого розказав, і навіть розказав про якусь таку шпигунську історію, про оперу, партитуру, якої знайшли в Європі, ну і про погоду сказав, і майже не завалив там декорації.
3: Камеру я б сказав, що там декорації, але виглядало, мабуть, що всіх нас майже завалив, бо, мабуть, всі хитилялися. Дуже дякуємо Володимирові за інформативний такий початок цього ранку. Загалом інформаційний день розпочинаємо традиційно з вами. Ми сьогодні, це останній день тижня, п'ятниця.
2: Це останні вихідні літа цьогорічні.
3: Ну, ще не вихідні, ще цю п'ятницю треба так пережити, але остання п'ятниця, так точно, 28 серпня на календарі у нас. Ну і напередодні осені, яка обіцяє бути все ж таки насиченою дуже часто тривожними подіями, є дуже багато серйозних зараз подій, які варто нам обговорювати. Будемо з вами це робити, найважливіше вибирати.
2: Все ж таки проанонсуємо те, що буде сьогодні в нас відбуватися. Ну, по-перше, працює ціла команда над сьогоднішнім ранком. Володимир Гарматюк нас вже представив, але разом з нами працюють наш звукорежисер Адам Велішевський і Варвара Берестовська, наша випускова редакторка. Що в нас попереду, друзі? Я б сказала, що таких три головних теми, які ми будемо сьогодні обговорювати. Як змінюється ринок праці в Польщі та Україні, і ця розмова на нас з вами чекає вже за кілька хвилин. Дезінформаційна кампанія в Чехії. Хто хоче посварити чехів з поляками, будемо розбиратися. І також будемо говорити про міграційну політику Польщі, чи підтримають поляки міграційну програму, яку пропонує колишній прем'єр Моравецький.
3: Ну, а нагадаємо, що в цій міграційній програмі основні такі постулати – це створення окремого файлу кожного мігранта, якому там будуть зараховувати очки. Там дуже таке жорстке, скажімо, жорсткі рамки на видавання робочих віз, які пропонують зменшити в десятки разів їхню кількість. Ну, може не в десятки, може у 8 десь так точно. Ну і багато різних таких позицій. Будемо говорити про це з польським політологом. Ну, а зараз ще є важлива така інформація, яку варто обговорити нам разом.
2: Важливо.

0: і тривожне одночасно. Американська розвідка оцінює, що Росія в найближчі роки може спробувати перевірити готовність НАТО до протистояння, здійснивши обмежену атаку на одну з країн Альянсу. І от серед можливих сценаріїв розглядаються кібератаки та невелике наземне вторгнення, зокрема, в країни Балтії. За даними видання The Wall Street Journal, саме на тлі таких оцінок директор ЦРУ Джон Редкліф і здійснив неоголошений візит до Москви. Американський посадовець начебто мав передати російській стороні попередження не нападати на країни НАТО та наголосити на можливих наслідках такого кроку.
1: Ну і за інформацією джерел, Wall Street Journal одним із найбільш небезпечних сценаріїв американська розвідка вважає саме спробу Москви здійснити таку от обмежену військову операцію. Особливу увагу тут привертають, звісно ж, балтійські країни – Латвія, Литва та Естонія. У них великий кордон спільний з Росією, з Білорусією, ну і як і сателітом, та й вони входять до НАТО, тому це може бути така перевірка. Тут цікаво, що багато хто відзначає, що попередній візит директора ЦРУ до Москви відбувався у 2021 році, якраз був напередодні вторгнення до України, і там теж керівник розвідувального управління американського начебто приїздив, щоб запобігти, ну, і застерігати росіян від цього вторгнення. Бачимо, що не вийшло, от проводять такі паралелі з тим, що зараз.
0: Так, ну і під час засідання Північно-Атлантичної ради за участю заступника міністра оборони США Елбріджа Колбі у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі вчора, 27 серпня, обговорювали питання ворожої ескалації з боку Росії в бік України та держав Альянсу. Можливо, навіть оці дві події якось і пов'язані. Про це в Брюсселі розповів заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський, який брав також участь у цих дискусіях. У НАТО обговорили із заступником глави Пентагону питання ескалації з боку Росії щодо України і союзників Альянсу. Ми говорили про останні кілька тижнів ескалації. Ми погодилися щодо характеру російської політики та загроз, які російська політика становить для НАТО, повідомив Залеський. Ну і потім він ще наголосив, що США проводять мудру політику належного реагування, а не публічного обговорення. Польща, з його слів, має дуже схожий погляд, коли йдеться про загрозу з боку Росії в контексті України та контексті НАТО. Я висловив своє глибоке переконання, що формула, яку обрали американці, формула, яку реалізує НАТО, ґрунтується не на словесних протестах, а на реальних спроможностях, які є важливими з військової точки зору і демонструють можливість заблокувати будь-які агресивні дії Росії. Ну, про це, власне, і розповідав заступник міністра оборони Польщі. І от, на його переконання, саме правильною є наступна формула. Замість розмов створювати для Росії реальні стратегічні дилеми і показувати їй обмеження, пов'язані також зі спроможностями НАТО. Павел Залевський також розповів про центральну тему розмови з Елбріджем Колбі в НАТО, спільні питання безпеки в контексті стратегії Пентагону щодо посилення Північно-Атлантичного альянсу через реалізацію плану НАТО 3.0.
1: Ну, дуже сподіваємося, що не дійде до реалізації якихось таких планів, ну, а у нас, звісно ж, ми будемо стежити за цим, а у нас зараз на зв'язку вже з'явився наш сьогоднішній перший гість, тож переходимо до розмови, там теж тема дуже важлива.
0: Нагадаю, друзі, що це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії працюють ведучі Світлана Борестовська, Олексій Стеценко. Ну, і, як сказав Олексій, звісно, тема дуже важлива. Ми будемо говорити про ринок праці України та Польщі, який опинився в досить такій парадоксальній ситуації. З одного боку, роботодавці дедалі частіше говорять про дефіцит людей, складнощі з пошуком працівників, а от з іншого, серед тих, хто шукає роботу, далеко не всі можуть знайти вакансії, які відповідають їхньому досвіду, освіті і навичкам. Отже, чому виникає цей розрив між тим, кого шукає бізнес, і тим, що можуть запропонувати працівники? Звісно ж, поговоримо про те, як на ринок праці вже впливаються штучний інтелект і автоматизація. Ну і окремо поговоримо про українців, які можливості вони мають на польському та європейському ринку праці. Отже, на зв'язку зі студією Дмитро Гриб, власник IT-компанії, яка зареєстрована в Польщі і яка займається впровадженням штучного інтелекту. Доброго ранку, дуже дякуємо, що доєдналися до нас сьогодні.
2: Добрий ранок, студія, дякую за запрошення.
1: Раді вас бачити, раді вас чути. Ну і одразу почнемо з такого питання про парадокс, який виник. Роботодавці кажуть, їм бракує людей. Водночас люди кажуть, важче стає знайти роботу. Як ви гадаєте, чому на ринку праці от такий розрив відбувається? Чому працівники та роботодавці перестали

0: бачити одне одного, хоча ми ж навпаки, начебто, бачимо купа різних там платформ з'являється, все в інтернеті відбувається, начебто це має полегшувати ситуацію. Поки що бачимо, що не виходить.
1: Так, абсолютно з вами згоден. Натомість, по факту, це не парадокс. Зараз у Польщі роботодавець шукає конкретні позиції, конкретних людей. Барометр заводу за останній рік показав 17 дефіцитних професій у Польщі. І, на жаль, ані маркетолог, ані програміст не серед них. Серед них це водій категорії C+E, медсестра з паперами, зварник з сертифікатами, опікуни з польською. А саме у резюме люди чаще за все мають зараз юрист, маркетолог, вчителька. Дотичиться також нас, українців, у Польщі. Тобто досвід у людей є, але не той, який ринок купує зараз. А друга річ – це, власне, те, що частина цих дефіцитних професій, ну, давайте ще розкажемо, вона просто не відповідає очікуванням людей. Тобто зміни, поганий графік, навантаження, висока відповідальність, низькі зарплати. І мені здається, тут люди просто роблять раціональний вибір. Так? Тобто вони продовжують шукати далі, можуть знайти якусь хвильову працю. І тому власне, така ситуація. І в Україні якби щось схоже, плюс війна. Так? У нас за кордоном зараз знаходиться 6 мільйонів українців, а майже половина нашого населення залишилась, на жаль, економічно неактивною.
2: Ну, ми ще поговоримо про ситуацію з ринком праці саме в Україні, а зараз хочу запитати вас, на що сьогодні варто орієнтуватися людям, от щоб за 2-3 роки все ж таки залишатися конкурентними на сучасному ринку праці?
0: Ну, і тут, до речі, цікава різниця між Європою та Україною, так. Наскільки вона помітна? Чи тенденції схожі?
1: Ну, якщо говорити про саме про Польщу та Європу, то те, що порадити можу українцям у Польщі, так, то це сфокусуватися на вивченні мови, на отриманні сертифікатів, папірів, бо роботодавець їх бачить одразу. Ваші права, допуски, портфоліо, ваші клієнти, можливо, так, якщо ви проводите власний бізнес. Трохи забігаючи наперед, вміння використовувати штучний інтелект все чаще і чаще з'являється в рекламах праці. І різниця, якби не є в списку професій між Україною та Польщею, дефіцит схожий. Це базові професії, без яких країна просто не працює. У ЄС, і особливо у Польщі, то головний бар'єр – це якби мова, визнання диплома, тобто нострифікація його, так? Особливо, якщо ви маєте якийсь високий фах, типу юриста чи медсестри, швидкий дохід у Польщі вам забезпечить, напевно, це розмовна польська, так, якісь курси, типу школи, яку можна закінчити. А натомість, якщо ви хочете повернутися у фах, то це у вас може зайняти фактично декілька років. Тому ви маєте зробити для себе стратегічний вибір, якби що для вас буде важливішим зараз.
0: Ну і про штучний інтелект хочеться спитати у вас як професіонала в цій царині. Які професії дійсно штучний інтелект найближчим часом, найближчими роками може витіснити? А де навпаки, бо всі бояться його, що от він там забере роботу, а чи не буде так, що десь він може і створить якісь нові робочі місця?
1: Ви абсолютно правильно говорите. Натомість тут голоси бувають дуже різні. Ви можете послухати Ілона Маска, він вам скаже, що до 2030 року є 20% шанс того, що взагалі будуть ходити роботи, так, кругом. А інші люди якби більш скептично настроєні до цього, бо розуміють, що впровадження штучного інтелекту так до процесів у фірмах, до права, це дуже довгий відрізок часу. На мою думку, наразі штучний інтелект не витісняє професії цілком. Він якби витісняє їх шаблонну частину. І в найближчі роки під ударом то це документооблік, кол-центри, секретаріати, програмісти, так, джуніори, тобто ті початкові програмісти, люди, які займаються однотипними звітами і листами. До речі, у Польщі це офіційна статистика під впливом штучного інтелекту близько

0: 22% зайнятих, тобто це майже 4 мільйони людей. А у зоні найвищого ризику це сотні тисяч. Як ви правильно замітили, то можуть фактично з'явитись нові професії. І знаєте, це вже було, так? У 19 столітті в США більше 75% людей працювали на фермах. Зараз працює менше 2%. Їжі від цього менше не стало. Просто хтось пішов на завод під час індустріальної революції, хтось залишився фермером, але вже з трактором. Так? Той сув та трансформація зайняла декілька поколінь, і це може статися, це, власне, стається вже зараз, і в нашому випадку також. Будуть з'являтися нові професії, абсолютно так.
1: Так, але дуже цікаво, чи правильно зараз радити, наприклад, молодим людям обирати професію, орієнтуючись на те, що штучний інтелект поки не вміє робити? Чи це така, знаєте, небезпечна стратегія, і можна прогадати?
0: Це небезпечна стратегія, на мою думку. Ще рік тому говорили, що штучний інтелект не може ложити плитки, так? Чи роботи, а не можуть ложити плитки чи зварювати. Ну, вже, на жаль, це змінилось, так? Натомість впровадження таких роботів це потребує дуже великих змін інфраструктурних, так, цілої цепочки достав, сервісів, які пов'язані з цим. Але, напевно, штучний інтелект не замінить креативності людини. Тобто там, де все ще є людський фактор, де він є ключовим, то ці професії, я думаю, вони сильно не зміняться. Психолог, так, той, хто працює з людьми, вчителька в школі, маю надію, що такі професії не будуть змінені.
2: Ну, щодо креативності, до речі, є такі цікаві новини. Нещодавно я дивився такий ролик на 20 хвилин, який створений повністю штучним інтелектом, без жодної зйомки. І просто йому було поставлено завдання. Він півтора місяці аналізував сценарії різних найпопулярніших голлівудських фільмів. І на їх основі зробив такий там ролик, наче такий короткометражку. То я б сказав, що креативності, до речі, вже там вистачає, і зроблено було непогано. Так що це швидкі зміни можуть бути.
0: Дивіться, штучний інтелект, він, в принципі, працює так, що він наразі не може придумати нічого нового. Він повторяє шаблони, які були, на яких він був навчений. Тобто кожна модель вчиться на якихось даних. Вони повторяють шаблони. А навіть створення такого ролику, фактично, як ви сказали, він сам це зробив, я знаю, про що ви говорите, але це дуже великі кошти, і там будь-яка людина наразі не може зайти і створити собі так само, запустити агента, він там місяцями ходить, збирає дані і створити ролик. Це все одно, сидить людина, пише промпти, дає референси, і тільки тоді ви зможете отримати якийсь цього результат. А другий тут коментар – це те, що люди навчені вже, і ми дуже добре бачимо різницю, де справжнє відео, а де штучний інтелект. І, як правило, в рекламі навіть і самі то відео штучного інтелекту люди не купляють. Тому я впевнений, що якби креативність залишиться тут основним. Людська креативність залишиться основним фактором.
1: Так, Дмитрій, я хочу практичних порад. Знаєте, от я мама, я думаю, що нас зараз теж слухають тисячі українських мам, які хочуть, звісно, щоб в їхніх дітей була гарна кар'єра, там, через 5-10 років. Що вчити нашим дітям вже зараз? Вже сьогодні?
0: Угу. Не тікати від технологій, швидко адаптуватись до них. Тут я маю на увазі не просто вміти розмовляти з чатом GPT, так, просто вислати запрос може кожен, а фактично хоча б почати з того, щоб спробувати автоматизувати хоча б якийсь один процес в своєму житті, маленький. Від створення списку закупів в магазині до, не знаю, відповідання на мейли. Це зараз робиться нескладно. І мені здається, що якщо у дитини є хист до якоїсь конкретної професії, хай вона нею займається, але дивиться за трендами технологічними, бо зараз саме вони будуть децидувати, хто є ефективним, а хто є неефективним.
1: Я перепрошую, що штучний інтелект тепер може відповідати на мейли? Мені це дуже потрібно.
2: Це, знаєш, це найдрібніше.
1: Навчіть мене.
2: Що може
1: я просто не знала, чесно.

0: Це чи на щастя, чи на жаль, не вершина його здібностей сьогодні.
1: Навчиш мене після ефіру, мені так. Це потрібно. Ти щось хотів ще запитати?
2: До речі, можу порадити українцям, котрі зараз знаходяться в Польщі, апропо штучного інтелекту, з'явився зараз штучний інтелект від польсько-української ізби господарчої. Називається «Ведемеком експерт». Якщо ви там зайдете і ви проводите, наприклад, бізнес, чи маєте питання по праву, по загальні питання по бізнесу, так, і ви не орієнтуєтесь в праві, ви можете зайти туди і запитати цей штучний інтелект абсолютно безкоштовно, так, якби поради, правної поради. Тому мені здається, це може бути дійсно для багатьох людей.
0: Чудова порада, важливо. Давайте ще раз так повільно скажемо, як він називається.
2: Так, то є сторона vademecum.expert. Угу. Так, це проект дофінансований через EBOR і Унію Європейську, і мав такого ж честь бути його розробником.
0: Угу. Перевіримо теж, до речі, дякую. Зайдемо, подивимось. Дякую. Ну і таке коротеньке ще на пару хвилин питання. От багато говорять про відбудову України після війни, про те, що будуть складнощі демографічні, людей не вистачає, міграція потрібна, кажуть, буде для роботи. Чи бачите ви там роль штучного інтелекту, що він міг би в цій ситуації покращити? Чи на ринку праці, чи може в самих процесах, чи багато говорять саме про якісь речі такі прикладні, як там, що треба будувати, треба будматеріали, треба всяке таке, а чи говорять про те, що треба якісь технології готувати до цього?
2: Знаєте, мені здається, ми можемо цього запитати людей, які зараз знаходяться в Україні, які працюють над нашою перемогою, тому що саме зараз в Україні і народжується той наступне покоління технологій, пов'язаних зі штучним інтелектом. Наші наземні роботизовані комплекси, AI-дрони. Я впевнений, що наші спеціалісти після того, як війна закінчиться нашою перемогою, то вони дуже швидко знайдуть цивільне застосування цим технологіям. Якби штучний інтелект, він, напевно, зробить нас більш ефективними. Так, а щодо міграції, це друга частина вашого питання. Дуже складно сказати, що буде після війни. Наразі я не передбачаю такого, тому що законодавство України вимагає, якщо не помиляюсь, якщо ви хочете затруднити до себе взяти на роботу мігранта з іншої країни, то ви маєте йому платити мінімум 12 мінімальних зарплат. Mm-hmm. Тобто це 80-90 тисяч гривень. Вибачте, в Україні зараз потрібні власне руки до праці, і я не уявляю, щоб на будові комусь платили звичайному працівнику 90 тисяч гривень зараз в Україні. Тому в справі міграції не впевнений.
1: Слухайте, тільки 7:30, я вже стільки корисного зранку дізналася. Я дуже дякую вам за нашу розмову, Дмитро. Якщо можна, будемо до вас ще звертатися. Ну, бо дійсно, і тема така актуальна, і штучний інтелект, який просто починає володіти нашими життями, це теж дуже цікаво. Тому дуже дякуємо за таку пізнавальну розмову.
0: Так, дуже дякуємо. До наступних, думаю, зустрічей. Нагадаю, гостем студії Польського радіо для України був Дмитро Гриб, власник IT-компанії, зареєстрованої в Польщі, яка займається впровадженням штучного інтелекту.
1: Так, ну а далі слід знов нагадати вам, друзі, що попереду вихідні. Сьогодні в нас п'ятниця, 28 серпня. І ось що п'ятниця, наша колега Данута Наугольник збирає інформацію і розповідає нам про те, як культурно провести вихідні, що наближаються. Давайте послухаємо.
3: Перед мікрофоном Данута Наугольник і саме час на огляд культурних подій найближчих вихідних. У Соколовську у Нижньоселезькому воєводстві стартує 15-й кінофестиваль, присвячений творчості Кшиштофа Кисльовського. І саме туди варто поїхати. Адже цьогоріч фестиваль має особливий характер. Минає 30 років від смерті режисера та 60 років від його кінодебюту. Соколовсько тісно пов'язане з біографією Кисльовського. Тут у санаторії лікувався його батько, а сам майбутній режисер провів частину дитинства. Фестивальні покази відтак відбуватимуться у місцевому кінотеатрі

та приміщеннях колишнього санаторію. Фестиваль відкриють стрічки «Брат» Матія Собіщанського та «Паралельні історії» Асгара Фархаді, творче переосмислення сценарію «Декалогу 6» Кисльовського. Також покажуть 10 короткометражних фільмів, переможця конкурсу яких обере публіка. Загалом у програмі кілька десятків художніх і документальних фільмів. Головною темою цьогорічної едиції стало гасло «Людина на межі». Глядачі, зокрема, побачать подвійне життя Вероніки Кисльовського, «Небо над Берліном» Уіма Уендерса і «Татарник» Анджея Вайде. Серед гостей фестивалю – Кристина Янда, Катажина Фігура, Єжис Колімовський, Збігнєв Замаховський, Олаф Любашенко та брати Квей. А фестиваль вже відбувається і триватиме впродовж найближчих вихідних. Сьогодні, тобто 28 серпня, у Люблінській галереї «Лабіринт» відкриється виставка Володіміра Матейчука під назвою «Протокол дослідження м'яких тканин». У своїх роботах художник порушує теми крихкості живих істот, екологічної кризи, становища тварин, наслідків воєн та соціального виключення. Центральним мотивом виставки стало м'ясо – матерія, яка може викликати суперечливі реакції – від апетиту до відрази і страху. Назва експозиції нагадує сухий медичний висновок. Однак за цим навмисним дистанціюванням автор говорить про емпатію до живих істот і природи, а також про приховану жорстокість сучасного світу. Мотив м'яса є одним з головних напрямків нинішніх творчих пошуків Матейчука. Художник використовує його не лише як візуальний образ, а й як універсальну мову для розмови про людську вразливість і ставлення людини до інших живих істот. Автор працює на перетині різних видів мистецтва – живопису, скульптури та перформансу. Він створює інсталяції, які мають не лише візуально сприйматися глядачем, а й викликати фізичні відчуття, іноді балансуючи на межі комфорту. Тож, якщо вам не буде страшно відвідати цю виставку, варто це зробити. Протокол дослідження м'яких тканин вже сьогодні, в п'ятницю 28 серпня о 19:00 у галереї «Лабіринт» у Любліні, а завтра о 16:00 особисто художник проведе екскурсію виставкою. Виставка працюватиме до 20 вересня і з вівторка до неділі з 12:00 до 19:00, а вхід на неї вільний. Найближчими вихідними в Кракові відбудуться дві зовсім різні та проте споріднені події. Це буде рок-фестиваль і свято польської авіації. В п'ятницю і суботу на території історичного аеродрому Раковіце-Чужини пройде п'ята краківська едиція фестивалю «Роковізна». Цьогоріч на сцені виступлять польські і закордонні гурти. В суботу серед іншого виступатиме «Джем». Фестиваль відбудеться просто неба, вхід на нього платний, доступні одноденні квитки та дводенні абонементи. Організатори радять добиратися громадським транспортом. Найближчі зупинки – це Музеум льотництва польського і Когітеон. Детальну програму, інформацію про квитки та правила участі можна знайти на офіційній сторінці фестивалю «Роковізна». А в неділю 30 серпня Музей польської авіації запрошує на свято польської авіації. Цьогоріч його головною темою стане сторіччя історичного перельоту Болеслава Орлінського і Леонарда Кубяка за маршрутом Варшава-Токіо-Варшава. 100 років тому польські льотчики подолали понад 22 тисячі кілометрів. Програма розпочнеться о 10:00. На відвідувачів чекають два блоки польотів літаків, а за сприятливої погоди – стрибки військових парашутистів і вечірній показ повітряних куль. О 12:00 відкриється виставка під назвою «Незвичайний політ» Орлінського і Кубяка. Заплановані також зустрічі з істориками, презентація літака, концерт оркестру представництва повітряних сил та спеціальна зона, присвячена японській культурі, завершить програму о 20:30 мультимедійний мапінг «Польські крила». Тож, свято польської авіації пройде 30 серпня, триватиме з 10:00.

0: Кремль до 20:45 в музей польської авіації в Кракові за адресою алея Яна Павла II, 39. Детальну інформацію шукайте на сайті музею польської інформації. Таким чином, бажаю вам хороших та насичених вихідних, останніх серпневих вихідних. А ми почуємося вже за тиждень.
1: Це була Данута Наугольник, яка розповідала нам про культурні події вихідних, що наближаються, але, ну, в принципі, до них ще треба дожити, друзі. Сьогодні маємо п'ятницю, 28 серпня. Ви слухаєте програму «Доброго ранку» з Польським радіо для України. І далі переходимо до ще однієї надто важливої розмови.
2: Ну і це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Світлана Берестовська та Олексій Стеценко. І зараз важлива тема, чергова, про яку будемо говорити. В Чехії розслідують масштабну дезінформаційну кампанію, спрямовану на розпалювання ворожнечі між чехами і поляками. В соцмережах поширювали фейкові документи, підроблені аккаунти дипломатів, матеріали на сайтах-клонах різних, знятих з відомих медіа і згенеровані штучним інтелектом, фотографії теж поширювали. Кульмінацією мала стати така демонстрація на кордоні в Чехії, на кордоні з Польщею під гаслом «Тешинська Сілезія чеська». Тобто це така вже претензія на частину польської території. Ну і до розслідування долучилися чеські спецслужби, польські експерти не відкидають, що там російський слід. Ну і про це будемо говорити з нашим гостем на зв'язку зі студією з Праги Веніамін Трубачов, український журналіст, засновник Центру когнітивної стійкості. Веніамін вже 7 років живе і працює в Чехії, тож добре знається на тому, що там відбувається. Сподіваємося, що є вже зв'язок. Доброго ранку, дякуємо, що доєдналися до нас.
3: Доброго ранку, колеги. Дякую, що запросили.
1: Так, ну, ми спочатку, з вашого дозволу, зробимо такий невеличкий вступ, пояснимо нашим слухачам про те, що Тишинська Силезія – це польський варіант назви, вона ж Тишинська, це чеська назва, і це історичний регіон в південно-східній Силезії навколо міста Цешин, який розрізається навпіл річкою Олжа. Колись це було одне князівство. Після закінчення Першої світової війни обидві з двох новостворених незалежних держав – Польща і Чехословаччина – претендували на всю область. Вона була дуже важлива для Чехії, бо там була залізниця до Словаччини. Ну, а польська сторона керувалася етнічними критеріями, тому що більшість населення там все ж таки були поляками, згідно з австрійським переписом 1910 року. Але то, звісно, старі справи. З 1920 року територія поділена між Польщею і Чехію. Це такий історичний екскурс. Ну, а тепер питання до вас. Чи багато уваги чеських ЗМІ, ну і взагалі в суспільстві, привернула новина про ось цю дезінформаційну кампанію, ну і взагалі про ось цю псевдоакцію?
3: Угу. Ну, розслідування цієї історії зробили журналісти видання «Сезнам справи» про цю кампанію, яка, як ви сказали, має на меті зіпсувати відносини між Польщею та Чехією. Ну і це розслідування викликало помітний резонанс у медіа та експертному середовищі, тому що цю новину і різні аспекти цієї новини і цього розслідування цитували і про це написали практично всі головні медіа та ЗМІ в Чехії. Ну, що я можу сказати, що розмах та координація цієї дезінформаційної кампанії дійсно вражає. Я особисто не пригадую, що раніше було таке. От давайте розберемо просто детально, про що ви вже частково сказали, що сталося. Що був створений, підроблений профіль посла Чехії в Польщі, та був опублікований згенерованим штучним інтелектом лист, який поляки нібито надіслали чеському уряду. В той же час в Польщі хакери зламали сайт регіонального радіо і опублікували там неправдиву новину про те, що Польща нібито готується захопити 600 гектарів чеської землі. В той же час у Чехії був створений клон офіційного сайту чеського розгласу, це чеське радіо. Цей сайт, до речі, до сих пір існує, його не заблокували. Це абсолютно фейковий сайт, клон офіційного сайту чеського радіо. І на цьому сайті була опублікована інформація про те, що в тому регіоні на кордоні Польщі та Чехії панічні настрої, які змушують місцевих жителів масово продавати нерухомість. А також паралельно в соцмережах були створені фейкові профілі. Один з них був створений на ім'я

0: Я Адам Сікора, який масово поширював заклики прийти на мітинг, нібито проти намірів Польщі загарбати чеські території. Тобто цей мітинг в цих фейкових профілях в соціальних мережах, ці плакати з цим закликом прийти на цей мітинг, вони там досі є, і цей мітинг нібито має відбутися завтра. Ось, але журналісти звернулися там в місцеві органи влади, і не було зареєстровано жодної інформації про цей мітинг, але тим не менше ця інформація і ці всі вкиди розійшлися в соцмережах, але журналісти визначили, що це все було згенеровано штучним інтелектом, і таких профілів, тобто цих людей реально не існує. Ось, і варто відзначити, що ви сказали, що це не на порожньому місці створено, тому що є певний історичний підтекст цієї історії, що дійсно є території, які були в різний час знаходилися там в складі Польщі, Чехословаччини. Проте в 1958 році була демілітаризація кордонів там, і зараз на даний момент немає там жодних якихось серйозних протиріч, щоб закликати до збройного якогось там протистояння, захоплення територій. Тобто ні Варшава, ні Прага, всі ці питання вирішуються лише на дипломатичному рівні. І ось варто також відзначити, що це не просто якась там фейкова новина, яка створена там за 2 хвилини. Це дійсно така величезна дезінформаційна кампанія, яку навіть довелося коментувати прем'єр-міністру Польщі Дональду Туску, міністру закордонних справ Радослав Сікорський публічно закликали не піддаватися на ці провокації. Тобто, перепрошую, тобто це дійсно така велика дезінформаційна кампанія, яка навіть люди, які, ну, тобто топ-керівники, топ-політики держав, вимушені були коментувати цю інформацію. І от журналісти та експерти прямо називають, що прямо вказують на те, що це складна і безпрецедентна для Чехії за рівнем координації кампанія. І вони, журналісти, посилаються на свої джерела у чеських спецслужбах і повідомляють, що методи та почерк цієї дезінформації повністю відповідає тому, як використовує і веде таку кампанію Росія для розпалювання ворожнечі всередині країн, між країнами. Ну і мета зрозуміла – зіпсувати відносини між Польщею та Чехією, зменшити консолідацію в Європейському Союзі, в Європейській Унії та зменшити підтримку України цих країн.
1: А от, до речі, чи реагувала якось влада Чехії? От тут цікаво. Чи можна говорити, що ця операція повністю провалилася, чи все-таки, може, навіть певного результату досягла, якщо про цей конфлікт, якого не існує, тепер всі говорять?
0: Ну, я б так сказав би, що влада Чехії також відреагувала. Є заява Міністерства закордонних справ Чехії. Це розслідування процитували всі ключові ЗМІ в Чехії. Тобто такого якогось напруження ця ситуація не викликала, але в принципі, реакція влади є, реакція суспільства є, і ну то розхитати якусь ситуацію в цьому напрямку, ну навряд чи вдасться ця дезінформаційна кампанія. Але от я можу відзначити, що такі вкиди, вони періодично трапляються, але цього разу, ну, тобто це велика за обсягом координаційна робота цілої групи людей, і журналісти, і експерти, які коментують цю історію, саме відзначають, що дуже складна і велика така комбінація і координація дій, це і фейкові акаунти, і штучний інтелект, і взломи сайтів. Тобто певної мети, можливо, зловмисники, які це все робили, а журналісти кажуть, посиланням на джерела у спецслужбах, за цим може стояти Росія, тому що ну там офіційно довести, що це саме робить Росія, надзвичайно важко, але

0: тут йдуть лише по шляху тому, кому це вигідно робити. Тому такі думки і є.
1: Знаєте, мене дуже приємно здивувало, я вчора читала дуже багато інформації з цього приводу, і приємно здивувало те, що навіть мешканці, які живуть на цих землях, вони дуже швидко зорієнтувалися і почали казати, що все це неправда, і почали голосно заявляти, що нас просто намагаються посварити. Але в мене є ще таке питання. Чи є, в принципі, в Чехії ґрунт, на якому може спрацювати російська пропаганда? Ну, наприклад, чи помітне якесь напруження в ставленні чехів до своїх сусідів? До словаків, поляків, до німців? І взагалі, розкажіть нам, будь ласка, яке зараз в чеському суспільстві ставлення до росіян? Ну, от після 2022 року.
0: Гарне питання. Ну, я так скажу, що побут і повсякденне ставлення чехів до словаків, поляків, як ви сказали, німців, немає якогось гострого напруження. Тобто словаки залишаються і є найближчою культурно та мовним народом, який, ну, тобто схожа культура, схожа мова. Про Польщу ми вже сказали, є ця історія, але там нормальні конструктивні стосунки і на рівні людей, і на рівні влади. Німеччина є головний економічний партнер. Тобто немає ніяких проблем з країнами, які межують з Чехію. Ну, та ставлення до росіян, ви сказали, до Росії та громадян, звісно, після 2022 року погіршилося, після повномасштабного вторгнення в Україну. Ну, ось і переважна більшість суспільства, як показують соцопитування, сприймає сучасну Росію як пряму загрозу і небезпеку. Але, звісно, існує і невеличка меншість проросійсько налаштованих людей. Я б навіть сказав, що вони не більше проросійсько, а євроскептична меншість, яка якраз може піддаватися таким впливам і дезінформаційним кампаніям.
2: А чи можна сказати, що от з приходом, зі зміною уряду щось там змінилося в цих настроях таких суспільних, коли пан Бабіш прийшов як прем'єр-міністр, чи стало більше якихось таких євроскептичних поглядів у суспільстві?
0: Ну, я б не акцентував би увагу на зміні влади чи тому що політики приходять, уходять, але загалом, якщо брати там чеське суспільство чітко підтримує Україну. Ось і немає, ну, звісно, після зміни влади є певні зміни, ну, і в суспільстві, тому що змінилася влада, відповідно, більшість проголосувала за нинішнє керівництво країни. Але якщо брати в контексті України, я не бачу якоїсь такого серйозної зміни саме в суспільстві, в підтримці України загалом. Якщо ми просто розмежовуємо те, що відбувається реально в суспільстві, те, що відбувається в соцмережах, тому що в соцмережах це зовсім інша історія, і там, звісно, є певні тенденції, які пов'язані з ботами, якимись там антиукраїнськими закликами. Але якщо брати реальність, те, що відбувається поза соцмережами, ну, ця підтримка є і вона відчувається.
1: А от дуже цікаво, до речі, ви сказали про соцмережі. Є також, так, як і в нас тут, ці політичні баталії, до яких долучаються боти. Ми просто на собі це відчуваємо кожного ранку, відкриваємо свої сторінки і бачимо цю навалу російських ботів. Ну і взагалі в українському і польському сегменті такого дуже-дуже багато. Як у вас?
0: Ну, я можу сказати так, що от ми створили такий центр, який називається Центр когнітивного спротиву, який когнітивної стійкості, який якраз вивчає ці дезінформаційні кампанії, гібридні загрози зі сторони Росії. Ну і звісно, видно, що в чеських соцмережах збільшила кількість політичних баталій, до яких долучаються боти. От чеський сегмент насичений цими політичними зараз боями, розмовами, конфронтацією, анонімними акаунтами, які навмисно там

0: зганяють негатив, антиукраїнські настрої, євроскептицизм. І ці фейки всі поляризують, в принципі, суспільство. І це подібна ситуація, якби мені здається, і до польського, і до українського простору в соцмережах. Проте в Чехії дуже сильно демократичні ЗМІ, також є цілі медіа, які займаються факт-чекінгом, і вони, ну, тобто, ледь не щотижня з'являється інформація про розвінчення якихось там міфів і якихось там ботоферм. Ось, що стосується антиукраїнської риторики, ну, звісно, що є такі ну, в соцмережах поширені намагання перетворити, наприклад, тему підтримки України з питання якоїсь національної безпеки та питання на перетворити на питання втрати добробуту, наприклад, чехів. Або там такі фейки, що гроші йдуть чужинцям, а не чехам, там українці забрали робочі місця, або роздуваються поодинокі якісь кримінальні там чи побутові інциденти до рівня національної загрози, але це відбувається в соцмережах, і я не бачу, щоб це виходило якось масово за межі соцмереж. Тобто баталії в соцмережах, які підживлюються оцими всіми ботами, фейковими акаунтами і так далі. А в суспільстві, ну, залишається підтримка України на досить, ну, високому рівні.
1: Ну, дуже сподіваємося, що так і буде, що завдяки сильним інституціям не вдасться вихлюпнути ці баталії за межі соцмереж. Якраз і гарний приклад того, що соціальні інститути наскільки впливають позитивно на стійкість суспільства. Дуже вам дякуємо за цікаву розмову і цікаву розповідь.
2: Дякуємо.
0: Дякую вам, що запросили.
1: Нагадаємо, гостем студії Польського радіо для України був Веніамін Трубачов, український журналіст і засновник Центру когнітивної стійкості, який вже 7 років працює в Чехії, живе. І от ми говорили якраз про те, що там відбувається навколо дезінформаційної такої скандальної кампанії, покликаної посварити чехів з поляками і загалом, що відбувається в медіапросторі та у суспільстві, що стосується Європейського Союзу підтримки та підтримки України.
2: Ну, а ми йдемо далі, і далі будемо дивитися, що відбувається у світі спорту.

0: Не так дивитися, як послухаємо, що там відбувається.
1: Можна
0: розкажемо.
1: І подивитися нас,
0: не
1: до
0: можна
1: речі.
0: І подивитися на нас, як ми про це розповідаємо. Ну і що там от, з такого важливого? По-перше, польські клуби грали в Єврокубках футбольні команди вчора, і от якраз ввечері все закінчилося в повторному. Для когось все закінчилося, а для когось наступні кроки продовжились. Ягеллонія з Білостока на виїзді перемогла грузинську команду Ібера 1999 з рахунком 2-1. Там польські гравці забили пенальті, ну а потім обмінялися по одному голу. Ну, але це не настільки там впливало, тому що попередній матч Ягеллонія виграла загалом 6-1 за рахунком двох матчів. І далі до наступного раунду Ліги Європи польська команда пройшла. Швейцарський Тун та Лех з Познані зіграли в нічию 2-2. Але в першому матчі польська команда здобула розгромну перемогу 7-0, тому це вже не було дуже важливо, знову ж таки. Ну і Лех пройшов до основного раунду Ліги Європи. А от в Лізі конференції чомусь не пішла гра у польських команд. Гурнік Забжа на виїзді програв у Монако 1-4. Ну і тут є, звісно, горизонт, тому що Монако більш така команда іменита. Тут прикро, що хоч би один ще гол було забито більше на рахунку польської команди, але арбітр його скасував. Mm-hmm. І Гурнік вилетів з Єврокубків. Ну і Раков з Ченстахови також вилетів. Він в тому ж самому турнірі поступився хорватському Хайдуку 2-3, але теж прикро в додатковий час. Там взагалі так драматично події розгорталися. Раков пропустив вже на першій хвилині, потім відігрався

0: вигравали аж до самого кінця, але в кінці пропустили на 88-й хвилині, пропустили в додатковий час, ну і вилетіли. Дуже драматичний такий поворот. Ну і є приємні новини для Польщі на чемпіонаті Європи з волейболу жіночому. Жіноча збірна польська перемогла Німеччину 3-0, і польська команда це вже має 4 перемоги в 4 матчах, посідає перше місце в групі А і достроково кваліфікувалася до того, щоб вийти в 1/8 фіналу. Там за перше місце ще будуть грати польки з збірною Туреччини. Ну, а жіноча збірна України діаметрально протилежно виступає на чемпіонаті Європи з волейболу. Поступилися збірні Сербії в останньому матчі 0-3. Вигравали в третій партії, але не втримали цю перемогу. Ну, і за підсумками групової стадії Україна посіла 5-те місце. Лише раз виграли, 4 поразки мають. Ну, і навіть з 5-ти в четвірку кращих збірна України, на жаль, не змогла потрапити. Ну, що ж, будемо вболівати на наступних турнірах.
1: Шкода.
0: Так, офіційно вже українки завершили виступ на Євро-2026 з волейболу. Ну, і є новини про український клуб волейбольний в польському чемпіонаті з волейболу. Це чоловічий клуб «Барком Кажани». Він опублікував свій склад на сезон 2026-27, зробили заявку. І це лідер такий був останніх років в українському волейболі, а тепер ця команда виступає в Польщі. З того, що з новин, там лідер збірної України з волейболу Василь Тупчій, який колись на нашій станції, радіостанції давав кілька разів інтерв'ю, от він залишиться в складі своєї команди на наступний рік. Ну і тут цікавинка, що відтепер там буде більше поляків, ніж українців в цій команді. 6 поляків, 4 українців, будуть ще гравці з Канади, Норвегії та Австралії. Команда виступає в чемпіонаті Польщі від початку повномасштабного вторгнення. В топ-10 жодного разу не вдалося потрапити, тому що польський чемпіонат один з найсильніших загалом у світі. Ну і зараз великі такі зміни. Ця команда називається тепер не «Барком Кажани», а «Ястрзембія Барком». Замість команди «Ястрзембський Венгель», яка раніше в цьому місті «Ястрзембія» виступала в польській плюс-лізі. Ястрзембський Венгель був чемпіоном Польщі з волейболу, до речі, мав потужну таку команду, гарно виступав. На жаль, через якісь там фінансові трудності вже не гратиме. І от сподіваємося, що переїзд в це місто української команди теж буде таким знаком згори, що виступати і грати будуть краще,
1: дуже
0: як їхні попередники.
1: Дуже спортивно, до речі, з'явився в нашій студії Володимир Громатюк, якщо ти не бачив. Йому слово, далі новини.
2: Так, дуже спортивно вийшов, а потім дуже спортивно зайшов. 8 година минула, це Польське радіо для України. Зараз новини у студії Володимир Громатюк перед мікрофоном. Російські ракети вдарили по житловому району у місті Суми. Польща виставляє претензію на 250 мільйонів євро до компанії Meta. У Варшаві пройде забіг пам'яті загиблих захисників України. Російські ракети вдарили по житловому району Сум. Поранень зазнали 3 людей, пошкоджено кілька житлових будинків, також промислові об'єкти. Один із приватних будинків цілковито зруйновано. Мешканці його опинилися під завалами, однак рятувальникам вдалося людей визволити. Вночі кілька ударних дронів також влучили в теплоелектростанцію в окупованому росіянами місті Щастя на Луганщині. Після атаки там виникла пожежа і тривалі перебої з електропостачанням в частинах окупованої Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. За інформацією, станція забезпечує електроенергію, зокрема, російські військові бази, ремонтні підприємства, вугільні шахти і залізничну інфраструктуру. Також Україна розраховує на те, що 22-й пакет санкцій Євросоюзу буде значною мірою спрямований проти російського оборонно-промислового комплексу і виробництва балістики. Українці вже передали колегам-партнерам у Європейському Союзі інформацію про виробників зброї і балістичних ракет. Польща виставляє претензію на 250 мільйонів євро до корпорації Meta. Віце-прем'єр-міністр і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський звернувся до Єврокомісії з вимогою власне оштрафування

купувати Мета на 250 мільйонів євро. Він звинуватив платформу в недостатній боротьбі зі шкідливою для польських користувачів рекламою шахрайським контентом. В листі до Єврокомісії віце-прем'єр-міністр Польщі закликав Мета негайно запровадити ефективні інструменти для боротьби з шахрайськими практиками у Фейсбуці та Інстаграмі. За словами Кшиштофа Гавковського, лише близько 10

0: китайської інформації.
1: Понад 80% тих запитань.
0: Понад 80% запитів, які надсилають користувачі чи реальні суб'єкти, платформа Meta ігнорує. Ми маємо тверді докази того, що платформа не працює в інтересах користувача, а працює в своїх інтересах, які дозволяють їй заробляти на шахрайській рекламі. Міністр теж заявив, що буде переконувати представників інших країн ЄС протидіяти тому, що робить концерн Meta, бо це має бути, з його слів, спільна ініціатива. Тим часом Європейська комісія вже отримала лист від Польщі щодо діяльності Meta. Про це польському радіо повідомив речник Єврокомісії Томас Раньє. І ці матеріали можуть бути використано для розслідування проти Meta у межах Європейського акта про цифрові послуги. У Єврокомісії наголосили, що діпфейки, фінансове шахрайство, оманлива реклама підпадають, власне, під дію цього документа. В Україні в Острівках на Волині тривають підготовчі роботи до поховання поляків, які стали жертвами волинського злочину. Церемонію заплановано на 30 серпня. У липні і серпні археологи Польського інституту національної пам'яті виявили останки 55 людей. Загалом, за даними Інституту національної пам'яті Польщі, на території колишніх сіл Острівки і Воля Островецька було вбито близько 1050 поляків, і останки майже 300 жертв досі не знайдені. Археологи кажуть, що шукали на основі інформації, яку надали родичі загиблих та місцеві мешканці, тож пошуки будуть тривати. До речі, Україна ще до попередньої інформації наголосила, що і надалі надаватиме дозволи на здійснення і пошукових, і ексгумаційних робіт. Ну а тим часом у Варшаві 29 серпня відбудеться забіг пам'яті «Шаную воїнів, біжу за героїв України». У День пам'яті загиблих захисників України Пласт Варшава організовує в столиці Польщі забіг пам'яті «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Кожен учасник бігтиме на честь конкретного українського захисника, чиє ім'я буде зазначене на його стартовому номері. Дистанція і темп значення не мають, бо головна мета цього заходу полягає у вшануванні полеглих героїв та у збереженні пам'яті проти них. Якщо є охочі приєднатися до цього забігу, він розпочнеться 29 серпня о 10-й у парку Щенслівіцькому у Варшаві. Організатори закликають долучатись до ініціативи всіх, хто хотів би вшанувати українських військових, які віддали життя за Україну. Це були новини на 8-му на Польському радіо для України. Почуємося вже за півгодини з оглядом преси. Працюю в студії Володимир Гарматюк, ну і Олексій Стеценко і Світлана Берестовська теж.
2: Доброго ранку з Польським радіо для України.
3: Дякуємо Володимирові Гарматюку за черговий такий початок інформативний наступної години. Вже чекаємо, коли Володимир повернеться до нас з паперами,
4: з паперовими газетами. Журнальчиками.
3: За традицією пошелестить папером, відчуємо цей запах чорнил. На жаль, він не може передатися через YouTube і Facebook, через відео, ну, але, бо є в цьому така певна олдскульна традиція. Ну, а далі триває наша інформаційна програма. Будемо говорити про важливі теми, теж будемо говорити про те, як в Польщі політики використовують українське питання у різних своїх програмах і постулатах. Не завжди, звісно ж, добре, як користуються якоюсь певною вразливістю українців. Ну, будемо говорити також про те, що якраз проаналізуємо цей день і ці останні вихідні, останній вікенд серпня. Важливі події, розкажемо, які заплановані саме на цей період. Ну і зараз ще маємо важливу таку інформацію, яку обговоримо.
4: Польща має виробничу спроможність і готовність розпочати виробництво на своїй території ракет-перехоплювачів РАЗ-3 для систем Патріот.
3: ПАК-3,
4: так. Для систем Патріот і готова до співпраці з Україною в цьому напрямку. Про це в Брюсселі заявив наступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський вчора, 27 серпня, на полях засідання Північно-Атлантичної ради НАТО за участю заступника міністра оборони США Елбріджа Колбі. Польща може розглянути питання щодо спільного виробництва перехоплювачів захоплювачів для системи ППО «Петріот» разом з Україною. Польща є однією з країн, які заявили про спроможність і готовність

0: повність виробляти ПАК-3 в Польщі. Ми розглядаємо виробництво засобів ураження ПАК-3 в Європі, як щось важливе, що зміцнює європейську безпеку, заявив Залевський. Ну і також він додав, що розгортання виробництва у цих перехоплювачів для систем Петріот поза межами США є важливим також для Сполучених Штатів, оскільки в промисловій сфері існує досить очевидний дефіцит виробничих потужностей. Ми не хочемо конкурувати ані з українцями, ані з німцями, ані з будь-ким іншим. Тож, якщо було б можливо створити певну форму співпраці між компаніями, між країнами, це добре, наголосив польський міністр.
1: Ну, він говорив, що важливо підтримувати Україну в першу чергу, не тільки НАТО, тому що все ж таки Україна, вона бореться зараз на такому, на передовій проти головного агресора і потенційного суперника НАТО. За словами польського заступника міністра оборони пана Залевського, Польща наразі перебуває в тісному контакті з виробником Patriot. Це всесвітньо відома компанія Lockheed Martin, яка, зокрема, дуже відома як великий авіавиробник. Ну і також говорять з американською адміністрацією, польська сторона щодо цього питання. Ну і зараз сказав польський посадовець, що це два такі паралельні треки. Якісь промислові домовленості, промислові рішення від виробника, ну і паралельно політичні рішення від американської влади, яка має ще все це акцептувати.
0: Ще одна цікава історія сталася вчора. Німеччина, Данія, Нідерланди, Австрія, Фінляндія та Швеція закликали Європейську комісію скоротити запропонований довгостроковий бюджет на 2028-34 роки на кілька сотень мільярдів євро. Про це йдеться в спільній заяві шести європейських країн, яку опублікувала прес-служба уряду Німеччини. Отже, шість країн Євросоюзу, які вносять до бюджету блоку більше, ніж отримують назад, виступили за таке збалансоване скорочення усіх сфер видатків в рамках проєкту бюджету в розмірі майже 2 трильйонів євро. Ну і їхню заяву узгодили під час зустрічі лідерів країн в Берліні. Вона була оприлюднена в той час, коли голова Європейської ради Антоніо Кошта відвідує столиці країн ЄС, щоб з'ясувати позицію урядів, власне, щодо цієї бюджетної угоди. Ну, а ось бюджет ЄС, який називається багаторічною фінансовою рамкою, от він вимагає одностайності серед усіх 27 держав-членів.
1: Вимоги шести країн розширюють попередню ініціативу Німеччини. Німеччина раніше вже просила про скорочення цього бюджету. В червні канцлер Фрідріх Мерц закликав зменшити видатки десь на 400 мільярдів євро, майже півтрильйона. Країни Євросоюзу заявили, що треба більше грошей на спільні пріоритети, наприклад, оборону, підвищення конкурентоспроможності, впорядкування міграції, відстоювання суверенітету кожної з країн. Ну і виступили країни проти нових спільних запозичень, тому що це не є вирішенням бюджетних викликів. Як повідомлялося, там ще на підтримку України 100 мільярдів євро закладено, ну і але від України чекають там на певні реформи, щоб ці гроші Україна отримала. Сподіваємося, що це скорочення бюджетів, воно не відбуватиметься на фінансуванні допомоги Україні. Ну, до речі, це не найбільша далеко така стаття видатків Євросоюзу, тому хочеться вірити, що будуть економити десь в інших місцях.
0: Ну і ще маємо одну важливу новину. Польські єпископи закликали до примирення між поляками та українцями. Вони засудили випадки агресії між представниками двох народів і закликали до чесного історичного діалогу та дотримання закону всіма, хто перебуває в Польщі. Закликаємо шукати в польсько-українських відносинах передусім дух примирення та християнської любові, написали члени постійної ради єпископів у зверненні щодо польсько-українського примирення. Випадки агресії між українцями та поляками єпископи назвали такими, що заслуговують на засудження. Постійна рада єпископів зібралася 25 серпня на Ясній Горі напередодні урочистостей Матері Божої Ченстоховської. І от у зверненні, переданому польському Українському агентству преси, члени постійної ради єпископів нагадали, що останнім часом медіа повідомляють про випадки зростання агресії між українцями і поляками. На думку ієрархів, усі ці події не залежать.

0: Залежно від того, чи мають вони національне, хуліганське або кримінальне підґрунтя, заслуговують на засудження. Єпископи нагадали, що коли в лютому 2022 року на території України розпочалася повномасштабна війна, а сотні тисяч біженців із цієї країни перетнули польський кордон, ставлення поляків тоді викликало захоплення та повагу в усьому світі. Також вони зазначили, що десятки гуманітарних організацій, тисячі небайдужих людей у всій країні допомагали біженцям або транзитом дістатися до інших держав або тимчасово оселитися в Польщі. Для біженців тоді організовували харчування, медичну, фінансову, юридичну, душпастерську, психологічну і освітню допомогу. У цих заходах від самого початку війни на передовій були християнські церкви, їхні священнослужителі, монахи, миряні, Карітас Польська, єпархіальні осередки Карітас і сотні інших гуманітарних організацій, парафій, католицьких рухів і об'єднань. Ну і увесь цей час ми, як церква, завжди стоїмо на боці тих, хто постраждав найбільше. Родин жертв війни, тих, хто страждає і часто вже немає куди повертатися, наголосили автори цього звернення.
1: Ну, на думку польських єпископів, з діяльністю, яку церква здійснює понад 4 роки, зараз різко контрастують різні там інциденти і не раз закликала конференція єпископату до солідарності з тими, хто потребує допомоги в Україні та до примирення між обома народами, які зазнали болючих історичних ран. Ну і кажуть польські єпископи, що вірять в те, що ці рани можуть загоїтися і запанує взаємна повага та примирення. Члени постійної ради єпископів звернулися до вірян і до атеїстів також, до всіх людей доброї волі в Польщі із закликом шукати в польсько-українських відносинах передусім дух примирення та християнської любові. Ну, а у нас вже з'явився на зв'язку наш черговий гість, і ми якраз поговоримо про те, що не завжди виходить, от закликають добрі люди шукати примирення і єдність, але не всі до цього дослухаються. Ми якраз і поговоримо, чому так відбувається.
0: Отже, це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Нагадаємо, в студії для вас працюють ведучі Світлана Борестовська і Олексій Стеценко. Чергова важлива тема в нас на порядку денному. В Польщі триває політична дискусія навколо мігрантів, українців найперш. Цього разу представники правих політичних сил пропонують створити окреме міністерство міграції та асиміляції, службу депортації, обмежити кількість робочих віз для громадян країни за межі Євросоюзу та запровадити індивідуальний профіль мігранта. Серед вимог також посилення інтеграції знання польської мови. Поки що це лише політична пропозиція, але сама поява такого проєкту показує, що міграція стає одним із важливих інструментів політичної боротьби в Польщі. Українці при цьому в особливо складній ситуації, бо їх найбільше. Отже, про перспективи таких тенденцій ми поговоримо з польським істориком, політологом та експертом з питань безпеки Даніель Буцьковський на зв'язку зі студією Польського радіо для України. Доброго ранку! Ми неймовірно просто вдячні вам за те, що ви долучаєтесь до нашого ефіру.
1: Дзień dobry, bardzo dziękujemy пану за удіал нашої аудиції.
0: Ну, отже, почнемо самого проєкту. Скажіть, будь ласка, що це насправді? Це така повноцінна концепція нової міграційної політики чи просто політичний маніфест? От чим з політичної точки зору можна пояснити таку ідею команди екс-прем'єра Моравецького?
1: Зачнімо от з самого проєкту, чим он властиве єст? Повноправна концепція нової політики міграційної, чи наразі єдиним маніфестом таким політичним? Як, і як з політичного пункту відзення можна вияснити такий помисл зі сполу великого прем'єра Моравецького?
2: Znaczy, powiedziałbym tak, że w przypadku premiera Morawieckiego i prawicy to aktualnie to jest taka licytacja, kto ma większy rewolwer. I to by było na tyle. Jednym słowem, mają małą grupę osób, bo tych osób po takich skrajnie prawicowych takich zainteresowaniach czy w ogóle poglądach na świat jest stosunkowo niewiele w każdym kraju. Natomiast partii, które chcą koniecznie przejąć tych ludzi, no jest coraz więcej, one pączkują wręcz. Więc cóż, mamy licytację на

0: hasła, które nie pomogą nikomu, ale próbują ściągać tą najbardziej radykalną grupę, to raz. A dwa, no, premier Morawiecki chce, żeby o jego ugrupowaniu mówiono. No więc to jest najwyraźniej jedyny sposób, jaki odkrył, bo nie wiem, czy zwrócił uwagę na fakt, że tego typu działania są sprzeczne tak łącznie z, od konstytucji poprzez trochę praw człowieka.
1: Ну, тут варто сказати, що це як якийсь такий певною мірою посилання на такий, це як заряджений такий револьвер, який колись може вистрілити, бо є така мала група осіб, в принципі, в кожній країні таких крайніх правих людей, їх не так багато насправді, але от, на жаль, людей, які приймають такі якісь радикальні їхні лозунги все більше. І тут більше в випадку пана Моравецького і його нової політичної сили, тут, скоріше за все, йде ставка на такі от гасла, які, в принципі, не допоможуть нікому в житті, але вони зберуть все більшу таку групу людей навколо цієї політичної сили. І для пана Моравецького це може бути просто такий найбільший, найлегший спосіб для того, щоб про його політичну силу зараз більше говорили. Але от тут, на думку нашого шановного експерта, пана Даніеля Боцьковського, він каже, що ну невідомо, чи пан Моравецький зважає на те, що його ці гасла і його пропозиції, вони десь протиставляються Конституції і навіть десь правам людини. Угу.
2: Ну, от нам дуже цікаво. Польській економіці, з одного боку, потрібні працівники-мігранти. Але політично дедалі популярнішою стає риторика про обмеження міграції. Як взагалі політики пояснюють оцю суперечність своїм же виборцям?
1: Відімо тут цікаву сперечність. Польська господарка потребує працівників-мігрантів, але політичні зараз барджі популярна така стає, що риторика ограничення еміграції. Як політиці тлумачують те сперечність своїм виборцям?
0: Morawiecki nie miał z tym problemu. Pamiętajmy, że to w tych czasach, kiedy on był premierem, z jednej strony skutecznie twierdzono, że migranci zagrażają bezpieczeństwu naszego kraju, a z drugiej strony wydawano gigantyczne ilości pozwoleń na pracę w Polsce, przede wszystkim dla obywateli Azji Południowo-Wschodniej, Indii, Pakistanu i wielu innych regionów świata. I to był okres największego napływu migrantów. A więc dla prawicowego wyborcy nie będzie tutaj sprzeczności. My tutaj mamy nie tyle uderzyć w migrantów, czy Morawiecki wyraźnie próbuje uderzyć w Ukraińców, bo to jest teraz modne w środowiskach prawicowych. Natomiast czy to ma sens ekonomiczny? Nie. I nie będzie miało, zwłaszcza, że tak naprawdę wiele tych osób, które przyjechały do Polski, doskonale się integruje. I to nie jest już tylko kwestia gospodarki, to jest kwestia w ogóle kraju, który zbudował już pewien system współpracy i działania migrantów, którzy są rozproszeni, którzy nie są w gettach, którzy w zasadzie bardzo dużo wnoszą w gospodarkę naszego kraju. Natomiast polityka nie ma nic wspólnego z logiką i to już jest chyba standard po obu stronach naszej sceny politycznej.
1: Ну і от знову ж таки, на думку пана Даніеля, Моравецький в принципі не мав з тим проблеми, щоб щось пояснювати своєму електорату, але мав проблеми по факту з тим, що коли він був прем'єром, то якраз тоді така набула популярності ці лозунги, що мігранти загрожують країні, безпеці, але в той же час, коли праві сили керували, то видавали в той період гігантську таку кількість віз для мігрантів з, наприклад, Азії, з Індії, з Пакистану.

0: Ну, це був період найбільшого напливу таких трудових мігрантів. Але ну, для того, щоб щось тут пояснювати правому електорату, важко, на думку пана Даніеля, не буде. Тому що тут, в принципі, Моравецький зараз спробує вдарити не в усіх мігрантів, а саме в українців, бо це зараз така модна просто права теза. Чи має це економічний якийсь сенс? Ні, немає і ніколи не матиме, тому що, в принципі, більшість мігрантів, які живуть в Польщі, вони добре інтегруються, працюють, платять податки. І тут йдеться не тільки про якісь економічні вигоди для країни, тут взагалі про те, що в Польщі, в принципі, така система асиміляції мігрантів, вона працює добре, тому що вони не живуть там в якихось геттах, в гетто, вони не кучкуються якось там. Вони добре інтегруються, вчать мову, працюють. Але політика в даному місці не має нічого спільного з логікою. Ну і бачимо, що таке от таке діється і такі лозунги йдуть.
1: Так, ну тоді випливає питання, на чиї страхи взагалі розраховуються політики праві? Що сьогодні найбільше, на вашу думку, дратує польських виборців от саме в контексті міграції?
0: На яких ленках виборців пробує в грач політиці, це найбарджі іритує польських виборців в квесті міграції? І чи в огуле існує тен проблем в Польщі такі для мішканців?
2: Проблем міграції?
0: Так, для обивателів.
2: Проблем міграції, моїм зданням, такий реальний не існує. On jest narzucany jako pewna narracja właśnie w czasie takich walk politycznych, bo jest to coś, co rzeczywiście także, mówiąc kolokwialnie, żre w Europie. Ale to, że w Europie tak jest, wynikało z wielu błędów i z polityki europejskiej. I rzeczywiście, czy Szwecja, czy Niemcy, czy Wielka Brytania, czy Francja mają ogromne problemy z grupami migrantów, ale to jest zupełnie inny typ migranta. To raz, a dwa, tak naprawdę właśnie tego zjawiska u nas nie ma. Ale ponieważ w przestrzeni medialnej to świetnie jest opisane, to tym można straszyć. A partie dzisiaj uwielbiają straszyć, bo w ten sposób dają uniwersalne odpowiedzi. Wybierzcie nas, a my rozwiążemy problemy. Nawet jeżeli tych problemów nie ma.
0: Ну і на думку нашого шановного пана експерта, таких проблем міграції в Польщі не існує. Це нав'язують в політичних битвах, воно це все виникає. Ну, тому що, в принципі, це є в Європі, це зараз ходить по Європі, але це наслідок таких помилок саме європейської політики, тому що, наприклад, в якійсь Швеції, десь там Великій Британії, там є проблеми з імміграцією, але це зовсім інші мігранти і зовсім інші проблеми, ніж в Польщі. В Польщі такого немає. Але коли в медіа про щось пишуть, то цим можна лякати. І партії люблять зараз лякати, тому що, ну, звісно ж, можна налякати і сказати, що виберіть нас, і ми цю проблему вирішимо, навіть якщо цієї проблеми немає.
1: Пане Даніолі, але з іншого боку, ми все ж таки бачимо, що представники влади намагаються пояснювати польському суспільству, де фейки про мігрантів, де правда про українців, які живуть в Польщі. Чи є тут якийсь рецепт, як краще це зробити, якими каналами, методами доносити інформацію до польських громадян? І от чи українці можуть допомогти в цьому процесі?
0: Відач зараз вже представничий влад спробує вияснити польському сполученству, де є фальшива інформація на тему мігрантів, а де правда о українцях, мешканцях в Польщі. Чи існує якийсь спосіб, як найліпше то зробити, якими каналами приказувач інформація польським обивателям? І в який спосіб самі українці може можуть допомогти в тим процесі?
2: В випадку тієї правої сторони немає такої можливості, бо то не є питання, що будемо мовити, радше to jest kwestia tego, co chcą ci ludzie usłyszeć. A oni chcą usłyszeć, że jest zagrożenie. Oni wierzą w to, że migranci na każdym kroku odbierają im miejsca w kolejkach do leczenia, miejsca pracy To jest najprostszy sposób na

0: myślenie takie pod tytułem jest źle, no bo obcy są wśród nas. To jest taka tradycja niestety trochę polska, że jeżeli wieś bije się wewnątrz siebie, bo tam każdy o te morgi się kłócił, to w dawnych czasach jak się pojawiał obcy, to wszyscy brali się najpierw za obcego, a potem z powrotem kłócili się ze sobą. Więc tego nie przeskoczymy bez względu na to, jak będziemy nad tym pracować. Moim zdaniem tutaj to nie jest kwestia wsparcia ukraińskiego, co polityki władz ukraińskich, która jest tak samo wzmacniana. I tutaj tkwi ten sam problem budowania demonów po to, żeby można było pokazać, że mamy rozwiązanie. I moim zdaniem wyciągnięcie kwestii UPA przez Zełenskiego było grą na określoną grupę wyborców przed przesileniem rządowym, ale mu to nie wyszło. Natomiast rzeczywiście doprowadziło to do skłócenia bardzo mocnego i pamiętajmy, że wzorem wzmacniania tej kłótni jest Rosja. No bo jeśli mamy taki prezent po obu stronach, to grzech go nie wykorzystać.
1: У випадку правої сторони, в принципі, не дуже важливо, ти до них не достукаєшся, тому що не важливо, що там пояснювати людям. Виборці такі, вони для них важливо, що вони хочуть почути, а вони вірять в загрозу таку, що мігранти прийдуть, заберуть місця в чергах до лікаря, заберуть роботу, що десь там щось погано в житті, тому що є тут поряд чужі якісь чужинці. Ну і от, на жаль, є така трохи польська традиція, коли всі поміж собою десь чубляться, а потім всі єднаються, коли бачать когось чужого, і потім знову чубляться між собою, коли він зникає. Ну і тут не йдеться про підтримку України зараз, але от це така сама проблема нагнітання таких, будування цих демонів, щоб показати, що потім ми знайдемо вихід. Ну і от все ж таки тут в таких питаннях з боку української влади було б добре якесь передбачення цього, тому що, от, наприклад, ситуація, коли Зеленський знову так витяг на поверхню питання проблеми УПА, то це було не дуже вдало, і польські праві намагалися це використати, роздути з цього величезну таку сварку між десь країнами. Не вийшло цього зробити. Ну, тут варто не допускати таких проблем, провокації, але варто також пам'ятати, хто найкраще взагалі, для кого це найвигідніше, а це, звісно ж, Росія, хто користується з різної такої, з різних конфліктів між нашими країнами, нашими суспільствами.
2: Пане Даніелю, дуже дякуємо вам, дуже цікаво було послухати оцю саме думку польської сторони. Дякуємо за експертну думку вашу.
1: Бардзо дякуємо за пана фахову опінію.
2: Ми нагадаємо, що на зв'язку з нами був польський політолог, історик, експерт з питань безпеки Даніель Буцьковський. Говорили про нову міграційну політику Польщі. Цікаво, чи пише про це польська преса? Володимире Гарматюк, до вас питання.
3: Пише, звісно. Власне, я коли переглядав газети, думав, з чого ж почати, але вже після цієї розмови дуже актуально буде, очевидно, почати з додатка «Жеж Посполіта плюс-мінус». І, власне, в огляді преси зараз про це згадаю.
2: Ну, давай.
3: Отже, додаток «Жеч Посполіта плюс-мінус» пише одразу ж на великим таким знаком, виходить на першій сторінці, «Щільні люди на улицях, сильні люди на вулицях». Звісно, мова йде про те, що насилля зростає в соцмережах, принаймні на вулиці виходять люди, які шукають мігрантів на вокзалах, як це було, незрозуміло, які організації, так, якісь в парамілітарному вбранні вишукують нелегальних мігрантів на кордонах, патрулюють центральний вокзал, охороняють Віча і Ґжегоша Брауна. Про це пише, власне, видання. І стаття називається «Мундур, ружанець і слов'янська свастика». Мундир – вервечка і слов'янська свастика. І про це дуже велика публікація.

Схоже на такий передвиборчий момент, тобто тут поєднано пішаки, які спадають з шахівниці, трибуна з мікрофонами і шпичаки проростають з цієї трибуни, тобто десь воно дуже символічно переданий цей момент, цікавий такий матеріал, треба подивитися, Віктор Ферфецький, автор його. І тут же хочу згадати теж у цьому ж виданні попередніх... виданнях, попередніх газетах, журналах я от не зустрічав таких подібних публікацій. Це дуже, як на мене, важливо теж в контексті того, що говорив експерт у вас щойно. Польща, Україна, скруха і пшебачені. Тобто стаття про Польщу, Україну, вибачення і жалі. І цікава фотографія, до речі. Цю фотографію вже зустрічав неодноразово, але в таких в соцмережах переважно. Фотографія – це спільна зустріч вояків армії Крайової і вояків УПА, яке відбулося напередодні Грубишівської спецоперації. Відомо, що свого часу вже після тих сумнозвісних трагічних подій на Волині, коли два війська протистояли, вони все-таки знайшли в собі сили сісти спільно за стіл, подати одне одному руки і організувати антикомуністичну спецоперацію в Грубишеві. І дуже показово, дуже добре, що про це з'являються такі матеріали, тому що багато, скільки ми чули, що нас багато чого єднає в нашій історії. І, власне, про це варто говорити, про це пише польська преса для польських читачів, це важливо. Продовжуємо перегляд такий. Я пробіжуся заголовками і анонсами скоріше, бо дуже багато хочеться сказати. Пульс бізнесу вийшов, власне, ми в новинах говорили про Мета, яка заробляє на шахрайських схемах. Також більш розлого тут написано на цю тему про те, що люди втрачають і свої зароблені заощадження. А Польща, власне, зараз апелює до Мети, щоб вона більш ретельно перевіряла контент і вимагає покарання, фінансового покарання. Ідемо далі. Знову ж Річ Посполіта, але вже видання, таке кінець тижня, п'ятниця, величезний пакет тексту і публікацій про розширення Євросоюзу, але без пільгового тарифу, пише Януш Левандовський. Мова про те, що Європейський Союз зараз повертається знову до теми розширення. Нагадаю, що велике розширення Європейського Союзу сталося у 2004 році. Тоді було одночасно прийнято до ЄС 10 країн одразу. Це називали великим вибухом, біг-бенгом. І туди, зокрема, увійшла Польща в той час, у 2004 році. Тоді говорили, що це був такий спосіб Європейського Союзу, Європи, заповнити прогалину після розпаду Совєтського Союзу і після того, як Москва почала втрачати вплив у Європі. І це була необхідність, власне, розширитися на ці території, ці країни колишнього соціалістичного табору залучити до європейської зони. І зараз, пише видання, Європейський Союз знову повертається, але вже в контексті війни Росії проти України і в контексті незрозумілої політики Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів. Тобто повернення до розширення знову повертається на порядок денний. Хоча ми вже теж чули про те, що якісь прискорених кроків не буде. Йдеться про Україну, зокрема, бо розширення так, але пільгових тарифів, пільгових умов не буде. Стаття про це, зокрема, варто прочитати. Я так, аби вже не перекидати, не вертатися до цього видання, ще звернув увагу на публікацію, як берегти малолітніх дітей від порнографічних контентів у соцмережах. Тут знову повертаються автори і спілкуються вони із спеціалістами про те, що дуже просто дітям дістатися в інтернеті до таких порнографічних публікацій. Достатньо тільки клікнути «так» чи «ні», «мені є 18», «тобі нема 18». І відразу потрапляють вони на відповідні сторінки. І також це в контексті
Заборони використання телефонів у школах, теж воно зараз актуально в Польщі прийняли таке рішення про те, що дітям буде

обмежено якимось чином використання в школах різних гаджетів, в тому числі і через ці причини. Йдемо трохи далі. Газета «Виборча» пише про затримання голови Польського олімпійського комітету. Буквально днями це сталося. Пан Пішевіч, йому інкримінують отримання різних подарунків, зокрема годинник за 40 тисяч євро. Ну, а йдеться про затримання в справі «Зонда Крипто». «Зонда Крипто» – афера, яка, власне, розслідується теж Європейською комісією. І мова йде про використання цієї платформи для різних поганих справ, в тому числі і про фінансування тероризму. Говорять, що за допомогою цієї платформи навіть Росія фінансує свої проксі ДНР, ЛНР і інші такі неприємні речі в світі відбуваються, як пишуть медіа. Ну, але тут голову комітету олімпійського не в цьому, власне, звинувачують, тому що він причетний якимось чином до оборудок в рамках «Зонда Крипто». Зараз розслідування, прокуратура допитує його і веде це розслідування, чи причетний він взагалі до якихось пов'язаних злочинів. Тобто, якщо цікаво комусь така ця тематика, то варто звернути на це увагу. Що ще хотів би сказати? Денник газета «Правна» публікує публікація «Правдива суверенність», чи, тобто справжня суверенність технології, технологічна суверенність, незалежність – це розумна незалежність. Йдеться про кіберпростір, який постійно стає об'єктом атак, кібернетичних атак, хакерських атак. Нагадаю, наприкінці 2025 року Польща зазнала серйозної кібератаки на енергетичну інфраструктуру. На щастя, це минулося без серйозних наслідків, але чим раз тим далі хакерські атаки на різні і європейські країни, різні інфраструктури критичні, в тому числі, відбуваються, і це є проблемою. Про це пишуть, як, власне, бачать такий захист. Розмовляють журналісти з Яциком Терпіловським. Він є головою спілки «Екзател». Ну і, власне, він своє бачення цього висловлює. Ще маю кілька хвилин, буквально ще одна газета «Виборча». Теж додаток, журнал до нього, до цієї газети. От, власне, з цього я почав переглядати пресу, але, як бачите, завершу на цьому. Величезний репортаж «Дрони і цукерки» вийшов у додатку до газети «Виборча». Мова йде про птахів Мадяра, про цю військову частину, яка займається, власне, і «Мідл», і не тільки страйками по російських окупантах. Журналісти просто описують свій шлях із цією військовою частиною. Не просто, вони пишуть, було туди потрапити, не просто було отримати дозвіл на те, щоб з ними поспілкуватися, але їм це вдалося. Ну і з середини, з гарячого місця, величезний просто репортаж. Тут тільки такий анонсик вони написали, що охочих служити в птахах Мадяра є дуже багато, але абсолютно не просто туди потрапити, бо потенційні кандидати дуже ретельно перевіряються. Ну, журналісти не перевірялися в сенсі тому, аби воювати в цій військовій частині, але щоб про них розповісти, і це теж важливо, тому що зараз світ вчиться на українському досвіді, в тому числі на використанні дронових. База найбільша, очевидно, є в Україні, ну і в протилежної сторони в Росії, але Європа вчиться на українському досвіді використання дронів. І буквально ще один момент, не можу зупинитися. Стаття про Бжежинського Збігнєва вийшла величезна. 17-й рік, пишуть, коли його не стало, то дуже важко стало вести світову політику, тобто теж в контексті і війни, яку вже Путін на той час вів в Україні, і змін в Білому домі, натякають на першу каденцію Дональда Трампа, теж хто цікавиться політикою, щось так все політика, політика, політика, але дуже, дуже цікаві публікації. А,

0: І буквально тут ще про історію я згадував теж про... Єднає нас філософія. Важливий момент про польсько-українські стосунки. Йдеться про польсько-українську львівсько-варшавську школу філософії, яка виникла на перетині 19-20 століть. Тут є така публікація «З'єднала нас філософія». Ще тоді, власне, були спроби єднання і були спроби, власне, спільної роботи на поєднання, власне, в контексті інтелектуалів і людей, які є авторитетами громадської думки. Такий швидкий перебіг, але бачу, що по часу тривалий. Але цікаво це все переглянути, перечитати. Огляд преси був на Польському радіо для України.
1: Нам самим було цікаво, тому ми тебе не зупиняли і тільки чекали, що ти там відкриєш нове.
2: Але я переживаю, чи встигнеш ти новини тепер зробити о 9-й?
0: Так, доведеться. Новини вже готові. Ага. Не хвилюйтесь.
2: Ясно.
1: Так, тоді чекаємо
2: так
1: на
2: те. Так працюють професіонали.
1: Так, як Володимир Гарматюк повернеться до нас в студію, вже це, ну, майже за 15 хвилин буде для того, щоб свіжі новини розповісти. Нагадаю, це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Світлана Берестовська та Олексій Стеценко працюємо для вас. Ну і ще ми про сьогоднішній день більш детально розкажемо. І не тільки про сьогоднішній, а і про цей вікенд, тому що це останній вікенд
2: літа,
1: і у нас 28 серпня на календарі.
2: Так, друзі, на завтра, на суботу, 29 серпня, нагадаємо, в Польщі заплановане національне навчання з реагування. Підготовка до цього безкоштовного заходу йде просто повним ходом, окрім перевірки місць розташування укриттів та отримання достовірної інформації, учасники також зможуть освіжити свою пам'ять про те, як, власне, розрізняти сигнали тривоги. 3 хвилини модульований сигнал сповіщає про загрозу. Це має спонукати нас перевірити характер загрози, а потім, відповідно, визначити, які дії нам слід вжити, чи шукати укриття, чи вмикати телевізор і слухати оголошення, кажуть організатори цієї акції. Безперервний сигнал, також тривалістю 3 хвилини, є сигналом до скасування тривоги.
1: Ну і організаторами є, нагадаю, це там багато таких різних структур польських, перерахуємо їх трошки згодом, а загалом розповідали про це рятувальники, пожежники. І от Міністерство внутрішніх справ та адміністрації теж в цьому процесі залучене. Воно там сказали, що під час навчання буде 3 такі головні формати. Перше – це розпізнавання оце сигналу тривоги. Люди мають чітко знати, що означає яка сирена. Потім, коли ти почув цю тривогу, ти маєш перевірити повідомлення в офіційному джерелі. Це от профілі Центру урядової безпеки, регіональні системи оповіщення, місцеві органи влади. Часто ми знаємо ці смски, які в Польщі приходять про різні загрози. От кажуть, що і в телевізори можуть увімкнутися з різними оголошеннями. Ну і далі має йти визначення порядку дій та перевірка укриття, що можна зробити серед іншого. Тут застосунок, де сховатися в Польщі, такий має бути, в якому можна це побачити.
2: Ну, крім того, учасники дізнаються, що має містити евакуаційний рюкзак, як його підібрати відповідно до їхнього віку, потреб та здоров'я. Експерти також нагадають про найпоширеніші помилки, які допускаються під час пакування цього наплічника. Зразковий набір має містити серед іншого воду, ліки, висококалорійну їжу, документи та аптечку першої допомоги. Ну і мені от завжди, ми, знаєш, ми вже 3 тижні розповідаємо про цей захід, мені завжди було цікаво, як воно на практиці буде відбуватися, і от виявляється, що завтра такий основний захід, друзі, відбудеться в Варшаві з 10 до 16 на Центральній площі біля Палацу культури та науки буде доступна для відвідування 5 освітних зон, 4 з них будуть організовані Державною пожежною службою, яка надаватиме інформацію з таких тем, як боротьба з дезінформацією, методи попередження, використання створення укриттів. П'ята, підготовлена Варшавською мерією, зона, так, я, як я розумію, надасть огляд практик безпеки на місцевому рівні. Ну і взагалі безкоштовні зустрічі з мешканцями відбудуться майже в 1400

0: місцях, десятки в кожному регіоні. Ну і от за їх організацію відповідають місцеві органи влади, служби та партнери Академії цивільного захисту та оборони. Отже, по всій Польщі завтра будуть навчати
1: так,
0: людей.
1: По всій Польщі можна буде знаходити. Ну це з того, що я читав, в таких найпопулярніших місцях, в маленьких населених пунктах, це в школах, будинках культури, там, де люди зазвичай якраз перетинаються між собою і приходять, там мають бути оголошення, і от в таких будинках можна буде прийти і ознайомитися з різними цими всіма моментами, як реагувати, як бути готовим до якихось надзвичайних ситуацій. Ну, бачимо, що в Польщі до цього готуються. Ну, і ще сьогодні, 28 серпня, саме Міністерство клімату та довкілля видало постанову, яка сьогодні набуває чинності щодо планів підготовки планів зон прискореного розвитку відновлювальної енергетики і документації робіт. Тут, якщо спростити, йдеться про нові правила для того, щоб пришвидшити інвестиції у відновлювані джерела енергії в сонячні батареї, вітрові станції, там і всяке таке різне. Передбачають зараз нову роль для місцевих органів влади. Коли от ця постанова Міністерства клімату та довкілля набуде від сьогодні чинності, то там проводить, ну, Міністерство довкілля таку карту збудує, створить. Провели раніше аналізи для того, щоб що зробити, як зробити тут краще, і побачили, що однією з основних перешкод для розвитку відновлювальної енергетики є от бюрократія, адміністративні тривалі процедури для того, щоб отримувати різні будівельні дозволи, там підключення установок до мережі. І зараз це хочуть спростити для того, щоб ці інвестиції йшли швидше. От зроблять ці, в міністерстві ці такі карти потенціалу відновлюваної енергетики. Я думаю, подивляться, де, наприклад, вітер краще дує, там вітрові, де сонце, рівни, там краще сонячні батареї поставити. Все це будуть ці карти, а далі регіональні органи влади вже підготують на основі цих карт, підготують певні плани, в яких вже будуть визначені місця, де будуть, можна от всі знатимуть, де можна ставити які типи енергетичних установок. І тоді вже можна звертатися до певного там воєводства або до місцевих органів влади, і не буде визначення там людина, яка хоче поставити там вітряки, чи хоче поставити сонячні панелі, величезну якусь ферму. Не буде там, не будуть довго перевіряти, півроку, потім рік, там, чи можна цю землю виділити, чи не можна, що для цього треба зробити. Вже будуть йому, людині покажуть, ось дивись на карті, можна тут, де ти вибрав, і все, і пішли, і працюємо. Тобто ідея дуже непогана в світлі того, щоб Польща потребує енергетичної незалежності.
0: Супер. А в мене новина, просто цукерочка. Вперше в історії резиденція президента польського в Юраці стане місцем зустрічі глави держави з молодим поколінням поляків. Уявляєш, от в останні вихідні серпня цього року Кароль Навроцький запросить молодь просто до себе додому. На дводенний захід прийшла ще Пелі. Цей захід відбудеться завтра і післязавтра, 29 і 30 серпня. Реєстрація, правда, вже закрита. Ну і там не всіх пускали, а тільки людей, молодь віком від 18 до 26 років. Ну, організатори наголошують, що це, звісно, унікальна можливість для прямих дискусій з президентом Польщі Карлем Навроцьким про майбутнє Польщі. Я навіть собі не уявляю. Так, от ти молода людина, і в тебе, в принципі, є можливість поїхати на 2 дні до президента, щоб просто з ним поговорити про своє майбутнє. Це
1: я
0: дуже
1: тобі
0: цікаво.
1: Скажу, не просто поговорити, там буде неймовірний такий купа різних заходів, там будуть концерти відомих виконавців, будуть грати Шопена, будуть лекції, там будуть дебати.
0: Так, панельні дискусії.
1: Там будуть відомі люди розповідати молоді якісь там, я б сказав так, секрети життя, можна сказати.
0: Тому що
1: там
0: буде,
1: будуть відомий журналіст і спортивний коментатор, історики, будуть професори, там відомі медіаперсони, і навіть шеф-кухар збірної Польщі з футболу буде
0: готувати
1: перед молоддю, ні, виступати.

0: Ну, і от...
1: Ну, класний захід, звісно.
0: А дуже. Зі свого боку кажуть, що керівники ключових президентських установ будуть презентувати дії президента, плани президента на майбутнє, ну, і там ще перша леді так. Марта Навроцька.
1: Запрошую учасників на розмови за японським чаєм матча. І от цікаво, заняття самооборони. Цікаво, пані Марта сама буде їх проводити?
0: Я думаю, вона, мабуть, скоріше за все, разом з молодими учасниками
1: буде
0: сама
1: займатися.
0: Пройде. Мабуть, інструктори будуть показувати.
1: Ну, і що пройде. Цікаво, також недільна меса запланована, яку проведе отець Ярослав Вонцович.
0: Ну, цікавий захід, так. Безперечно. І тут важливо, що він вперше відбуватиметься, тож до нього багато уваги буде прикуто. Ну і сьогодні, от вночі, вранці, я б сказав, цікава річ відбулася. Хто знав, той побачив, хто не знав, то хіба що зараз почує, бо вже побачити не вдасться. Сьогодні вранці, 28 серпня, був кривавий місяць, як його називають, кривава повня, і було майже повне затемнення. Ну, кажуть, що воно, хтось каже, частково, хтось називає його повним. Частково розпочалося десь в Польщі о 4:30 ранку, а вже о 6:13 93% місяця було закрито тінню від землі. І це називають як 0,93. Тобто затемнення 0,93. Для більшості спостерігачів це виглядає просто таким повним затемненням місяця. На жаль, в Польщі можна було буквально мить якусь побачити, бо далі місяць вже сховався, він вже зайшов за горизонт. І саме через те, що частина світла проходить через атмосферу, розсіюється це світло, і от через це червоні кольори зафарбовується місяць перед цим затемненням. Тому його кривавим і називають.
1: Я вже перестала слідкувати за цими затемненнями. Кожного разу з усіх прасок кричать, нікого такого не було. Це вперше взагалі в житті, вперше на планеті. Буде ось так, ось там якесь затемнення. І що? Проходить там 2 тижні, і все починається знову.
0: Але це різні затемнення. От дивись, це вже друге затемнення, яке видно було в Польщі, за лише в серпні, за один місяць. Угу. До речі, найкраще його могли побачити в Америці, в Південній Америці, в Північній Америці, в США, в Канаді, в Мексиці, Бразилії, Аргентині та Чилі, а в Європі найкраще було його видно ближче до Атлантики, там, де Португалія, Іспанія, Ірландія і Західна Франція. От там можна було побачити найкрасивіші такі моменти. Ну, я думаю, що це все одно цікаво. Тут важливо, що коли дивишся на таке, ну, це, мабуть, не про місяць, а про сонце. Варто пам'ятати, що через спеціальні лінзи треба це
1: не
0: дивитися.
1: Знаю,
0: а місяць треба спіймати, тому що я, в принципі, почитав про нього, побіг дивитися. Немає. Така просто повний місяць. Потім почитав, а це аж там о 4-й, о 6-й ранку. А там вже біжиш на роботу і вже нема коли.
1: Я можу розбудити його тебе наступного разу, якщо
0: так
1: тобі так цікаво.
0: Не до затемнення.
1: Так, ну це були анонси цього дня і анонси...
0: І погоду ми ще встигаємо.
1: Так, так, звісно, тим більше
0: і до погоди зараз пані Наталка Діденко так. Зараз розповість нам про погоду.
2: Синоптичний усім привіт, дорогі наші слухачі. Попереду завершальний уікенд не лише серпня, а і літа. Тому все ж треба постаратися якось його так провести, щоб потім було приємно згадати. Ну, чесно кажучи, із синоптичної точки зору приємності в суботу буде небагато, адже максимальна температура повітря коливатиметься в таких досить скромних межах, плюс 20, плюс 23 градуси. Щоправда, на заході до 23-25, але ось на півночі зовсім прохолодно, плюс 17, плюс 19. І також зауважте, будь ласка, що 29 серпня у суботу через діяльність циклону з атмосферними фронтами скрізь у Польщі переважатиме волога дощова погода. І дощі подекуди навіть переходитимуть у сильні зливи. Тому, ну, можливо, варто побути вдома або піти в музей, одним словом, десь перебувати в приміщеннях. А ось 30 серпня дощів значно поменше, дуже багато з'явиться сонце, опади затримуються лише у північній частині, у Гданську, наприклад, дощитиме, але температура повітря скрізь підвищиться, плюс 23, плюс 27 градусів, а у південній частині навіть до плюс 28, плюс 29. Тобто ось найближча неділя, 30

0: серпня подарує чудову погоду із високою, але комфортною температурою повітря в день, буде багато сонця, а нічна температура повітря дозволить дихати легше, плюс 12, плюс 15 градусів. Ось такий він завершальний літній уікенд, суботній день і ніч дощові, прохолодні, а у неділю, 30 серпня, бажаю всім гарно провести час, бажано на відкритому повітрі, на відкритому просторі і милуватися осінніми, такими ранньоосінніми квітами чи пізньолітніми, вже кому як. Одним словом, неділя набагато краще надаватиметься до прогулянок і відпочинку на свіжому повітрі. Усім приємного, затишного і безпечного уікенду!
1: Дуже дякуємо пані Наталці Діденко за традиційно милий такий прогноз погоди. Погода, до речі, теж має бути мила, як на мене, але там ще спека трошки застане
2: Богу.
1: В деяких місцях, а в деяких ні, вже десь дощі і дуже комфортна температура. Знаю, що ти називаєш це вже прощанням з літом, що це холодно.
2: Мені все хочеться, хоч трішечки це продовжити, тому що ж ми ж розуміємо, що потім сонце ми побачимо, дай Бог, десь в травні. Десь приблизно так. Тому хочеться розтягнути це літо якомога довше.
1: Тут варто і тебе може потішити цим і нагадати українцям, які в Україні, що в Польщі офіційно вважається кінець літа – це 20 серпня, фактично.
2: Але
1: ой, 20 серпня, 20 вересня.
2: 20 вересня. Але так мій син постійно мені питає, чому я тоді в школу йду 1 вересня, якщо в поляків літо закінчується аж 22-го. Друзі, на цьому будемо закінчувати і нашу ранкову програму. Для вас її сьогодні провели ведучі Світлана Берестовська та Олексій Стеценко. Прощаємося, до речі, тільки до понеділка. І, як і Наталка Діденка, бажаємо вам сонячних, теплих і приємних вихідних.
1: На все добре.

9 минула. Ви на хвилях Польського радіо для України. В студії Володимир Гарматюк і трохи новин на цю пору. Польща, Іспанія, Нідерланди і Швеція хочуть повернутися до обговорення використання російських заморожених активів у Європі. В Польщі запустили загальнонаціональну освітню програму «What the fake?». У Варшаві в День пам'яті загиблих захисників України бігтимуть за загиблих воїнів. Польща, Іспанія, Нідерланди і Швеція хочуть повернутися до обговорення використання заморожених російських активів для підтримки України. Міністри закордонних справ цих держав написали відповідного листа ірландському головуванню в Євросоюзі та до головної дипломатки ЄС. Очільник польського МЗС Радослав Сікорський наголошує, що саме Росія має заплатити за наслідки своєї агресії. За його словами, російські гроші краще використати зараз для оборони України, а не чекати завершення війни і спрямовувати їх лише на оборону. Мова про понад 200 мільярдів євро заморожених російських активів. Більшість цих коштів зберігається в бельгійській фінансовій компанії Euroclear. Бельгія досі утримувалася від згоди на використання цих коштів без гарантій від інших країн Євросоюзу, побоюючись претензій від Росії. Тож ці чотири країни вирішили напрацювати механізм, аби розподілити ризики між усіма країнами ЄС. Ну а міністри Польщі, Іспанії, Нідерландів і Швеції – міністри закордонних справ вважають, що використання цих активів дасть змогу збільшити фінансову підтримку України і чинити додатковий тиск на Москву. Польсько-українські відносини переживають складний період, проте їх фундаментальні основи залишаються міцними. Про це в інтерв'ю польському агентству преси заявила громадська діячка Наталія Панченко. Її номінували на медаль свободи слова. За словами активістки, останніми роками зросли масштаби російської дезінформації, мета якої – посварити поляків та українців. Як заявила Наталія Панченко, ми не можемо піддаватись тролям, ботам та атакам дезінформації. Треба пам'ятати про спільний інтерес. Вона закликала не переносити відповідальності окремих людей на цілі національні групи, а Польща і Україна, за її словами, мають спільні інтереси у сфері безпеки, і тому добрі відносини між країнами є важливими для всього

0: регіону. Історію ми не можемо змінити, каже активістка, але майбутнє в наших руках. Власне, медаль свободи слова мають вручати на церемонії сьогодні, 28 серпня, в Європейському центрі солідарності в Гданську.
1: Добре віємо, що культура і фільм – то са те нарендя, які учать нас.
0: І далі будемо говорити про те, що в Польщі запускають на загальнонаціональну

0: стикається із дезінформацією. Чінковська далі у ефірі.
1: Добре віємо, що культура і фільм.
0: Ми добре знаємо, що культура і кіно – це інструменти, які вчать нас через досвід, тому ми закладаємо проєкт, який має показати молоді, як твориться дезінформація. Він має показати, як не дати себе ошукати в інтернеті. А ми добре знаємо, що 52% переважно молодих осіб віці 18-24 роки головно шукає інформацію тільки в соцмережах або в чат-ботах штучного інтелекту. Програма поєднує знання про кіно із сучасними викликами, які пов'язані зі створенням і поширенням інформаційного контенту. Ну, бо одним із найцікавіших аспектів програми є, власне, спроба пояснити, що таке дезінформація через мову фільму, каже президентка асоціації «Демагог» Малгожата Кілян Гжегорчик.
2: Фільм є сьогодні найважнішою формою. Так,
0: сьогодні відео є найважливішою формою освіти, бо воно є тією практикою, з якою молоді люди стикаються практично щодня. Вони використовують додатки, бачать різноманітні фільми, мають вміти відрізняти, які відео справжні, які фальшиві. Тим більше в добу штучного інтелекту треба розрізняти, що згенеровано і що є абсолютним фейком. Заняття в Національному центрі кінокультури в Лодзі розпочнуться вже 17 вересня. Всіх зацікавлених запрошують. У Варшаві 29 серпня відбудеться забіг пам'яті «Шаную воїнів, біжу за героїв України». У цей день пам'яті загиблих захисників України «Пласт Варшава» організував у столиці Польщі цей забіг. Кожен учасник матиме на честь конкретного українського захисника – бігтиме, чиє ім'я буде зазначене на його стартовому номері. Важлива участь, а дистанція і темп не мають значення. Забіг почнеться вже о 10-й, 29 серпня у Щенслівському парку у Варшаві, тож усіх зацікавлених організатори запрошують долучатись. І що ж, кілька слів на завершення випуску про погоду. Обіцяють синоптики на південному заході країни температуру до 31 градуса за Цельсієм. Інститут метеорології і водного господарства оголосив про попередження, власне, про спеку для частини Любузького, Нижньосілезького, Польського сілезького воєводств. Однак теж синоптики попереджають і про сильні вітри. Пориви на південному заході Польщі можуть сягати 75 кілометрів на годину. Загалом серйозних опадів не передбачено. Це вся інформація на 9-ту ранку. Ви слухаєте Польське радіо для України. Залишайтеся з нами. В студії працював Володимир Гарматюк. Дякую за увагу.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Перед мікрофоном Марчін Гачковський.
0: А за режисерським пультом Адам Валішевський.
1: Яна Стемпнєвич, Адам Валішевський, Марчін Гачковський. Працюємо для вас тутай в студіо Польського радіо для України. В Варшаві є година 12.06 і розпочинаємо аудицію пул на пул, чи пів на пів, двоязичну і двомовну.
0: Починаємо традиційно, починаємо від важливого слова.
1: Слово дня.
0: Сьогоднішнє слово дня, увага, увага, прощати.
1: Прощати, пробачати, вибачати.
0: Вибачати.
1: Словник ПВН, словник języka polskiego, вибачити значить тиле, co винę комусь дарувати. Wielki słownik języka polskiego ujmuje to bardziej obrazowo. Przestawać gniewać się na kogoś za to, co zrobił złego i, co ważne, odstąpić od zamiaru ukarania go. Tym razem jeszcze ci wybaczam, Sławomir Mrożek. Żona znanego aktora kilka razy wybaczała mu zdrady. Katarzyna Borkowska, Ewa Klepacka-Grys, tyle razy wybaczałam zdradę. Czasopismo Naj. Są to może jedyne chwile w roku, kiedy ludzie na wsi naprawdę wybaczają sobie krzywdy, chcą żyć ze sobą w zgodzie. Henryk Worcel, widzę stąd Sudety. Wybaczała swojemu mężowi, że ją zaniedbuje dla pracy naukowej, że z zakładu wraca późno w nocy, że wyrywa ją ze snu, żeby opowiedzieć o pasjonujących go doświadczeniach. Grzegorz Fedorowski.

0: polski Ludwik Hirschfeld. Skoro domagasz się odpowiedzi, czy ci wybaczam, że wtedy zatelefonowałeś do Saszy, mogę ci tylko powiedzieć tak, wybaczam ci, a nawet więcej. Jestem ci wdzięczna. Straszne słowa. Maria Nurowska, rosyjski. Rosyjski kochanek. Wybaczyć znaczy w polszczyźnie mniej więcej tyle, co przebaczyć. Przebaczyć. Również mamy taki czasownik. Darować, odpuścić komuś winę, grzech, przestępstwo, puścić coś w niepamięć, przestać się gniewać.
1: To też zabuty innymi słowami, prawda?
0: Czuł w sobie słodką zdolność przebaczania. Postanowił za wszelką cenę uzyskać przebaczenie panny Zofii. Był niewysłowienie dobry, łagodny, przebaczający, skromny. Przebaczmy sobie nawzajem cierpkie słówka, dobrze?
1: Dobrze.
0: A gdybyś w grobie twarz moją obaczył, zlękniesz się widząc, żem ja nie przebaczył. Pogróżka Juliusza Słowackiego i jeszcze jeden ostatni cytat. Na koniec, człowiek ten tak jest złośliwy, nikomu nie przebacza.
1: А що нам говорить словник української мови про слово «прощати»? Прощати – це недоконано вити, тобто що робити, а що? Тобто можна прощати, прощати і не простити, так? Тому що простити – це вже доконане. Що зробити? Перше значення – пробачити чию-небудь провину, виявляти, увага, поблажливість до когось. Не чує Левицький, він не вмів прощати і нікому не прощав. Ну, майже як Юліуш Словацький, так, не можу тобі простити. Собко Ганні здалося, ніби в голосі його вже звучить прохання помилувати, простити, але ні прощати, ні забувати щось вона не збирається і не має права. Чугая засудили на 10 років, на суді він плакав. Люди, простіть мені. Тобто тут з цих цитат, ну, радше про нездатність прощати ми дізнаємося. Є теж такий зворот «прости, Господи». «Прости, Господи» – це вживається майже як кома, тобто вибач, вибач на поганому слові, наприклад, те саме означає. Твій жаль нагадує дурного «прости» на слові Павлуся історію, це Франко писав. Тобто «прости, Господи», тобто вибач на слові, можна вживати синонімічно, або «хай Господь прощає». Теж такий зворот. Тобто так, і цей «хай Господь прощає» – це може бути відповідь тому, хто просить прощення за провину у Шевченка. «Нехай тебе Бог прощає та добрі люди».
0: Я тобі прощаю, і нехай Бог простить.
1: Так, тобто, як, наприклад, Чугай просив, люди, простіть мене, так, ну, хай Бог прощає, можна було тут додати. Друге значення «прощати» і «простити» вживається при звертанні до кого-небудь як вічливе попередження про що-небудь, як вибачення за щось сказане або зроблене. Тепер уже «простіть яйця старіші, як кури». Наприклад, простіть, Любов Олександрівно, я не люблю мішатись у чужі справи, але на правах приятеля скажу, мені здається, ви занадто раптово увірвали нитку. Це цитата з Лесі Українки. Тобто, простіть, але щось вам хочу сказати. Так, тобто, заздалегідь просимо про вибачення, прощення за те, що будемо робити. Третє значення – прощальний вигук, формула прощання при розлуці, розставання, також наприкінці листа. Прощайте, ідіть здорові, наприклад, можемо теж сказати. У значенні прощання, це четверте значення, я на прощай кивну йому і подумав, заспокоєно дійде. Тобто замість прощай можна сказати простити. Так, і п'яте значення – прощати і простити, прощатися з ким-небудь. Тобто прощати – це в значенні і просити прощення, і з кимось прощатися. Але теж…

0: Тут є таке слово в українській мові, як «вибачати». І що ж воно означає? Чи воно є синонімічне до «прощати»? Виявляти поблажливість і прощати вину. Тобто, поки що це значення, правда, воно дуже навіть синонімічне. «Вибачаю тобі, бо ти з дурності все зробив, а не зі злої волі». Це Іван Франко. Що ще? Ага, і ще отаке значення: виправдовуючи чим-небудь, не вважати за провину. Тобто, перше, я вмів тільки ненавидіти людей, а тепер навчився їх любити, навчився вибачати їх вину темнотою їх. Це з Коцюбинського. Ну і далі теж можемо вжити «вибачай» або «вибачайте», або «вибач», «вибачте». Це вживається такі як вставне таке слово, вживається як заперечення і виявлення незгоди із чимось. Або «вибачте, я пряник гам-гам, вибачайте, не віддам». Це Глібов. Ну і вибачте, на цьому слові теж це такий зворот, який можемо щось сказати. Вибачте на цьому слові. Тобто заздалегідь ми просимо, щоб наш співрозмовник якось так пропустив повз вуха те, що скажемо.
1: Вибач.

0: Ось така пропозиція від черкаського дуету «Лоукост 49». Вибачай. І в порівнянні із «Вибач», з такою рок-баладою, ця електронні звуки звучали так свіжесенько.
1: Просто досить історія, просто слова, невіла їх. Вибач, здjęcie skasowane, smutku więcej nie będzie. Wybacz, ale my przecież wiemy i którzy znają historię muzyki i piosenki i estrady, wiedzą doskonale, że miłość potrafi wybaczyć nawet nie takie rzeczy.
0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський. Розпочинаємо музичну лекцію польського.
0: А в ній пісня з 1933 року. Музику написав Генрік Варс, композитор, котрий надав музичне життя більшості довоєнних польських шлягерів. А ці шлягери співали і Евгеніуш Бодо, і Мічислав Фок, і наша сьогоднішня героїня.
1: Ханка Ордонувна, польська пісенкарка, авторка вірші і текстів пісенок, танцерка, акторка, гвязда перед Другою війною світовою. А текст дzisiejszej пісенки написав również не byle хто, бо сам Julian Tuwim. Miłość ci wszystko wybaczy to wizytówka legendarnej Ordonki, nagrywana piosenka przez kolejnych artystów, rozpowszechniana w druku, śpiewana w klubach i teatrach, towarzyszyła swoim twórcom w chwilach blasku, а потім в воєнній тулачці.
0: Але щоб дізнатися більше про історію цієї пісні та про її авторів, запрошуємо вас до музею Варшави, де серед експонатів

0: можна знайти листівку, чорно-білу фотокартку такої сумної жінки у чорному капелюсі і в чорній сукні, а на зворотному боці цієї листівки, фотокартки від руки написано:
1: «Нінейшим запрашам на свій перший фільм дзвінкови «Шпєк в масце» Ханна Ордонувна». А фільм «Шпєк в масце» в режисерії Мєчислава Кравіча повстав в року 1933. Słowa piosenek napisał Julian Tuwim, który stale współpracował z teatrzykiem Qui pro Quo. Ordonka odgrywa tam główną rolę artystki kabaretowej, która jako szpieg obcego państwa próbuje wykraść wynalazek polskiego naukowca.
0: A cej polski naukowiec, це професор Скальський, його грає Лещинський. Він прагне звільнити людство від страшного і жорстокого лиха, від війни. І з цією метою він працює над створенням таких променів, які були би в змозі на відстані зупинити усі двигуни, передусім літаки противника.
1: Агентка Ріта уводзі його сина в ролі сина, дебютуючи на екрані Єжи Піхельський. Агентка przekazuje wynalazek своїм mocodawcom. Потім є namiętny поцілунок, а по namiętnym поцілунку на сцені śpiewa agentka piosenkę «Miłość ci wszystko wybaczy», w ten sposób niejako prosząc o wybaczenie zdrady. Ale, jak się można domyślić, jednak mimo woli zakochuje się w młodzieńcu i chcąc odwrócić skutki swego działania, usiłuje odzyskać wynalazek.
0: Ну, ми більше спойлерів не будемо говорити, більше спойлерів не буде. Подивіться цей фільм, а на фінальну сцену обов'язково треба взяти серветки, щоб витирати сльози.
1: Фільм згромадзив рекордову публічність. Головне дякувати незапам'ятаній креації Ордонки oraz музиці Варса. Płyta wytwórni Syrena Rekord z piosenkami z filmu Szpieg w masce osiągnęła nakład kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy. Kariera Hanki Ordonówny i Henryka Warsa набрала нового імпету.
0: Так, і скажімо кілька слів, ким були. Ну, Генрік Варс, справжнє ім'я і прізвище Генрік Варшавський, він написав, так як ми вже говорили, музику до фільму «Шпигун у масці» у 1933 році, але він уже до цього був визнаним. Тобто це не був анонімний композитор, він був автором кількох хітів, і теж він писав музику для «Qui pro Quo». З-під його руки виходили легкі, такі оригінальні мелодії. Але після цього фільму Варс став одним із таких найбільш затребуваних композиторів, які напишуть музику до фільмів.
1: Так, театр «Qui pro Quo», споро тих непорозумінь. «Шпигунка» по-українську, бо ж ми повідділи.
0: «Шпигунка», дякую, дякую.
1: Але як то повідділи по-польську?
0: No, власне.
1: Пропозиції приймаємо під адресом 50na50@polskieradio.pl. І континуємо оповість. Ханка Ордонувна, właściwie Марія Анна Тишкєвич, а з дому Петрушинська, 1902-1950, то...
0: Ну, рік народження і рік смерті. Вона померла в 50-му році.
1: Лата її життя. Ордонувна – то псевдонім сценічний, який артистка прийняла, коли вже як настолатка почала співати в варшавських театриках. В ciągu кілька лат здолала випрацювати собі унікальний, розпознавальний стиль і зіскала не лада реноме. Її специфічний голос і спосіб співання частково були результатом, увага, przebytych chorób płuc. Niskie rejestry miała donośne, wysokie zaś ciche i piskliwe. Tak można to ująć. Umiejętnie dobierając repertuar, Ordonka z tych słabości uczyniła swoje atuty i została czołową gwiazdą wspomnianego już teatru rewiowego Qui pro Quo.
0: Кілька слів, власне, про них, але 33-й рік – величезний успіх, слава, сцени і так далі. Але настає 1939 рік, і в перші місяці війни і Варс, і Ордонка потрапили до німців в полон. Він після участі у вересневій кампанії, вона...

0: потрапила за спротив нацистській пропаганді в кінотеатрах. Обом вдалося втекти, дістатися до Вільнюса і ненадовго відновити свою творчу діяльність, але невдовзі Ордонко знайшли НКВД і відправили у заслання до Узбекистану.
1: Він, за щастя, мав варс, удало му się stworzyć big band, który koncertował przez jakiś czas w miastach rozległego kraju, który zwał się Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. W roku 1943 Wars wraz z zespołem wstąpił do armii polskiej generała Władysława Andersa i z tą armią zawędrował przez Iran, Palestynę, Egipt do Włoch. A po demobilizacji wyjechał Wars do USA i zamieszkał w Hollywood. Skomponował tam muzykę do kilkudziesięciu filmów i piosenek, tworzył również kwartety smyczkowe i utwory symfoniczne.
0: Tak, ale teper jaka dola czekała na Ordonówną? Otóż w Uzbekistanie jej naprawili do trudowej kolonii, tak, trudowego taboru. Після звільнення вона опинилася в польському осередку в селі Тоцьк в Оренбургській області, це за Уралом. Там вона створила музичний театр і проводила музичні заняття для дітей-сиріт поляків, висланих, власне, в Сибір. Після розриву Радянським Союзом дипломатичних відносин з польським урядом, а це сталося в 43-му році після викриття катинського злочину, Ордонувну разом із дитячим будинком евакуйовано через Індію до Бейрута в Лівані. І вона вже, коли її евакуювали до Бейрута, вона вже була хвора, тому що в неї був туберкульоз. І там вона померла в 1950-му. Році. Натомість пісня «Любов тобі все простить», ця пісня продовжувала і продовжує жити, про що теж свідчать дедалі якісь нові інтерпретації, кавер-версії сучасних артисток.
1: Так, пісенка «Жиє», співана є в різних частинах світу, в різному темпі, в різних язиках. Варто вспомнеть о Токіко Като. То японська пісенкарка, яка в року 1982 награла альбом «Мілость чи всього, вибачи», на яким виконує утвор титуловий в своїм, очевидно, ойчистим язику.
0: І цього ж року, 1982-го, знято фільм під назвою «Мілость чи всього вибачи», режисер Януш Жишевський. І це стрічка біографічна, яка розповідає долю Ганки Ордонувни, а усі пісні у цьому фільмі виконувала Ганна Банашак.
1: Blue Cafe wykonali tę piosenkę w roku 2005 podczas festiwalu w Opolu, a 3 czerwca 2016 roku podczas 53. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu piosenkę zaśpiewała Mela Koteluk. Podczas koncertu dla niepodległej Polski 10 listopada 2018 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie przed 37-tysięczną publicznością wykonała Miłość ci wszystko wybaczy Aleksandra Kurzak.
0: A my słuchajemy tę piosenkę u wykonaniu oryginalnemu.

0: Tak, drodzy Państwo, o miłości. Była to piosenka o miłości, która wybacza wszystko lub niemal wszystko. Wykonała młoda, zdolna, perspektywiczna artystka Hanka Ordonówna. Dziękujemy bardzo. Śpiewaj dalej, Haniu, a my przyjrzymy się bliżej tekstowi Juliana Tuwima. Cóż tam jeszcze się kryje poza przebaczeniem i, przyznajmy to, dosyć tolerancyjną miłością.
1: Починаємо.
0: Милость ті всього вибачи.
1: Любов усе тобі простить.
0: Це правда? Окей, розумію, розумію. Мовчання również jest odpowiedzią. Brak odpowiedzi to odpowiedź. Idziemy dalej.
1: Idziemy dalej.
0: Смуток заміни ті в сміх.
1: Так, о, ну так, з цим погоджуюся. Сум перетворить або змінить у сміх.
0: Або ж навпаки.
1: Або ж навпаки, так, але тут краще в бік від суму до сміху, а не навпаки саме.
0: Оби то була добра зміна.
1: Гаразд, але, ну, подивімося, які значення має слово «замінить».
0: Власне о тим мові. Замінить, замінять. Замінить, замінять. Застомпіть єдну річ люб особе інну.
1: Замінити одну річ або особу іншою. Наприклад?
0: Świetny przykład. Jak w całym dokumencie zamienić słowo Wojtek na Jacek?
1: Тобто, як у документі замінити слово Wojtek na Jacek?
0: Наприклад, в акті шлюбу. Друге значення – змінить когось люб coś.
1: Змінити когось або щось, наприклад.
0: Bynajmniej nie chodzi o to, aby zamienić nauczycieli różnych przedmiotów w informatyków.
1: Тобто тут не йдеться про те, щоб змінити вчителів в інформатиків. Але тут, отже, замініть – це змінити. Натомість, конкретно в цьому рядочку, мені здається, що більше пасує, що сум перетворить у сміх, а не сум змінить у сміх.
0: Lepiej to rzeczywiście brzmi.
1: Продовжуємо заглиблюватися в текст пісні.
0: Chociaż jest on jednak dość prosty. Czytamy dalej. Miłość tak pięknie tłumaczy.
1: A jak pięknie ty mówisz, jak pięknie czytasz. Любов так гарно пояснює або виправдовує.
0: Pięknie, piękny.
1: Якщо ми хочемо сказати про зовнішні принади або про вигляд людини, то оце слово «пінькне» можемо замінити якимись синонімами.
0: Шлічнюткі, шлічне.
1: Так, гарненькі, гарнесенькі.
0: Уродживе.
1: Вродливий.
0: Урокливе.
1: Ну, чарівний, певно, так? Ну,
0: пристойняк такий.
1: Так, гарний. А якщо ми хочемо сказати якимось враженням, поділитися від твору, звертаючи увагу на якість чогось, то?

0: Захвицяючий.
1: Захопливий.
0: Олешніваючий.
1: Блискучий.
0: Вспанялий, ужакаючий.
1: Прекрасний.
0: Елегантський.
1: Ну, елегантний теж.
0: Густовний, на пожомі.
1: Так, на високому рівні, так скажемо. Але ось бачиш, тут Мілош так пінкне тумаче. Тут більше йдеться про те, що вона виправдовує, правда, ніж пояснює.
0: Так, і пам'ятаємо, цуж Мілош так пінкне тумаче. Отож, і то є колейний верс, зрада і кламство, і гріх.
1: Зраду, брехню і гріх.
0: Без коментаря. Хоч би ще překлов в розпачі.
1: Навіть якщо ти її проклянеш у відчаї.
0: Překлянеш, překлінать. Překлянь то по-перше виповідять слова узнаване повшехні за нецензуральне překлянство.
1: Тобто висловлювати прокльони, вульгарні якісь слова вимовляти, іншими словами лаятися.
0: Так, і трудно собі виобразити, що хтось так вилаяв. Мілощ радше то значення друге, глибше і потужніше. Жичить комусь чогось злого, так трвале і на добре жичить чогось злого.
1: Проклинати когось, тобто бажати комусь щось погане, піддавати прокляттю там кого-небудь.
0: Он проклинав всіх, найперв прешладовців, а później цілий світ.
1: Ну, тобто так, тобто він проклинав, але не в сенсі, що лаявся, тільки от бажав чогось дуже поганого.
0: Бачте прокляття. Будьте прокляті.
1: Так.
0: Третє власне, потемпіть щось зложечонц.
1: Я думаю, що лихословити, клясти певно якийсь час, так би я це переклала.
0: Překlínám день, в którym S odnalazł ropę na naszej ziemi ojczystej.
1: Ну, тобто я проклинаю той день там і так далі, і так далі. Повертаємося до тексту.
0: Хоч би się překlął в розпачі, що jest okrutna і зла.
1: Угу. Навіть якщо ти проклянеш її у відчаї, що вона жорстока і зла.
0: Мілощі чи всього вибачи.
1: Любов усе тобі простить.
0: Бо мілощ, мій милий, то я.
1: Бо любов, мій милий, це я.
0: Ти покохаш так моцно, як я.
1: Ти полюбиш так сильно, як я.
0: Так тикливе, жарливе, так вєш.
1: Так ніжно, пристрасно, так знаєш.
0: Знаєш, до остатка, до шалу, до дна.
1: До останку, до божевілля, до дна.
0: То зрадзай мені втеди і гжеш.
1: Тоді зраджуй мене, або зраджуй мені, можна теж так сказати, і гріши.
0: Хоч би ще překлов в розпачі.
1: Навіть якщо ти проклянеш її у відчаї.
0: Же єст окрутна. І зла.
1: Що вона жорстока і зла.
0: Мілощ чи всього вибачи.
1: Любов тобі усе простить.
0: Бо мілощ, мій милий, то я.
1: Бо любов, мій милий, це я. Ну і так.
0: Ну так.
1: Ну і там повторюється. І ще, але вже не будемо перекладати. Так, так як ти звернув увагу, текст пісні дуже простий. І такий суперечливий, не усі з ним можуть погодитися.
0: І, бить може, власне, dlatego мами в результаті несмертельний, już немало столітній шлагер.
1: Так, ми перераховували перед тим, як взялися за переклад цієї пісні, ми перерахували кілька співачок, які виконували цю пісню, але не згадали про
0: Єдну з тих артисток, з тих співачок є Марек Дияк, так?
1: Так, якого послухаємо, версію якого послухаємо. І причому це версія, власне, трішечки змінений текст, так, щоб чоловік там був цим ліричним героєм.
0: Так, мілощ, пісенка «Всього вибачи». Направда, варто послухаймо.

0: Czystą miłością był tutaj mistrz Marek Dyjak, miłością cierpliwą, łaskawą i zdolną do wybaczania.
1: Так, мілості все вибачить. Ця пісня походить із альбому Марека Деяка «Кобєти» з 2013 року. Тож, якщо вас зацікавила ця його інтерпретація, то послухайте увесь альбом. Там чимало гарних пропозицій від нього.
0: А якщо хтось ще спізнив, то припоминаємо, що довшу, глибшу генезу цього утвору представили на музичній лекції «Польського», której możecie posłuchać w podcastach Polskiego Radia. Muzyczny urok, muzyczna lekcja, Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Zapraszamy.
1: Так, дуже-дуже запрошуємо. І теж нагадуємо, що музичний урок, як зрештою інші тематичні пропозиції, це частина двомовної години пів на пів.
0: Невід'ємна частина. Пів на пів, пол на пол.
1: Так, а невід'ємна частина нашого сьогоднішнього випуску – це слово «вибач» і «прости».
0: Постарамся.
1: «Вибач», просить Скрябін. Послухаємо.
0: А йому завжди.

0: Продовжуємо програму. Це Польське радіо для України. Програма «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Будемо говорити сьогодні про повернення Бортнянського до Європи і до України. Загалом також його першої опери «Креонт», яку він написав у 18 столітті. Говорити будемо про цей проєкт, власне, про повернення світу першої опери Дмитра Бортнянського «Креонт» із артистом ЮНЕСКО в ім'я миру, професором Германом Макаренком, диригентом, постановником та, власне, автором цього проєкту, а також ректором Національної музичної академії України, академіком Академії мистецтв України, професором Максимом Тимошенком. Він, власне, є співорганізатором цього проєкту. Панове, вітаю в студії.
1: Вітаємо.
2: Доброго дня.
0: Отож, Бортнянський Дмитро, композитор, якого називають українським Моцартом. Знаєте, в мене одразу, як я прочитав, як називають Дмитра Бортнянського, завжди виникає такі асоціації, як когось з кимось порівнюють. Так, Моцарта знають у світі, Бетховена чи інших, Пікассо, ну, будемо говорити про відомих людей. І от порівняння, що це такий український Моцарт. Десь воно, ну, трохи з погляду українців таке певне приниження. Як ви до того ставитесь, до такого означення?
1: Да, висловимося. Він дійсно, ну, я не бачу в цьому якогось приниження щодо Бортнянського, тому що Моцарт, композитор, якого найчастіше слухають у світі. Це по версії ЮНЕСКО і по версії Книги рекордів Гіннеса. Він молодійний, вони схожі.

Безумовно, десь схоже, є схожість, але це унікальний композитор, який має дійсно народився на території України, який дійсно унікальна подія стала.

0: Ну, не кажуть, хто такий Моцарт, а це такий український бортня... даруйте, не український, а це такий бортнянський, ніби, так, німецький. Чи... Тобто, якби отак це формулювалося питання, було б трошки інакше, напевно. Але, от, ну, можливо, власне тому, що мало було свого часу відомо в світі загалом про українську музику, українських композиторів, українську культуру. Не так воно популяризувалося, і ми знаємо, власне, чому. І цей проєкт, про який ми сьогодні говоримо, цим проєктом, я так розумію, ви намагаєтеся якось змінити ту парадигму. Чи добре я розумію?
1: Так, да, безумовно, безумовно. І це важливо саме сьогодні, коли ми повертаємо і класику українську, і повертаємо класичну українську музику на загал, на сцену. І вважаю, що це дуже такий гарний приклад для того, щоб всі теж... У нас є багато композиторів, які, на жаль, ну, втрачені, чи їх просто не знає загал. А це важливо, і я думаю, що ми так робимо таку справу важливу.
0: Пане Германе, приєднайтеся до розмови, будь ласка, власне, як організатор цього проєкту, як ідейний натхненник, от, і, може, рефлексія на тему тих попередніх запитань, і розвинемо далі тему от Креон та загалом, що цікавого, чому саме Креон?
2: Задоволенням. Ну, передусім, я дозвольте від свого імені і від імені пана ректора подякую вам, особисто, пане Володимире, і Польському радіо за те, що ви звертаєте увагу і так само, як і ми, поширюєте найкраще надбання української культури в Європі. Я повністю згоден з паном Максимом. Справа в тому, і з вами також, що дійсно в ті часи, особливо в ті часи, про Україну, про українське мистецтво практично не знали. І тому європейці намагаються ім'я Бортнянського порівняти, а Моцарт – це найвищий планка, найвищий рівень. Ну, знаєте, о, ну, ти граєш як Рональда. Тобто, от такі порівняння. Да? Так само в музиці. Моцарт – це є абсолютна гармонія, абсолютний відомий кумір в усьому світі. І тому порівняння або співставлення, скажімо так, не порівняння, співставлення з іншого композитора з Моцартом – це начебто є, мається на увазі, що дуже висока оцінка. Саме так і є, і більш того… Моцарт і Бортнянський не просто писали в одному стилі віденських класиків, вони разом фактично створювали в Італії і вчилися одних композиторів, вчителів, і створювали свою музику. Ну, а тепер щодо проєкту «Кріонт». Це міжнародний проєкт. Це проєкт, який стосується не лише України. Це проєкт, який висвітлює європейську культуру. Адже в цьому проєкті як мінімум 4 країни європейських беруть участь. На трагедію Софокла на Грецію була написана ця опера. Прем'єра відбулася в Італії. Написана українським композитором. Тобто Греція, Італія, Україна. Ноти були втрачені і знайдені через 250 років, майже 250 років в бібліотеці Ажуда, Лісабон. Тобто ще і Португалія. Але найбільш цікаво, що коріння Бортнянського – вони виходять і уходять в глибину в Польщу. Його тата Штефан Шкурат, він був з Новопольського воєводства, і тому 5 країн ми маємо в цьому проєкті. Тобто фактично це надбання європейської культури. Ну і якщо казати про сам твір, хочу вам сказати, що це дійсно найвищої якості музика, яка випередила свій час. Дивно, що 25-річний юнак з Гетьманщини, з Глухова, увірвався в пул найкращих композиторів 18 століття, а далі і світової музичної культури, своїм першим твором. Він не просто писав в стилі віденських класиків, як і Моцарт, а він вже передбачив і написав в своїй опері деякі номери. Це вже романтизм, який прийде в Європу через декілька десятків, декілька десятиліть, в 19 столітті.
0: Тобто тому... він, його музика лунала в ті часи, теж він був на хвилі популярності. Як це виглядало за даними істориків, істориків музики?

0: Наскільки він був тоді популярний і коли, і за яких обставин, ну, зокрема в Україні, про нього перестали чути, знати, чи він все-таки був в Україні присутній, в українській музиці, хоч і в окупованій совєтами?
1: Да, я наведу два факти, які кажуть про те, наскільки опера була популярна. Прем'єра відбулася 26 листопада 1776 року з величезним успіхом в Венеції в театрі Сан-Бенедетто. Далі вона йшла цілий сезон, театральний сезон в цьому театрі, що є, фактично, якщо не сенсація, то в будь-якому разі показовим те, що опера користувалась великою любов'ю і шаною у глядача. Далі її хотіли ставити в інших європейських країнах, тобто це вже другий факт, але ноти зникли по невідомих причинах, але нам ці причини вже стали відомі. Ми розкрили, ми докопалися до цього, і причини саме в тому, що наприкінці твору Бортнянський, на відміну від Софокла і лібретиста Кальтівіні, змінює сюжет, де Антигона не вмирає в печері і або її милує Кріонт, де народ змінює владу, заковує Кріонта в кайдани за його нелюдські накази. І таким чином Антигона стає живою. Тобто це твір, який є актуальним і сьогодні. Це твір про нашу, не тільки українську, європейську свободу, про цінності, демократія, те, що привнесла Європа в світову культуру і життя всього людства, саме про це твір Бортнянського, який він написав 250 років по тому. Тобто він є актуальним, і саме так ми намагаємося його донести сучасному глядачу і так само не тільки українському, але й європейському.
0: Власне, ви випередили дещо мої питання про зв'язок із сучасним, бо український хлопець Бортнянський, який пише власне про зміну влади, дає такий символ. У музичному творі, тобто, воно не могло з'явитися просто з нізвідки, тобто це мусило бути. Людина мусила бути в тому середовищі, перебувати, відчувати, знати, але в такому молодому віці вже прагнення до демократичних, власне, цінностей, нехай буде на тому етапі тієї історії. Коли ми говоримо про, чи ви говорите, розповідаєте Європі, плануєте розповідати світові про Креонта, про українського, власне, Креонта, окрім того, що ви запропонуєте музику, яким чином ще пояснювати людям сьогодні, бо в сучасному світі важче стає пояснювати якісь речі в час і штучного інтелекту, і дезінформації, і фейків, і пропаганди, доволі складно показати людям біле і чорне, так? Як ви це бачите, плануєте? Питання до обох.
2: Ну, я бачу, ми будемо показувати те, що дійсно Європа, бачите, стільки років, а проблеми все теж емоційна, і те, що коїться зараз в Європі, це теж відголоски. І я думаю, що це сучасна постановка, дуже цікава, дуже яскрава, і я думаю, що вона буде подобатися європейцям, і буде, і ми ж плануємо цю прем'єру, і репетиція, ви знаєте, відбулася дуже потужна, і залучені дуже потужні сили професійні, тому що я вважаю, як голова наглядової ради Думки капели, свій час мій батько теж був ректором і головою наглядової ради Думки, яку очолює учень мого батька Савчук Євген Герасович, герой України, народний артист. Це важливо, тому що це подушні професіонали, і Герман Макаренко, який дійсно наш професор, який дуже в душу свою вклав в цю постановку. Також беруть участь дуже важливо наші студенти. І це є можливість. У нас унікальна академія, яка має унікальну можливість і має свою оперу, єдина академія в світі, і дає можливість студентам покращити свою майстерність і вийти на велику сцену. А то я хочу нагадати, що з цієї сцени починали такі видатні особистості. Це наша зала імені Героя України, який, на жаль, загинув у російському.

0: українській війні, це Василь Сліпак. І починали свою кар'єру такі видатні особистості, як Кочерга Анатолій, народний артист, Мірошниченка, Солов'яненка та багато інших видатних діячів. Тому це дійсно велика можливість. І можливість заявити про Україну, заявити про... І важливо, що це спільний проєкт, який об'єднує так багато країн і так багато традицій, культурних надбань. Це дуже важливо.
1: Пане Германе.
2: Я хотів би абсолютно повністю підтримати пана ректора і більш того подякувати йому особисто, всьому колективу консерваторії за саме співучасть, співорганізатори цього проєкту. Це дуже важливо, коли вже в нашому виші наша молодь, студенти, вони будуть бачити найкраще надбання українсько-європейської культури, так як такої, як є опера «Крюонт». І також дійсно підтримати, що в постановці беруть участь найкращі творчі сили України. Хор «Думка», точніше, Національна академічна хорова капела «Думка», про яку сказав пан ректор, Національний президентський оркестр України, народна артистка України Ольга Фомічова, соліст Київської філармонії Сергій Бортник, соліст Львівської філармонії Василь Панайда, Маргарита Білакіс, лауреати міжнародних конкурсів і Василь Гуляк. Все це найкращі сили. Більш того, ми, цей проєкт не є комерційний, це наша місія, це наш обов'язок. І саме ми розглядаємо його зараз з прем'єри в Києві, починається етап поширення Бортнянського опери «Крюонт» на найкращих європейських сценах. І старт цьому маршу або цієї ході Бортнянського по Європі дає саме Київ, столиця європейської держави. Більш того, ми бачимо цей проєкт, звичайно, в найближчій нашій сусідці, столиці європейської країни, і в Варшаві, і в Кракові, в колишній столиці Польщі. І тому ми запрошуємо і будемо раді, якщо міжнародні партнери звернуть увагу на це і на цей проєкт, який весь, починаючи з 24-го року, відбувається під патронатом ЮНЕСКО. Більш того, зараз вже в рамках цього проєкту вдалося випустити в світовій рекордній кампанії Великої Британії диск DigiPack з повним аудіозаписом, студійним аудіозаписом опери. Його можна почути завдяки Naxos Recording. Він дистриб'юції, він є на всіх провідних стрімінгових платформах: Spotify, Apple Music, YouTube Music, Teaser, Amazon Music і інше. І саме коли ви будете слухати, я думаю, що ви отримаєте насолоду від того свіжості, аромату, глибини і красоти музики Бортнянського, яку ми постарались передати.
1: Скажіть, будь ласка, власне, чи достатньо зараз просто виконувати українську класику, музику за кордоном? Чи треба ще й пояснювати світові, що ось такою є українська музична спадщина, яка сягає століть своїми коріннями? І взагалі, наскільки знають у світі про українську, власне, музичну класичну спадщину? Бо, знову ж, ви кілька разів згадали про Варшаву, про Польщу. У Варшаві відбувається щороку величезний конкурс «Міжнародний Шопена». І тут з'їжджаються дуже багато виконавців з різних країн світу, і з Японії навіть. Тобто люди, які, здавалось би, далеко до Європи. Також відомий і про і заходи до Яна Падеревського, його конкурси, його імені. Тобто, ну, ми згадали про Моцарта, ми знаємо Бетховена. Знову ж таки, це імена, які лунають у світі, які, напевно, будь-хто, навіть тих, хто не цікавиться класичною музикою чи дуже вузько спеціалізовано, але знають ці прізвища, ці імена. З українською наразі класикою і українськими виконавцями гірше, очевидно. І чи можна говорити, що цей проєкт – це так, якби старт, можливо, відродження, відновлення, інформування, знайомства світу з українською саме класикою? Чи, можливо, це вже один із проєктів, але більше, якісь вже були?

0: Очевидно.
1: Ви абсолютно праві, що ця хода Кріонту по Європі, вона передусім його музика, його вистава, постановка саме, яка виявляє європейські цінності і волю, свободу, вона з одного боку не потребує ніяких пояснень. З іншого боку, вона потребує сказати, хто це писав, тому що історичний міф, точніше, міф про Бортнянського, що це російський бароковий церковний композитор. Історична правда, що це український композитор, світський композитор, який писав в стилі віденських класиків. І тому ми хочемо не тільки показати Бортнянського Європі, ми хочемо робити спільний проєкт. Спільний з польськими виконавцями, тому що вони є, ви згадали про конкурс Шопена, це дійсно так, це одні з найкращих виконавців, вокалісти, інструменталісти в світі. І тому наш проєкт показати в Варшаві, в Кракові, в інших столицях разом за участі з польськими виконавцями. Розказати про те, що Бортнянський український світський композитор, який в один час писав з Вольфгангом Амадеєм Моцартом, я думаю, що це буде необхідно і цікаво для європейського глядача, адже, як ви правильно сказали, про українську музику тільки зараз починає європейська спільнота більше, але світова громадськість дізнаватися. Бо ви чудово знаєте, що тривалий час після отримання незалежності більшість країн вважала, що Україна – це Росія. Ми робимо все для того, щоб, звичайно, зараз завдяки цим сумним подіям, війні, всі розуміють, що Україна – це вже не Росія. Але ми робимо все для того, щоб показати, ми також маємо культурне коріння, маємо культуру, яка і своїми коріннями уходить в глибину століть і тисячоліть. Всі знають прекрасно мелодію «Щедрик», от, яка за думкою, ну їй як мінімум 2000 років, а за думкою деяких музикознавців, вона сягає 4-5 тисяч років, 4-5 тисячоліть. Всі знають про це, але мало хто знає, що Бортнянський, Березовський, Ведельче – це мінімум 250 років української професійної музики. Української професійної музики, які, ви бачите, ми кажемо про Бортнянського, до речі, зараз це перша опера українська, яку ми відкрили і повертаємо світові, яка каже про те, що це не просто в ті часи існувала українська професійна музика, а що це був вищий професійний рівень. Написати оперу серія на два акти на 139 хвилин більше, ніж на дві години, ну, знаєте, це треба бути не тільки дуже обдарованим, а дуже професійним композитором.
0: Ну і важливо сказати, щоб вона з'явилася у 18 столітті, але щоб вона з'явилася, то школа мусила якось існувати раніше, тобто ця професійна музична школа, в якій теж виховувався і Бортнянський, і інші композитори. Тобто це не з'явилося на порожньому місці, ось раптом звідкись вигулькнули ноти, так? Тобто мусила бути традиція, давніша традиція, ніж 18 століття.
1: Да, дозвольте якраз про традицію я скажу і з приводу музичного аспекту. Ситуація така, що традиція була в Глухові, бо там була певча школа, і Бортнянський, Березовський, Ведель, вони всі були звідтіля. Тобто я вже не кажу про те, що народна музична традиція в Україні, вона стародавня. Я згадував зараз Щедрика. Воно все було. Інша справа, що дякуючи Бальдасара Галуппі, який викладав придворний співочий капелі, він домігся того, щоб талановитому, на його погляд, і він не помилявся, талановитому юнаку Дмитру Бортнянському дали стипендію, грант, і він його відвіз в Італію. Ну, в Італії вже і Падре Мартіні, і сам Бальдасар Галуппі, вони зробили, знаєте, цей діамант відшліфували, і зараз він своєю красою очаровує не тільки Європу, але й світ. І також хотів сказати щодо волі і свободи, про які Бортнянський написав. Це дійсно також не

0: було на пустому місці. Штефан Шкурат, його тата, він був сотником, казацьким сотником в Глухові. І, звичайно, маленький Дмитро був статом на тих вічі, де ви обирали гетьмана. Він все це буквально бачив і все це впитав в себе, як кажуть, з молоком матері. І саме тому юнак, 25-річний юнак, дозволив собі змінити, ну, Софокл, звичайно, це постать, і, звичайно, це постать в світовій культурі, але юнак наважується змінити і Софокла, і лібретіста. І робить той вільнолюбний, свободолюбний фінал, про який я вже казав.
1: Інтерпретує. Залишається сподіватися, що світ нарешті готовий буде почути саме українську музику, вже не як екзотику, не як елемент, бо про Україну модно говорити, бо там війна, а хто це, де це? А це десь там біля Росії, так, як колись казали. А, власне, про як про невід'ємну частину саме європейської культури, музичної, зокрема, культури. Пане Максиме, на завершення ще вас до ефіру.
2: Що сказати? Ви згадали, да, ми згадали про Скорика, да, ми згадали про Скорика, з яким я дружив, і який дійсно вас очолював кафедри, викладав на протязі 54 років, якщо я не помиляюсь, по дійсно людина, яка віддала нашій академії, Національній музичній академії України, велику частину свого життя. І згадати про те, що його тітка була, він був племінником Соломії Кушу. Внучатим племінникам. Соломія Крушеницька, ви знаєте, що була музою Пучині, і Вляскала стоїть її по груддя. Це теж з Італії пов'язано. От я був, до речі, в прошлому році в Міланській консерваторії, яку закінчував Пучині, і де теж цікаво згадують і Скорик. Це все пов'язано. Тому Італія, Польща. І це все об'єднує наші країни, що дуже важливо в такий час. І ми дуже вдячні і Польщі, і Італії за ту підтримку вагому, яку вони роблять для України, підтримують народ, підтримують українців, які мешкають за кордоном. Ми маємо надію, що ця дружба і це об'єднає і мистецтво наших держав.
1: Сподіваюся, що теж люди, які не чули, не знали раніше ні про Бортнянського, ні про Креонта, про Софокла, завдяки цій розмові також зацікавляться і принаймні спробують знайти. Я дякую нашим гостям, артист ЮНЕСКО ім'я Миру.
0: Пане Володимире, а дозвольте мені ще теж одну фразу на закінчення.
1: На закінчення, так, коротко, бо мусимо завершувати ефір.
0: Так. Я просто хочу підтримати те, що сказав пан ректор, абсолютно вірно, і подякувати і Польщі, і Італії, і всім європейським країнам за підтримку, і сказати, що нам треба укріпляти наші зв'язки, передусім через культуру. І не дивлячись на складні моменти, і фейки, про які ви казали, і таке інше, нам треба брати за основу те, що нас об'єднує. Креонт є саме такий проєкт.
1: Дякую. Герман Макаренко, артист ЮНЕСКО в ім'я миру, диригент, постановник і, власне, автор проєкту «Повернення світу» першої опери Дмитра Бортнянського «Креонт» і ректор Національної музичної академії України, академік Академії мистецтв України, професор Максим Тимошенко, співорганізатор цього проєкту, були з нами на зв'язку. Ви слухали Польське радіо для України, програму «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Я дякую вам. І дякую гостям за цю розмову і цю справу, яку ви робите.
0: Дякуємо багато.
2: Дякую.

Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Витоки» і я, її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю усіх, хто нас слухає. Сьогодні у програмі ми зустрінемося із словацьким співаком, фольклористом і хореографом Штефаном Штецом, який тиждень тому виступив на Лемківській ватрі у Ждині. Штефан Штец, якого ми знаємо з наших ефірів і який вже теж був гостем програми «Витоки», вже впродовж декількох років звертається до руснацької традиції, яка, власне, популярна

на Усхідній Словаччині, де живуть русини з давніх давен, де присутні дві релігійні традиції – православна і греко-католицька, де вони зберегли свою мову, свої традиції, свій неповторний спів і пісні. І, до речі, ці пісні також відомі як в Україні, так і серед українців, лемків у Польщі чи в інших країнах, де, власне, живуть українці, лемки, русини, вихідці зі Словаччини чи навіть у Сербії. Зустріч зі Штефаном Штєцем дещо пізніше, а зараз послухаємо гурт «Волоші», який відкрив цьогорічний тиждень Баскидської культури. Це один із найстарших фестивалів у Польщі, вже 63-й у цьому році. Навіть не відкрив, а превідкрив, тому що все починається завтра, і я теж буду там декілька днів і готуватиму для вас репортажі.

Це був гурт «Волоші», який у своїй творчості звертається до традиційної музики Живєцького і Сілеського «Бескидів». А далі вже дуже-дуже пряме віднесення до традиції музичної з Живєцького регіону. Це буде склад «Неархаїчне».

63-й тиждень Баскидської культури починається вже завтра, аж 9 днів і багато різних міст, зокрема Вісла, Щирк, Живєць, Маков, Подхалянський, Освенцим, Усолы, Яблонков у Чеській Республіці, а також Істебна та Більськ-Об'яла запрошують на цей неймовірно цікавий фестиваль, де виступатиме близько 100 гуртів з Польщі та зі всього світу і навіть дуже-дуже віддалених країн. Ну, ми зараз далеко не відходимо, тому що, власне, Живітчизна і цей тиждень баскидської культури, про який ми згадали, відбувається теж близько від Словаччини. І, до речі, минулого року, а саме в Яблонкові, вже з чеського боку кордону, на цьому фестивалі виступав Штєфан Щєц, словацький співак, фольклорист.

0: фольклорист і хореограф, який, до речі, минулого тижня також виступив і на 44-й Лемківській ватрі у Ждині, де ми і поговорили.
1: Дуже приємно вас бачити тут, на Лемковині, на Лемківській ватрі. Звідки, власне, теж коріння вашого дідуся з цих теренів? Розкажіть, як сьогодні ви окреслюєте свою музику, яку граєте разом із капелою «Файта», яка виводиться з народної музики? Як це сьогодні ви для себе окреслюєте і в Словаччині, але теж і в інших країнах, от, зокрема, тут у Польщі, граючи для іншої публіки?
2: Ми ся бар стішуємо, що ми могли тут прийти до Ждані. Днес будемо грати співанку так, як ми співали, коли ми дід. А то стародавні пісні, не лише русинська, і українська, і лемківська, тут з нашого краю, тут з Карпат. І на Словакії, і в Польщі, і на Україні. Я си думаю, що деколи музика має таку, є міцніша, як кордон. Музика є дуже міцна, не треба деколи ані слів, за те, що ми, коли граємо нашу співанку русинську або і українську, і на Словаччині, між словаками, котре може не швидко розуміють нам, вони знають почути тото емоції, тото швидко, що ми там до тої музики даваме, кладаме. Вельо раз нам стане, що і си поплачуть, і се сміють, і се тішать. Ото краще ми се чуємо тут, на Лемковині. І я се тішу з того, що ми тут люди будуть розуміти. Že budú rozumieť spívankám našom starodávnym, ktoré spívali naše didové i tu v tých terénach, i tu na Lemkovení, i možno na tým našim boci, a že možno tu zažijeme takú spilnú našu jednu takú fajtu.
1: Третій альбом ваш, на який я особисто дуже чекала і дуже дякую вам за нього, він має такі дуже прямі віднесення до, власне, України, до того, що відбувається в Україні. Ну, зокрема, трек «2022» – це, якщо не помиляюся, з репертуару гурту «Божичі». Ну, принаймні, я чула у їхньому репертуарі це, але це українська поліфонія Центральної України. Як так стається, власне? Чи це завдяки, власне, тому, що музика має дуже міцну мову? Ви запозичуєте, заберете, перетворюєте, надихаєте? Не завжди тим, що є на вашому терені.
2: Я цю пісню чув перше в Києві у 2012 році, як я там перебував на таким студійнім побитті, був там вчитися. А по вечорах я відвідав так школа танцю. Там мене запросив Ілля Фетісов. Він веде цей гурт. Я перше чув цю пісню, мені дуже сподобалася ця пісня. І з того часу я, може, не було тижня, щоб я її не слухав у різних виконаннях. А як у 2022 році розпочалася війна на Україні, я цю пісню собі вислухав. І якось переживав те, що у тій пісні співається про те, що завжди повторюється ця страшна, несправедлива якась доля, яку український народ мусить переживати. Так що я просто ту пісню ми разом із нашим гуртом «Файта» співали у Кошицях. Була така стріча на підпору України, може 3-4 дні після розпочаття того повномасштабного вторгнення. І я розумівся, що їх даю назву 2022, щоб чоловік не забув, що в тім році відбулося.
1: Так, і ви, до речі, до неї додали зовсім нових ритмів. Це така навіть якась така чардашова історія для мене вийшла, мені здається.
3: Воєнна дуже.
2: Так, воєнна атмосфера, там є така марш такий воєнний. Просто там є дуже гарна, дуже сильна емоція тої війни, але і того тексту, де він дивиться на того пташка, який, може, має кращу свободу, є вільний, ніж люди, які живуть ту на світі, на білому світі, і завжди мусять зустрічатися з війною і з насильством. Так що деколи треба брати собі приклад з пташків, з природи, як треба жити, як треба існувати, як треба поводитися один до другого.

0: все-таки вся ця історія пов'язана з вашою музикою, тим, як ви інтерпретуєте, і зрештою те, про що ви розповідаєте і в розмовах, і там за нагоди виходу певної пісні, це все-таки віднесення до карпатської традиції. От останній ваш реліз мені дуже подобається. Неймовірна пісня Анічка Якоб-Раковська. Дуже класна пісня, поєднання, насправді, двох таких моментів. Розкажіть про цю співпрацю.
1: Ми, може, рік тому, може, 2 роки мали таку передачу в телевізії під назвою «Малюване штецом», а я там собі запросив людей, котрі співали нашу співанку, ну, просто народну співанку, але не з фольклористами або не з якісь люди, які живуть тим рухом. А вона є акторка, дуже популярна в Словаччині, а вона заспівала пісню, її пісню «Вечер'є, вечер'є». Коли перше її чув співати про мене, це було дуже таке, я дуже тішив, що хтось такий чоловік, котрий не займається

мається народну пісню, може заспівати так красні народну пісню. Так що я розумався з тим році, що їх закличу, давай пойдемо заспівати разом. А співали і в місті нашим головним, в Братиславі, на мості, де вона переживає, але своє коріння має тут на сході. Так що ця пісня, може це відео означає, що чоловік може жити будь-де на цілому світі, але це коріння може через ту пісню може його тягнути домів, може йому нагадати його місце, де кіт закриє очі, так би хотів бути.

0: ви теж впроваджуєте капельний спів, і тут є чоловічий так званий, так? Я б так сказала, це чоловічий спів, чи це якась традиція в Словаччині, яка була на певному регіоні, чи не обов'язково?
1: Ця традиція була традицією не тільки між чоловіками, але і між жінками співати. Співати повноголосним співом, без музики, без нічого. А Холовниця є дуже таке про регіони середньої Словакії, де корінний народ був русинський, а до сьогодні є, де є духовна традиція греко-католицька або православна. Так що ті села до сьогодні зберегли цей спів повноголосний. У нас на нашім компакт-диску є під назвою Шамброн. Це таке село у горах, в високих горах. А до сьогодні і жони, і чоловіки співають так, як ми там співаємо. Ми намагаємося так співати. Ми ніколи не будемо так співати, за то я і на концертах кажу, що ми ніколи не чули, не дихали їх повітря. Але намагаємося, щоб не забули далі генерації, як це коли співало.

0: І вашій теж музиці, і в тій традиційній, яку ви черпаєте з традиції, але її опрацьовуєте, вона вже називається фольком, але і в авторських моментах відчувається, знаєте, таке щось пов'язане із тим, що кожен з нас має в серці, але не завжди він має це, ну, тобто він може до цього доторкнутись. Це дім, це те, що нас найбільше якби повертає в найприємніші роки нашого життя. От яким цей дім є для вас? І в музиці, і поза нею.
1: Дім для мене є дуже важливим за те, що про мене наша стара хата, де моя бабця жила і мій дідо, хата порожня, вони давно померли, але я люблю ходити на цей двір, де ми переживали ціла сім'я, де ми ціла родина, ми зустрічалися коло різних моментів. Я би хотів передати моєму синові, може так спогади, як і я її мав, щоб і він до дальших років так мав. А про мене дім є там, де суд коло мене люди, такі, котрих я люблю, де я чую добрі. Мій дім може бути і зараз тут, на Ланківській ватрі, і може так, де інші держави. Але якщо там люди, котрі знають порозуміти мене, а не мусять розуміти моєму язику, але знають порозуміти моїм емоціям, моїм... У нас це так каже, що ми на одній фреквенції, так там садує мій дім.
0: Тому що якраз тематика цієї ватри – це є дім, все, що пов'язане з хижою. І якраз я питаю про це, тому що сьогодні, коли дуже велика міграція є, коли, наприклад, ти їдеш через ці терени, а тут було село на 600 номерів, а сьогодні там живе 9 людей, 10, і це не в голові не поміщається, але ми вертаємося. Навіть цвинтар, навіть старий дуб, старе дерево може бути домом теж.
1: Так, точно так. Місце, дерево, ріка, дорога. Коли не заросла дорога або стежка, люди пам'ятають на моменти, на своїх предків. Але я кажу, що, наприклад, наш народ є такий, що має таку нелегку долю. Завжди мусить відходити з своїх регіонів. І у нас русини, може не насильно, але їх домівка є в такому регіоні Словаччини, де дуже важко вжиться. За роботу молоді генерації мігрують на захід Словакії або і далі, Америку. Але завжди люблять вертатися до свого регіону. Там є така велика любов до регіону, що може, я не знаю вже, чи кожен народ дещо таке має, як маємо ми.
0: Ви співали теж в Америці для своїх людей, як я розумію, як там було?
1: Супер, як вдома. Чоловік, коли прийде,

0: Йде до Америки, а там бачить тих людей наших, Боже, кілька поколінь, і тримлюють свою мову, тримлюють свою духовність. То є, може, чоловік аж потім порозуміє, яке цінне то є, кіт є вирваний з домівки, кіт не жиє вдома, кіт є за кордоном, кіт є за океаном. Аж потім порозуміє, як собі треба цінити, може, те, що можемо бути вдома.
1: Ви знаєте, я хочу, закінчуючи вже, хочу вам подякувати теж за цю музику, тому що я завдяки їй теж себе дуже-дуже відчуваю, знаєте, такою от, що це мені близьке, що це прям моє, хоч якби так з іншої країни, але те, як ви переробляєте Клавдію Петрівну і так далі, це просто фантастично, фантастично. Дякую дуже.
0: Я дуже дякую.

про свою музику, про її розуміння, про відкриття коріння, про збереження русинської традиції пісень у Словаччині, а також про дім розповідав русинський співак зі Словаччини Штефан Штєц. Ми також почули декілька пісень у його виконанні, зокрема ця остання, це, як ви вже почули, переспів із української співачки Клавдії Петрівної. А зараз ми почуємо ще дві композиції. Слухаємо Штефан Штєц.

А на завершення сьогоднішньої програми «Витоки» трохи музики, що звучатиме цього року на фестивалі усіх культур і народів у Черемсі на Підляшші. Саме в цій хвилині розпочинається цей неймовірно цікавий і різносторонній фестиваль, цього за декілька кілометрів від білоруського кордону. І цього року на ньому теж буде дуже цікава програма. Зокрема, це буде гурт «Горина», «Черемшина», дует «Максим і Олічка», а також капела «Федаков». Я вас залишаю з цією музикою. Мар'яна Кріль. На все добре.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Переїзд до іншої країни часто означає початок життя практично з нуля. Але чи може творчість стати не лише способом пережити зміни, але й основою для нової професійної реалізації? Про все це ми будемо говорити з нашою сьогоднішньою гостею. Це українська художниця Інна Юшко, яка живе і працює у Варшаві. Інна, вітаємо в нашій студії.
1: Доброго дня.
0: Знаєш, що для вас це новий досвід інтерв'ю, так?
1: Так, так.
0: І трошки, можливо, є переживання, але сподіваюся, що під час нашої розмови воно все зникне.
1: Сподіваюся.
0: Так, ми за лаштунками ще говорили про те, що ви займались в Україні абсолютно іншою, власне, ну, основа ваша була, основа професійна, це логістика. Ви займались транспортними перевезеннями,
1: так,
0: правильно?
1: Так. До 22-го року. Починаючи одразу після університету, це 2002 рік, я почала свою діяльність на промисловому підприємстві і займалася саме логістикою перевозкою залізорудної сировини на металургійні підприємства нашої країни, а також на металургійні підприємства Європи, Китаю, Румунії. Тобто ми відвантажували

0: сировину, працювали з Укрзалізницею, з портами і відправляли цю залізорудну сировину до різних промислових підприємств через порти на Китай, до наших тоді ще в Азовсталі та Маріуполі, і були там наші заводи в компанії. І так, я займалась цим 20 років, і такий маю доволі великий досвід.
1: А як живопис? Живопис був присутній з дитинства? Чи це ви прийшли до нього десь вже трошки далі в житті? Як це було?
0: Живопис, це таке вже більше така вагома слово живопис. Спочатку в дитинстві, так. В дитинстві, звичайно, всі ми любили малювати. Я навіть батьків в школі просила відправити мене в художню школу, але тоді це не було так розповсюджено, як зараз. Да? Там гуртки різні, і батьки мені сказали, що ні, це в нашому районі цього не було. Батьки мені сказали, ні, це далеко. Тоді я почала шукати другу творчість. Я пішла вчитися в музичну школу. Я закінчила музичну школу по класу фортепіано. Навчалась в школі, відвідувала різні кружки. Але малювання було завжди, бо ми завжди в школі щось малювали, показували, там малювали якісь плакати. Це супроводжувало. Але, звичайно, що мистецтво, картини, все це було на рівні дитинства. Але вже десь починаючи зрілого віку, десь мені вже було десь більше 25, я почала замислюватися і шукати, що я хочу. Я пробувала в'язати. У мене доволі багато є колекція в Україні іграшок в'язаних. Я в'язала.
1: Що це ж було і макраме, по-моєму,
0: ні,
1: це було дуже популярно колись.
0: Це ще раніше було. Так. А це вже десь років 10, напевно, назад, 12. Були іграшки, крючком, гачком в'яжуть іграшки, дитячі, пледи, і в мене досі в Україні вона вдома стоїть, там багато, десь 20, мабуть, іграшок. Потім я шукала напрямок, думаю, зараз дуже дуже розповсюджується цифровізація, оце і цифрове мистецтво. Я почала шукати себе в цифровому мистецтві, в дизайні, так. І навіть навчалась на графічного дизайнера в Україні. І займалась візуалізацією інтер'єрів. Вчала різні програми, займалась. І вже навіть коли приїхала до Польщі, то я займалась саме візуалізацією інтер'єрів, дизайном. І, в принципі, цим і продовжую займатися, і працюю в цьому напрямку. Але от мені не вистачало от самого це відчуття, коли ти береш пензлик і малюєш саме на холсті.
1: Для душі, так?
0: Так, саме самовираження, оце самореалізацію в плані... Ти бажаєш сьогодні малювати, ти сідаєш, і ти малюєш.
1: Здається, що це і психологічні таке, якась медитація така, так
0: це певна. Арт-терапія, особливо, коли ти хочеш щось передати через цей малюнок, і ти шукаєш ті образи, те, що ти хочеш показати світу, і все це лежиться на холст.
1: Так. Бо приходили гості нашої програми, кілька теж мисткинь, художниць, які почали малювати після переїзду. Тобто воєнна міграція.
0: Так,
1: тут
0: так.
1: Вони взяли пензлик і почали, власне,
0: так
1: малювати.
0: І
1: це виходить настільки гарно, це настільки людина виливає свою душу на це полотно. Але от ці картини, одна з ваших колежанок, можна сказати, в неї кожен бачить в цих картинах щось своє.
0: Своє,
1: що теж дуже цікаво. Когось вони приваблюють, когось навіть лякають. Тобто тут теж такі речі існують. Ви приїхали до Польщі з часу повномасштабної війни, так?
0: Угу.
1: А чому саме Польщу обрали? У вас тут хтось був, родич, я не знаю, чи...
0: Так, у мене тут був чоловік, який до цього вже працював тут. І вибір був очевидний.
1: Очевидний, так. Розумію.
0: Тому приїхала саме до Польщі. Але тут став вибір, чим займатись. що продовжувати ту діяльність, яка була в мене, але тут я розуміла, що тут інший ринок, інші умови, інші закони, інші правила, і або треба було час на навчання, або треба було шукати

0: щось те, що було до душі. І я вже була в такому стані, що хотілося, щоб воно все ж таки приносило більше задоволення і втіху, і радість, і якісь почуття такі. І тому через цифрову візуалізацію, через дизайн я прийшла до малювання.
1: Так, ви малюєте, ви працюєте в певній техніці. От я вам скажу так, що я не бачила, власне, такої техніки, як вона називається правильно, тому що ваші картини, вони, скажімо так, об'ємні такі, так? Тобто, отут ми бачимо колоски, так? От вони такі, як випуклі, і дуже хочеться...
0: Можна.
1: Можна, от так, хочеться дуже потрохати їх, так? Вони, так, як наче живі, просто лежать на полотні. Що це за техніка, як вона називається? Як ви прийшли саме до неї? Бо я так розумію, що різні пробували, так?
0: Так, я пробувала різні. Спочатку це, звичайно, було просто малювання акрилом, але потім я побачила, як зараз сучасні інтер'єрні картини створюють саме за допомогою текстурної пасти.
1: Тобто це інтер'єрні картини, так?
0: Так, це називається інтер'єрні картини, які або, як деякі називають, дофамінові, які викликають емоції. І саме за рахунок цієї текстурної пасти, яка вона додає об'єму, цей 3D об'єму, і я вирішила спробувати. Спочатку просто купила для себе цю пасту, подивилась декілька відео у різних, там навіть багато на Ютубі, в Тіктоці, і почала пробувати. І зрозуміла, що вона подобається мені, тому що можна зліпити, створити за допомогою цієї пасти, пензлика, кольору, зробити те, що ми бачимо вживу. І я більш все ж люблю текстурні картини більше, ніж акрилові, але в деякий час створюю і просто звичайні акрилові картини.
1: Наскільки от ця техніка, вона, скажімо так, є затратною? Да? Чи дорого працювати в такій техніці?
0: Так,
1: чи?
0: Вона є затратною, бо сама текстурна паста, вона коштує, не так, як акрил, як акрилові фарби. Вона трохи дорожча, і вона ще й буває різна. Тобто вона поділяється там для фону, є текстурна паста, є для об'ємних картин, є структуральна, вона така, наче з піску, зерниста. Коли створюю, в мене є картини хвилі морські, і там вона більш така, наче з піском або з содою. Вона така структуральна, по-польськи називається. І вона для різних ідей, для різних картин, вона по-різному. Але вона так коштує.
1: Власне, в такій техніці ви почали в Польщі працювати.
0: Так.
1: Скільки у вас робіт на сьогодні вже? Ви рахували?
0: Рахували десь близько 60 вже. Це не всі текстурні, тобто вони є і акрилові, і є навіть з другою технікою. Ще я там пробувала другу техніку. І від маленьких до великих. Навіть є зараз, я готую колекцію до шкільного ярмарку в школі. В вересні у дітей в школі проходить ярмарок, і я задумала, що можна підготувати маленькі картинки для дітей. У мене є така ідея, щоб на ярмарку можна було...
1: Це дуже добре. На ваших картинах, власне, ті, що ви принесли сьогодні, це квіти, це природа, так?
0: Так.
1: Маки прекрасні, тут бачимо колоски, це як поле. Що ще? Що ви показуєте? Що ви хочете донести своїми роботами?
0: Так, більше все ж таки це квіти, рослини, природа, море, хвилі. Передати, що...
1: Сказати своїми картинами. Ви хочете,
0: що біля нас багато краси.
1: Просто, щоб люди помічали цю красу.
0: Так, що біля нас навіть якась квітка, яка просто росте серед зелені, травки, так. Вона гарна. І навіть такі прості колоски, вони теж гарні. Хоча вони настільки прості, так, але вони...
1: Краса в, іноді кажуть, дуже простих речах. Як от зараз, це творчість, вона перетворилась на бізнес, тобто це вже власний бренд, так, я розумію?
0: Ще я в процесі цього, я не можу сказати, що це прям бізнес. Я поки що шукаю свій, не стиль, а своїх пошановувачів.
1: Аудиторію свою.
0: Аудиторію, європейський ринок, він не такий простий, але все ж таки в нас тут і багато українців,

0: і багато європейців, і ще я не можу сказати, що це прям бізнес.
1: Ну, ваші картини, вони продаються, ви їх продаєте?
0: Я так? шукаю. В процесі, так, я ще знайомлюся з аудиторією, я розказую, показую, ще це ще не бізнес, але я хочу, щоб це так і було.
1: Так, як от, я не знаю, як можна оцінити картину свою, так, от для, наприклад, для продажу, та... І мені здається, що це, мабуть, дуже важко, так насправді.
0: Це
1: бо кожна картина – це частина от душі туди вкладається. Ну, окрім там, скажімо, там фізичних затрат, якихось матеріальних речей теж, з чого
0: так,
1: вона
0: створена. Так, це така цікава і болючіша тема для всіх художників, насправді. Оцінити свою картину, так, і зрозуміти, скільки ж вона коштує. Тут залежить не тільки використання матеріалів, да, там, не тільки скільки часу ти на неї витратила, але тут головне, що ми хотіли передати через цю картину і яка її цінність буде для покупця, для людини, бо для мене важливо, щоб людина, коли побачила картини, вона сказала, так, я хочу її бачити кожен день. Тобто для мене головне, щоб картина визивала емоцію, а не просто, щоб вона висіла на стіні. Я так само вкладаю себе, свої емоції в кожну картину. Для мене важливо, щоб і люди це бачили, і картина ну, була для людини якоюсь емоційною радістю. Ну, тобто вона бачила і визивала в неї якусь емоцію.
1: Таку добру, а як так? От зрозуміти, от ви сказали, що картини, ну, от ці... Переважно, я так розумію, для сучасних інтер'єрів. Да?
0: Так, так.
1: Як зрозуміти, що потрібно людям? Да? От, я не знаю, є якась мода, там, якийсь стиль от зараз, та, який присутній в інтер'єрах, в дизайні і так далі. Що зараз, от, якби, який є запит від людей?
0: Запит... Треба аналізувати ринок, і це я роблю, звісно. Дивлюся в будь-якому приміщенні, коли заходжу, я, звичайно, звертаю увагу, які картини висять в цьому приміщенні. Тобто я аналізую і дивлюсь, що людям подобається. Людям подобається дуже багато простих форм. Хтось, навпаки, любить такі яскраві акценти, якщо це якась там біла стіна. Да? Хтось, навпаки, любить, щоб це була синя. Ну, тобто це, як то кажуть, насмотреність, так? Надивитися, що людям подобається. Дивитися навіть в фільмах. Я коли дивлюсь в фільмі, я завжди зупиняю кадр і дивлюсь, ага, картинка висить.
1: Треба Але ж подати. Можна, мені здається, щось своє таке запропонувати, можливо, да? І просто його людям подати,
0: так.
1: І вже тут залежить від того, наскільки це почують і зрозуміють.
0: Так, це вже інша сторона. Тобто тут, як кажуть, свій стиль, да, своє бачення. Не обов'язково всім подобатись. Одні картини одні подобаються, інші картини не подобаються.
1: Смаки, так. Так.
0: Тому тут важливо, ну, для мене, що і мені подобається. Тобто кожна картина, вона і мені повинна подобатись. А і людям, і я бачу, які картини, і кому показую, там, які картини визивають які емоції, і що більш так. подобається.
1: А якщо брати от, польську аудиторію, українську аудиторію, є різниця? От, що подобається найбільше, скажімо, полякам?
0: Так.
1: Чи є якісь традиції в них, от, що стосується, я маю на увазі, там, інтер'єрного дизайну і так далі?
0: Так, відрізняються, і в інтер'єрі дуже відрізняються. В нас це один інтер'єр, в Європі він більш такий простіший, функціональний, більш для того, щоб було, ну, приємно, просто взяти, подати білі стіни, це в інтер'єрах. Відповідно, і акценти. Ну, багато поляків, кого я зустрічала, і навіть робила одну картину на замовлення поляку, то це були види вулиці, ну, як то сказати, архітектурні. Так? Тобто це було будівля, да, там дерева, от така природна, як вулиця. Поляки більш таке люблять. Але ну, більш молодь, вона вже вибирає таке щось абстрактне, не дуже яскраве, але з якимись геометричними фігурами.

0: можуть бути, але або якийсь контрактна квітка на чорному фоні, да, з золотими там, або зелений фон, там якась дерево. У мене є навіть дерево. Дерево просто дерево життя, як я його називаю, картина, теж зроблена з текстури. Дерево і просто на такому світлому фоні, і таке подобається. Тобто люди різні, і все залежить від того, куди вони хочуть повісити цю картину. І, в принципі, якщо людина хоче купити картини, то ми можемо обговорити це питання, в якому кольорі це можемо зробити, якого розміру і що там має бути.
1: Тобто ви це... лишаєтесь українською художницею, так?
0: Так.
1: І ваша картина, ваші картини, ваші роботи, це ж певною мірою і, ну, скажімо так, ви показуєте українську ідентичність, так? Оцю творчу складову, тобто частинку, можливо, це поле от з маками, це українське поле, і це теж можливо, я так думаю. Тобто як тут, власне, наскільки для вас це важливо популяризувати от цю українськість, так, за кордоном?
0: Так, важливо. Україну важливо популяризувати не тільки через новини, через війну, але і через мистецтво, через фільми, через музику. І в мене не завжди на картинах присутні якісь елементи українські, але я, в принципі, ну, я сама українка, і тому воно, ну, нікуди не ділося, і мені все одно хочеться або маки, або колоски, або щось поєднання жовто-блакитного. У мене була одна картина просто акрилом. Приїжджали волонтери, і я дарувала їм жовто-блакитну таку намальовану акрилом. Відповідно, ми, як українці, дякували їм за допомогу, яку вони надавали саме нам.
1: Ви дуже активно показуєте процес створення картин, ваших робіт в соцмережах.
0: Так.
1: Зокрема, це і TikTok.
0: Так,
1: я дивилась кілька, так? Наскільки от важливо вам це показувати, вчити інших? Тому що певною мірою я подумала, з однієї сторони, так, хочеться поділитись цією технікою неймовірною, коли така краса, а з іншої сторони, це ж і конкуренція, так, на цьому ринку. Тобто, як ви тут все-таки обрали для себе?
0: Ну, TikTok я насправді не так давно веду, там, на початку цього року тільки почала, але моя задача була тут просто поділитися процесом, як створюється картина, бо це, як я кажу, залипательно. Mm-hmm. Бо воно так прикольно, ти дивишся, як воно створюється, ще коли я там пришвидшую цей процес, і він йде, то люди залипають. Ну, творчості багато, і в Тіктоку теж багато. Мені, як то кажуть, не жалко. Але питання не стоїть в навчанні, да? Тут просто задача показати людям не просто картину, да? От я намалювала, і ось вам фотографія,
1: а
0: сам процес. Воно так, як я кажу, залипательно. Мені самому подобається, сама декілька разів переглядаю. Тому, ну, важливо вести, я вважаю, що да.
1: Показувати. Для тих, хто дуже хоче от подивитися і хоче теж почати працювати в такій техніці, що, з чого? От ви можете там дати такі якісь поради найголовніше? Що треба зробити? Бо я знаю, що, наприклад, серед моїх знайомих...
0: Підписатися на мене в першу чергу.
1: Це зрозуміло, да? Бо дуже багато у мене знайомих, навіть я сама теж... мріємо почати, але це, знаєте, завжди відкладається,
0: ну,
1: тому
0: так,
1: що є поточна робота, є життя, і завжди думаєш, ну от колись-колись. Але я розумію, особливо після початку повномасштабної війни, що не потрібно відкладати. Треба жити сьогодні і робити те, що ти хочеш саме сьогодні. Тому що, ну, власне, українці так звикли, тому що ми не знаємо, чи буде завтра.
0: Так. Що б я порадила? Почати. В першу чергу, це почати. Так.
1: Купити спочатку, так.
0: Так?
1: Що треба купити? От якась база така, так?
0: Так, ну, в першу чергу, холст, там 3-4 пензлики такі основні, саму текстурну пасту, якщо це хочеться текстурної пасти, і якісь основні 5 кольорів там для... Або додавання в саму текстурну пасту вже можна її робити кольоровою, або потім покривати вже акрилом. І просто почати. Головне, знаєте, є таке вислів «боятися білого холсту». Деякі люди просто сідають, боятися його там спортити.
1: Так,
0: да,
1: так.
0: Там,
1: попсувати.
0: Так.
1: Тобто щось от хочеш одне, а виходить щось інше. Люди,
0: нічого страшного, все можна поправити.
1: Скільки

0: Устів треба попсувати, щоб вийшло те, що ти хочеш.
1: В мене немає зіпсованих, от
0: немає?
1: Чесно кажу. Навіть те, що я виправляла, я просто або додавала щось нове, або просто перефарбовувала в інший колір. І в мене немає жодного холсту вдома, що він там зіпсутий. Навіть текстурна паста, коли її накладаєш, вона... Її можна виправити. Вона ще така пластична, що якщо не подобається, можна просто поправити. Тому головне тут почати. От сісти і сказати, так, мені треба це зробити. І зробити це.
0: У вас в планах є от відкривати якусь, я не знаю, тренінги, школу, ну, окрім соцмереж?
1: Якщо буде, ну, буде така потреба, якщо будуть бажаючі, то я з задоволенням покажу, розкажу все, що я сама знаю, все, що я сама роблю, обов'язково, з задоволенням, тому в цьому нема секретів, інформації зараз дуже багато, якщо не я, то інші, і це нормально, а взагалі то, ну...
0: Я думаю, що багато людей, багато наших і слухачів, і слухачок і мають талант. Який не розвинений. Який займається іншим напрямом. Да, там, наприклад, є професія абсолютно інша. І що, ми радимо просто всім не залишати, можливо, професію, але й почати тут. Реалізацію
1: себе.
0: Це така
1: арт-терапія. Так, це навіть самопочуття буде інше. Коли ти сідаєш, це робиш, відчуваєш це і бачиш результати, так. Ти вже собою пишаєшся.
0: Світі створюєш оцю красу.
1: Так, і це така... Ну, насправді ж психологи використовують арт-терапію і навіть для дітей, тому навіть дорослим потрібно просто навіть взяти пензлик і, як то кажуть, покалякати, помалювати, щоб оце відчути це. І це класно. Навіть якщо це буде там комусь не сподобається. Або головне це спробувати, і це в кайф. Yeah. Ну, люди відчують, ну, сам сідаєш, і ти відчуваєш, що це приносить задоволення. Самопочуття покращується.
0: Як далі? Які плани у вас далі загалом в житті? Будете працювати от в цьому напрямі, так?
1: Так, я хочу все ж таки створити свій бренд, щоб узнавали мене через мої картини. Може навіть відкрити свою студію. Це теж таке мати своє місце окреме, де ти можеш творити, ділитися з людьми. Я з задоволенням люблю спілкуватися і ділитися з людьми тим, що теж можу розказати, як це створювати. Ну, напевно, перетворити якось це на бізнес, бо це ще більше самовираження, задоволення, це ще в процесі. Тобто я на шляху до мети свого бренду.
0: Так, це чудова історія насправді, так, і вона дуже така, знаєте, є прикладом показова того, як варто діяти, не варто боятися, варто, мені здається, трошки прислухатися до себе, так, і якщо ви хотіли почати малювати, щось робити, творити, то треба це почати просто.
1: Почати, так.
0: Дякую дуже. Інна Юшко, українська художниця, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми, власне, про талант, про творчість, і що приводять до власної справи. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: 12 година минула у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Данута Наугольник перед мікрофоном. І саме час на випуск новин в нашому ефірі. Росія може планувати точкову атаку на одну із країн НАТО, говорять дослідники Інституту вивчення війни. Очільник МЗС України подякував групі країн, зокрема Польщі, за заклик щодо заморожених активів Росії. Цими вихідними в Польщі пройдуть навчання із реагування. Росія може найближчим часом готувати акт агресії проти однієї з країн НАТО, щоб спричинити параліч процесу ухвалення рішень в Альянсі та підірвати дію статті номер 5 Північно-Атлантичного договору. Йдеться в останньому звіті Інституту вивчення війни, який посилається на попередження американської розвідки. За оцінкою аналітиків американського центру, можлива російська агресія не матиме характеру повномасштабного конвенційного вторгнення на зразок вторгнення в Україну. Однак Москва може вдатися до точкових ракетних ударів, атаки безпілотників або обмеженого вторгнення сухопутних військ, спрямованого насамперед проти Естонії, Латвії або Литви. На думку аналітиків, головною стратегічною метою Путіна на цьому етапі є створення кризи в процесі ухвалення рішень в НАТО. Якщо у відповідь на локальний інцидент держави-члени не зможуть одностайно застосувати статтю номер 5, яка стосується колективної оборони, це повністю підірве довіру до гарантій безпеки Альянсу без необхідності введення широкомасштабної війни, наголосив аналітичний центр. За повідомленнями ЗМІ, попередження про такий сценарій цього тижня у Москві передав директор ЦРУ Джон Редкліф під час зустрічі із директором Російської служби зовнішньополітичної розвідки Сергієм Нарышкиным та представниками Федеральної служби безпеки. Міністр закордонних справ України Андрій Себіга подякував очільникам дипломатичних відомств чотирьох країн, зокрема Польщі, за заклик до Європейського Союзу повернутися до питання використання заморожених російських активів для підтримки України. В дописі на платформі X Андрій Себіга назвав міністрів закордонних справ Швеції, Польщі та Іспанії. Я вдячний за їхній лист щодо заморожених російських активів. Росія відмовляється припинити війну і натомість посилює терор. Україна має покривати дефіцит, пов'язаний зі зростанням витрат на оборону та відбудову, написав Андрій Себіга. Справедливо і логічно використовувати російські активи, а не лише гроші європейських платників податків для покриття додаткових витрат на захист України та решти Європи від російської загрози, читаємо в цьому дописі. Напередодні міністри закордонних справ Польщі, Іспанії, Нідерландів і Швеції закликали ЄС розглянути можливість використання заморожених російських активів. Вони вважають, що наданого Україні кредиту ЄС в розмірі 90 мільярдів євро буде недостатньо. Розпізнавання сигналів тривоги та алгоритми дій в разі можливої кризової ситуації. Саме цьому будуть присвячені тренування з реагування Академії захисту населення та цивільної оборони. Це загальнопольська акція, яку Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі разом зі службами організовує майже у 1400 місцях по всій країні. Мета тренувань – підвищення стійкості суспільства та навчання тому, як діяти в разі виникнення загрози. В ситуації загрози важлива реакція служб, але величезне значення мають також знання, підготовка та практичні навички кожної з нас, говорить заступниця міністра внутрішніх справ і адміністрації Магдалена Рогуська.
1: Під час загальнонаціональних тренувань з реагування ми навчатимемо, що робити, коли почуємо сигнал сирени, де шукати достовірну інформацію та як підготувати евакуаційний рюкзак. Тренування – це насамперед практичні знання, прості, доступні та такі, якими можна скористатись в ситуації загрози. Я закликаю всіх відвідати найближчий пункт і працювати три кроки до безпеки. По всій країні працюватимуть аж 1400 таких пунктів, і кожен зможе знайти зручний для себе.
0: Головний пункт загальнопольського заходу працюватиме завтра, саме в суботу, 29 серпня, біля Палацу культури і науки у Варшаві. Тренування триватимуть із 10:00 до 16:00. Місця проведення найближчих тренувань із реагування можна

перевірити на сайтах воєводських управлінь, а також управлінь гмін і міст. Попередня реєстрація не потрібна, а участь безоплатна. І про погоду на сьогодні. В п'ятницю в Польщі буде

6 градусів, на Закарпатті буде найтепліше – аж 30 градусів тепла. І це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Попереду ще багато цікавої інформації, а випуск новин вже о 14:00.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Яна Стемпнєвич.
0: І Марчін Гачковський.
1: Яна Стемпнєвич, Марчін Гачковський, Адам Валішевський та Трійця працює для вас в студію Польського радіо для України над codzienną аудицією «Пів на пів».
0: Пів на пів, двомовною передачею працює ця трійця і двоєзичною.
1: Dwujęzyczność. To jest takie słowo, które nam zazwyczaj przyświeca. Audycja dwujęzyczna, tematyka zróżnicowana, czasem o kulturze, czasem o pogodzie, czasem o polityce. Zawsze dwujęzycznie i zawsze na początku naszego spotkania wybieramy i uroczyście przedstawiamy
0: słowo dnia.
1: Otóż to słowo dnia. Dzisiejszym słowem dnia jest słowo...
0: Ty już go ozwuczył.
1: Dzień jak codzień. Słowo jak codzień. Dwujęzyczność. Dwomowność.
0: Dwomowność i dwujęzyczność. Takie słowo dnia my сьогодні z Marcinem wybrali. I wybrali my, звісно, його не випадково, хоча це слово насправді може бути словом дня кожної нашої передачі.
1: A zatem dwujęzyczność. Zabieramy się do sprawy poważnie i słownikowo.
0: Починаємо від словника української мови під редакцією професора Білодіда. І що ж цей словник нам говорить? Він говорить про те, що двомовність – це іменник жіночого роду, і це абстрактний іменник, який походить від прикметника двомовних.
1: Ах, а затем двоєзичність є абстракція, добре розумієм?
0: Ну, ми маємо ще час до 13:00, щоб з'ясувати, чи це абстракція, чи це реальність? А якщо реальність, то для кого?
1: Ну, наше codzienne doświadczenia podpowiadają нам, że dwujęzyczność jest czymś jak najbardziej realnym i namacalnym, ale czym jest w istocie wątpliwe, czy podczas tej godziny uda nam się to rozstrzygnąć, ale spróbujemy przynajmniej wgryźć się w temat.
0: Tak, i zjasowaty, kto nasprawdzie może sobie tytułom takim, znaesz, nazwaty, że ja dwumowny.
1: A, bo mamy już na początku pewien problem z definicjami, ale no dobrze. Cóż powiada słownik języka ukraińskiego, jak definiuje dwujęzyczność po pierwsze?
0: Отже, двомовний, тобто по-перше і по-останнє, тому що тут є тільки одне визначення цього прикметника, виконаний, упорядкований на основі двох мов або ж двома мовами. Ну і що перше нам спадає на думку, коли ми ось читаємо таке визначення?
1: Двомовна передача, двуязична аудиція.
0: Та звісно.
1: Coś przygotowane jednocześnie двома językami. Ні. Nie wyczerpuje to definicji dwujęzyczności, o której chcemy rozmawiać dzisiaj.
0: Тут, як приклад, словник української мови вказує або відсилає нас до себе, тобто до словників. Але до словників трішечки інших, ніж тлумачені словники, а до словників двомовних. Словники допомагають великій справі розвитку та унормування літературної мови, будучи словниками двомовними. Ну, тут як приклад, який може бути приклад українсько-російськими, російсько-українськими, і сприяють зв'язкам двох братніх народів. Так можна було прочитати у підручнику з мовознавства з 1957 року.
1: No, словники rzeczywiście завжди сприяють поглиблюванню в'язі міжнародових. Словники українсько-російські, двуязичні, ponieważ теоретично то саме було написане по українську і по російську, мали то до себе, що з бігом лат coraz bardziej zacieśniały te związki.
0: На жаль.
1: A język ukraiński, jego składnia, gramatyka, frazeologia dziwnym trafem jakoś tak coraz bardziej upodabniały się do języka rosyjskiego. O słownikach porozmawiamy innym.

0: Тим разом діж о двуязичності.
1: Так, але ти дуже добре і дуже влучно зауважив про це уподібнення української мови до мови російської саме і за допомогою цих згаданих двомовних словників, але теж за допомогою різних мовних кальок з російської мови, які, знаєш, наче ракова якась там пухлина розросталася в мові українській. Але повернімося ще на секунду, на мить, на хвилю до словника тлумачного. Ще є такий зворот, як двомовне населення.
0: Тепло, горонце, ото власне ході.
1: Ну, ото ході, тільки я не знаю, чи тут цей приклад цитувати, тому що ця перша ілюстрація, яку я зацитувала, вона вже, знаєш, як польською кажуть, трончі мишком.
0: Ні, не тронься мешком цитат. Читаме.
1: Отже, двомовне населення. І тут визначення. Населення, яке вільно розмовляє двома мовами. І приклад питання перекладу, теж 57-й рік. В нашій республіці населення, особливо у містах, двомовне. Воно добре знає російську і українську мови.
0: Ніц не тронці мешком. Цитат єст актуальне до дзіж. В нормальному контексті геополітичним. Гдеби Україна не мала шаленого, вщеклого сонсяда на півноці і всході, тен цитат зупевнє би нас не разів. Зрештом, український талент językowy в дужій мірі опіра ще на двуязичності власне. Dzięki znajomości rosyjskiego i ukraińskiego jednocześnie, cóż tutaj dużo mówić. Ukrainki i Ukraińcy bardzo szybko uczą się kolejnych języków słowiańskich. Tutaj w Polsce wiemy o tym doskonale. To jest inna dwujęzyczność, insza dwumowność. W tej pierwszej słownikowej definicji mieliśmy dwujęzyczny ten termin dotyczący czegoś, co zostało przygotowane w dwóch językach.
1: Mhm.
0: Bardzo często jedna część była oryginałem,
1: tak.
0: Druga jest przekładem. A dwumowne nasalenia to ludzie, którzy bardzo szybko są w stanie przełączać się z języka na język. Ich językowy obraz świata jest, no dobrze, zostawmy już ten rosyjski, wszyscy wiemy, na przykład polski i ukraiński,
1: tak.
0: Bo coraz więcej mamy takich ludzi.
1: I про це сьогодні будемо більше говорити, про цю двомовність і населення, і двомовність індивідуальну в нашому польсько-українському розмовнику. Але ще заглянімо до інтернетної енциклопедії, до якої ми час від часу заглядаємо. Двомовність або білінгвізм. І тут з'являється цей синонімічний так, термін білінгвізм.
0: Добре, мільче, бо знову зачне ті перешкодити. Так, власне.
1: Ні, я люблю, коли ти мені заважаєш.
0: Власне, чекаємо на білінгвізм, так.
1: У мовознавстві явище володіння двома мовами як рідними. Ну і тепер знаєш, чим є рідна мова, тому що мовознавці щораз рідше вживають цей термін рідна мова, а схиляються дедалі більше до перша мова, друга мова, правда? І часом ця друга мова витісняє першу мову.
0: Ну, хіба що мовимо о Україні, тут акурат дуже часто немає вątpliwości, неважно, який язик був, дуже часто перший czy drugi, w jakim języku mówiło się w domu. Jeszcze do niedawna, przecież to nie tajemnica, ludzie, którzy ni w ząb nie potrafili nic powiedzieć po ukraińsku, nazywali ukraińską mową rydnoją.
1: Tak.
0: Język
1: tak,
0: ojczysty.
1: Dużo, tak.
0: Niekoniecznie język domowy. To jest w ogóle bardzo ciekawy temat. W języku ukraińskim czasami mówi się też o języku macierzystym, materyńska mowa. I w języku polskim język macierzysty również funkcjonuje. I teraz kto potrafi powiedzieć, czym się różni język ojczysty od języka macierzystego?
1: A my z tobą o tym, do rzeczy, mówili. Pamiętasz, u nas była godzina ze słowem dnia mowa i my mówili o język ojczysty i materyńska mowa.
0: To pewnie ja prowokowałem, tak. Bo nurtuje mnie to od lat.
1: Dobra, ale jeszcze troszeczkę tego wyznaczenia z internet encyklopedii. Otóż, cej bilingwizm алкоголізм – це явище характерне для певних осіб, груп осіб і країн. І дивися тепер далі. Спостерігається у сім'ях змішаного походження, в регіонах зі змішаним населенням. І я як приклади Татарстан.

0: Ан, Чечня, Окінава, Уйгурія. У прикордонних землях, як приклад, Альзас, Галісія, Трансильванія, внутрішня Монголія. Ну, насправді, внутрішня Монголія – це не є жодна прикордонна земля, тільки це є якби регіон, який належить, ну, на жаль, вже Китаю, так? І внутрішній Монголія як в кордонах адміністративних Китаю, внутрішня Монголія, лежить, ну і населення там розмовляє і монгольською, і мандаринською мовами. В колишніх колоніях, приклад, Індія, Нігерія, Гонконг.
1: Це що за енциклопедія така мудра?
0: Дуже цікаво. А також і в державах із системою освіти, скерованою на виховання двомовних громадян. І, як приклад, власне, Швеція, Норвегія, Бельгія.
1: Поновимо питання. Яку енциклопедію цитуємо?
0: Вікіпедію. Мене зацікавило тут дуже.
1: Мудрость вікіпедистів. Багато то цікаве, бо то хасло повстає в дійсніших часах, терени приграничні і так далі. Отож, в давніх нормальних часах двуязичність, чи білінгвізь, було чимось зовсім нормальним, не тільки на теренах приграничних. В містах, на вісках люди знали кілька язиків в нашій частині Європи, звлашча, очевидно, мовило ще по польську, по українську, язиком заборців, чи язиком російським, дуже часто. Мовило ще одним з язиків жидовських і дуже вілу людей потрафило бігле переходити з язика на язик, звлашча, якщо мали якісь інтереси до załatwienia з людьми іншого języka. W innych naszych audycjach bardzo często poruszamy problem współczesnego polskiego społeczeństwa, jego reakcji na to, że obraz Polski w ostatnich latach zmienił się gruntownie.
0: I mowny też.
1: Polska przestała być monoetniczna i monojęzykowa. Dla niektórych jest to szok. Tymczasem z punktu widzenia długiego trwania historycznego jest to najzupełniej normalne i już teraz widzimy, że pojawiają się na ulicach polskich miast ludzie dwujęzyczni, a w przypadku wielu no, trójjęzyczni tak naprawdę nie ma się co oszukiwać. Polski, ukraiński, rosyjski, do tego jeszcze dochodzi często znajomość angielskiego. Innymi słowy, zaczyna być wreszcie normalnie. A Szwecja, Norwegia, no Belgia z tych przykładów wymienionych przez encyklopedię jest interesująca, no bo tak, no to jest państwo, gdzie są trzy języki oficjalne.
0: Tak.
1: Podobnie Szwajcaria, cztery języki oficjalne. Kanada z częścią Quebecu i również część absolutnie dwujęzyczna. No dobrze, dobrze, czytamy dalej.
0: I dalej, co nam ta internet encyklopedia mówi. Już 18 chwilin my z tobą mówimy i щойно tylko частину українську analizujemy. Історична двомовність є формою соціальної адаптації підкорених до мови завойовника чи домінантного сусіда. Uh-huh. Так, але про це ми вже сказали.
1: Язик заборців, так.
0: І теж тут вказується, що двомовність теж набувається дослідниками шляхом вивчення іншої мови. Внаслідок інтересу до культури і так далі, і так далі. Ну, як приклад тут Шевельов. Людина, яка володіє двома мовами, називається двомовною або білінгвом. Мені дуже подобається визначення «двомовко». Особливо в контексті дітей двомовко. Двомовність відрізняється від диглосії, явища існування у суспільстві двох мов або діалектів в різних функціональних сферах. Але вже цієї диглосії вже не будемо розвивати цієї теми. Зупинимося на цьому білінгвізмі і двомовності, і на двомовних людях.
1: Ну, власне, двуязичність, чи словники трохи не надążають. Бо, по-перше, припомнімо, словник дефінював двуязичність як приготування в двох язиках, як виступування двох язиків одночасно. В давніх словниках та двуязичність, яка нас інтересує, називана була власне білінгвізмом. Білінгвізм, czyli fakt posługiwania się przez grupę społeczną lub jednostkę równorzędnie dwoma językami w mowie i w piśmie. I to był rzeczownik, oczywiście.
0: Mhm. Чоловічого роду.
1: Родзаю męskiego. Але jeżeli sięgniemy do cytatów, to już widzimy na przykład taki. Godząc się na trwałą dwujęzyczność w Prusach, zakładano jednocześnie możliwie

0: Ну і прогулялися ми і маленькими містечками разом зі Свадою, і Нічос, і котрі нас запросили на Підляща, і ми тут чули і підляський діалект, дехто називає підляська мікромова з польською, і Калош запросив нас до великих міст. А ми сьогодні, нагадаємо, говоримо про двомовність.
1: Двуязичність, білінгвізм – то наше слово дня. Наше, нашої двуязичної аудиції – пол на пол, пів на пів.
0: А поняття «білінгвізм» походить від латинського слова «білінгва», що означає «подвійна мова».
1: Ах, więc то так.
0: Звідти ноги ростуть.
1: Нарешті розумієм.
0: Білінгвізм трактується як здатність до оперування кількома мовами, не обов'язково тільки двома. І білінгве – це людина, яка володіє як мінімум двома мовами і спілкується відповідно цими мовами вільно. Нерідко, як знання більше двох мов, зустрічається визначення багатомовність або мультилінгвізм, полілінгвізм. І, як ми вже сказали, цей білінгвізм, він є двох видів – національний, так, тобто вживання двох мов або більше, ніж двох мов в певній суспільній групі, спільноті, і індивідуальний, коли вже ми говоримо про конкретних людей.
1: В літературі психолінгвістичної ніколи спотикаєшся означення М1, і ні, не ході о метро, тільки М1 – язик перший, і М2 – język drugi. Pamiętać należy, że chronologicznie drugi język może później zastąpić pierwszy, a nawet stać się językiem ojczystym. Stąd też czasami mówimy, że jeden z języków osoby dwujęzycznej jest językiem dominującym albo głównym.
0: Duże, насправді це все дуже, дуже цікаво, так? І з тим, як змінюється термінологія, зокрема, так, рідна мова, перша мова, мова домінуюча і так далі. А котра мова домінує в пісні, яку ми зараз почуємо, це вже вирішувати вам.
1: Ой, слухам з нап'янчем, так і трохи сідзе сп'янти.

0: Ну і прекрасний приклад двомовності від молодого польського репера Шафтера, котрий в одному реченні міксує англійську мову із польською. Тобто вільно переходить з однієї на другу. І про двомовність будемо за мить продовжувати нашу двомовну розмову. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марчін Гачковський. Починаємо польсько-український розмовник. Це щотижнева доза польської мови. Сьогодні хочемо порушити тему двомовності. Тема двомовності актуальна для поляків, а для українців тим паче. Діти, народжені за кордоном, переважно двомовки, але ж часто і дорослі стають двомовними після того, як коли добре опанують іноземну мову. Чим двомовність є? Які має переваги? Чи є в неї недоліки? Про це розповідала гостя польської редакції Польського радіо для закордону. Гостя сама себе відрекомендує.
2: Dzień dobry, nazywam się Anna Jachim, jestem coachem dwujęzycznego i dwukulturowego wychowania. Wspieram rodziców mieszkających na emigracji,
0: którzy starają się dzieciom przekazać swój ojczysty język. Anna Jachim, ja coach dwumownego i dwukulturnego wychowania. Я підтримую і допомагаю батькам, котрі живуть в еміграції, котрі намагаються прищепити своїм дітям любов до рідної мови, в нашому випадку до мови польської.
1: Чим двомовність є? Чи для того, щоб вважати себе білінгвом, достатньо добре знати і добре володіти двома мовами? Чи існують вимоги, критерії, за якими можна сказати, що люди є двомовними?
2: Dzisiaj za dwujęzyczność uważamy właśnie umiejętność posługiwania się dwoma lub większą ilością języków w życiu codziennym.
0: Сьогодні двомовністю вважається здатність використовувати дві або більше мов у повсякденному житті. Отже, це досить широке визначення, яке використовується вже кілька років. Його запропонував швейцарський лінгвіст Франсуа Грожан. Раніше визначення двомовності вважалося ідеальним володінням двома мовами, тобто ідеальним двох мов на однаковому рівні і без акценту. Однак зараз це поняття білінгвізму ширше, тому набагато

0: більше людей є двомовними, ніж раніше.
1: У своїй книзі «Двомовні. Життя та реальність» професор Франсуа Грожан аналізує розповсюджені міфи, пов'язані з двомовністю. Спробуємо навести кілька таких міфів і, хто зна, можливо, навіть їх розвіяти. Батьки часто чують, що коли розмовляти з дитиною одночасно двома мовами, то ці дві будуть плутатися і через це розвиток мовлення, мовних здібностей затримається. Звідки беруться ці побоювання і що на це каже наука?
0: Ці побоювання найчастіше виникають через недостатню обізнаність із білінгвізмом, із незрозумінням, чим є двомовність. Це, звичайно, не нове явище, але ми знаємо про нього занадто мало. Коли ми починаємо виховувати двомовну дитину за кордоном, ми зазвичай робимо це вперше, тобто у нас раніше не було досвіду білінгвізму. І білінгвізм стає своєрідним цапом-відбувайлом, тобто козвемофіарним, усіх мовно виховних проблем. Тож, коли щось йде не так, то це однозначно вина білінгвізму. Як ви згадували, затримки мовлення або те, що дитина змішуватиме мови, це однозначно вина білінгвізму. І найпоширенішим міфом є саме оця затримка мовлення. Це неправда. Серед одномовних і білінгвальних дітей кількість дітей, які рано чи пізно починають говорити, вона схожа. Однак, якщо щось йде не так, це однозначно вина білінгвізму, тому що саме в це вірять люди, що це, звісно, очевидна неправда. Однак є теж інші міфи, і я думаю, що їх варто коротко окреслити. Наприклад, двомовність шкодить навчанню, тобто дитина матиме проблеми у школі і не буде інтегруватися. Це також неправда. Або те, що для дитини краще спочатку вивчити першу мову, а після того, як вона вже опанує цю першу мову, почати її знайомити з мовою другою. Це теж неправда, тому що дитина швидше і легше опанує дві мови одночасно, ніж якби двомовність була такою послідовною, поетапною. Так само конфлікт ідентичності. Кажуть, що для дитини краще знати лише свою власну культуру, одну мову, принаймні у неї не буде жодних сумнівів щодо того, ким вона є. Але насправді це все навпаки. Тобто, якщо дитина знає, що існує друга мова, друга культура, але вона її не знає, їй буде важко визначитися, хто вона, тому що вона не матиме доступу до певної частини своєї ідентичності, свого коріння. І ще два міфи назву. Двомовність тільки це історія про малих дітей, котрі одночасно вчаться говорити двома мовами. Двомовність, скажу так, ніколи не буває занадто пізною. І ви можете стати двомовним навіть у дорослому віці. І дуже поширений міф серед сімей, навіть, власне, за кордоном. Він полягає у тому, що достатньо розмовляти, щоб дитина стала двомовною. Тож, як і у Польщі, у нас одна мова, ми розмовляємо з дитиною польською, дитина вивчатиме цю мову і відповідатиме нам цією мовою. Однак у випадку двомовних сімей це так не працює. Тобто дитина розумітиме польську, якщо ми будемо з нею розмовляти польською, але немає гарантії, що вона відповідатиме нам цією мовою, бо для дитини ця мова не є і не буде необхідною для того, щоб розмовляти зі своїми батьками.
1: Існує більше міфів, що пов'язані з двомовністю. І про них пише вже згаданий професор Франсуа Грожан, швейцарський лінгвіст, який двомовність досліджував. Наприклад, побутує думка така, що білінгви – вони перекладачі від Бога. Насправді ж немає залежності між двомовністю і здібностями перекладача. Жодне дослідження не підтвердило, що люди, чиє дитинство минуло в двомовному середовищі, мають якісь переваги або ж недоліки в тому, що стосується перекладу, порівняно з тими, хто вивчив іншу другу мову в дорослому віці. Хист талант перекладача вимагає безлічі інших здібностей, і двомовні люди, як і мономовні, занадто різні, щоб робити такі узагальнення.
0: І це ще один міф, що по-справжньому двомовні люди ніколи вони мов не змішують. Той, хто плутає мови, це не двомовна, як то кажуть, напівмовна людина. Тобто якась недолуга, яка не вміє добре висловитися жодною з мов, які вона знає. Але професор Горожан заспокоює, змішування мов, тобто перехід з однієї мови на іншу, і запозичення є доволі розповсюдженою практикою серед білінгвістів.

0: які спілкуються з іншими білінгвами. При двомовному спілкуванні доступними є словники двох мов, так, і ми сягаємо до них, так, одночасно. Mm-hmm. І використання, власне, цих двох словників, воно є довільним. Багато виразів, слів краще виражаються тією чи іншою мовою, а змішування дозволяє використовувати необхідні, не звертаючись до перекладу, який може там банально не відповідати або не передавати суті так, нашої думки. При цьому в інших ситуаціях білінгви знають, що вони не можуть змішувати цих мов, ну, коли спілкуються з одномовними співбесідниками або людьми, тоді вони використовують тільки одну мову.
1: І тут варто повернутися до міфу про те, що коли діти виростають у польсько чи україномовних сім'ях, то апріорі вони будуть говорити польською або ж українською. Mm-hmm. Адже вдома вони чують цю мову від батьків. А потім виявляється, що діти чути то чують, розуміти розуміють, але не розмовляють. Mm-hmm. Чи є такий момент, коли вже запізно вчити дитину мові? Ви розповіли про те, що немає віку, коли вже запізно вивчати мову і ставати білінгвом. Але ще йдеться про той момент, коли мову дитина засвоює в спосіб більш природний. Не на курсах, а у щоденному спілкуванні з батьками.
2: Myślę, że poruszyła tutaj Pani dwa zjawisko. Jest zjawisko.
0: Ja думаю, що ви торкнулися двох явищ. Існує феномен рецептивного білінгвізму, пасивного білінгвізму, коли дитина розуміє мову батьків, але не відповідає нею, бо немає потреби, мотивації використовувати цю мову для спілкування з батьками, бо батьки знають мову, так би мовити, більшості. Тобто мову середовища, країни, в якій живе сім'я, і дитина чудово її знає. А друге явище, однак, полягає в тому, що дитина, скажімо, виростає в сім'ї поляків, котрі живуть у Великій Британії, вона ще не знає мови, і батьки починають розуміти, коли дитині 5-6 років, що, можливо, варто її познайомити з польською мовою через польське походження сім'ї, через польську культуру, цю культурну ідентичність. І тоді ми можемо задуматися, чи не пізно починати, власне, з цим білінгвізмом. Як я вже сказала, на білінгвізм ніколи запізно, але є вік, у якому складніше засвоїти другу мову в такий, як ви сказали, природний спосіб. Під час знайомства з другою мовою у віці 5-6 років, ми не можемо просто почати розмовляти з дитиною польською мовою, так як це робимо, коли взагалі починаємо розмовляти із немовлям, і це немовля чує та розуміє цю мову. З 5-6-річною дитиною все трішечки по-іншому. Якщо ми раптом почнемо розмовляти з нею польською, то з іншого боку просто не буде жодного спілкування, бо дитина нас не розумітиме. Тому нам потрібно діяти поступово, а не одразу. Однак це теж вимагає різного рівня зусиль, як і від батьків, так і від дитини. Коли дитина маленька, вона засвоює першу, другу мову, і саме батьки передають цю мову. Однак, коли дитина стає старшою, тоді вже треба підходити до цієї другої мови, як до навчання іноземній мові. Цікаво, що таким чином дитина може вивчити другу мову швидше, ніж дитина, яка з самого початку засвоює дві мови. І це пояснюється тим, що дослідження, проведене бельгійськими лінгвістами, порівнювало рівень розвитку мови у 10-річних дітей, дітей, які одночасно засвоювали дві мови, та дітей, які вивчали другу мову із 6 років. І виявилося, що ті, хто навчався із 6 років, надолужили згаяне, тобто надолужили втрачені ці кілька років, і до 10 років ці діти мали схожий рівень володіння мовою. Отже, ще однією проблемою є критичний вік, тобто коли може бути вже трішечки запізно, але цей критичний вік – це близько 11-12 років. Ну, це не означає, що взагалі запізно, але дитина тоді менше цікавиться мовою. Вона менше часу проводить із батьками. Ми знаємо, що в еміграції батьки є основним, а іноді навіть єдиним джерелом польської мови, а це означає, що дитина проводить менше часу з ними, більше часу з друзями і має більше інтерактивних занять, їй буде просто важко опанувати або вивчити мову. Існує теж проблема вимови, акценту. Так само дитина вже гірше, старша дитина, вона гірше чує фонеми, яких немає в її рідній мові. І все це дещо ускладнює ситуацію, але мову можна вивчити, і людина може стати двомовною, повторюємо, в будь-якому віці.
1: А що ж робити, коли дитина починає соромитися? Розмовляти мовою своїх батьків. Чи є якась порада, як дитину переконати спілкуватися цією мовою?
2: Дві ситуації,

0: І скажи, встидіть, що не можемо повідомити.
1: І тут є дві ситуації, коли дитина соромиться, і ми можемо, звісно, сказати, звичайно, якщо ти не хочеш, щоб я розмовляв польською перед твоїми друзями, я можу розмовляти з тобою французькою, англійською чи німецькою, тобто мовою країнами, в якій ми живемо. Щоб ти почувався комфортно. Я не хочу, щоб ти соромився своєї мови, і це нормально. Однак вдома ми все ще розмовляємо з дитиною польською. Однак гірше, коли розвивається такий рецептивний білінг, тобто з самого початку або 5 років, коли дитина раптом починає проводити більше часу з однолітками і перестає розмовляти мовою батьків. І їм просто важче, тому що протягом дня діти спілкуються лише цією мовою більшості, вони повертаються додому, в них вже немає енергії для додаткових зусиль, щоб, власне, переключатися на цю другу мову, на мову батьків. І це одна із найбільших проблем для сімей, які живуть в еміграції. Я думаю, що найважливіше, щоб дитина знала, чого ми від неї очікуємо. Тобто не казати, гаразд, ця дитина не розмовляє англійською, я не розмовляю польською, але ми розуміємо одне одного, і дитина одночасно набуває словникового запасу, а це означає, що мова розвивається. Вона розвивається пасивно, тобто це не означає, що дитина зможе розмовляти з нами польською. Тому переконання і переконати дитину дуже важливо. Нам потрібно заохочувати дитину відповідати нам, навіть короткими словами, реченнями, польською мовою. Ця мова має бути присутня. Треба забезпечувати основу, на якій ми можемо будувати і розвивати мову пізніше. Тож головне – це не задовольнятися тим, що дитина нас розуміє. Ми усвідомлюємо, що мова стає, коли ми усвідомлюємо, що мова стає менш доступною, що дитина все менше бажає або навіть зовсім не здатна відповідати польською мовою, ми повинні реагувати, заохочувати, допомагати, повторювати, повторювати речення польською мовою, речення, яке вона сказала, мовою більшості, щоб дитина мала словниковий запас і щоб його було подано, так би мовити, їй на срібній таці, на срібному блюді, щоб дитині було легше засвоїти і відповідати, тобто, щоб вона вкладала менше зусиль. Ну і, звісно, потрібно дітей хвалити, показувати радість і вітати її з прогресом і з кожним кроком вперед.
2: Надзвичайно цікаво. На кінець розмови одна порада батькам, які хочуть виховати двомовка.
0: Мислю, що варто запознатися з літературою на цей темат.
1: Я думаю, що варто передусім ознайомитися із літературою на цю тему, прочитати хоча б 1-2 посібники, бо, як я вже сказала, батьки, котрі не мають інших двомовних дітей, вперше з цим зустрічаються, і вони не знають, як діяти. І не забуваємо, що якщо це важливо для нас, дитина знатиме, що це для нас важливо, і теж докладатиме зусилля. Спробуємо, щоб дитина асоціювала польську мову із задоволенням, з мамою, з татом, з емоціями, і з тими приємними моментами, які ми проводимо разом. Пам'ятаємо, що двомовність і те, що з нею пов'язане, це бікультуралізм, це подарунок для дитини, це подарунок, який ми їй даруємо. Ми можемо дивитися на це так з однієї точки зору, але з іншої дитина має на це право. Вона має на це право, бо ми її батьки, тобто ми маємо польську культуру, ідентичність, і це її теж історія та коріння. Тож, якщо ми не докладаємо достатньо зусиль, а все залежить від нас, якщо ми не спробуємо, то нічого, звісно, з цього не вийде. Тож, треба пам'ятати, що це дуже важливе рішення про двомовність дитини. І слід передусім проконсультуватися з кимось, хто може нам допомогти, тобто зі спеціалістом, таким як я, наприклад, або з кимось іншим, хто працює з двомовними сім'ями. У світі є мільйони двомовних, багатомовних людей і дітей, і немає жодної причини, щоб ваша дитина не була двомовною.
2: Це все пояснювала, підказувала Анна Йоахім, коуч двомовного і двокультурного виховання.
1: Яку ми слухали в нашій щотижневій рубриці «Польсько-український розмовник». Триває передача «Пів на пів».
2: Пів на пів, з радістю повертаємось до двуязичності.
1: Тобто до двомовності. Я думаю, Марчине, що ми будемо повертатися до цієї двомовності ще в наступних передачах, до такої теоретичної двомовності, тому що двомовність ми практикуємо в цій студії.
2: No tak, właśnie, od razu widać kilka warstw rozumienia i pojmowania

Сердечно вітаю в ефірі Польського радіо для України. Це програма «Витоки» і я її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сьогодні у Ждині розпочинається 44-та Лемківська ватра. Фестиваль, який пов'язаний із цим місцем вже дуже багато років. І це найбільший фестиваль лемківської культури у світі. Я сьогодні перебуваю там, але цю програму я для вас записую із Варшави. І сьогодні вона буде присвячена теж лемківській культурі у Польщі, зокрема музиці, тому як сьогодні вона тут зберігається, як популяризується. І нашими гостями будуть членкині ансамблю пісні і танцю «Ластівочка». Це лемківський ансамбль, який сьогодні діє у Пшемкові на

Дольному Шльонську, тобто у Нижній Силезії. Дочекайтеся цієї розмови. Вона була записана під час Всепольського фестивалю капел і народних співаків у Казіміжі Дольному, де вже вкотре виступала Ластівочка.

0: Ми сьогодні є на цьому фестивалі капел і народних співаків у Казіміжі Дольному над Віслою. Ластівочка тут не вперше. Скажіть, як вас звати? Звідки ви приїхали?
1: Ми приїхали з Дольного Шльонська, повім так по-польськи, щоб то відомо було, який то регіон, щоб добре зрозуміти. Więc tu 700-800 кілометрів, то є направду далеко. Дорога є для нас довга і тяжка, але варта, бо клімат того фестивалу є направду bardzo приємний. Ми в Казіміжу були з мею już kilka razy. 7 roków temu grupa śpiewacza dziewocza była, gdzie dostaliśmy nagrodę. I potem była mężczyzny same przyjechali, też w tym roku mamy w kategorii mistrz uczeń, mamy nowego uczestnika, który ma 8 років, і то є третє покоління нашого ансамблю, бо ансамбль в повній назві то є Лемківський ансамбль пісні і танця. Ми не лем співаємо, але тіж гуляємо і суто танці стилізовані, але тіж маємо обрядові танці, котрі суто танцями традиційними. Натомість час нашого репертуару є пристосуване по просто до того, щоб виставити на сцені на потенціальний відбір відза. Tu Natalka.
0: Jak was zwaty? Przedstawcie się.
1: Ja jestem Joanna Habura, jestem uczestnikiem grupy śpiewaczej. Tak jak jeszcze kilka pań w moim wieku i my jesteśmy to najstarsze pokolenia. Natomiast tu Natalka jest przedstawnikiem pokolenia drugiego. I jeszcze mamy trzecie, gdzie tu nawet mamy 3-miesięcznego uczestnika. 7 roków temu, jak byli, Natalka była ze swoim synkom.

0: пані Наталію, пані молодшим поколінням є. Як у пані вдома це було? Як вам передавалася ця культура? От як ви пам'ятаєте зустрічі з своїми бабусями, дідусями? Чи завжди говорилося по-лемківськи? Що було таким важливим визначником того, що от ви є лемкиною і цим пишаєтесь?
1: В моїй хижі таким проводиром тої лемківської культури був мій прадідо, котрий приїхав з Флоринки ту на захід. І то ту цілу культуру, котру приказали до мене, то приказала мені моя мама. Ну, то так в сумі ще, ну, цілий час діє. Я приказую то додалі своєму синові, котрий ти співат, хулат. І хоче співати, барс хоче співати. Ну, то так, ну, właśnie від того ще зачало. Від того мого прадіда, котрий то привіз з Лемківщини. Пізніше приказав своїм дітям. Пізніше мама моєї мами приказала. І вона мене приказала.
0: 25 років минулого року святкував ваш ансамбль «Ластівочка». Це теж дуже великий час, але з перспективи навіть там 20-го, 21-го століття, ну, це не так багато років, але в той же час ця культура живе. І мені цікаво, от поза домом, поза церквою, поза самим гуртом, де є ще такі місця, де ви відчуваєте себе серед своїх і ви, власне, пишаєтесь тим, ким ви є?
1: Сяди. То сяди поза хижом на ватрі. Часто ті ще спотикаємо саме по просто для себе, бо як мали проби, як були молодші, то ми ж ще спотикали прудше, щоб ще właśnie ну, побавити разом. Але ми ще теж заходимо. Дуже в нашому ансамблі так ще подіяло, що некотри дівчатка з гір з ансамблю приїжджали ту на захід, бо з хлопцями ще

0: для тих, хто любить усе, що минає. Час для того, чого ще немає. Час, коли в темряві світяться серця. Бог торкається жіночого лиця. Бог трактується тривожно й однобоко. Це тепле світло українського бароко.
1: Темна ніч, глибока вода. До міста вертається сковорода. Це нашої любові глибока руда. Наша свобода, наша біда. Ранні світанки, перші холоди. Ріки течуть невідомо куди. І ти говориш духові води. Я хочу на той берег.

просто птахи. Господь нас любить за наші гріхи. Господь нас любить за те, що ми є. Він любить і далі робить своє. І доки в місті росте трава, ми звучимо, як Господні слова.

свобода наша біда. Ранні світанки, перші холоди, ріки течуть невідомо куди. І ти говориш духові води, я хочу на той берег.

Це польське радіо для України. 14-та година минула у Варшаві. Перед мікрофоном Данута Наугольник. І запрошую вас на випуск новин. Президент України повідомив про знищення російського стратегічного бомбардувальника силами оборони України. Міністр Анджей Доманський говорить про бюджетні видатки на енергетику в 2027 році і запевняє, що коштів на енергетичну трансформацію не бракуватиме. Два ректори польських вишів стали почесними докторами українського університету. Президент України Володимир Зеленський повідомив сьогодні про атаку на нафтопереробний завод у російській Ярославській області та знищення стратегічного бомбардувальника Ту-95, який Росія використовує для ударів по Україні. Протягом останньої доби воїни Сил оборони України атакували нафтопереробний завод у Ярославській області, повідомив Зеленський в соцмережах. Об'єкт розташований приблизно за 1000 кілометрів від лінії фронту. Також дали справедливість. Відповідь на російську війну у Чорному морі, додав президент України. Він також повідомив, що українські спецпідрозділи завдали удару по військовому аеродрому «Енгельс» у Саратовській області на південному заході Росії. В російському «Енгельсі» воїни спецпідрозділу «Альфа»

0: Шефа Служби безпеки України вразили літак Ту-95. Носій крилатих ракет. Саме такі машини використовуються для ударів по Україні, написав український президент. Дякую всім нашим воїнам за влучність. Це відповідь на російські удари. Росіяни мають відчути, що таке їхня війна, наголосив президент України. У бюджеті на наступний рік не бракуватиме коштів на енергетичну трансформацію Польщі. Про це заявив міністр фінансів та економіки Анджей Доманський, представляючи основні положення бюджету на 2027 рік.
1: Польща, шановні
0: пані та панове, сьогодні є найбільшим майданчиком енергетичної трансформації в Європі. Ми забезпечили фінансування будівництва першої польської атомної електростанції. Крім того, інвестиційний план на 2027 рік передбачає інвестиційні видатки на понад мільярд злотих більше, ніж у 2026-му. Першу польську атомну електростанцію збудують у Люб'ятово-Копаліному гміні Хочево на Поморі'ї. За реалізацію проєкту відповідає компанія «Польське енергетичне Йондрове», а головним підрядником є американська компанія «Westinghouse» і «Бічел». Електростанція має розпочати роботу у 2036 році. Церемонія. Два ректори польських вишів стали почесними докторами Українського університету. Церемонія відбулася 26 серпня під час урочистого засідання Сенату Українського університету. Присвоєння звань стало визнанням внеску в розвиток польсько-української співпраці та підтримку української науки і вищої освіти, повідомила гірничо-металургійна академія на своєму університеті. Дипломи почесних докторів польським ректорам вручив професор Ігор Цепенда, колишній ректор, голова Сенату Карпатського національного університету імені Василя Стефаника та багаторічний співробітник студій Східної Європи Варшавського університету. Почесний доктор – це найвище академічне звання, яке університети присвоюють особам за особливі заслуги перед наукою та академічною спільнотою. Сенат Карпатського національного університету вирішив присвоїти це звання професору Алойзі Новаку на знак визнання його наукових здобутків та академічної діяльності, а також внеску в розвиток відносин між науковими середовищами Польщі та України. Своєю чергою Краківський університет повідомив, що ректора гірничо-металургічної академії відзначили за видатний внесок у розвиток науки, вищої освіти та міжнародної академічної спільноти. Особливе значення для Карпатського національного університету має особистий внесок також професора Яжеліса в розвиток польсько-українського академічного партнерства. Було відзначено його підтримку спільних освітніх програм, програм подвійних дипломів, співпрацю у сфері космічних технологій, а також внесок у залучення університету до європейських академічних ініціатив, зазначено у повідомленні. І це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин о 16-й.
2: Продовжуємо програму. Це Польське радіо для України. Передача «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Сьогодні будемо говорити із волонтером польським, який уже був у нашій студії в проєкті «Польща допомагає», але сьогодні він дещо з іншою інформацією, свіжою, новою. Звати його Томаш Сак-Сікора. Вітам пана в студію. Умовлялись ми ще ж поза.
3: Ми домовлялися, що поза ефіром будемо говорити на «ти», але все ж я би хотів дотримуватися цієї офіційної розмови.
4: Добре, день добре, пані Володимиру, день добре, панство.
2: День добре. Я повім за хвилю, може одразу дійсно порозмовляємо о таким новим проєкті, яким пан написав на Фейсбуку. Теж ході о підземні фабрики продукції дронів.
3: Гаразд. Отже, можливо, одразу поговоримо про такий новий проєкт. Ви також писали про це у Фейсбуці. Йдеться про підземні фабрики з виробництва дронів. Але перш ніж перейдемо до цієї теми, я хотів би згадати про польського волонтера, який загинув на війні в Україні. Недавно про це була інформація в медіях. Його звати Марек Русак-Вольський. І саме, з одного боку, ви їздите в Україну, звісно, теж відчуваєте цей тиск, і в якийсь будь-який момент Можуть статися будь-які речі, але те, що я читаю в інтернеті, в польському

Кому інтернеті усвідомлюю, що є багато фальшивих акаунтів, багато профілів різних людей, ботів, тролів. Я це все розумію. Але також розумію, що є чимала частина, на жаль, реальних людей, які пишуть такі речі, які я сприймаю, м'яко кажучи, просто як жахливі. А нащо він туди поїхав? А він сам собі це заробив? А ніякий він не волонтер, а найманець.

0: kontekstach, wymiarach. Tak,
1: no, śmierć człowieka no, zawsze jest tragedią. No, dla samego człowieka, który żyje, który ma plany, który realizuje jakieś działania, podążając za swoimi pragnieniami, no, to dla niego kończy się wszechświat. Po prostu jakby kończy się wszystko, jego nie ma. A dla wszystkich jego bliskich no, pozostaje po nim dziura w życiu, dziura w tożsamości, dziura w osobowości. To jest ból, to jest tęsknota, to jest niezgoda, to jest rozpacz i...
2: Смерть людини завжди є трагедією. Для самої людини, яка живе, має плани, щось робить, іде за своїми прагненнями, для неї закінчується всесвіт, закінчується все, її більше немає. А для всіх її близьких після неї залишається діра в житті, діра в ідентичності, діра в особистості. Це біль, це туга, це незгода, це відчай. І кожна смерть є трагедією. На жаль, цих смертей багато на Сході. Смерть знайомих, часто близьких людей, стає елементом повсякденності цієї волонтерської роботи, роботи з військовими на передовій. Треба якось навчитися з цим давати раду. Не скажу, що в мене добре виходить, але треба бути готовим до того, що це буде елементом повсякденності цієї волонтерської роботи, якщо працюєш із військовими на передовій. Натомість те, що відбувається в польському інтернеті, ви сказали, що багато справжніх людей так пишуть. Мені важко це оцінити. Я трохи займаюся питаннями когнітивних війн, які Росія веде на території Польщі, на території Європи. І, безумовно, Росія досягає тут, у цій війні проти Польщі, доволі значних успіхів. Бо, з одного боку, їй вдається мобілізувати, активізувати частину популістських політиків, які будують свої політичні кар'єри на створенні поділів, на створенні сильних негативних емоцій. А з іншого боку, ці великі корпорації, скажімо, російське Social Design Agency, ми зневажливо називаємо їх фабриками тролів, але це справді професійні установи, які мають бюджет 600 мільйонів доларів на рік. Це стільки, скільки коштує оснащення і утримання 3 танкових бригад. Тож це показує важливість значення для кремлівського режиму пропагандистської зброї, те, скільки грошей вони в це інвестують. І тепер ця кремлівська пропаганда часто адресує своє послання людям. Коли ми дивимося на хроніку злочинів на ґрунті ненависті проти українців, то зазвичай це люди з низьким рівнем освіти. Люди, які раніше мали проблеми із законом. Люди, які займалися наркотиками, крадіжками, які вже були під судом. Або люди, які погано дають собі раду в житті, професійно і приватно. Тому що більшість цих людей, я шукав, придивлявся до їхніх профілів, шукав про них інформацію. І це люди, в певному сенсі, які програли в житті. Вони переповнені фрустрацією, переповнені негативними емоціями, і кремлівська пропаганда адресує своє послання саме їм. І, на жаль, на цьому полі вона досягає успіхів. А ініціативи, які ми реалізуємо як сікорки для України, з одного боку мають купувати години життя нашим військовим, утримувати лінію фронту в тому мінімальному ступені, в якому ми можемо, або навіть трохи посунути її на схід. Але, з іншого боку, вони мають показувати, вони також мають боротися з цією кремлівською пропагандою тут, у Польщі. Чи це ініціатива «Автобуси для Вінниці», чи якісь інші ініціативи, ми намагаємося будувати суспільну єдність понад політичними та пропагандистськими процесами, які відбуваються в Польщі.
0: Власне, тут теж відносився до того, один з гостей «Польська допомагає» цього проєкту. Один із гостей «Польща допомагає» цього спеціального проєкту говорив в цій студії, що нехай пишуть коментарі, це не лише підвищує охоплення, але й монетизується в допомогу українцям. Назву тут тільки кілька прізвищ, всіх, звісно, згадати неможливо, але з тих людей, яких я дивився, перекладав, також бачу у Фейсбуці, Єжи Вуйчик, польський журналіст Даніель Леваковський, представник асоціації Powerbus, також волонтер і засновник фонду «Хуманош» Пьотр Скопець, Оля Солаш, яка майже щодня буває в Україні, ми теж спілкувалися колись. І це дуже важливо, те, що ви робите. І від імені, сподіваюся, всіх наших слухачів і глядачів, ми дякуємо вам за те, що ви робите. Хоча я також чув, що ви не потребуєте подяк, бо допомагають не заради того, аби почути слова подяки. Так я це сприймаю. Якщо ти маєш це в душі, якщо ви це робите, то тому, що хочуть це робити, мушу це робити. Так я відчуваю. І це я приймаю з вдячністю. Власне, повернімося саме до цієї теми. Ви згадали про автобуси для Вінниці, вже трохи пішло в доброму напрямку, якщо згадати, як зараз виглядає ця справа. Чув, що автобусів вже ви

0: куплено якусь частину.
1: Для війни це ж то трохи поточилося в добрим керунку, якщо вспомніти. Як то на обіцяння виглядає? Слухав, що кілька автобусів вже викуплених, чи вже цілість?
2: Купили ми наразі 5 автобусів, 15, які сказали механіки з зарządu транспорту.
3: Ми наразі купили 5 автобусів із 15, які вказали механіки з управління міського транспорту міста Вінниці. І тепер чекаємо на оголошення. 11 серпня місто Кельце оголосило черговий тендер. Натомість там ціни досить високі. Ми зараз чекаємо на крок з боку міста Кельц, щоб воно трохи знизило ціни і дозволило нам ефективно та оптимально використати кошти, довірені нам жертводавцями. В результаті всього збору нам вдалося зібрати понад 600 тисяч злотих. Мета цієї ініціативи – забезпечити безперебійність міського транспорту у Вінниці, який значною мірою базується на електротранспорті, тролейбусах і трамваях. Це дуже хороше екологічне рішення, однак реально показує, що воно мало стійке до атак на енергетичну інфраструктуру, які здійснює кремлівський режим. Ми хочемо виконати це завдання якомога краще. Тому намагатимемося вести перемовини щодо цих цін із Кельця. Чекатимемо на відповідні до юридичних процедур дії з боку міста. І я сподіваюся, що нам все ж таки вдасться придбати ці автобуси, і нам не доведеться звертатися до інших міст. Ми придбали акумулятори до них. Зараз ми розмовляємо з РАРС, Державною агенцією стратегічних резервів, щодо безкоштовного перевезення їх потягами. Якщо це не вдасться, місто Вінниця прийшле своїх водіїв, і ці автобуси просто поїдуть своїм ходом.
2: Якщо то ще не уда, місто Вінниця прийшле своїх керівців, і по просту автобуси поїдуть на колах.
1: Це дуже теж важне, і це теж важливо і цікаво, як це вдалося вирішити. Ми спостерігали за цією ситуацією, чи не було конкуренції. Ніхто не хотів купити їх просто так на зло, аби вам не дісталися.
2: В дню дішейшому в вілу містах триває виміна табора.
3: Саме сьогодні в багатьох містах триває оновлення автобусного парку. Купуються нові автобуси за кошти Європейського Союзу. І на ринку є, так би мовити, надлишок цього товару. А ми придбали ці перші 5 автобусів у місті Кельцях, тому що багато кельчан, серед них багато поляків і багато українців, долучилися до цього збору. Але також багато кельчан хотіли своєю жертовністю показати, що це місто не таке, яким його змальовують ці 13 опозиційних депутатів, які в міській раді мають більшість у співвідношенні 13 до 12. І ми відчували себе зобов'язаними на знак подяки цим кельчанам, які долучилися до цієї акції, придбати принаймні ці 5 автобусів саме в місті Кельце.
1: Нова ініціатива фонду «Сікорки для України», якщо йдеться про підземні фабрики з виробництва дронів. Коли я почув про нові рішення для енергетичних мереж і про удари по енергетичних мережах, я ставив експертам питання, чому ці речі не облаштовують під землею. Їх було б важче знайти, важче в них влучити. І ось тепер, коли я читаю, слухаю і хочу почути саме про цю ініціативу, як вона виникла, коли, чи це була ідея фонду, чи вона народилася саме під час розмов з українськими друзями і партнерами?
0: Фундації, чи власне в розмовах з українськими приятелями і партнерами?
2: Ініціатива постала в відповіді на обсервації, які робилишми в рамах якби колейних візит.
3: Ініціатива виникла у відповідь на спостереження, які ми робили під час чергових поїздок у прифронтові зони. У військовій структурі є батальйони, вони мають свої підрозділи пілотів-безпілотників, тобто так званих дронщиків. Кожен такий підрозділ має свої майстерні. Майстерні – це такі собі ремонтні цехи.
1: Майстерня по-українськи, так?
3: Так, майстерні, такі майстерні.
1: Та направи
2: для
1: споживання.
2: Але також для
1: Вытворения.
2: И сейчас то, что заобсервовали, то, що вони були злокалізовані.
3: Так, майстерні, такі майстерні. І тепер те, що ми спостерігали, ці майстерні були розташовані в об'єктах, часто дуже випадкових, тобто в тих, які були доступні, найкращих з доступних. Але прифронтова зона значною мірою зруйнована. Багато об'єктів ніяк не захищені, навіть від звичайних FPV-дронів, що можуть нести зовсім невеликий заряд – 600 грамів вибухової речовини. Тож часто було складно туди дістатися. Треба було пересуватися за певних погодних умов або в певний час доби. Все це проглядалося згори гори російськими літальними апаратами. Водночас обладнання теж часто було випадковим. Тобто таким, яке було по кишені конкретному підрозділу, яке вони були спроможні самостійно організувати. І саме у

0: Відповідь на цю реальність виникла ця ініціатива. Ми розмірковували, чи назвати її підземні фабрики дронів, чи мобільні фабрики дронів, оскільки більшою мірою вони саме мобільні. Це такі морські контейнери типу «Маєрск», всередині яких є повноцінні фабрики. Їх можна встановити на вантажівці, обладнаній краном для розвантаження контейнерів, фактично за 5 хвилин. Під'їжджає вантажівка, своїм маніпулятором знімає контейнер, підбігають хлопці, підключають електричний струм 320 вольт, і, в принципі, ця фабрика вже працює. Вона готова виконувати завдання.
1: Під'їжджа ciężarówka, тим своїм рамінням здіймує, підбігає, хлопці підлучають електричну силу, чи якби прąd 320 вольт, і в засаді якби та фабрика вже працює. Готова до виконування завдань.
2: Але власне вона буде видочна.
3: Але вона буде видимою для розвідки з повітря, вони ж полюють на великі об'єкти.
1: Так. Тą фабрику chcemy zlokalizować w promieniu 30-35 kilometrów od rosyjskiej granicy.
0: Так, цю фабрику ми хочемо розташувати в радіусі 30-35 кілометрів від російського кордону, у так званій «сірій зоні», тобто зоні покриття російськими бойовими дронами. Багато експертів пишуть, що це 35 кілометрів, але на практиці ця зона набагато ширша. Оскільки такі апарати, як «Молнія» чи «Шахеди», мають підвішені ретранслятори і водночас 3-4 FPV-дрони. Вони просто підлітають десь на відстань 30-35 кілометрів. Ретранслятор – це подовжувач радіосигналу. Спеціальні пристрої зі спусковим механізмом скидають ці 3-4 FPV-дрони. А потім десь на російському боці четверо операторів працюють цими FPV-дронами на відстані, скажімо, 50 кілометрів. Водночас російські FPV-дрони починають оснащувати модемами із сім-картами, зокрема українськими картами. І коли такий дрон запускають на території, де працюють станції та вежі GSM, BTS, він може летіти доти, доки має доступ до інтернету. Тобто обмеженням дальності польоту стають лише можливості акумуляторів та батарей. Тому ця сіра зона може розтягуватися навіть до 70 кілометрів. А ця фабрика стоятиме за 30-35 кілометрів від російського кордону. І тут постає питання, що зробити, щоб гроші, які ми в це інвестуємо, використовувалися правильно. Під час кожної збірки, яку ми проводимо, ми маємо відповідальність перед жертводавцями. Ми маємо використати ці кошти оптимально, так як ми вміємо. І ця фабрика має працювати. Вона не повинна бути знищена за 2 дні після купівлі, а має працювати і приносити очікувані результати. Тому ми вирішили після консультацій з військовими та домовленостей з ними, зокрема з командиром підрозділу, якому її передадуть, закопати її в землю. Викопають яму, укріплять палями, щоб захистити від можливого тиску ґрунту в разі непрямих вибухових влучань.
1: Dziura w ziemi opalowana, żeby też zabezpieczyć przed ewentualnym naporem ziemi w przypadku wybuchów niebezpośrednich trafień wybuchowych. Będzie pokryta od wierzchu w taki sposób, że urządzenia, które obrazują w systemie LIDAR topografię terenu, nie będą w stanie wykryć żadnych...
0: Зверху її накриють таким чином, щоб пристрої, які за допомогою системи LIDAR відображають топографію місцевості, не могли виявити жодних геометричних форм на поверхні. Її накриють шаром деревини, землею, а потім листям. Також пристрої з нічним баченням і тепловізійним обладнанням не повинні будуть виявити цей об'єкт та ідентифікувати його місце розташування. Всередині буде клітка Фарадея. Завдяки цьому хлопці зможуть мати увімкнені сім-карти, а такі пристрої, як Орлан, не зможуть перехопити сигнал цих сім-карт і визначити місце знаходження більшої кількості людей.
1: Злокалізувати якби більшої кількості людей.
2: Але ми тут, перепрошую, я розумію, що то є...
3: Я розумію, що це можна говорити про те, що ми розповідаємо, але нас слухають різні люди, це не буде підказкою для когось, чи ми не розкриваємо тут якихось непотрібних речей для чужих вух.
2: Непотрібних.
1: Ні, Орлан супер, якби те всі розв'язання, о яких мовимо, якби сам...
0: Усі ці рішення, про які ми говоримо, широко застосовуються по всій довжині фронту. Для частини людей, які перебувають тут, це може бути новиною. Натомість там, на сході, просто потрібно застосовувати ефективні методи захисту. Росіяни знають, які ефективні методи захисту застосовують українці. Українці знають, які методи захисту застосовують росіяни. І часом нічого з цим не можуть зробити. І все. Тож те, про що ми тут говоримо, не є жодною таємницею.
2: Чи то власне пан повідав о єдностці? Чи
3: те, що ви говорите, це буде для одного підрозділу, чи це буде кілька таких майстерень, може, перспектива?

0: трохи ширше.
1: Перспектива є трохи...
2: Pierwsza fabryka będzie się składała z dwóch kontenerów morskich. Pierwszy kontener jakby zawiera drukarki 3D.
3: Перша фабрика складатиметься з двох морських контейнерів. У першому будуть 3D-принтери, пристрої CNC, тобто фрезерні токарні верстати, лазери та принтери, а також сканери для створення цифрових моделей фізичних пристроїв. Тобто ми просто відкриваємо такий сканер. Він може виглядати трохи як мікрохвильова піч, іноді він більший. Кладемо туди об'єкт, який маємо, і за мить отримуємо цей об'єкт у базі 3D-моделей, після чого вже можемо його друкувати. Звичайно, будуть і сушарки для надрукованих виробів, тому що деякі види філаменту потребують висушування та затвердіння. Другий контейнер буде монтажним приміщенням. І, в принципі, ці два контейнери разом створюють всю фабрику. На ній ми, в принципі, можемо друкувати навіть плати для інтегральних схем. І хтось може паяти ці інтегральні схеми. Тобто, крім електроніки, яку все одно потрібно замовляти, решта дрона може створюватися безпосередньо на цьому місці. І ця фабрика виконуватиме функцію як сервісу, тобто ремонту пошкоджених дронів, так і виробничого майданчика для виробництва нових дронів на основі замовленої електроніки.
2: Дрона може повставати якби в тим місці. І... Ta fabryczka będzie pełniła funkcję zarówno serwisu, czyli naprawy dronów uszkodzonych, jak i miejsca produkcyjnego. Produkcji nowych dronów na bazie jakby zamówionej elektroniki.
1: Czy te fabryki już będą...
0: A ci fabryki już będą gotowe i dostawlać to w Ukrainę, czy jeśli idzie to o obładnanie i oznaczenie, wszystko będzie zmontowane w tej, jak wy сказали, jamie w ziemi. Zwiedki bratemu te komponenty? Bo tu też ciekawe pytanie. Polskie, Europejskie, європейські, українські компанії, звісно, були б зацікавлені долучитись до цієї справи.
1: Не знаю, європейські, українські, очевидно, були б заінтересовані в заангажуванні в цю справу.
2: Та фабричка є вже готова.
3: Ця фабрика вже готова. Її виробник – польська компанія Signis. І ми хочемо придбати її саме в цієї компанії. Ми також хочемо налагодити з нею співпрацю. Вона полягатиме в тому, що ми будемо купувати в них, сподіваюся, за привабливими цінами наступні фабрики, якщо, звичайно, процес залучення коштів працюватиме. А натомість вони отримуватимуть від нас зворотний зв'язок. Його нам передаватимуть військові.
2: Зворотну, яку будуть нам переказувати жовніри.
1: Ході о бази, власне...
0: Мова про бази даних, штучний інтелект, навчання, інтелігенція.
2: Оптималізація якби процесів витворчих.
3: Йдеться про оптимізацію виробничих процесів. На цей момент рішення компанії Signis працюють, але за кількасот кілометрів від фронту. Натомість в умовах прифронтової зони вони ще не випробовувалися. І може виявитися, що підземна фабрика буде першою такою реалізацією. Підземної фабрики ще не було, і може виявитися, що все працює добре. Але, наприклад, питання, пов'язані з вентиляцією, треба буде вдосконалити. Або під час сильних обстрілів, коли удар відбувається близько, з'являється пил, який знижує якість друку. Тому що щось виявляється негерметичним. Йдеться про те, щоб допомогти компанії Signis виробляти продукцію вищої якості.
2: Ході о то, щоб помогти фірмі Signis витворювати продукти вищої якості.
1: Чи фірма теж буде, якби мала...
0: Тобто компанія також матиме можливість тестувати свій продукт, доповнювати його, доводити до ладу, до такого стану, який максимально був би наближений до високої ефективності.
1: Такого стану, як найближчий тій високій скутечності.
2: Видає мені, що кожна...
3: Будь-яка співпраця полягає в тому, що користь має бути взаємною.
1: Власне, то, очевидно, треба фірми питати представителі, але...
0: Звісно, треба питати представників компанії, але якщо йдеться про обороноздатність європейських країн, Польщі, тобто це також може бути в перспективі рішенням для оборони Європи.
1: Для оборони Європи.
2: Ну, здецидування так, видає мені, що...
3: Безумовно, так. Мені здається, що ми маємо дивитися на Україну і брати з неї приклад. Вся ця революція гаражної дронової промисловості, яка відбулася в Україні у 2020-2024 роках, здається, 2024 був роком, коли 80% дронів камікадзе, які використовували ЗСУ, постачали приватні ініціативи та волонтери.
0: На кухнях робили, як казав.
1: Жартує, очевидно.
3: І тепер ці 80% дронів знімають навантаження з бюджету Міністерства оборони. Міністерство оборони могло також перенаправити ці кошти на розвиток

0: нових видів озброєння. І, в принципі, завдяки цьому ми можемо сказати, що, можливо, саме завдяки цьому сьогодні українські ракети долітають до Москви, до Санкт-Петербурга.
1: Як виглядає обіцяння збірка?
2: А як зараз відбувається збір коштів? Ви теж написали на сайті про це, я читав і мушу тут процитувати, бо мені дуже сподобалася ця фраза з посиланням на Святе Письмо. Там сказано: «Дай людині рибу, і ти нагодуєш її на один день, а дай людині мобільну фабрику дронів, і вона захиститься від російських атак». Такий парафраз і зі сторінки збору. Як саме цей збір відбувається, як можна долучитися? Розкажіть, будь ласка.
1: Як та збірка іде, як можна ще долучитись? Прошу о тим повідомити.
0: Не знаю, як іде збір, тому що я весь час мчу від одного завдання до іншого. Проєктів, які ми ведемо, кілька. А як це завжди буває у волонтерському світі, ми страждаємо від нестачі людей, нестачі часу і надлишку завдань. Як можна долучитися? Звичайно, зайшовши на сторінку у Фейсбук, на сторінку «Сікорки для України». І там можна знайти цей збір. Або знайти на «Зжутка.pl» і знайти збір «Мобільні фабрики дронів». Запрошую всіх долучатися до цього збору, тому що мені здається, що це дуже хороша ініціатива. Переваг від впровадження такої фабрики багато, дуже багато. Передусім, ми маємо скорочення часу отримання запасних частин. Нещодавно ми мали справу з ручкою для радіостанції. Вартість замовлення такої ручки для радіостанції становить 1200 злотих, а вартість виробництва такої ручки на такій фабриці – 15 злотих. Час виконання замовлення щонайменше 3 місяці, а час виробництва фактично одразу. Тож час отримання деталей дуже скорочується, а вартість їх отримання зменшується на цілі порядки. Наступна перевага пов'язана з ризиком утримання складів. Коли командир підрозділу замовляє запасні частини, він мусить десь їх зберігати. Склади виявляють, ідентифікують росіяни, бомбардують їх. А тут цього немає. Просто все, що потрібно, виробляється в поточному режимі і одразу використовується.
3: Командант єдностки замовляє частини замінні, то якби мусить їх десь магазинувати, магазини са вилапивані, ідентифіковані через росіян, бомбардовані. А тутай тego nie ma. Po prostu na bieżąco to, co jest potrzebne, jest produkowane i od razu używane.
1: Dziękuję bardzo, pan...
2: Дуже дякую. Пан Томаш Сак-Сікора із Синиці для України. Сікорки для України був гостем студії програми «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Дякую за увагу і за розмову.
3: Дякую дуже пану. Дякую państwu. Доброго дня всім życzę.
4: Це Українська служба польського радіо для закордону. Наша україномовна передача з Варшави продовжується. Дякуємо, що залишаєтеся з нами і запрошуємо вас на наступну нашу пропозицію. Це передача «На прицілі». Вас з Варшавської студії традиційно вітають її автори та ведучі Тарас Андрухович та Вікторія Машталер. Сьогодні будемо говорити про 2 роки оборонної програми «Щит Сходу» або «Східний щит» у Польщі, а також дізнаємося, як змінюється безпекова ситуація у Балтійському морі. 2 роки тому Польща ухвалила рішення про створення «Тарча-Всхід», «Східний щит» або «Щит Сходу», масштабної системи зміцнення східного кордону країни та східного флангу НАТО. Польська влада підбила перші підсумки цього проєкту. Від політичного рішення та планування до будівництва конкретних елементів оборонної інфраструктури і розвитку нових військових спроможностей. Йдеться не лише про фортифікації. Тарча-Всхід має об'єднати укріплення кордону із системами спостереження, розвідки, безпілотними та протидроновими технологіями, створюючи багаторівневу систему стримування і захисту. На прес-конференції представники польського уряду розповіли, чого вдалося досягти за 2 роки, які елементи системи вже створені та що має бути реалізовано найближчим часом. Першим виступив віце-прем'єр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, який пояснив появу щита Сходу постійною загрозою з боку Росії, від гібридних дій до провокацій у повітряному просторі.
5: Під час Свята Війська Польського мовилем, що Польща стоїть там.
6: Під час Дня війська польського я говорив, що Польща стоїть там, де Європа є найвужчою у найскладніших місцях. Вона захищає ті простори, які сьогодні найбільше наражаються на небезпеку. Агресивна політика Російської Федерації, гібридна війна, тобто різноманітні дії.

0: які не є офіційним оголошенням війни, не є масованою атакою, але є постійним, безперервним занепокоєнням, нагнітанням страху і тривоги у суспільствах західного світу. Проти цього потрібно завжди чітко та однозначно виступати. Для цього потрібні сильна армія, сильні союзники та сильне суспільство. Ми щодня маємо справу з гібридними атаками, атаками у кіберпросторі, перерізанням кабелів на дні Балтійського моря, провокаціями у польському та союзницькому повітряному просторі. Маємо справу з актами саботажу, різноманітними провокаціями, які Російська Федерація здійснює через інтернет, залучаючи людей, яких вона вербує, які діють за її дорученням, а також із провокаціями, пов'язаними з проникненням у польський чи союзницький повітряний простір безпілотників або ракет. Різноманітні провокації вже відбувалися. Тому 2 роки тому одним із перших рішень після приходу нового уряду стало рішення про створення національної програми стримування та оборони «Щит Сходу». Йдеться про будівництво укріплень, фортифікацій, закупівлю безпілотних і протидронових систем з метою захисту власних військ, захисту цивільного населення, ускладнення функціонування та унеможливлення переміщення іноземних військ. Але головна місія «Щита Сходу» – це його потенціал стримування.
1: Військом обцим. Але великою місією «Тарчі Сход» є її потенціал до відстрашання.
2: У польському Міноборони наголосили, що за 2 роки проєкт уже перейшов від планування до практичної реалізації. На окремих ділянках говорять про початкову готовність до оперативних дій, а захист кордону підсилюють безпілотними системами та новою структурою сил територіальної оборони. Владислав Косіня-Камиш.
1: По 2 роках осягаємо вступну готовність.
0: Після 2 років ми досягаємо початкової готовності в багатьох місцях до проведення оперативних дій. Ми закуповуємо сучасне обладнання. Це, з одного боку, безпілотні наземні апарати КУНА, які можуть як застосовувати різноманітні засоби ураження, кулемети, так і використовуватися для транспортування, евакуації, мінування. Також це машина дистанційного мінування в межах програми «Баобаб» або «Гладіус». Дехто дорікав нам через іншомовні назви, але все це польський продукт. Нехай назви Safe, Gladius, Warmate чи FlyEye не лякають деяких людей, які ставили запитання під час останнього дня війська польського. Це польська техніка, це польське обладнання, це польське виробництво, а те, що воно має англійську назву, іноді лише полегшує можливість просування цього обладнання в інших державах. Тому що ця техніка добре показує себе і в Україні, а наші союзники її закуповують. Тож ця техніка служить «Щиту Сходу». У липні було створено компонент оборони прикордоння, 4 бригади сил територіальної оборони, які також переберуть на себе управління проєктом «Щит Сходу».
1: Оборони територіальної, які теж будуть приймати в зарządzanie проєкт «Тарчі Сход».
2: Але польська стратегія не обмежується обороною безпосередньо на кордоні. Наступним елементом має стати «Східний меч» – система далекого високоточного ураження, покликана посилити стримування. І тут Варшава також розраховує на підтримку союзників по НАТО, поділився міністр нацоборони.
1: Одним з пріоритетів, які узнаємо за найбільш
0: один із наших ключових пріоритетів у стратегії безпеки польської держави – це далеке високоточне ураження. Ми вже маємо у своїх ресурсах різноманітне обладнання, таке як «Хомарк-Ей», який уже є засобом далекого високоточного ураження на дальності до 300 кілометрів. Але ми також маємо засоби, які переносяться нашими винищувачами «Джесом» і «Джесом-ЕР» – ракети, які забезпечують далеке високоточне ураження. Але нам потрібно більше засобів. Собі враження, тобто різноманітних безпілотників, ракет різного військового обладнання, яке насамперед буде стримувати. Це має бути стратегічне стримування на дальності понад 1000 кілометрів і оперативне до 1000 кілометрів. Одним із таких завдань є угода, підписана між польською групою озброєнь і компанією «Анduril», тобто виробництва безпілотників далекобійних ракет, а також далекобійних безпілотників. Це відбулося за день до початку саміту НАТО в Анкарі, і це було підкреслено у виступі президента Сполучених Штатів, що Польща є першою державою в Європі, яка підписала з компанією «Anduril» угоду про «Баракуда» з дальністю понад 900 кілометрів. Це показує, що ми рішуче налаштовані будувати і щит, і меч. Сьогодні я хотів би поінформувати вас про дії операції, яку ми назвали «Східний меч». Це інвестиції в далекі високоточні засоби ураження, це армада безпілотників у межах рамках програми САН. Безпілотні та протидронові системи як один із шарів протиповітряної оборони. Але до цього додається саме далека, недорога висока.

0: каточна зброя. Тому що дорогі засоби ураження, згадані мною GSM або GSM-IR, уже є у розпорядженні Польщі. Триває дискусія щодо такого виду озброєння в усій Європі. Йдеться про перенесення виробництва та захист повітряного простору. Але дуже важливо інвестувати в межах наших власних і союзницьких можливостей у далекі високоточні засоби ураження низької вартості. І це завдання для війська польського, для всіх нас. Йдеться про переміщення коштів, створення можливості для закупівель, інвестиції в ці установки та виробництво в Польщі. У межах щита Сходу ми будемо розвивати Східний меч, завданням якого є стримування, тому що далеке високоточне ураження і спроможності стратегічного ураження є ключовими для безпеки польської держави. На завершення я хочу сказати про наших союзників. Нам допомагали будувати Східний щит німецькі інженерні війська. Незабаром до нас прибудуть американські та британські військовослужбовці, які разом із своїми інженерними підрозділами будуватимуть укріплення на польсько-російському та польсько-білоруському кордонах. Також 80 французьких військовослужбовців та інженерів уже незабаром приєднається до команди щита Сходу, до польських військ, які будують ці фортифікації, укріплення, безпілотні та протидронові системи. Дякую всім нашим союзникам.
1: Дякую всім нашим союзникам.
2: Своєю чергою віце-міністр національної оборони Цезар Томчик наголосив, що за 2 роки щита Сходу він перейшов від політичного рішення до створення конкретних оборонних спроможностей. Причому йдеться вже не лише про будівництво укріплень, а про можливість швидко розгорнути їх у разі загрози.
3: В цьому 2 роки пройшлися від децизії до забезпечення.
0: За 2 роки ми пройшли шлях від рішення до забезпечення кордону. До кінця 2026 року ми забезпечимо понад 200 кілометрів польського кордону в найбільш критичних місцях, які мають значення для проведення можливої оборонної операції. Щоб зрозуміти, які спроможності ми створюємо з таких складів, як цей біля російського кордону, а також зі складів, які створюються в кожному польському повіті. Польські інженерні війська зможуть розгорнути лінійну загороджувальну систему на кордоні Польщі протягом 7-14 днів. Водночас, завдяки системам Баобаб, польська армія може змінювати весь східний і північний кордон Польщі протягом 48 годин. Це є багатошарова система оборони.
3: Стані замінувати цілу границю Східну і Północну Рзешпосполітей в цьому 48 годин.
2: Окремий рівень щита Сходу – захист від безпілотників. Польща будує багатошарову систему протиповітряної та протидронової оборони, яка, за словами Томчика, має стати найбільшою реалізацією такого типу в Європі.
3: Наступна варства – щось, що є абсолютно
0: винятковим. Наступний рівень – те, що є абсолютно унікальним у європейському масштабі – система СІАН. Це багатошарова, протиповітряна та протидронова оборона. Система СІАН – це 18 батарей, понад 50 вогневих взводів, які захищатимуть нас від можливого масованого нальоту безпілотників. Це 180 радарів і понад 200 різноманітних засобів ураження, кулеметів та гармат, які будуть розгорнуті вздовж східного та північного кордонів Польщі. Це вже підписаний контракт на 15 мільярдів злотих. Йдеться про 600 різноманітних машин, зокрема 280 машин на шасі Єльч. Це найбільша система протидронової оборони, яка сьогодні реалізується в Європі.
3: Поїздах на подвозях Єльч – найбільший реалізований антидроновий систем дійсно в Європі.
2: Польща паралельно намагається прискорити закупівлю безпілотних систем. У Міноборони кажуть, що для цього прибрали бюрократичні обмеження та передали військовим більше впливу на вибір техніки. Масштаб змін найкраще демонструє цифри фінансування, пояснює Цезар Томчик.
3: Ми не змінили цієї бюрократії. Ми його вижучили до коша.
0: Ми повністю скасували бюрократичні обмеження, які раніше супроводжували закупівлю дронів і протидронових систем. Сьогодні саме військовослужбовці обирають системи, які мають використовуватися ними в бою. Завдяки цьому понад 780 компаній уже тестують на військових полігонах безпілотні та протидронові системи. Якщо система успішно проходить випробовування у війську польському, вона автоматично потрапляє до переліку, з якого агентство озброєння та міністр оборони можуть здійснити закупівлю. Щоб показати масштаб, у 2023 році польська держава витратила на дрони близько 100 мільйонів злотих. У 2026 році контракція за договорами на дрони та протидронові системи становить уже 26 мільярдів злотих. Це показує масштаб змін, про які ми говоримо. Найгірше, що ми могли б зробити, не робити висновків із війни.

0: яка триває в Україні.
1: Бо найгорше, що моглибиśmy зробити, то не черпати внесків з війни, яка діє ще на Україні.
2: Ще один елемент програми – так званий розумний кордон. На окремій ділянці східного кордону Польща тестує нові технології – від систем розвідки до наземних дронів. Мета – зробити оборону ефективнішою і водночас зменшити навантаження на військових, сказав віце-міністр оборони.
1: Kolejny projekt, który jest częścią Tarczy Wschód.
0: Ще один проект, який є частиною щита Сходу, так званий розумний кордон. Протягом останніх 6 місяців на спеціальній ділянці східного кордону ми тестуємо всі елементи, які в майбутньому мають надійти на озброєння війська польського. Ми розмістили там, зокрема, системи розвідки, а також новинку для польської армії – наземні дрони. Від самого початку ідея полягала в тому, щоб розвантажити польського військовослужбовця. Автомізація, роботизація і створення для військового додаткових інструментів для розвідки та реагування. Саме це є відповіддю. Розумний кордон і автономні системи ми впроваджуємо у Збройні сили. Завдяки цим системам, а також діяльності Міністерства внутрішніх справ, прикордонної служби та поліції, герметичність східного кордону Польщі зросла з 30% до 98%. Щит Сходу – найбільший проект такого типу в Європі. Це національна програма, яку ми реалізовуємо за допомогою всіх служб Польщі.
1: То є дійсно та нова лінія оборони Європи, то є фланка всходня, яка вимагає огромного вспарча зі сторони нас всіх.
2: Одним із головних джерел змін у польській армії сьогодні є досвід російсько-української війни. Польща намагається адаптувати його до власних умов, від використання дронів і сенсорів до фортифікацій та нової тактики. Про те, як ці уроки враховують у програмі «Східний щит», розповів заступник начальника Генерального штабу війська польського генерал броні Станіслав Чосник.
3: Tarcza Wschód powstaje na podstawie najbardziej aktualnych doświadczeń.
0: Щит Сходу створюється з урахуванням найновішого досвіду війни в Україні. Йдеться, зокрема, про використання дронів, сенсорів, маскування, фортифікацій і швидку адаптацію до змін на полі бою. Польща не копіює український досвід буквально, а адаптує його до власної географії, структури армії та планів НАТО. Східний щит уже не можна розглядати лише як польську систему фортифікації. Вона стає частиною ширшої архітектури оборони НАТО та Балтійської лінії оборони. Йдеться не про будівництво муру на кордоні, а про систему, яка має дати Польщі та НАТО перевагу в часі, місцевості та інформації.
3: Систем, який має дати зарубно Польщі, як і НАТО, перевагу часу, терену і інформації.
2: Польща наголошує і на міжнародному вимірі програми. Щит Сходу має бути сумісною із системами союзників та інтегрованою в ширшу оборонну архітектуру НАТО і Європейського Союзу. Генерал Чосник розповів, з якими країнами Польща розвиває співпрацю та яку роль тут відіграють нові технології.
3: Від початку трактуємо Тарчу Схід як...
0: Східний щит від самого початку створюється як система, сумісна зі стандартами НАТО та здатна взаємодіяти із союзними військами. Польща розвиває співпрацю з США, Францією, Німеччиною та Великою Британією. У програмі також передбачається використання безпілотних багаторівневих систем оборони та штучного інтелекту для того, щоб зменшити перевагу противника і сповільнювати його дії. Водночас Східний щит має і європейський вимір. Польща та Фінляндія працюють над створенням сумісної європейської оборонної екосистеми. Програма має передусім оборонний характер, але Польща також повинна мати спроможність завдавати ударів на значній відстані. Саме це має забезпечити програма «Східний меч».
3: Операцію оборонну розпочинати від стон теж програм «Східний меч».
2: Окремий блок виступу генерала стосувався практичної підготовки польської армії до сучасної війни. Йдеться про розвідку, переміщення військ, точні удари та системи зв'язку. Особливого значення, за його словами, набуває інформаційна перевага.
3: Перевага інформаційна на дійснішому полі валки має...
0: Один із головних уроків війни в Україні – вирішальне значення інформаційної переваги. Польська армія розвиває супутникову наземну, особову та спеціальну розвідку. Цього року Польща матиме вже 8 мікросупутників. Паралельно змінюється підхід до мобільності військ. Визначаються маршрути, переміщення, необхідні дороги та додаткові переправи через річки. Змінюється підхід до ураження противника. Масований вогонь поступається місцем точним ударом глибокому ураженню з метою зробити потенційну агресію максимально дорогою для противника. Ще один напрям – система «Сатурн», яка має об'єднати десятки баз даних, хмарні технології та штучний інтелект для управління зв'язку. Відкритий сегмент системи планують завершити до кінця цього року, секретний – наступного, а повноцінну роботу системи очікують наприкінці 2027 року.
3: От кінець 2027 року.

0: А маємо надію, що систем там буде системом операційним.
1: Досвід України змінює не лише бойову тактику, а й підходи до логістики та медичного забезпечення. Польська армія також готує цивільну медичну систему до можливої підтримки військових. І продовжує перевіряти східний щит під час навчань, сказав генерал Чосник.
0: Реорганізація системи логістичного.
2: Польська армія також змінює систему логістики та медичного забезпечення, враховуючи досвід війни в Україні. Це перехід від масованого до точкового вогню, що змінює і потреби в запасах та їхньому постачанні. Окремо, Польща готує цивільну систему охорони здоров'я до можливої підтримки армії. На східному фланзі вже визначено 85 лікарень, які за необхідності зможуть підтримувати польські та союзні війська. Паралельно розвивається східний меч, програма глибоких точкових ударів. Польське військо планує збільшувати дальність своїх ударних спроможностей. При цьому східний щит уже інтегрований у військові навчання. Польські військові тренуються за принципом «train as you fight» – тренуйся так, як будеш воювати. Щит сходу – це вже не просто система фортифікації. Вона охоплює розвідку, зв'язок, управління, точне ураження, мобільність і контрмобільність, захист військ, логістику та медичне забезпечення.
0: Нова конструкція, нове подійшє до системів логістичних, до системів охорони здоров'я.
1: Отже, про дворічні результати реалізації програми «Щит Сходу» та його розвиток на основі досвіду війни в Україні розповіли віце-прем'єр, міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш, віце-міністр оборони Цезар Томчик та заступник начальника Генштабу війська польського генерал броні Станіслав Чосник. А наша передача продовжується. Я передаю слово вам Вікторії Мушталер.
2: Вітання перед мікрофоном Вікторія Машталер. Україна перебуває на новому етапі ракетної війни. Росія нарощує застосування балістичних ракет. Українська ППО відчуває гострий дефіцит перехоплювачів, здатних ефективно протидіяти балістичним цілям. І проблема вже не лише в тому, скільки систем і боєприпасів готові передати Україні партнери. Навіть за їхньої максимальної допомоги неможливо створити над усією Україною суцільний і гарантований захист від російських ракетних ударів. Тож, чи має Україна шукати вихід не лише в подальшій військовій допомозі Заходу, а передусім у масштабуванні власних ракетних і протиракетних технологій. Що реально можна зробити вже нині, щоб змінити цю ситуацію? Говорить експерт, керівник програм безпеки Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук.
3: У самого початку полягає в тому, що наші партнери – це такий костиль для нас, це допомога. А ми воюємо, і нам треба чинити спротив і засоби протидії ворогу самим робити. Нещодавно Валя Бадрак з академіком Гарбуліним хорошу статтю таку опублікували. Я розумію, що Бадрак і Гарбулін, вони прибічники ракетних технологій, були завжди, але в цьому контексті вона абсолютно правильна. Вони говорять, не варто тільки сподіватись на західні ті ж самі ракетні технології, треба розробляти свої. І знову ж таки робити ставку. У нас говорить фаєрпойнтовська балістика, не тільки на фаєрпойнтовську балістику. І Сапсан Грім-2, той самий, який скільки в нас розробляли. І зенітні ракети наші. І Нептун той самий, який, власне, вже виробляється серійно, але мало серійно. Як приклад, вони приводять одну з компаній наших, яка передала ліцензії на виробництво свого виду озброєння. І щонайменше 26, здається, 25-26 українських різних підприємств і вже виробляють. Так що наша армія і наш оборонно-промисловий комплекс – ось це основа. А на партнерів сподіватись треба, варто і необхідно. Більше того, що вони зараз вже це не так, як гуманітарна так допомога. Часто-густо це має взаємовигідний процес.
2: Фактично, Україні потрібно поступово відходити від ситуації, коли основна ставка робиться на ракети та системи, які можуть надати партнери. І паралельно нарощувати власні спроможності виробництва ракет та засобів ППО. Але цей процес, який потребує часу, тоді як російські ракетні удари тривають вже зараз. За словами Павла Лакійчука, осінь, зима, весна будуть складними.
3: А минулої осені питали, страшна була осінь, страшна зима. А 22-й рік, пам'ятаєте, перший блекаут, з чого все почалося? Власне кажучи, нічого кращого в період війни я не обіцяю. Як буде мир, Очевидно, ракети перестануть прилітати. Допоки війна триватиме, ці обстріли

0: триватимуть. І зараз ми кажемо балістика, балістика. Дивіться, балістику, оскільки у нас, якби навіть були ракети, скільки у нас комплексів Петріот? В кращому випадку прикрити Київ якісь стратегічні підприємства. Якщо на умовну Полтаву чи на Черкаси летіли навіть не балістична, а крилата ракета і минулого року, і позаминулого, і цього року, то це 100% прильот. Це навіть не балістики. І закрити повністю небо, ну це нереалістично. Ну, буде важка осінь, буде важка зима, буде ще й важка весна.
1: В інформаційному просторі періодично активується тема про можливість того, що Росія може спробувати перевірити готовність НАТО. І не обов'язково прямим військовим нападом, а через провокації, диверсії чи інші гібридні дії. У Польщі вже говорять не лише про абстрактну російську загрозу, а про необхідність готуватися до можливого конфлікту. Питання, де проходить межа між так званою гібридною провокацією і вже фактичною атакою на державу НАТО. Чи може Росія перейти цю межу і чи готове НАТО її розпізнати та відповісти, якщо атака не буде виглядати як класичне військове вторгнення.
0: Польща, і не тільки Польща, кажуть, а от коли Росія на нас нападе, от тоді будемо захищатись. А Росія каже, що вона воює вже з НАТО, з Європою, вже щонайменше всю війну в Україні. А в Європі ж чекають, коли вона Росія нападе. От дивіться, приклад такий хрестоматійний вже. Над німецьким аеродромом кружляють стратегічним військовим об'єктом. Кружляють невідомі дрони, на якому розташовуються повітряні сили Німеччини, вони викликають поліцію. Кажуть, збивайте ці дрони. Поліція каже, це у нас засобів нема протидії дронів. Це ваша єпархія повітряних сил. У вас є засоби протиповітряної оборони, збивайте ви. Військові кажуть, ні, ми не можемо, тому що мирний час зараз. Збивайте зараз ви. Тобто напад є, а всередині європейської держави не можуть визначитися, хто йому має протидіяти. Для них це мирний час. От якби була конкретно оголошена війна, от вони б уже діяли за цим сценарієм. Росіяни діють відповідно до доктрини Герасимова, так званої, доктрини гібридної війни. Наче європейці розуміють, що росіяни будуть поширювати гібридну війну, чи почнуть гібридну війну. А що це таке, вони так і не усвідомо. Ми вже знаємо. 2014 році, коли Росія захопила Крим, всі усвідомили, що Росія розпочала війну, їх Крим захопила, після того, як росіяни вже Крим захопили, оголосили, що провели референдум, сказали, що Крим їхній. Тобто гібридність війни, вона якраз полягає в тому, що жаба, яка отовариться в теплій воді, вона усвідомить про те, що її капут, коли вже капут наступив. От в чому ідея Герасимова, і, власне, вона була обнародована вже 20 років минуло, і Росія нею користується. А в світі так і не усвідомили, в чому ця гібридність полягає. Так, вважають диверсії, там і ПСО може бути, але мета вас перемогти до того, як ви це усвідомите. От в тому і полягає і мета розвалити НАТО і Європейський Союз, але напряму Росія, ну просто в неї нема ресурсів, так як вважають європейці, що вона почне там економічну експансію, розвалить Європейський Союз, чи кине фронти на захід, як це було там планувалося в 70-60-ті роки 20-го століття. Ні, не так вона веде війну. Це, звісно, насторожує. Вже, якщо ще 10 років тому будь-якого європейця спитає про єдність НАТО, та питань немає. Ну, немає жодних наперед таких ознак, що це може бути зламано. А сьогодні про що говорять в Європі? Політики, як мантру повторюють, НАТО залишається єдиним. Але при цьому вони не знають точно, якщо на них нападуть, гібридно чи не гібридно, чи НАТО стане єдиним строєм. В Румунії збивають російські дрони, чи в тій же Польщі. А партнери по НАТО просять казати, що це ж не той рівень ескалації, коли треба застосовувати колективні заходи в рамках Альянсу.
1: І до теми загроз. Після вступу Фінляндії та Швеції до НАТО стратегічна ситуація в Балтійському морі змінилася. Альянс посилив свої позиції, але це не зробило Балтику автоматично безпечнішою. Навпаки, регіон залишається важливим простором протистояння з Росією. Від дронів і диверсій до захисту критичної підводної інфраструктури. І тут повертаємося до українського досвіду Чорного моря. Україна показала, що навіть без великого надводного

0: флоту. Завдяки морським дронам, ракетам, розвідці та авіації можна суттєво обмежити дії російського флоту. Чи не виникає тут суперечності? З одного боку, НАТО вкладає величезні кошти у великі бойові кораблі, а з іншого, сама практика війни в Україні показує дедалі більшу роль безпілотних систем.
1: Правильно відмітили, що бойові дії на Чорному морі засвідчили, що не обов'язково мати крейсер «Москва» в Чорному морі, щоб вважати себе домінуючою силою. Да? Все може обернутися по-іншому. Але от на п'ятому році і до широкомасштабки, вже п'ятий рік війни триває, я капітан першого рангу. Я зараз буду казати з точки зору моїх друзів-моряків, тому що бійка і битва серед моряків іде, яким має виглядати наш флот. Це має бути флот москітний, да, малих засобів, дронів. Чи це має бути океанський флот, от там у нас будуються корвети у Туреччини, будуть протимінні кораблі, уже цілий дивізіон в Портсмуті чекає, коли потрапить до Чорного моря. І між цими двома групами військових моряків йде така запекла дискусія. З одного боку, я розумію, що перші ті, що говорять про москітний флот, про дрони, про використання дронів, дивляться наперед. Ті технології сучасні, які існують 21-го сторіччя, як воно міняє поле бою і на землі, і на морі. Друга група, які говорять, що Україна морська держава, вона має мати свої корвети, фрегати, бажано ще й есмінці, а якщо і крейсер у нас буде, то взагалі класно. Вони спираються на історію військово-морського мистецтва, теж на це мають підстави. Але я скажу, більше. От дивіться, після тих битв, боїв в морі, ми говоримо, що ми погнали росіян з північно-західної частини Чорного моря, з центральної навіть частини Чорного моря. Але росіяни б'ють по нашим портам, росіяни б'ють по морському трафіку. Чим? Авіацією. Тобто панування на морі вони не мають, але перевагу в повітрі над морем вони мають. І це їм дозволяє продовжувати той терор. Чорне море, воно мале море. Його будь-який літак пролітає від десятками хвилин. Все це вимірюється переміщення військового літака над Чорним морем. У закритому морі диктує свої умови авіація. Якщо в океані, там теж авіація. Там просто треба авіаносці, да, щоб цю авіацію ближче підтягнути до берега. Тож не флот, а авіація визначатиме пілотована, безпілотна, але вона визначатиме перевагу на таких театрах, як Чорноморський і Балтійський в тому числі.
0: За словами Павла Лакійчука, у прямій конвенційній війні Росії буде дуже складно домінувати на Балтиці. Саме тому Москва, на його думку, зацікавлена діяти нижче порога відкритої війни через гібридні методи, поступово створюючи проблеми НАТО.
1: Якщо почнуться реальні бойові дії, то в Росії відрізаний Калінінградський анклав. Це ще гірше, ніж остров Крим. Ну, Фінська затока. Шматочок Фінської затоки закритий Бордхольмом. Взагалі, там навіть на Бордхольм можна не звертати уваги. Прострілюється, пролітається вся акваторія Балтійського моря з півночі на південь, з заходу на схід. Тому, якщо говорити про таку гарячу війну, як у нас з Росією триває, вони шансів немає. Але росіяни саме тому і ведуть гібридні війни, щоб противник не воював проти них, допоки вони його нищать. От стратегія росіян на Балтиці якраз такий красивий, хрестоматійний приклад гібридної війни.
0: А гостем у другій частині програми «На прицілі» був Павло Лакійчук, експерт, керівник програм безпеки Центру глобалістики «Стратегія-21». А говорили ми про перспективи війни восени, про можливі сценарії російської гібридної війни проти НАТО та про можливі загрози для Балтійського моря з боку Росії. Програма на цьому закінчується, над якою працювали традиційно ведучі Вікторія Машталер та Тарас Андрухович. Почуємося рівно за тиждень. Бережіть себе.
2: Ну, а наш ефір продовжить авторська рубрика Сніжана Чернюк, у якій вона розповість про життя і діяльність української громади у Ризі.
3: Я Сніжана Чернюк. Це передача «Україна і чи ЄС». І щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз.

традиції та новини. Сьогодні говоримо про територію Євросоюзу, яка вже кілька днів згадується в усіх ЗМІ та медіа, і про яку ви вже неодноразово могли чути в наших передачах останніх тижнів. Йдеться про Латвію, а саме про Ригу, де здійснював посадку літак директора ЦРУ Джона Редкліфа. У зв'язку з цим навіть з'явилася стійка версія, що причиною його польоту до Москви, нагадаємо, що востаннє директор ЦРУ літав до Москви в 2021 році, стала потреба особистого попередження Путіна щодо його намірів атакувати якусь із країн НАТО. Однією з таких країн імовірного, навіть конвенційного нападу називають саме Латвію. Як рішуче НАТО й місцеві військові готові боронити територію Латвії, ви могли почути в інтерв'ю з командиром міжнаціональної бригади НАТО в Латвії та з командиром 3-ї латгальської бригади Національної гвардії. Запрошую послухати ці передачі на сайті нашого радіо або в подкастах. Однак саме в цій передачі ми говоримо про українців у Латвії. Під час нещодавного візиту до Латвії в рамках спільного проєкту Української та Білоруської служби Польського радіо для закордону про Латгалію, я, Сніжана Чернюк та Едуард Жолуд із білоруської служби поспілкувалися, серед іншого, з представниками української громади в Даугавпілсі, Резекне і в українському домі у Ризі. Спілкування в Ризі видалося прагматичним і ліричним.

0: Щойно ми відчинили двері просторого і затишного українського дому в Ризі, як почули цей спів. Репетиція українського хору. І так, вам не почулося, співали латиською, оскільки в репертуарі є і українські, і латиські пісні, які дуже любить місцева публіка. Утім, враховуючи життєві реалії багатьох українських громад, розмову з Мар'яною Грошовик, головою українського дому, розпочинаємо з трохи далеких від емоцій і лірики, а ближчих до прагматики й економіки запитань.
1: Мене звати Мар'яна Грошовик, голова українського дому у Латвії. Останніх півроку. Український дім заснований є з 2023 року і веде свою діяльність 3 роки.
0: Ми бачимо таке велике досить приміщення, тут великий будинок. Він і раніше якесь відношення мав до діяльності українців, чи це він з 23-го року?
1: Ні, лише з 23-го. Раніше цей будинок належав Міністерству освіти Латвії, потім за сприяння посла України Анатолія Куцевола це приміщення передали громаді українській і відбулось відкриття українського дому. Перший рік український дім вів свою роботу лише на першому поверсі. Ось згодом, коли зробили ремонт 2-го, 3-го поверху, вже перемістились на всі 3 поверхи.
0: Які види діяльності насамперед? І хто постійно, так би мовити, тут перебуває, тусується, прибивається, відбивається від цього дому?
1: На постійній основі ведуть організації свою діяльність. Це 8 організацій. Це мистецька лабораторія під керівництвом Олени Сириченко, це і Пласт український у Латвії, керівник Володимир Іваницький. В нас є вокально-бандурна студія «Лелека Фолк», можете сьогодні чути, вони також займаються. Організація «Діяти» – це жіноча організація, яка відкрита жінками, які приїхали вже під час війни і мають тимчасовий захист. Ось в них напрямок культури, пісні, кіно. Також зараз організовуємо кінопоказ у Латвії українських фільмів. Буде тривати з 28 по 30 серпня у Ризі. І в нас є художня студія, танцювальний колектив «Степовичка». На 3-му поверсі буде відкриття каплиці греко-католицької церкви отця Романа.
0: Тобто можна сказати, що якогось віку чи якоїсь не

0: знаю, статі чи якогось соціального статусу українці, кого більше, кого менше?
1: Звичайно, це більше людей, які приїхали з війною, які мають тимчасовий захист, але також є багато відвідувачів, це українці, які приїхали до війни, які вже є діаспорою українською, хто проживає 10 років, 20 років і 30 років вже у Латвії. А на третьому поверсі у нас є, ми

0: українців, багато звернень саме от до психолога.
1: Хто платить за це? Бо зрозуміло, що треба, щоб хтось платив за комунальні, це в оренду. Чи ці гуртки, вони платні, чи якісь спонсори, меценати?
0: В нас немає одного стабільного спонсора чи мецената. Ми є благодійна організація, і ми весь час перебуваємо в пошуку, хто нас буде підтримувати. Ми дуже вдячні за підтримку благодійної організації «Латвійський з'їдот ЛВ», який на протязі тривалого часу нам допомагає. Оренди приміщення ми не оплачуємо, так як на складений з власниками будівлі договір про безоплатне використання приміщення, але в нас є умова, що ми робимо в приміщенні ремонт. Тобто, як ми зайшли спершу, 3 роки тому в приміщення, це була зовсім інша будівля з іншим інтер'єром, і зроблено дуже багато роботи. Те, що ви можете побачити сьогодні, це пророблений досить тривалий і гарний ремонт.
1: А якісь умови були щодо того, на який час вам віддали цей дім?
0: В нас так, договір підписаний до 15 років використання будівлі.
1: Скажіть, будь ласка, якось інтегруєтеся з латвійськими діячами чи з іншими національними меншинами, які тут знаходяться? Чи ви якісь спільні заходи робите? Чи головна мета – це тільки інтеграція українців?
0: Метою самого українського дому – це, звичайно, є збереження українських традицій, культура, допомога українським родинам, які вимушено переселені і наразі проживають у Латвії. Звичайно, це і інтеграція в латвійське суспільство. Протягом усього літа в нас проходять зараз курси латиської мови, інтеграційні курси. Завтра в нас також запланована екскурсія до латвійського театру, щоб також українці могли знайомитися з культурою, традиціями Латвії і пізнавати для себе більше нове.
1: Оскільки тут, я так чую, творчі колективи є і бачу, то чи ви якось берете участь в конкурсах, в якихось спільних заходах з іншими організаціями, чи, може, з загальнолатвійськими якимись?
0: Цієї суботи ми будемо приймати участь у святкуванні Дня Риги. І наші колективи, і танцювани, і бандуристів, і дівчата ОЮЕЮ також будуть виступати і вітати Ригу з днем народження. Багато наших виконавців вже співають і також пісні латвійською мовою, що це дуже приємно латишам, коли українці також виконують їхні латиські пісні.
1: Скільки десь кількісно зараз є українців в Латвії і скільки у вас тут більш-менш постійно перебуває, маю на увазі, ну ясно, що не щодня, але ж від часу до часу. Чи ви взаємодієте з українськими товариствами десь в інших містах, не тільки в Ризі?
0: По статистиці це трошечки більше, як 30 тисяч. У нас приходять різні дні, різні події, тому залежить від того, що в нас відбувається. Якщо це концерт, це, звичайно, більше людей. У нас є дні, коли благодійна організація Таві Драугі Латиська видає допомогу гуманітарну, відповідно, тому в ті дні людей також більше. Ось, орієнтовно це до 200 людей. Проходить по різних питаннях, є хто приходить не лише на різні наші гуртки, танцювальні чи майстер-класи. Є багато людей, які звертаються по питаннях юридичної допомоги. Велика кількість людей, які втратили домівки в Україні, втратили документи, їм потрібно це відновлювати. Або ж в них немає виплати пенсії у зв'язку з тим, що вони жили на окупованій території, вони виїхали, їм пенсію анулювали, їм треба її зараз відновити. Ось, тому люди також звертаються за цими питаннями і наразі таку допомогу теж ми зараз надаємо.
1: Тобто це на волонтерській основі працюють, наприклад, юристи чи хтось?
0: Якщо є проєкт, то, звичайно, по проєкту вони працюють, але так, ми дуже вдячні нашим колегам, що вони дуже багато волонтерять.
2: В Латвії дуже відчувається досі дух солідарності з Україною. Це бачно, бо в кожному латвійському місті майорять українські прапори. Як виглядають ваші відносини з латишами? Тому що, наприклад, ми приїхали з Польщі, в Польщі, на жаль, спостерігається хвиля досить важких відносин тепер. Як взагалі функціонують українські біженці зараз в Латвії?

0: Ну, слава Богу, що в нас стабільна ситуація, да, і в нас немає такої ситуації, як в Польщі. Надіємося, що і не буде. Ми також заохочуємо всіх українців, щоб вони себе тут гарно вели, так, і не провокували нікого. Тут багато росіян, які також можуть на цьому гарно зіграти свою роль в нашому відношенні до нас негативно, що буде впливати. Ось наразі це стабільна ситуація. Також Латвія готується до виборів осінню, так, тому звичайно в соцмережах це багато різного пишеться, так, але у суспільстві немає таких поганих ситуацій.
1: Ви могли би згадати якісь основні антиукраїнські наративи? Цікаво, чи вони перетинаються, скажімо, з польськими, з іншими країнами?
0: Ці наративи, хіба що з соцмереж, коли є якісь питання українське, коли Латвія як держава підтримує Україну, ось, або це виділення коштів для України, да, тоді так, тоді піднімається це питання в соцмережах дуже гостро, але з тим воно і з якимось моментом часу вже і втихає.
1: Тобто таких якихось, не знаю, чітких антиукраїнських маніфестацій, жестів, дій, провокацій, зрештою, не знаю, саботажу?
0: Щодо провокацій, в нашій організації, з якою ми співпрацюємо, та відраги, недавно виникла пожежа. І ця організація дуже багато допомагає Україні і гуманітарною допомогою, українцям в Латвії, в Україні і військовою. Наразі йде розслідування, тут ми ще не можемо остаточно сказати, але це був підпал. Тому треба бути зазвичай весь час обачним. І так, звичайно, все може статися будь-якої миті.
2: 30 тисяч українців в Латвії, які мають тимчасовий захист. Це здебільшого жінки і діти, так? Літні люди. Як взагалі вони бачать своє майбутнє? Чи вже пов'язують своє майбутнє з Латвією? Чи все ж таки здебільшого живуть поверненням додому? Як виглядає ситуація серед тих людей, з якими ви працюєте тут, яким допомагаєте в українському домі?
0: У Латвії такі дослідження вже проводилися давно. Зараз ми розмовляли на днях, щоб таке дослідження провести, і воно буде впроваджено, щоб зробити таке опитування для людей, тому що через півроку будуть знову зміни по статусі українців, які там надалі нададуть статус, ще ніхто і не знає, і це невідомо. Звичайно, серед тих, хто тут проживає, у кого є вдома помешкання, вони, звичайно, хочуть повернутися додому. А є, хто вже тут проживає, і є можливість купувати житло, брати в іпотеку, да, вони стараються і беруть житло в іпотеку, але це відрізняється дуже багато від сімей, чи це пенсіонери, чи це мами тільки з дітками. Тому ситуація дуже різна, і ну такої точної статистики немає, да, хто вже остаточно тут залишається, а хто планує повертатися.
2: Мені ще дуже цікаво, як українці інтегруються в латвійське суспільство. Чи вивчають латвійську мову? Особливо це стосується людей, вже скажімо так, середнього віку, так? Бо, звичайно, в випадку з дітьми, напевно, виглядає ситуація трішки по-іншому. Як ви це бачите? Бо також є така спокуса тут в Латвії, де наче більшість також розуміє російську, так? Залишитися в цьому середовищі, так, мовному. Як це виглядає в випадку з українськими біженцями?
0: Так як тут багато російської, але це не впливає на пошук роботи, на місце роботи. Звичайно, якщо ти хочеш працювати на більш оплачуваній, престижній роботі, то тобі потрібно вивчати латвійську мову. Звичайно, легше діткам маленьким, які йдуть тільки в садочок, вони собі можуть вивчити мову, а важче тим дітям, які вже сюди приїздять у школу, і це випускні класи 9, 10, 11, 12, тому що там потрібно здавати екзамени і думати, куди далі поступати. У Латвії є безкоштовні курси для українців. Це також залежить від проєкту, від часу. На сьогодні цей проєкт ще діє, да, українці можуть вивчати безкоштовно.
3: А це при яких закладах освіти, чи це муніципальні якісь центри освіти?
0: Організації організовують ці курси, так, і можуть відвідувати всі бажаючі, і пенсіонери, і дорослі. Наразі в нас зараз є от літні курси для діток, які також можуть протягом усього літа вивчати латиську мову. І є, що також і вивчають пенсіонери, і їм цікаво.

0: здавати екзамен, є, хто вже здав і на B1, і показують дуже гарні результати.
1: Я ще питала вас за ці локальні, місцеві організації. Чи ви з ними співпрацюєте з якимись з інших місць? Чи вони взагалі є? Почнемо з цього, може.
0: І
1: чи ви
0: з ними?
1: Так.
0: Є такі організації, і вони гарно працюють в регіонах Латвії. Вони також організовують різні заходи для українців. Це Єлгава, і Тукумс, Резекне. Є ще нові відкриті організації. Також вони проводять і інтеграційні курси для українців, і мовні курси. Тому українська діаспора досить активна. І це дуже добре, що по всій Латвії можна об'єднувати українців.
2: А потім Мар'яна Грошовик показала нам дім. Хоча ще не весь відремонтований, він справляє враження дуже світлого, затишного і вишукано красивого. Ми побачили кімнати, де працюють психолог і логопед, побачили кімнату з портретом Шевченка в несподіваній шляхетній інтерпретації відтінків, книжки, кімнату для пластунів.
3: Тут справді, подивись, які вітражі фантастичні.

0: Так нам пощастило почути бандуру і спів Одарки Лелеко, яка прибула до Латвії з двома донечками після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
1: Доброго дня, мене звати Одарка Лелеко. Я українська бандуристка, співачка. На даний час я перебуваю в Ризі вже 4,5 роки. Я приїхала з двома своїми дітками. І мені дуже пощастило, що я маю справу зі своєю спеціальності. Я бандуристка і я навчаю людей, дітей, всіх, хто хоче в Латвії грати на бандурі і співати. За цей час у мене створилася бандурна вокальна студія. У мене є два колективи – дитячий колектив і дорослий колектив. Також я виступаю сама. Я співпрацюю з латвійськими музикантами. Я назбирала в Латвії 7 бандур, з яких у мене 3 нові бандури завдяки Українському домі. Український дім в Латвії в Ризі – це осередок, який об'єднує українців. Це осередок, куди можна прийти, відпочити, почитати книжку, поспівати, поспілкуватися, пов'язати, повишивати. Це наша домівка в Латвії.

А я нагадаю, що сьогодні у рубриці Сніжана Чернюк «Україна і ЧОЄС» ви слухали розмову з бандуристкою Одаркою Лелеко та Мар'яною Грошовик, головою Українського дому в Ризі, створеного у межах спільного проєкту Української та Білоруської служби польської

радіо для «З-за кордону» про Латгалію. Ну і на цьому це все. З вами прощаються звукорежисер Кацпер Кукер і ведучий Тарас Андрухович. Це була Українська служба польського радіо для «З-за кордону». До нових зустрічей!

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Переїзд до іншої країни часто означає початок життя практично з нуля. Але чи може творчість стати не лише способом пережити зміни, але й основою для нової професійної реалізації? Про все це ми будемо говорити з нашою сьогоднішньою гостею. Це українська художниця Інна Юшко, яка живе і працює у Варшаві. Інна, вітаємо в нашій студії.
1: Доброго дня.
0: Знаєш, що для вас це новий досвід інтерв'ю, так?
1: Так, так.
0: І трошки, можливо, є переживання, але сподіваюся, що під час нашої розмови воно все зникне.
1: Сподіваюся.
0: Так, ми за лаштунками ще говорили про те, що ви займались в Україні абсолютно іншою, власне, ну, основа ваша була, основа професійна, це логістика. Ви займались транспортними перевезеннями,
1: так,
0: правильно?
1: Так. До 22-го року. Починаючи одразу після університету, це 2002 рік, я почала свою діяльність на промисловому підприємстві і займалася саме логістикою перевозкою залізорудної сировини на металургійні підприємства нашої країни, а також на металургійні підприємства Європи, Китаю, Румунії, тобто ми

0: відвантажували сировину, працювали з Укрзалізницею, з портами і відправляли цю залізорудну сировину до різних промислових підприємств через порти на Китай, до наших тоді ще в Азовсталі та Маріуполі, і були там наші заводи в компанії. І так, я займалася цим 20 років, і такий маю доволі великий досвід.
1: А як живопис? Живопис був присутній з дитинства, чи це ви прийшли до нього десь вже трошки далі в житті? Як це було?
0: Живопис, ну, це таке вже більше така вагома слово живопис. Спочатку в дитинстві, так. В дитинстві, звичайно, всі ми любили малювати. Я навіть батьків в школі просила відправити мене в художню школу, але тоді це не було так розповсюджено, як зараз. Да? Там гуртки різні, і батьки мені сказали, що ні, це в нашому районі цього не було. Батьки мені сказали, ні, це далеко. Ну, тоді я почала шукати другу творчість. Я пішла вчитися в музичну школу. Я закінчила музичну школу по класу фортепіано. Навчалась в школі, відвідувала різні кружки, але малювання було завжди, бо ми завжди в школі щось малювали, показували, там малювали якісь плакати. Ну, це супроводжувало. Але, ну, звичайно, що мистецтво, картини, все це було на рівні дитинства. Але вже десь починаючи зрілого віку, не знаю, там десь мені вже було десь більше 25, я почала замислюватися і шукати, що я хочу. Я пробувала в'язати. У мене доволі багата є колекція в Україні іграшок в'язаних. Я в'язала.
1: Що це ж було і макраме, по-моєму, так?
0: Ні,
1: це саме... було дуже популярно колись. От...
0: Ну, це ще раніше так, було. Так. А це вже десь років 10, напевно, назад, 12. Були іграшки, от крючком, гачком в'яжуть іграшки, дитячі, пледи, і в мене досі в Україні вона вдома стоїть, там багато, десь 20, мабуть, іграшок. Потім я шукала напрямок, думаю, зараз дуже... дуже розповсюджується цифровізація оце і цифрове мистецтво. Я почала шукати себе в цифровому мистецтві, в дизайні, так. І навіть навчалась на графічного дизайнера в Україні. І займалася візуалізацією інтер'єрів. Вчала різні програми, займалася. І вже навіть коли приїхала до Польщі, то я займалася саме візуалізацією інтер'єрів, дизайном. І, в принципі, цим і продовжую займатися, і працюю в цьому напрямку. Але от мені не вистачало от самого це відчуття, коли ти береш пензлик і малюєш саме на холсті.
1: Тоді для душі, так?
0: Так, саме самовираження, оце самореалізацію в плані... От, ти бажаєш сьогодні малювати, ти сідаєш, і ти малюєш.
1: Ну, здається, що це і психологічні таке, як не знаю, якась медитація така, так
0: це певна. Арт-терапія, особливо, коли ти хочеш щось передати через цей малюнок, і ти шукаєш ті образи, те, що ти хочеш показати світу, і все це, ну, лежиться на холст.
1: Так. Бо приходили от гості нашої програми, кілька теж мисткинь, художниць, які почали малювати після переїзду, тобто воєнна міграція.
0: Так,
1: тут
0: так.
1: Вони взяли пензлик і почали, власне,
0: так
1: малювати.
0: І
1: це виходить настільки, ну, гарно, це настільки от людина виливає свою душу от на це полотно. Але от ці картини, от одна з ваших колежанок, можна сказати, в неї вони, кожен бачить в цих картинах щось своє.
0: Своє,
1: от ще
0: так.
1: Теж дуже цікаво. Когось вони приваблюють, когось навіть лякають, тобто тут теж такі речі існують. Ви приїхали до Польщі з часу повномасштабної
0: так.
1: війни, так?
0: Угу.
1: А чому саме Польщу обрали? У вас тут хтось був, родич, я не знаю, чи...
0: Так, у мене тут був чоловік, який до цього вже працював тут. І вибір був, ну, очевидний.
1: Ну, очевидний, так, розуміло.
0: Тому приїхала саме до Польщі. Але тут став вибір, чим займатись, що продовжувати ту діяльність, яка була в мене. Але тут я розуміла, що тут інший ринок, інші умови, інші закони, інші правила. І або треба було час на навчання,

0: От, або треба було шукати щось те, що було до душі. Я вже була в такому стані, що хотілося, щоб воно все ж таки приносило більше задоволення і втіху, і радість, і якісь почуття такі. І тому через цифрову візуалізацію, через дизайн я прийшла до малювання.
1: Так, ви малюєте, ви працюєте в певній техніці. От я вам скажу так, що я не бачила, власне, такої техніки, як вона називається правильно, тому що ваші картини, вони, скажімо так, об'ємні такі, так? Тобто, угу. Отут ми бачимо колоски, так? От вони такі, як випуклі, і дуже хочеться...
0: Можна, можна.
1: Можна, от так, хочеться дуже так. Потрохати їх, так? Вони, так. Як наче живі, так. Просто лежать на полотні. Що це за техніка, як вона називається? Як ви прийшли саме до неї? Бо я так розумію, що різні пробували, так?
0: Так, я пробувала різні. Спочатку це, звичайно, було просто малювання акрилом, але потім я побачила, як зараз сучасні інтер'єрні картини створюють саме за допомогою текстурної пасти.
1: Тобто я... це інтер'єрні картини, так?
0: Так, це називається інтер'єрні картини, які або, як деякі називають дофамінові, які викликають емоції. І саме за рахунок цієї текстурної пасти, яка вона додає об'єму, цієї 3D об'єму, і я вирішила спробувати. Спочатку просто купила для себе цю пасту, подивилась декілька відео у різних, там навіть багато на Ютубі, в Тіктоці, і почала пробувати. І зрозуміла, що вона подобається мені, тому що можна зліпити, створити за допомогою цієї пасти, пензлика, кольору, зробити те, що ми бачимо вживу. І я більш все ж люблю текстурні картини, більше, ніж акрилові. Але в деякий час створюю і просто звичайні акрилові картини.
1: Наскільки от ця техніка, вона, скажімо так, є затратною? Да? Чи дорого працювати в такій техніці?
0: Так,
1: чи?
0: Вона є затратною, бо сама текстурна паста, вона коштує, не так, як акрил, як акрилові фарби. Вона трохи дорожча, і вона ще й буває різна. Тобто вона поділяється там для фону, є текстурна паста, є для об'ємних картин, є структуральна, вона така, наче з піску, зерниста. Коли створюю, в мене є картини хвилі морські, і там вона більш така, наче з піском або з содою. Вона така структуральна, по-польськи називається. І вона для різних ідей, для різних картин, вона по-різному. Але вона так коштує.
1: Власне, в такій техніці ви почали в Польщі працювати.
0: Так.
1: Скільки у вас робіт на сьогодні вже? Врахували?
0: Рахували десь близько 60 вже. Ну, це не всі текстурні, тобто вони є і акрилові, і є навіть з другою технікою. Ще я там пробувала другу техніку. І від маленьких до великих. Навіть є зараз, я готую колекцію до шкільного ярмарку в школі. В вересні у дітей в школі проходить ярмарок, і я задумала, що можна підготувати маленькі картинки для дітей. У мене є така ідея, щоб на ярмарку можна було...
1: Да, це дуже добре. На ваших картинах, власне, ті, що ви принесли сьогодні, це квіти, це природа, так?
0: Так.
1: Маки прекрасні, тут бачимо колоски, да, це як поле. Що ще? Що ви показуєте? Що ви хочете донести своїми роботами?
0: Так, більше все ж таки це квіти, рослини, природа, море, хвилі. Передати, що...
1: Сказати своїми картинами. Ви хочете,
0: що біля нас багато краси.
1: Просто, щоб люди помічали цю красу.
0: Що біля нас навіть якась квітка, яка просто росте серед зелені, травки, так. Вона гарна. І навіть такі прості колоски, вони теж гарні. Хоча вони настільки прості, так, але вони...
1: краса в, іноді кажуть, дуже простих речах. Як от зараз? Це творчість, вона перетворилась на бізнес. Тобто це вже власний бренд, так, я розумію?
0: Ще я в процесі цього. Я не можу сказати, що це прям бізнес. Я поки що шукаю... свій, не стиль, а свій своїх пошановувачів,
1: аудиторію,
0: да,
1: свою,
0: аудиторію, да, європейський ринок, він не такий простий, але все ж таки в нас

0: тут і багато українців, ну і багато європейців. І ще я не можу сказати, що це прям бізнес.
1: Ну, ваші картини, вони продаються, ви їх продаєте?
0: Я шукаю ще в процесі, так. Я ще знайомлюсь з аудиторією, я розказую, показую. Ще це ще не бізнес, але я хочу, щоб це так і було.
1: Так. Як, от я не знаю, як можна оцінити картину свою? Так, от для, наприклад, для продажу та. І мені здається, що це, мабуть, дуже важко, так насправді.
0: Це
1: бо кожна картина – це частина от душі туди вкладається. Ну, окрім там, скажімо, там, фізичних затрат, якихось матеріальних речей теж, з чого
0: так,
1: вона створена.
0: Так, це така цікава і болючіша тема для всіх художників, насправді, оцінити свою картину, так, і зрозуміти, скільки ж вона коштує. Тут залежить не тільки використання матеріалів, да, там, не тільки скільки часу ти на неї витратила, але тут головне, що ми хотіли передати через цю картину і яка її цінність буде для покупця, для людини. Бо для мене важливо, щоб людина, коли побачила картини, вона сказала, так, я хочу і бачити кожен день. Тобто для мене головне, щоб картина визивала емоцію, а не просто, щоб вона висіла на стіні. Я так само вкладаю себе, свої емоції в кожну картину. Для мене важливо, щоб і люди це бачили, і картина ну, була для людини якоюсь емоційною радістю. Ну, тобто вона бачила і визивала в неї якусь емоцію.
1: Емоцію.
0: Таку довгу,
1: а так. Як от зрозуміти? От ви сказали, що картини, ну, от оці переважно, я так розумію, для сучасних інтер'єрів, да?
0: Так, так.
1: Як зрозуміти, що потрібно людям, да? От я не знаю, є якась мода там, якийсь стиль от зараз, та, який присутній в інтер'єрах, в дизайні і так далі. Що зараз от якби який є запит від людей?
0: Запит треба аналізувати ринок, і це я роблю, звісно. Дивлюся в будь-якому приміщенні, коли заходжу, я, звичайно, звертаю увагу, які картини висять в цьому приміщенні. Тобто я аналізую і дивлюсь, що людям подобається. Людям подобається дуже багато простих форм. Хтось, навпаки, любить такі яскраві акценти, якщо це якась там біла стіна, да? Хтось, навпаки, любить, щоб це була синя. Ну, тобто це, як то кажуть, насмотреність, так? Надивитися, що людям подобається. Дивитися навіть в фільмах. Я коли дивлюсь в фільмі, я завжди зупиняю кадр і дивлюсь, ага, картинка висить.
1: Треба Але ж можна, мені здається, щось своє таке запропонувати, можливо, да? І просто його людям подати,
0: так.
1: І вже тут залежить від того, наскільки це почують і зрозуміють.
0: Так, це вже інша сторона. Тобто тут, як кажуть, свій стиль, да, своє бачення. Не обов'язково всім подобатись. Одні картини одним подобаються, інші картини не подобаються.
1: Смаки, це так.
0: Тому тут важливо, ну, для мене, що і мені подобається. Тобто кожна картина, вона і мені повинна подобатись. А і людям, і я бачу, які картини, і кому показую, там, які картини визивають які емоції, і що більш так. подобається.
1: А якщо брати от, польську аудиторію, українську аудиторію, є різниця? От, що подобається найбільше, скажімо, полякам?
0: Так.
1: Чи є якісь традиції в них, от, що стосується, я маю на увазі, там, інтер'єрного дизайну і так далі?
0: Так, відрізняються і в інтер'єрі дуже відрізняються. В нас це один інтер'єр. В Європі він більш такий простіший, функціональний, більш для того, щоб було, ну, приємно, просто взяти, подати білі стіни, це в інтер'єрах. Відповідно, і акценти. Ну, багато поляків, кого я зустрічала, і навіть робила одну картину на замовлення поляку, то це були види вулиці, ну, як то сказати, архітектурні. Так? Тобто це було будівля, да, там дерева, от така природна, як вулиця. Поляки більш таке люблять. Але ну, більш молодь, вона вже вибирає таке щось абстрактне, не дуже яскраве, але

0: з якимись геометричними фігурами можуть бути, але або якийсь контрастна квітка на чорному фоні, да, з золотими там, або зелений фон, там якась дерево. У мене є навіть дерево. Дерево просто, дерево життя, як я його називаю, картина, теж зроблена з текстури. Дерево і просто на такому світлому фоні і таке подобається. Тобто люди різні і все залежить від того, куди вони хочуть повісити цю картину. І в принципі, якщо людина хоче купити картини, то ми можемо обговорити це питання, в якому кольорі це можемо зробити, якого розміру і що там має бути.
1: Тобто, ви лишаєтесь українською художницею, так?
0: Так.
1: І ваша картина, ваші картини, ваші роботи, це ж певною мірою і, ну, скажімо так, ви показуєте українську ідентичність, так? Оцю творчу складову, тобто частинку, можливо, це поле от з маками, це українське поле, і це теж можливо, я так думаю. Тобто, як тут, власне, наскільки для вас це важливо популяризувати от цю українськість, так, за кордоном?
0: Так, важливо. Україну важливо популяризувати не тільки через новини, через війну, але і через мистецтво, через фільми, через музику. І в мене не завжди на картинах присутні якісь елементи українські, але я, в принципі, ну, я сама українка, і тому воно, ну, нікуди не ділося, і мені все одно хочеться або маки, або колоски, або щось поєднання жовто-блакитного. У мене була одна картина просто акрилом, приїжджали волонтери, і я дарувала їм жовто-блакитну таку намальовану акрилом. Відповідно, ми як українці дякували їм за допомогу, яку вони надавали саме нам.
1: Ви дуже активно показуєте процес створення картин, ваших робіт в соцмережах.
0: Так.
1: Зокрема, це і TikTok.
0: Так,
1: я от дивилась кілька, так? Наскільки от важливо вам оце показувати, вчити інших? Тому що певною мірою я подумала, з однієї сторони, так, хочеться поділитись цією технікою неймовірною, коли така краса, а з іншої сторони, це ж і конкуренція, так, на цьому ринку. Тобто, як ви тут все-таки обрали для себе?
0: Ну, TikTok я насправді не так давно веду, там, на початку цього року тільки почала, але моя задача була тут просто поділитися процесом, як створюється картина, бо це, як я кажу, залипательно. Бо воно так прикольно, ти дивишся, як воно створюється, ще коли я там пришвидшую цей процес, і він йде, то люди залипають. Ну, творчості багато, і в TikTok теж багато, мені, як то кажуть, не жалко. Але питання не стоїть в навчанні, да? Тут просто задача показати людям не просто картину, да? От я намалювала, і ось вам фотографія,
1: а
0: сам процес. Воно так, як я кажу, залипательно. Мені самому подобається, сама декілька разів переглядаю. Тому, ну, важливо вести, я вважаю, що да.
1: Для тих, хто дуже хоче от подивитися і хоче теж почати працювати в такій техніці, що, з чого? От ви можете там дати такі якісь поради найголовніше? Що треба зробити? Бо я знаю, що, наприклад, серед моїх знайомих...
0: Підписатися на мене в першу чергу.
1: Це зрозуміло, так? Бо дуже багато у мене знайомих, навіть те, я сама теж... мріємо почати, але це, знаєте, завжди відкладається,
0: ну,
1: тому
0: так,
1: що є поточна робота, є життя, і завжди думаєш, ну от колись-колись. Але я розумію, особливо після початку повномасштабної війни, що не потрібно відкладати. Треба жити сьогодні і робити те, що ти хочеш саме сьогодні. Тому що, ну, власне, українці так звикли, тому що ми не знаємо, чи буде завтра.
0: Так. Що б я порадила? Почати. В першу чергу,
1: мабуть,
0: почати. Так.
1: Купити спочатку, так. Так? Що треба купити? От
0: купити,
1: якась база така, так?
0: Так, ну, в першу чергу, холст, там 3-4 пензлики такі основні, саму текстурну пасту, якщо це хочеться текстурної пасти, і якісь основні 5 кольорів там для... Або додавання в саму текстурну пасту вже можна її робити кольоровою, або потім покривати вже акрилом. І просто почати. Головне, знаєте, є таке вислів боятися білого холсту. Деякі люди просто сідають, боятися його там спортити,
1: так,
0: да,
1: так.
0: Там,
1: попсувати. Тобто щось от хочеш одне, а виходить щось інше. Люди,
0: нічого
1: можливо...
0: страшного.

0: Ну, все можна поправити.
1: Скільки холстів треба попсувати, щоб вийшло те, що ти хочеш?
0: В мене немає зіпсованих, от чесно кажу. Навіть те, що я виправляла, я просто або додавала щось нове, або просто перефарбовувала в інший колір. І в мене немає жодного холсту вдома, що він там зіпсутий. Навіть текстурна паста, коли її накладаєш, вона... Її можна виправити. Вона ще така пластична, що якщо не подобається, можна просто поправити. Тому головне тут почати. От сісти і сказати, так, мені треба це зробити. І зробити це.
1: Ну, у вас в планах є от відкривати якусь, я не знаю, тренінги, школу, ну, окрім соцмереж?
0: Якщо буде, ну, буде така потреба, якщо будуть бажаючі, то я з задоволенням покажу, розкажу все, що я сама знаю, все, що я сама роблю, обов'язково, з задоволенням, тому в цьому нема секретів, інформації зараз дуже багато, якщо не я, то інші, і це нормально, а взагалі то, ну...
1: Я думаю, що багато людей, багато наших і слухачів, і слухачок і мають талант. Який не розвинений, який займається іншим напрямом. Да, так, там, наприклад, є професія абсолютно інша. І що, ми радимо просто всім не залишати, можливо, професію, але і почати тут реалізацію
0: себе.
1: Це така арт-терапія,
0: так. Це навіть самопочуття буде інше. Коли ти сідаєш, це робиш, відчуваєш це і бачиш результати, так. Ти вже собою пишаєшся.
1: Ти в світі створюєш оцю красу.
0: Так, і це така, ну, насправді ж психологи використовують арт-терапію і навіть для дітей, тому навіть дорослим потрібно просто навіть взяти пензлик і, як то кажуть, покалякати, помалювати, щоб оце відчути це. І це класно. Навіть якщо це буде там комусь не сподобається. Або головне це спробувати, і це в кайф. Yeah. Ну, люди відчують, ну, сам сідаєш, і ти відчуваєш, що це приносить задоволення. Самопочуття покращується.
1: Як далі? Які плани у вас далі загалом в житті? Будете працювати от в цьому напрямі, так?
0: Так, я хочу все ж таки створити свій бренд, щоб знавали мене через мої картини. Може навіть відкрити свою студію. Це теж таке мати своє місце окреме, де ти можеш творити, ділитися з людьми. Я з задоволенням люблю спілкуватися і ділитися з людьми тим, що теж можу розказати, як це створювати. Ну, напевно, перетворити якось це на бізнес, бо це ще більше самовираження, задоволення, це ще в процесі. Тобто я на шляху до мети свого бренду.
1: Так. Це чудова історія, насправді, так, і вона дуже така, знаєте, є прикладом показова того, як варто діяти, не варто боятися, варто, мені здається, трошки прислухатися до себе, так, і якщо ви хотіли почати малювати, щось робити, творити, то треба це почати. Просто.
0: Почати, так.
1: Дякую дуже. Інна Юшко, українська художниця, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми, власне, про талант, про творчість, і що приводять до власної справи. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

місяця срібний дзюб. Там вдалині вгорі місто кам'яний куб. Сунісон ліхтарі, зовсім звичайна річ. Не помітив я, помандрувала ніч. В чорні німі поля, зовсім звичайне все. Стілий папір, книжки, хвиля, що я несе. Тихі мої думки, зникла стеля стіни. Мов не було ніде, десь ідуть чабани. Серце шляхів тверде,

16 година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник і час на випуск новин в нашому ефірі. Україна та Польща відкрили міжнародний центр колективного користування науковим обладнанням на горі Піп-Іван. У Любліні створили перший пункт організації міської цивільної стійкості. Денис Шмигаль заявив, що запасів газу в Україні достатньо для проходження зими. Міністр науки і вищої освіти Польщі Мартін Кулясик та міністр освіти і науки України Андрій Бутенко сьогодні відкрили у відновленій астрономічно-метеорологічній обсерваторії на горі Піп-Іван міжнародний центр колективного користування науковим обладнанням. Обсерваторію було створено в міжвоєнний період з ініціативи Варшавського університету. І міністри підписали на вершині декларацію про співпрацю, яка передбачає розвиток Карпат як відкритого простору для науки та освіти. Зміст декларації виходить за межі академічної сфери. Це підтвердження того, що Україна та Польща йдуть спільним європейським шляхом, заснованим на довірі, добросусідстві та відповідальності за майбутнє регіону. Написав український міністр в соцмережах. Він додав, що на горі встановили телескоп під куполом, спеціально спроєктованим для складних погодних умов на великій висоті. У майбутньому телескоп обладнають роботизованою системою, завдяки якій ним можна буде керувати дистанційно. Обсерваторію відновив Карпатський національний університет імені Василя Стефаника у співпраці зі студіями Східної Європи Варшавського університету. Встановлене там обладнання буде доступне не лише для обох університетів, а й для інших дослідницьких груп, які зможуть подавати заявку на його використання. У Любляні створили перший пункт організації міської цивільної стійкості «Помоц». Це місце, де жителі міста зможуть отримати допомогу в разі кризової ситуації. Пункт розташований в комплексі шкіл номер 13 на вулиці Бериловій. До кінця року в інших закладах міста мають відкрити ще 10 таких пунктів. Як зазначив заступник мера міста Томаш Фуляра, це рішення зумовлене кількома причинами. Всі знають, де розташована школа, вона має технічні можливості і простір для того, аби мешканцям допомагати. Зазвичай до неї зручно дістатися, але насамперед ми робимо це для того, щоб наші мешканці почувалися у безпеці. Такий пункт відкриватимуть, наприклад, у разі тривалих проблем

0: із постачанням електроенергії, говорять у міській ратуші. Загалом в Любліні планують створити 27 таких пунктів, по одному в кожному районі міста. Міністр енергетики України Денис Шмигаль сьогодні заявив, що Україна накопичила 14,6 мільярдів кубометрів газу у підземних сховищах. За його оцінкою, цих запасів достатньо для проходження майбутнього зимового сезону. Цього року, як і в попередні роки повномасштабної війни, що триває від 2022 року, Росія неодноразово завдавала ударів по електромережах та енергетичних об'єктах України. У попередній осінньо-зимовий період масовані російські атаки призвели до тривалих перебоїв з електро- та водопостачанням, а також залишили тисячі жителів країни без опалення. Всередині серпня українська державна енергетична компанія «Нафтогаз» повідомила, що цього року Росія майже 300 разів атакувала інфраструктуру та об'єкти компанії. Своєю чергою у липні представники українського оператора системи передачі електроенергії «Укренерго» повідомили, що в першій половині 2026 року кількість російських повітряних атак на українські енергетичні об'єкти зросла на 36%, порівнюючи з аналогічним періодом 2025 року. І це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Наступний випуск новин вже о 18:00.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. На студійному годиннику вже 16, майже 05. Сьогодні п'ятниця, 28 серпня, закінчення літа, але ще це не означає, що вже буде осінь і похмуро. Може бути темно вечорами, але все ще тепло. Далі в нашому ефірі програма «Витоки». Мар'яна Кріль перед мікрофоном. Ви слухаєте Польське радіо для України і це програма «Витоки». Вже більше, ніж місяць ми не чулися у прямому ефірі. Навіть 2 місяці, я би так сказала, тому що в липні було дуже багато мандрів, дуже багато фестивалів, майже кожних вихідних щось інше, інший куток Польщі. І сьогодні врешті, після всіх цих різних роз'їздів, мандрів і інспірації, я вітаюся з вами з Варшавської студії і пропоную згадати трохи цьогорічне літо, а також поринути в те, що нас чекає навіть найближчими днями, а в них буде дуже багато балканської музики.

Хорамара Дін Буковіна, транс-капела – це, власне, гурт, який грає у Польщі сьогодні у зміненому складі, але багато років тому їхні альбоми були справжнім шедевром і дуже довго очікуваними. Це популярна мелодія, яка трапляється у багатьох фільмах, де розповідається про Буковину, хоча би, наприклад, «Білий птах з чорною знакою», Юрія Іллєнка, де теж звучить ця мелодія, а Хоремаре – це село у Румунії в регіоні Караш-Северін. І, власне, це одна із найпопулярніших таких дуже традиційних мелодій. І Хоремаре означає так детально «велика гора», «висока гора». І це традиційний румунський танець, який популярний з різних частин Буковини, у тому числі і румунської та української. І він теж має різні локальні варіанти. Почали ми з цієї буковинської мелодії, і так я собі подумала, слухаючи її, що, в принципі, ця така транскарпатська мелодія, бо так можна сказати, так вона існує, ми вже сказали, локально між горами, понад кордонами, теж є в певному сенсі наближеною до того, що трапляється на Балканах. І сьогодні здебільшого ми будемо слухати таку музику, натхненну, власне, балканською культурою, якої теж у польській і теж в українській музиці було чимало. Але перш ніж ми перейдемо до вже таки зовсім балканських ритмів, пропоную вам Черемшину і Тодора. Черемшина, гурт із Черемхина, Підлящі, виступить найближчої неділі у Варшаві о 12-й годині. Це такий променадний концерт на вулиці Морське Око 2 на Мокотові. Всіх запрошуємо, а зараз їхня музика.

І, зокрема, це можна буде почути в Варшаві найближчої неділі о 12-й годині на Морському Оці. Тодар, він же Зміцер Вайцюшкевич, білоруський бард, записав свого часу із Черемшиною, із Підляще спільний альбом. А далі згадуємо Агату Щемашко, яка, власне, співачка, яка колись стала переможницею фестивалю польського радіо «Нова традиція». І це, до речі, композиція, яку ми зараз послухаємо, з її переможного виступу, але, власне, це та співачка, яка великою мірою на польській сцені звертається до балканських мотивів у своїй творчості, постійно експериментує, постійно шукає свою музичну мову, свій такий мистецький вимір. Сьогодні вона співає у Кракові і грає теж із дуже гарним складом музикантів, також її можна почути і у словацьких складах, в угорських, досліджує теж і цю традицію. А зараз така пісня.

0: Ніли красу.
1: Агата Шимашко і Куба Бобаспільк на гітарі. Дует, який понад 20 років тому тріумфував на фестивалі «Нова традиція». І сьогодні ми їх чуємо от в такій формі. Мені здається, що ця музика не старіє, а є все більш актуальною словацька пісня «Сивий кінь», «Сівий конь». А далі ще один польський гурт «Діканда» із півночі Польщі, з заходу, який теж у своїй творчості дуже часто звертається до цих балканських мотивів, які і в 90-х роках, і пізніше на польській сцені фолькової музики були досить популярні. «Діканда».

Діканда Кокодо є в нашому ефірі, а зараз згадаємо львівський гурт «Бурдон». І, до речі, невдовзі відбудеться їхній концерт, знаходив виходу альбому «Рекарпатіан». І саме з нього походить і наступна композиція «Польсько-мадяр сет». Це теж така транскарпатська мелодія, поєднання кількох мелодій, яку Бурдон, дуже відомий український фольк-гурт, який починав взагалі зі скандинавської, кельтської музики, впровадив до свого репертуару, і це теж стало дорогою до того, аби віднайти ще більше української музики і теж почати її грати.

Гурт «Бурдон» з Львова в нашому ефірі. До речі, теж і в українській музиці можна знайти чимало таких балканських мотивів. Наприклад, гурт «Луїко». Зараз ми його не будемо слухати, але це так принагідно. Ті, які сьогодні грають, і, до речі, «Луїко» є частим гостем на фестивалі, наприклад, у Польщі, фестиваль «Паноніка» на півдні Польщі, який, власне, дуже часто теж відносить до музики Балкан. Вже сама назва говорить про те, що, власне, це є ситуація, пов'язана із Балканами. А я думаю, що тепер вже ми заглибимося безпосередньо на Балкани, на те, що, власне, там цікавого звучало і далі звучить, те, чим нам надихаються, те, і сучасні виконавці. Пропоную почати цю мандрівку із неймовірного музиканта, який грає в різних стилях, гітарист, композитор і засновник Владко Стефановський Тріо, також засновник гурту Леп і Сол Владко Стефановський.

Владко Стефановський, і це циганська мелодія із Македонії. І в Македонії залишаємося. Есма Раджипова, яка, власне, теж співала в цих теренах, співачка ромського походження. І далі ми з нею теж співаємо.

Есма Раджіпова із Македонії, а ми, власне, мандруємо далі цим світом балканським, де насправді є дуже багато цікавих традицій і безперечно цікавих мелодій, цікавих тем, які зустрічаються у цій музиці. І далі Петранка Костадінова.

І так плавно із македонського світу ми перейшли до Боснії Герцеговини. Це був гурт Діван Хана, один із моїх найулюбленіших сучасних боснійських гуртів. І, власне, це те, що вони грають, це, можна сказати, такий, я б сказала, канон музики, народної музики із Боснії і Герцеговини. Севдалінка, так називається цей жанр, або також можна його називати севдах, це слово турецького походження, яке означає любов. І це національний такий канон музики Боснії і Герцеговини, але також він популярний і в інших балканських країнах, зокрема і в Чорногорії, в Сербії чи Північній Македонії. Загалом на Балканському півострові. І, власне, творці цієї музики невідомі в контексті, власне, того давньої гри, давнього співу, але вона присутня у багатьох-багатьох гуртах. І давайте ще послухаємо одну пісню із цього жанру у виконанні Діван Хана.

Діван Хана і цей жанр севдалінка, севдах у нашому ефірі. Але ж які балкани без фанфари, без духових інструментів. Залишаю вас сьогодні із фанфари Чіо Карлія і Маркович Оркестра. Мар'яна Кріль, програма «Витоки». Почуємось.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич, Марчін Гачковський.
1: Адам Валішевський за консолетом. Починаємо годину пів на пів, чи пів на пів. Двуязичну, немал годинну аудицію на антені Польського радіо для України.
0: Двуязичну і двомовну. Майже годину, в якій ми ділимося з Марчином двома мовами, польською та українською. Починаємо її завжди від...
1: От слова дня, które przytaczamy w dwóch językach, zapisujemy dwoma różnymi alfabetami. Dzisiejszym słowem dnia jest wspaniałe, fantastyczne słowo.
0: Palindrom.
1: Po polsku tylko z odrobinę innym akcentem. Паліндром.
0: Звучить ані з польська, ані з українська, але так-так, у нас не тільки українські та польські слова визначають день.
1: Найліпший день.
0: Найліпший день – це, до речі, заголовок пісні, яку будемо перекладати сьогодні на музичному уроці української.
1: Вчасно пробувалишми привовати вісна, вісни були аж дві. Весна воплі відоплясова. Вчасно вручі вісна Баронова зеспоу культ. А остатня, попередня лекція музична була посвячена Золотому Павьові, пісенце зеспоу Джем. Дзіж затем час на виконавце українського, на українського автора, на український зеспол і на український текст.
0: І сьогодні це все, що ти перерахував, тобто автор, гурт і виконавець – це одна особа. Але по черзі, ми ж ані слова не сказали про слово дня.
1: Речевіще, лапав за кран, а канарка злапав. Czyli lepiej robić wszystko po kolei, ale to zdanie, które zacytowałem, coś z nim jest nie tak, albo odwrotnie. Z nim jest wszystko dokładnie tak, jak być powinno. Okej, otwieramy słownik języka polskiego PWN i widzimy, że palindrom to facet, rodzaj męski. Palindrom to po prostu wyraz lub zdanie brzmiące tak samo przy czytaniu od lewej strony do prawej, jak i odwrotnie. Na przykład kajak.
0: Так, і, наприклад, «Лапав за кран, а канарка злапав».
1: Так, якісь цитати зі скарбниці відзи польщизни, наприклад, такі. «Стеліус, призвичайний уж, що Анна черпі на манію від цифровування кожного напотканого напису, не чекаючи на питання, тлумачи, виписаний небескими літерами на ścianie паліндром». Istotnie, nispon anomimata mimona nopsin czytane tak czy siak znaczy zawsze. Obmy

0: i swe grzechy, nie tylko oblicze. Ewa Cechnicka, znak Anny, a ten przykład nie jest przypadkowy. Nis pon anonimata mimona nopsin. To jeden z najbardziej znanych starożytnych palindromów. Jest to inskrypcja umieszczana na greckich fontannach. Tak, tak, wszystko zaczęło się bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Kolejny cytat. Wszystko zaczęło się od przypadkiem przeczytanego palindromu. Kobyła ma mały bok. Analizowaliśmy to zdanie na wszystkie możliwe sposoby i zawsze wychodziło to samo. Cytat z gazety, a kobyła ma mały bok to rzeczywiście najsłynniejszy polski z palindromów. Może nie najmądrzejszy, ale najsłynniejszy. No bo co to za kobyła? Skąd ta kobyła? Dlaczego bok? Który bok? Lewy czy prawy? Chodzi o to, że brzmi jest mniej więcej logicznie. Kobyła ma mały bok, a wół utył i ma miły tułów. A tu mam mamuta, a to kanapa pana kota. Kto wie, może jeż, urze, jeżom. Te zwierzęta bardzo często pojawiają się
1: w palindromach. Czy palindromy, wody przyświęcone tworzywom? Zaraz przekonajmy się.
0: Jeszcze jeden cytat. Dzisiaj specjalizuję się w anagramach, palindromach i homonimach, a więc fraszkach szaradziarskich. Ponadto od czasu do czasu układam szarady i rebusy. Tak się ktoś pochwalił na łamach Gazety Krakowskiej w 2003 roku. O mistrzach tych słownych gier, szarat i rebusach również powiemy kilka słów. A teraz pora już dawno otworzyć słownik języka ukraińskiego, drugiego z naszych języków.
1: Tak, i zaglądajmy, co już oznacza palindrom. Починаємо від того, що це іменник і це він, тобто чоловічий рід, слово або словосполучення, що однаково читається і з початку, і з кінця. Наприклад, око або кабак. Теж такий приклад вказує словник української мови. Але я теж додам, що крім слів і словосполучень, паліндромами можуть бути речення, віршовані рядки, як ми це почули у прикладах Марчіна. Паліндромами можуть теж бути символи і цифри, як от 212, 121 і так далі, і так далі. Найбільш такі поширені паліндроми слова – це слова коротесенькі. Око, дід, піп, біб, тут, корок, шалаш, радар, потоп, зараз. Ну і теж є імена паліндроми – Анна, Пилип та Алла. З фраз та речень «Я несу гусеня», і теж тваринка у нас тут з'являється, і одне із моїх улюблених «І що сало ласощі». Автор цього прекрасного паліндрома Олександр Ірванець.
0: «І що сало ласощі». Геніальне, абсолютний містр. В штуці паліндромів, додамо одразу, najtrudniej jest osiągnąć właśnie ten efekt, żeby to miało sens, żeby to było logiczne, nawet dowcipne zdanie. Oleksandr Irwanec, gość audycji Pół na Pół, był u nas jesienią, jest absolutnym mistrzem językowych szarat.
1: Tak, tak, tak. Właśnie, ty na się to zwracasz uwagę, żeby tu nie była tylko forma, ale też zmiste, żeby wmite pojednaty. Kozak z kazok. Це теж
0: зграбне.
1: Так. А колотіні толока. О, і ще отакий. Ети дурень ерудите. Тут немає м'якого знаку, тому що він би, якби з'явився,
0: все зіпсував.
1: Так, він би все зіпсував, з'явився би, то не було би паліндрома. І один із моїх улюблених, дуже романтичний, кит на морі романтик. Це до 14 лютого нам потрібно запам'ятати і використати. Так.
0: Niewątpliwie tak. Słowo palindrom pochodzi z języka greckiego od wyrażenia palindromos, co oznacza biegnący na powrót lub biegnący wstecz. Termin ten jest połączeniem dwóch słów palin, czyli właśnie z powrotem ponownie oraz dromos, droga albo bieg.
1: Historia palindromów sięgaje dawnych czasów. Дехто навіть стверджує, що Адам привітав Єву саме паліндромом.
0: Аве, Ева.
1: Так, і це були перші слова людини. Перші слова людини були паліндромом.
0: Бо ж поздравлена, Ева. Теж швітний паліндром. Tradycja mówi, że wynalazcą palindromów był niejakim Sotar.

0: Птоломеуша II образив.
1: Паліндромні написи зустрічаються на античних амулетах, на культових спорудах, а найвідомішим є магічний квадрат «Сатор Арепо», тобто фраза «Посівач Арепо ледь тримає колеса» «Сатор Арепо тенет опера ротас». «Сатор Арепо тенет опера ротас» – тепер я прочитала справа наліво.
0: Різниці нема, але тут бачимо, що то не тільки забава. В тим є również, proszę Państwa, magia, pewien pierwiastek duchowy. W 1925 roku Felix Grosser i Sigurd Agrell odkryli, niezależnie od siebie, że 25 liter tego kwadratu tworzy dwa wyrażenia paternoster, ojcze nasz, oraz dwa symbole alfa A i dwa symbole omega, które dla wczesnych chrześcijan oznaczały odpowiednio początek і кінець.
1: Квадрат, оцей магічний квадрат, Сатор Арепо і паліндромна інверсія загалом є наскрізними ідеями фільму режисера Крістофера Нолана «Тенет», тому що, як ми подивимося на цей квадрат, цей «Тенет», він так посередині проходить, вертикально і горизонтально. І перша сцена цього фільму розгортається в Київській опері.
0: Bardzo ciekawe. Tik-tak, czas nam trochę ucieka. Długa jest historia palindromów w literaturze. Może jeszcze warto wspomnieć o rakach. Rak, jak wiemy, idzie w spak. Rak jest utworem pokrewnym do palindromu. To są takie wiersze, w których każdą linijkę można czytać po kawałku w spak i wówczas co? Uzyskuje się na ogół odwrotne znaczenie. W języku staropolskim, w staropolskiej literaturze absolutnymi mistrzami palindromów byli Jan Kochanowski oraz Andrzej Morsztyn. I to właśnie Andrzej Morsztyn napisał między innymi tak. Cnota cię rządzi, nie pragniesz pieniędzy. Złota dosyć masz, nie boisz się nędzy. Wszystko okej, okay, ale to jest rak. Czytamy więc go w spak. I co się okazuje? Pieniędzy pragniesz, nie rządzi cię cnota, nędzy się boisz, nie masz dosyć złota. Tak to rak biegnie w spak, tak samo, tyle że kompletnie odwrotnie.
1: A ukraiński wiersz Raki począł pisać jeszcze u 17 stuleciu Iwan Wyliczkowski, który też dał wyznaczenia tej formie u 1691 roku. Rak literalny jest wiersz, którego litery i w spak czytaются, той же текст виражають. А в касті, наприклад, лис Микита Франка, мавпа Фрузя розмовляє такою рівною паліндромною мовою. Жанр цього раку літерального, який, нагадаємо, започаткував Величковський, у 1977 році ввів в дитячій збірці «Чарівний глобус» Володимир Лучук, а нині в Україні понад 50 поетів мають у доробку раки літеральні. У 91-му році, 1991-му, засновано об'єднання голінних ентузіастів рака літерального «Геракліт», що теж свідчить про те, що із банальної такої спокуси здивувати загалий колег ця форма доросла до такого серйозного явища в сучасній поезії. Ну і теж видані збірки з паліндромною поезією. У 1993 році у львівській газеті «Ратуша» і в часописі «Четвер» оприлюднено «Декларацію планетарної управи паліндромії». Так що прекрасна теж і така гімнастика для мозку.
0: Ціла планета ще гімнастикує.
1: Так. І зі згаданих збірок 2011 році книга «У Сузір'ї рака. Антологія української паліндромії» вийшла у порядник Мірошниченко і Лучук, а у 2015-му видавництво «Старого Лева» видало книжку для дітей «Паліндроми».
0: I uwaga jeszcze, to będzie mega. Najdłuższym palindromem na świecie, czyli w światowym internecie, jest mega palindrom Tadeusza Morawskiego żartem w metraż. Żartem w metraż i ten palindrom ma ponad 33 tysiące liter. Kolejne pod względem długości wśród polskich palindromów są dwa mega palindromy Józefa Godzica, jeszcze będzie o nim mowa, o babo, oraz palindromem przez świat mające ponad 6 tysięcy liter na miejscu czwartym.

0: bom, bom, bom, bom. Dziady kazimierskie, niech go dunder, niech go dżuma, niechaj zmyka albo skona ten, co nie zna i nie kuma palindromów, pana Jona. Ada raportuje, że jutro parada, ale uda szałowe me, woła z sadu Ela. Ada panna pocałowana woła, co pan napada i załoga nago łazi i tak dalej, to przykłady zdań lustrzanych pana Edmunda Jona, jak śpiewał zespół Dziady Kazimierskie w 2013 roku. Zespół ten niestety już nie istnieje. Załoga przyznała, że musieli się rozejść z przyczyn ideologicznych, być może poszło o pisanie palindromów.
1: Прекрасна ілюстрація до нашого сьогоднішнього слова дня. Це з польського боку. Українська, щоправда, не містить в тексті паліндрома жодного, але виконує цю пісню паліндром. Тобто ми вже вводимо нашого сьогоднішнього героя Степана Бурбана, котрий, власне, в одному зі своїх сценічних втілень вживає такого ніку паліндром. Пісня «Нас несе» у виконанні паліндрома і Моно Кейт. Хто ще не знає, ким є Моно Кейт? Це Катерина із гурту, котрий мені зараз випав з пам'яті. Go A, тобто представники України на Євробаченні. Тепер Катерина Павленко реалізує свою сольну кар'єру під, власне, таким прекрасним ніком Моно Кейт. І нас несе.

0: Нас несе, співали Моно Кейт і паліндром, паліндром наш сьогоднішній герой.
1: Так, наш патрон і доброчинця, і понесло нас в сторону музичної лекції.
0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич і Марчін Гачковський.
1: Розпочинаємо музичну лекцію язика українського. Дійшли слухаємо пісенки української, тумачимо їй текст на язик польський.
0: Теж пояснюємо значення деяких слів, знайомимося теж з автором і виконавцем.
1: І маємо на мислі дуже конкретну.

0: osobę. Stepan Burban, ukraiński raper, występujący zresztą w kilku muzycznych odsłonach.
1: Кашлюючий Ed Palindrom.
0: A także w składzie zespołu...
1: Глава 94.
0: Dzisiaj przyjrzymy się jemu jako palindromowi.
1: Тобто втілення Степана, в якому музикант розповідає про особисте. Якщо у межах проєкту «Кашляючи Ед» репер пише такі гостро-соціальні пісні, то паліндром – це ліричне втілення львів'янина.
0: Urodzony w roku 1994 we Lwowie, raper jest z tym miastem bardzo mocno związany. Miasto Lwów często pojawia się jako tło historii jego piosenek. Rap pojawił się w jego życiu jeszcze w szkole w roku 2010 razem z przyjacielem, raperem Honią, założył zespół Hława 94 i przyjął pseudonim Stuk. Od tego czasu zespół wydał już kilka albumów. W roku 2011 zmienił właśnie pseudonim na...
1: To jeszcze kaszlije, Ed, który kaszlije.
0: Słynny lwowski pan Edzio.
1: А 1 вересня 2019 року він випустив альбом «Про сьогодні, завтра і вчора». І тут вже він абсолютно здивував музичну спільноту новим стилем звучання. І вже тоді підписався як «Паліндром». Альбом записаний у такому змішаному стилі кількох напрямків. Це і нью-вейв, і тріп-хоп, і синт-поп.
0: O tym nowym wcieleniu Burban mówi tak. Palindrom to nic innego jak zaproszenie przyjaciela lub dziewczyny do domu i pokazanie im albumu ze zdjęciami z dzieciństwa.
1: Справді, у піснях Palindrom повертається часто ось до свого дитинства. Він теж проговорює особисті травми. Це, зокрема, хвороби і смерть мами. Тут почуємо і про мрії, і про перше кохання. Словом, про все те, про що сьогодні нам розповість пісня «Найліпший день».
0: Чи полюбіть ця пісенка?
1: Побачимо. Але, знаєш, у піснях Паліндрома не тільки ми їмо морозиво з дитинства. Морозиво пломбір, репер теж відомий тим, що він не прикушує язика. Якщо йому щось не подобається, то він про це співає. Тому Бурбан не належить до тих, кого всі люблять.
0: Автор мовив о тій пісенці так. Та пісенка – то така проба піднесення себе на духу. Коли через довгий час скупляємося на тим, що маємо дола, не дострігаємо правдиві цінних моментів w życiu. Postanowiłem te momenty zebrać w piosence. Miłość, wiosna we Lwowie, ulubione miejsca, ale także nadzieja, że będzie lepiej.

0: Ну що, починаємо?
1: Тумачимо.
0: Моя весна десь в архівах трохи прихворіла.
1: Моя весна десь в архівах трохи занемогла.
0: Варто звернути увагу, що в українській мові слово «архів» – чоловічого роду, а в польській
1: – «архівом»
0: – середнього роду. Так само як…
1: Музеум, гімназіум, ліцеум, форум та інші.
0: Так, та інші слова запозичені з латинської мови, і там було закінчення «іон». І в однині ця група слів середнього роду в польській мові не відмінюється, наприклад…
1: Іде до музеума.
0: Я йду в музей.
1: Вишлам з музеума.
0: Я вийшла з музею.
1: Найбільше музеум свята.
0: Найбільший музей світу. Натомість у формі множини ці слова відмінюються, наприклад.
1: В ілу музеях билась?
0: У скількох музеях ти була?
1: В Польщі діла бардзо дуже цікавих музеїв.
0: У Польщі діє дуже багато цікавих музеїв. Гаразд, повертаємося до тексту. Я біжу до неї босий, мені кажуть тре в бахілах.
1: Бігне до неї на босака, мовлю до мене, вуш обуві охоронне.
0: Бахіли – це?
1: Ну, таке охраняче, то є такий жарт. Треба тільки в бахилах. Чи без обуви охоронного нема вступу в шпиталах, наприклад.
0: Так, десь на схилах Підзамча я вперше закохався.
1: Десь на взгоржах Підзамча по раз перший ще закохалим львовське то Підзамча.
0: Так, і цей Львів дуже сильно присутній, паліндром, тобто Сергій Бурбан, пов'язаний дуже тісно зі Львовом. Засуха в роті, ніби в пустелях Техасу.
1: В устах засхло, як на пустинях Сасу.
0: Слово «рот» польською перекладаємо як?
1: Уста.
0: І цим ж словом найчастіше перекладаємо слово «губи».
1: Уста.
0: Так, хоча медична термінологія вказує на?
1: Варгі.
0: А пистливий синонім до?
1: До уст, ну, бужа, бужухна.
0: Ну, добре, бузька. Добре. До розмовних ми ще перейдемо, але трішечки
1: пищик.
0: Пізніше. Пищик, так. Нагода буде трішечки пізніше, якщо до таких розмовних. Пахне газом на кухні, як скрябіна.
1: Смерді газом в кухні, як у скрябіна.
0: Тут паліндром робить посилання на пісню гурту «Скрябін», чим пахне. І далі текст. Я перелякався, коли між нами іскра була.
1: Перестрашилем ще, коли між нами заіскшило.
0: Так, можна теж сказати, коли між нами іскра пробігла. Так, якщо ми говоримо про заіскшило. Читав рецепти скрамбла, намагався вразити.
1: Читавим шописи на яєчніце. Старавим ще зробити враження, поважна справа, як заімпонувати.
0: Так, скрамбл не що інше, як яєчня. А якщо ми вже при яйцях, то кілька назв страв із яєць.
1: Чилі даня з яєк.
0: Яєчня.
1: Ну, яєчніця.
0: Омлет.
1: Омлет.
0: Варені яйця.
1: Яйка готоване.
0: Але тут не все так просто, тому що є кілька видів цих страв. У мішечок. Це такий тип вареного яйця. У мішечок, коли білок твердий, а жовток рідесенький, ще теплий. Тобто?
1: Чилі яйко на м'єнко.
0: Круті яйця, тобто білок і жовток тверді, цілісні.
1: Чилі яя на твардо.
0: О, і мої улюблені яйце пашот.

0: Або яйце у сорочечці. Вариться без шкаралупи в гарячій воді, утворюється ніжний білок навколо рідкого жовтка.
1: В кошульце яєчко.
0: Так, ну і тут бачиш, тут навіть і рецепти ми дали. І тебе то дуже вражало, але зараза ти.
1: Праві паліндром. І то робило на тобі дуже враження, але з тебе зовза.
0: Ну так, слово зараза, якщо перекласти дослівно...
1: Вміще зараза.
0: Ну, тобто інфекція, так, але теж можна так, ну, паліндром так робить, називає іншу людину, яка його роздратувала, або, може, він так кокетує з нею. Наша весна пахла мандаринами і бензином.
1: Наша весна пахняла мандаринками і бензином.
0: Говоримо гарно, ніби на бульварі капуцинок.
1: О, дуже добре. Розмовляємо пěkně, як на бульварі капуцинок.
0: Бульвар капуцинок – це в Парижі бульвар. Названий він на честь жіночого монастиря капуцинок.
1: Повшехне неправідлово називаний бульваром капуцинов.
0: Так. Так, так, так. І відомий теж з картини Клода Моне, наприклад. Але продовжуємо. Залишаємося в Парижі. Зі Львова ми перенеслися до цього міста. Нам з тобою, щоб померти, не треба до Парижу.
1: Щоб умрати, не мусимо їхати до Парижа.
0: Ну і тут, звісно, паліндром робить посилання на вірш Наталії Білоцерківець «Ми помремо не в Парижі», а цей вірш теж знаний. З творчості «Мертвого півня».
1: Очевидно, очевидно, немало химна.
0: Але я не хочу помирати, я би вижив. Ми повернулися вже до тексту.
1: Але я не хочу умирати, пережив би потом.
0: Аби побачити сонце в темній барокамері.
1: Би побачити сонце в темній коморі, декомпресійній. То є дуже важливий повод, щоб пережити.
0: Барокамера. Що таке барокамера? Ну, камера або приміщення, зроблене з металу. І обов'язково передбачено можливості герметизації та зміни тиску всередині цієї камери. Далі текст пісні «Ходити з тобою в старі кафе і перукарні».
1: Ходить з тобою до старих кав'ярні і до фризєрів. Ну, до фризєра.
0: Так, він би, так, бо він би хотів вижити, щоб це робити зі своєю коханою, яку називає зараза. Кілька слів, такий коротесенький словничок, пов'язаний з волоссям і перукарями. Отже, перукарня.
1: Заклад фризерський, салон фризерський або крутко, поточне фризер.
0: А перукар?
1: Фризер.
0: Перука?
1: Перука.
0: Стрижка?
1: Ну, стриження, переважно, чинність стриження.
0: Укладка?
1: Чесання.
0: Барбер?
1: Барбер то барбер слов'янське слово, означаюче фризера, який в додатку пропонує віскі.
0: Це у Польщі він пропонує віскі?
1: А, тільки для мужчин.
0: Ну, добре, цікаво. Під балконами гладити котів з лишаями.
1: Під балконами гласкати коти за свіжим з лишаями.
0: Лиш не розганяйся, там пише ями.
1: Але не розпензайся, бо там є напис «джури».
0: І тепер приспів.
1: Так співа паліндром, але так, направду, розпенділися ми з тим текстом дуже, дуже дуже тут ще діє.
0: Так.
1: В кожному версі є теж теледиск до того утвору, і, очевидно, артиста подорожує комунікацією міською, і там світ дуже, дуже, дуже швидко ще пересува.
0: Приспів. Ти так чекаєш, поки сонце зійде з чорних хмар.
1: Так дуже чекаєш, аж сонце вийде з-за чорних хмур.
0: І подарує всім навколо той найліпший день.
1: І подарує всім вокруг той найліпший день.
0: Наші голови позбудуться усіх примар.
1: Наші голови звільняться від всяких відьм.
0: Примара, дух, привид, мара, фантом, види, во, марево, мана, омана, облуда, тінь, химера. Це синоніми українські.
1: Ну, дух, з'ява, відьмо, упюр, мара, віддядло або якийсь фантом.
0: Бо серед них на цій землі майже нема людей.
1: бо вśród них на тій землі праве не ма людей.
0: Нині день паскудний, дощ ніби кислота.
1: Dzisiaj jest paskudny dzień, deszcz jak kwas.
0: Не сміюся рік, навіть п'ятки лоскотав.

0: Nie śmieję się od roku, nawet łaskotałem sobie pięty.
1: І це добрий момент, щоб нагадати, коли ми польською говоримо про якусь подію, що триває або не триває протягом якогось часу, і хочемо показати оцю часову перспективу, то вживаємо прийменник «од», наприклад.
0: Мешкам в Варшаві от 4 лат.
1: Я живу у Варшаві 4 роки.
0: Не сміявся від року.
1: Я не сміявся рік.
0: От довшого часу обсервує крука за окном.
1: Досить довго я спостерігаю за круком за вікном.
0: А крук за мною.
1: Так, навіть дивився стендап, але пустив сльозу.
0: Оглядаєм навіть стендап, але уронівам уза, чиї за сміху нічі.
1: Живіший у моєму писку навіть мертвий зуб.
0: Bardziej żywy ode mnie jest martwy ząb w mojej gębie.
1: О, і тепер час на розмовні, може трішечки такі зневажливі синоніми до слова рот. Українською рило, пика, писок, морда, мармиза.
0: Або ще інше бачимо знайшли, але мусимо ще стрещати, чи дзюб, гемба, паща, писк, япа. Рей. Ну і морда, очевидно, функціонує в обидву язиках.
1: Прогризаю ними грати в своїй дивній голові.
0: Пригризам нім крати в моїй дивній голові.
1: І тікаю з тривожним рюкзаком в ранні нульові.
0: І утікам з плецаком евакуаційним до вчасних лат 2000-х.
1: Там, де я ще не вимовляю букву «ли», не читаю реп.
0: Там, де не вимовляю ще літери «л», не декламую рапу.
1: Там, де я не знаю, що мама колись помре.
0: Там, де не вім, що моя мама кедись умже.
1: Головне там не застрягти, як березневому болоті.
0: Біле там не угрязнуть, як в марцовим багні.
1: Болото, багно, драговина, мочар – це синоніми до слова болото.
0: Багно, трензовисько, грензовисько, мочари, але зазвичай польське болото – то не є українське болото.
1: Як в старому ліфті десь на татовій роботі.
0: Як в старій віндзі, десь у тати, в праці.
1: Повернутися додому, не поцілувати клямку.
0: Поцілувати клямку.
1: Це таке типово, так, львівське, галицьке.
0: Так, так, та лекція є виняткова близька язикові польському. По повроті додому не поцілувати клямки.
1: А цілувати твою шию – то є моя п'янка.
0: То є моя п'янка, ну як то перетлумачити? Цілувати за то твою шию – упіям ще ньом, тому що йом.
1: Дуже гарно. Дуже гарно написано. То є моя п'янка, так, цілувати твою шию. Нап'юсь до білої гарячки, ховайте усі ножі.
0: Упіє ще до білої горончки, до шаленства, сховайте всі ножі.
1: Ну, що таке біла гарячка? Алкогольний делірій.
0: Чи стан психози алкоголової, по-польську біла горончка, то в першому значенню попросту напад вщеклості, навіть без уживок.
1: Закрийте мене вдома, лиш форточку залишіть.
0: Замкніть мене вдома, зоставте тільки люфчик.
1: Форточка або квартирка.
0: То люфчик, окенко.
1: Так.
0: Повітря, і... вісенка через те окенко входить додому.
1: І останній рядочок, щоб я відчув, коли моя весна повернеться у місто, я напишу нову пісню.
0: Żebym poczuł, kiedy moja wiosna wróci do miasta, napiszę nową piosenkę.
1: Ну, такий був сьогоднішній текст, такий був сьогоднішній музичний урок цього разу української мови. Наш герой Паліндром, тобто львівський репер Степан Бурбан. Пісня «Найліпший день» дуже така... ніжна. Так, ну, я її сприймаю.
0: Ну, рапер львовський, але варто почитати коментарі під кліпом, під теледиском. Дякую артисті, люди з цілої України, щоголь з України Всходньої. Така пісенка направда помага в трудних часах.
1: Цей музичний урок вели ми.
0: Чи я Настемпнєвіч і Мартін Гачковський.
1: Почуємося в музичному уроці рівнесенько за тиждень. А тепер слухаємо пісню.

18.00 на годинниках у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. І вже традиційно ми цю годину розпочинаємо з нового інформаційного випуску. Україні потрібно мобілізовувати щонайменше 30 тисяч людей щомісяця. У Росії загострився дефіцит бензину. Зростає кількість зниклих безвісти в Непалі. Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що для збереження нинішньої ситуації на фронті Україна має мобілізовувати щонайменше 30 тисяч людей щомісяця. Не можна мобілізовувати менше, ніж 30 тисяч людей на місяць. Це мінімальна кількість, необхідна для збереження нинішнього стану, сказав Буданов в ефірі телебачення. За його словами, зміна підходів до призову не призведе до суттєвого зменшення кількості мобілізованих. Буданов також не очікує значних змін у мобілізаційній політиці після призначення Євгена Хмари міністром оборони. Він наголосив, що потреба у 30 тисячах нових військовослужбовців щомісяця залишається незмінною. Водночас Буданов заявив про необхідність змінити роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, йдеться про протидію зловживанням і примусовим методам мобілізації. Він назвав проблемою випадки так званої бусифікації, примусового затримання чоловіків на вулицях і доставлення їх до автобусів. За словами Буданова, це не є масовим явищем, однак із такими випадками необхідно боротися. Україна також стикається з нестачею військових, втомою бійців після років війни та зменшенням кількості добровольців. Ситуацію ускладнюють випадки самовільного залишення частин, дезертирства та ухилення від військової служби. У Росії знову виник серйозний дефіцит пального. Причиною стала рекордна хвиля українських атак на нафтопереробні заводи. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на аналітичні дані та власні джерела. За даними агентства, у серпні українські сили щонайменше 21 раз атакували російську нафтопереробну інфраструктуру. Це найбільша кількість ударів за один місяць від початку повномасштабної війни Росії проти України. Унаслідок атак обсяги переробки нафти в Росії впали до найнижчого рівня більш ніж за 20 років. У серпні російські нафтопереробні заводи переробляли трохи понад 3,8 мільйона барелів на добу. У попередні роки влітку цей показник становив понад 5 мільйонів. Виробництво бензину та його постачання на внутрішній ринок скоротилося майже на 20%. Дефіцит відчувають навіть у Москві. Біля заправок утворюються черги з десятків автомобілів, а на незалежних АЗС літр бензину коштує понад 100 рублів. У кількох десятках російських регіонів діють обмеження на продаж пального. Москва вже заборонила експорт бензину та розглядає можливість продовжити обмеження на вивезення дизельного пального. У Непалі зростає кількість людей, які вважаються зниклими безвісти. Місцева влада повідомила, що їхня кількість становить майже 2000 осіб. Після раптової повені, що сталася в середу 26 серпня, було знайдено понад 550 тіл. Пошуково-рятувальні роботи переривають через загрозу нових природних катастроф. На другу добу після повені кількість зниклих безвісти в Непалі зросла до 1924 осіб. Ще майже 600 людей вважаються зниклими після повені на китайському боці Гімалаїв. Пошуково-рятувальна операція проходить у складних умовах. Сьогодні, 28 серпня, її довелося призупинити на кілька годин через інформацію про можливий прорив природної дамби.

0: одного з озер. Унаслідок катастрофи, що сталася в середу, утворилися дві великі водойми. Влада Китаю та Непалу наразі розмірковує над тим, як безпечно спустити з них воду. Попри масштаби трагедії, що продовжують зростати, влада Непалу й надалі відмовляється приймати допомогу іноземних рятувальників. До операції не можуть долучитися навіть рятувальники з Південної Кореї, які вже перебувають в Катманду. Влада пояснює це тим, що може самостійно координувати рятувальну операцію. За оцінками Червоного Хреста трагедія торкнулася понад 90 тисяч людей. Це не лише мешканці територій, спустошених повінню, а й численні жителі населених пунктів, які опинилися відрізаними від зовнішнього світу. Влада Непалу скидає з вертольотів туди продукти харчування та питну воду. Досі не вдалося дістатися до частини населених пунктів, розташованих у гірській місцевості. І трішки погоди на завтра. У суботу в Польщі буде переважно хмарно, але із проясненнями. Із заходу поступово почне прояснюватися. У деяких районах очікуються короткочасні дощі, а переважно у східній частині країни – грози. Місцями може випасти від 15 до 30 міліметрів опадів. Температура повітря становитиме від 19 до 21 градуса на півночі, близько 23 градусів у центральній частині країни та до 26 градусів на півдні. Вітер буде слабким або помірний, місцями поривчастим. На початку дня у передгір'ях Підкарпаття та Малопольщі можливі пориви вітру до 70 км на годину. У Судетах швидкість поривів сягатиме також 70 км на годину, а в Карпатах навіть до 80. Під час гроз вітер посилюватиметься до 75 км на годину. Вітер переважно південно-західний та західний, а на сході країни спочатку буде південно-східним та південним. Це був випуск новин, які підготувала Ольга Трембач. Нагадую, що ви слухаєте Польське радіо для України. Залишайтеся з нами. А на новинах почуємося вже о 19 та 20 відповідно.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України і за мить програма «Ми у Польщі».

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про інтеграцію через мистецтво, про те, як українці і поляки об'єднуються і працюють разом. До нашої студії сьогодні завітала художниця, мисткиня, арт-терапевтка і президентка фонду «Інтеграція через мистецтво» Лілія Стаднік. Лілія, вітаю.
1: Доброго
0: в нашій
1: дня.
0: Студії. Я, готуючись до інтерв'ю, подумала, що якось так стало, що ці останні роки ми знайомі, так через війну, власне, через познайомились тут у Польщі, і тому що приїхали сюди, отримали захист тимчасовий, і я бачила всі процеси практично, ну, за останні там 3 роки, мабуть, так. Розвивалась твоя стежка. Тобто, спочатку це студія штуки Лілії Стаднік, так? Майстер-клепка, інші ініціативи. Ми познайомилися в музеї Полін тут, у Варшаві, свого часу. А потім з'явився фонд «Інтеграція попри штуки». Так? Тобто це вже набагато серйозніше. Мені здається, що фонд, він якби уособив, об'єднав от ті всі напрями, які просто були в тебе, але були
1: точними,
0: розрізнені.
1: Так?
0: От
1: точними.
0: Я хочу тебе запитати, скільки фонду вже зараз на сьогодні, так? І чи це вже зараз структура така, як ти того прагнула? Тобто що вдалося зробити?
1: Ми досить молодий фонд, нам ще немає року. Тобто 30 вересня 2025 року ми офіційно стали фондом. Але дуже багато зробили, як кажуть наші знайомі, відвідувачі, родини, які до нас ходять, кажуть, що ми дуже швидко розвиваємось. Бо я намагаюся створити простір. Це не просто простір, це місце, де я хочу об'єднати людей. Хочу показати, що ми всі однакові, і ми можемо інтегруватися на цьому просторі.
0: Так. Ну, фундація, вона починалась із ідеї допомагати людям, так?
1: Так.
0: Саме через творчість, тобто розкрити людину, познайомити людей саме через творчість. Що вдалося?

0: за цей час побудувати. Тобто, от як хто не знає, наприклад, про фонд інтеграція попри штуки, тобто
1: щоб глядач, слухач послухав, я розумію. Ми взяли дуже такий широкий курс для розвитку своєї фундації. У нас невеличка команда, 4 особи, але ж у нас є команда. Я маю чоловіка поляка.

0: Незалежності України і на святі до Дня Незалежності України і Дня прапора, Державного прапора України, у нас були присутні люди з Америки і також з Фінляндії. Що нам вдалося? Нам вдалося створити дуже багато різних ініціатив. Це ми не тільки, я проводжу не тільки різнопланові майстер-класи, де ми малюємо, вишиваємо, працюємо з глиною, де ми працюємо з деревом, випалюємо по дереві або проводимо заняття зі столярки. У нас є кулінарний напрямок. У нас відкритий клуб сеньорів, в який входять вже майже 50 осіб сеньорів. У нас є клуб для підлітків. Причому підлітки окремо, дівчини окремо, хлопчики окремо. Час від часу ми робимо, звісно, такі інтеграційні для них заняття, де вони зустрічаються в один час в цьому просторі для того, щоб обмінятися досвідом, інтегруватися. Наприклад, хлопчики готовлять якусь мексиканську або іншу страви і пригощають дівчат. Або навпаки. Ми такі робимо заняття. Тобто маємо школу, медіашколу.
1: Так, я дуже вдячна, що можна це робити. Це такий благодійний проєкт, це безкоштовно.
0: Безкоштовно, так.
1: І я разом з колегами, ми ділимося своїми знаннями. Тобто це і комунікація, розвиток, боротьба з дезінформацією, фейками і так далі.
0: Так, я дуже дякую людям, які відкриті зі мною співпрацювати. У нас є різні ще напрямки, такі як йога, цигун, гімнастика, музикотерапія для дорослих. До речі, проводять дві дівчинки-польки. Я роблю спеціально так, щоб це була дійсна інтеграція, не просто була назва інтеграція.
1: Тобто спочатку якось збиралися, гуртувалися українці, так, але потім почали підходити і поляки.
0: І поляки, так.
1: І як викладачі, і як слухачі, і слухачки.
0: Так. Ми вчимо польську мову, у нас є курси, які тривають вже півроку. От ми зробили добір. За один день ми зареєстрували 35 осіб. 35 осіб на безкоштовний курс польської мови.
1: Так,
0: бо один
1: я знаю,
0: до
1: що польська мова, от вивчення, українці дуже прагнуть вивчати українську мову, польську мову. Дуже прагнуть інтегруватися. Я пам'ятаю, що з часу повномасштабної війни, коли приїхали, просто потрапити на такі курси, тим більше безкоштовні, було неможливо.
0: Неможливо.
1: І зараз от на п'ятому році повномасштабної війни так само величезний попит. Тобто це говорить про що? Про те, що люди хочуть інтегруватись, люди хочуть знаходити розуміння з поляками, які надали тимчасовий захист людям. Можливо, люди тут і залишаться, ніхто не знає.
0: Бо зміни законодавства нам дають знати, що треба вивчати польську мову. Ми не знаємо, скільки буде тривати війна. Багатьом людям немає куди повертатися, як мені, наприклад.
1: Да,
0: в таких регіонів України, де
1: тимчасово окупований,
0: частково окупований.
1: Я нагадаю,
0: або немає
1: що пані
0: житла.
1: Ліля з Херсона, так. Ми в попередніх програмах говорили про твою історію, власне,
0: так,
1: розказували, як, я думаю, що можна переглянути, кому цікаво. Про фундацію. Все ж таки, які напрями є основними? Що найбільше людей, і українців, і поляків, от найбільше, скажімо так, цікавить? Це все ж таки більше мистецькі проєкти, мова, от ти сказала.
0: Ви знаєте,
1: чи можливо, бо я знаю, що є ще і правові соціальні, так? Наприклад,
0: Right
1: to Protection Poland. Експерти приходять і розказують.
0: До нас своїми правовими
1: різні новації законодавства.
0: Так. І там не тільки зміни в законодавстві відносно статусу нашого, так, перебування або депортації, не депортації, а такі питання, як працювати підліткам, з якого віку, які документи треба підписувати, які документи вже можуть підписувати самі підлітки, які документи підписують батьки ще за них, дають дозвіл. Різні питання. До нас приходять і психологи, і психотерапевти. Ми плануємо працювати з коуч-терапевтами, з коучами. В планах дуже багато різної співпраці і з польськими фондами. Ось я вже отримую дуже багато офіційних емейлів про співпрацю. Плануємо їхати в наступному... це буде жовтий місяць. Бедгощ – таке місто, де нас запросили проводити 2 дні майстер-класи на фестивалі інтер'єру, тема на межі, тобто ми там будемо брати участь,

0: 1 жовтня ми будемо брати участь Silver Star на фестивалі для клубу сеньорів польських. Теж, ну, тобто дуже багато.
1: Тобто діяльність фонду, вона видима, так?
0: Видима,
1: і
0: так.
1: Тому є, скажімо так, комунікація, все більше інтеграція з польським суспільством. Я знаю, що команда ваша нещодавно їздила і в Україну, так?
0: Так, так, ми їздили в Україну.
1: І розкажіть про цю поїздку, тобто це заняття арт-терапевтичні, реабілітаційні, для кого вони, розкажуть?
0: Я написала таку програму в підтримки системи Unbroken в Україні, да, де лікарі намагаються допомогти або жінкам, або родинам, яких сини або чоловіки загибли на фронті, або, може, в полоні. Тобто ті жінки знаходяться в такому дуже психоемоційному поганому важкому стані, так, або онкохворим, або дітям, які мають великі проблеми зі здоров'ям. І ця поїздка з моїм чоловіком тривала тиждень. Це був Львів і Броди. Ми відвідали декілька лікарень, і це онкодиспансер, лікарня Святого Пантелеймона, Святого Миколая і в Бродах так само. Ми відвідали для того, щоб провести такі арт-терапевтичні зустрічі. І нам все вдалося. Їм було цікаво з нами співпрацювати. Маємо надію, що ми далі будемо робити такі виїзди хоча б раз в 3 місяці, можливо, частіше. Це все залежить від мого часу вільного, вільного мого чоловіка.
1: Пан Лєшик, ми згадуємо про нього. Повністю теж занурився, так?
0: Так, занурився повністю в мистецтво, в фонд, допомогу.
1: Бо я пам'ятаю, що на початку це була така робота з деревом, да, для дітей.
0: Так, для нього це була тільки столярка.
1: Столярка,
0: а зараз настільки широкий діапазон, що от ми просто як партнери, спонсори безкоштовно допомагаємо зараз малій сцені. Театральна студія є «Мала сцена». Вони у нас проводять щотижня репетиції безкоштовно на нашій території.
1: Я скажу так, що є така казка «Рукавичка», так? Так. Це точно, що фонд інтеграції попри штуки, так, Лілії Статнік, це як така рукавичка, ну, в хорошому розумінні цього слова, збираються всі, хто залюблений в Україну, всі, хто хоче дбати про польсько-українські відносини, хоче, щоб вони були дружніми, всі під дахом фундації, так. І я думаю, що це дуже добре, тому що і всі від маленького до великого знаходять можливість
0: себе
1: бути
0: показати,
1: там, показати, приїздити, до чогось долучитися, чомусь навчитися. І я от хотіла тебе запитати, як, скажімо так, як би ти хотіла, щоб фундацію бачили зі сторони от інші люди? Тобто, що ти плануєш, можливо, до яких меж ти хочеш розвиватися, скажімо так?
0: У мене немає меж взагалі. Я ставлю якусь ціль, високу ціль, іду до неї. І як тільки я розумію, що вже в мене виходить, я ставлю нову ціль. Тобто я знаю, що діду до тієї межі, і треба мені брати інші сходи. Я готова розвиватися в цьому культурно-соціальному творчому напрямку безкінечно. Якщо я можу допомагати безоплатно, там, писати картини безкоштовно, я повертаюся до малої сцени, бо вони ставлять спектакль, їм треба мати інтер'єр, їм треба мати декорації. І вони звернулися до мене, щоб я допомогла з Лєшиком з декораціями. Ми робимо безкоштовно абсолютно ці декорації для того, щоб їм було де виступити, як виступити і показати себе, презентувати. Тобто ми взагалі настільки відкриті, це власне про фонд, про мого чоловіка, про мою команду, ми настільки відкриті до будь-якої співпраці і до безкоштовної допомоги. Я просто хворію культурою, да? Це мені болить.
1: Це частина тебе.
0: Да, це частина мене, правильно.
1: Як все ж таки складається, тому що в Польщі, от і в Варшаві багато є, є кілька таких важковаговиків, фондів. спілок, які, власне, займаються тим, що допомагають

0: Україні. Українцям, тобто, ну, з таких потужних Український Дім, так, наприклад, UAHub, ми знаємо, от Юнайтерс, теж я просто боюсь, щоб я когось забула, не назвала, але ці фонди є. Як ви між собою співпрацюєте, чи якось є якісь спільні програми, чи це просто от така трошки, ну, конкуренція, сподіваюся, що вона здорова, як це відбувається?
1: Бувають точки, де ми маємо якісь великі свята, так, спільні точки, де ми можемо зустрічати, обговорювати за спільним столом якісь ідеї або пропозиції, обмінюватися думками і робити такий глобальний крок вперед. Наприклад, це може відбуватися за столом посольства України в Республіці Польща, де ми проговорюємо стратегію розвитку і підтримки української спільноти тут. Так, звісно.
0: Ну, так.
1: А
0: ну,
1: так, щоб щодня, щодня співпрацювати, я не співпрацюю люди або фонди самі мене знаходять і пропонують якусь співпрацю. Або я, от з моєї ініціативи, наприклад, ми будемо робити до Дня кримсько-татарської мови та літератури захід такий спеціальний для кримсько-татарської спільноти 10 вересня. Тож запрошую всіх на 18 годину. Двері відкриті. Київська 7. Студія,
0: це недалеко фундація. Від вокзалу Сходнього. Я думаю, що українці всі знають цей вокзал.
1: Двері відкриті для всіх. Це не значить, що ми тільки чекаємо кримських татар. Ми чекаємо всіх, кому цікава ця культура, її традиції. Там будуть різні активності, ми будемо розмовляти не тільки про мову, про письменність, там, читати вірші і слухати про їх традиції. Ми будемо разом готувати український борщ і кримські чебуреки. І це ми будемо робити з кримськими татарами, які...
0: Так, показуючи, що Крим – це Україна.
1: Так, Крим – це Україна. Так що запрошуємо, і цей захід відбудеться під патронатом посольства України в Республіці Польща.
0: Так, я думаю, що дуже добре, що посольство звертає увагу, підтримує, так, надає патронат. І ми, журналісти, інформаційну підтримку таким важливим заходам, тому що ти згадувала про 35-ту річницю Незалежності України, День державного прапора перед тим. І як це було? Як, скажімо так, ну, от показати Україну через такі заходи?
1: Через такі заходи. От моя мета – показувати через такі живі заходи. Ми можемо говорити не тільки про біду і боль, яка в нас є, і та трагедія, яка руйнує життя щодня нашим українським родинам і військовим. Ми можемо говорити також про живу Україну, яка співає, народжує дітей, яка читає вірші, ставить п'єси,
0: показувати,
1: яка
0: що Україна живе,
1: да,
0: яка живе,
1: передає своїм дітям,
0: бореться
1: за свою незалежність і передає своїм дітям таку спадщину, да, культурну спадщину за допомогою таких заходів. І свято відбулося гучно, виступав гурт, новостворений гурт в рамках фундації повстав, Черемшина. Це був для них дебют, вони гарно це співали.
0: А що за гурт, якщо можна трошки розказати нам? Я сподіваюся, що вони завітають до нас, на ми у Польщі, ми про них розкажемо.
1: Да, деяких ви знаєте, людей з цього гурту, деякі люди повиходили з гурту «Вишиванка». Ну, так сталося, це їх був вибір. Ну, колись так сталося, півроку назад, може там місяців 6 назад, 8 місяців.
0: А «Вишиванка» ще існує?
1: Так, просто гарна, дуже гарний гурт «Вишиванка», дуже гарний гурт, я пишаюся, багатьох там знаю, я всіх там знаю. Знаю пані Юлію, яка є керівничкою того гурту, теж ми дуже-дуже в добрих стосунках. Але так сталося, коли створився фонд, і я створила клуб сеньорів, я сказала своїм сеньорам, що ви робите на цій території, що хочете. Тобто я хочу бачити вас щасливими. Хочете співати – співаєте. Хочете читати вірша
0: – танцюйте.
1: Так вони так і роблять. Хочете готувати їсти. От зараз я пішла з заходу. Почалося все з того, що ми стали готувати борщ. Зробили ми, випікли тістечко. Ой, борщ, вибачаюся.

0: Зготували ми плов. Сеньори приготували плов, випікли тістечко, і почався майстер-клас з декупажу. Я пішла на ефір і кажу: бавтеся далі, як ви хочете, добре. І, власне, вони проводять, теж беруть ініціативу в свої руки. Вони пропонують свою навіть програму. Тобто, як це відбувається?
1: От люди приходять, в них заняття, там, зустріч хору, так? Зустріч сеньорів. Вони вирішують, є якась група, вони вирішують, що вони будуть готувати плов. Вони купують там продукти, приходять.
0: Ні, я купляю. Я купую продукти. Я купую продукти.
1: І вони потім просто готують.
0: Але все-таки сеньори наші українські обов'язково з собою щось принесуть. Хтось принесе якісь там фрукти, хтось принесе якісь цукерки, якісь рулети. Тобто навіть багато з них не приходять з пустими руками, бо теж люблять вдома щось випікати, щось робити. І вони не приходять
1: з пустими руками. Це такі дружні зустрічі, так. Людей за тими чи іншими інтересами, які... власне, надихаються цими зустрічами.
0: Близько, то, що вони втратили, вони вдома могли в Україні запросити своїх сусідів, друзів, знайомих за чашку чаю або кави і поговорити по душах. А зараз ми всі знімаємо квартири, ми знаємо, що це не найліпші варіанти, майже немає території з кухнею, де можна сісти родиною
1: це
0: і відсвяткувати.
1: Це невеликі приміщення.
0: Так. І для того я кажу: вам територія, ви робіть тут, що хочете. Головне, щоб ви були щасливими, да? І пропонуйте свої ініціативи. І отак випадково склалося, що вони сказали: ми хочемо створити гурт, ти не проти, якщо ми будемо ходити сюди і репетиції проводити. Я говорю: якщо це піде на пользу, і ви хочете це зробити, то я не буду заперечувати. І ось так повстав гурт «Черемшина».
1: Це дуже цікаво. Я думаю, що фундація зараз – це певна, скажімо так, така культурна дипломатія вже.
0: Так.
1: Тому що тут через фонд польське суспільство пізнає Україну.
0: Так і є.
1: У вас завжди там, я знаю, що завжди так трошки гамірно, весело, щось відбувається. Як люди реагують? Тому що цей фонд, він знаходиться, це житловий будинок. Житловий будинок. Як реагують поляки? Там, можливо, приходять і дивляться, теж долучаються. Ну, які...
0: Навіть сьогодні зайшла полька, вже почалися заняття, ми почали готувати плов. Хтось займається чим, хтось нарізає, хтось розкладує по тарілкам. Да.
1: Так.
0: І заходить,
1: хтось
0: ще, хтось рис готує. І заходить жінка, яку я просто не знаю, а так приходять жінки, які почули. Працює сарафанне радіо, і вони приходять, кажуть, що тут є пані Ліля, і є фонд, де варто доєднатися, і про який ми не знали. А тут це, власне, була полька. Вона чи мешкає тут, чи випадково дізналася. Зайшла і запитала: що ви тут проводите? Чи має, і така літня полька, і каже: чи маєте ви якісь, може, заняття для дітей? Я говорю: так, звісно, маємо. Є різні заняття, де ми просто відкриті для всіх. І дала їй візитку для того, щоб вона подивилася фундацію ПС в Інстаграмі, що ми проводимо і що пропонуємо. Тим паче, що фонд виграв нещодавно грант, де, власне, буде більш пропозиція про інтеграцію. Тобто всі майстер-класи будуть пов'язані саме з інтеграцією, не тільки тематично, так, вони, а відсоток поляків, решта українців.
1: Так. Я думаю, що це надзвичайно важлива справа, тим більше зараз в час, коли, скажімо так, ну, не секрет, що кажуть, що там втомились і за кордоном, там в Польщі, в інших країнах від війни в Україні, від українців трохи втомились, бо все ж таки кожна країна живе своїми інтересами, своїм життям, але війна продовжується, Україна не втомлюється боротись за незалежність свою і за безпеку Європи в цілому, і за безпеку Польщі теж, бо ми розуміємо, що Росія не зупиниться на Україні.
0: Так.
1: І вже ці гібридні атаки, вони все частіше і частіше проявляються, зокрема, і країни Балтії, так, і Польща, інші країни. Тому тут українці певною мірою стали частиною вже польського суспільства, і мені здається, що дуже важливо знаходити це порозуміння.
0: І, дуже важливо, так.
1: Як його знаходити? Говорити завжди про війну.

0: важко, треба говорити правду про війну, але треба знаходити ще такі точки дотику, які нас зближують.
1: Спільні, так,
0: от саме мені здається, що от мистецтво, культура,
1: от для того, от
0: все
1: для того
0: це, так, воно якраз дуже зараз от в цій ситуації спрацьовує і потрібне.
1: Так,
0: моя
1: так.
0: думка така, не знаю.
1: Я кажу, що я намагаюся створити такі майстер-класи, такі цікаві заняття для того, щоб були ці точки дотику. Навіть вчора було заняття з вивчення польської мови. У нас півроку вже відбувається щочетверга, було останній четверг, щочетверга заняття з польської мови. Наступні заняття будуть тільки щосуботи. Вчора...
0: До медіашколи? В суботу о 14-й медіашкола.
1: До
0: медіашколи. Дітей і підлітків.
1: Так. З 12 до 13.30 буде одна група, Б1, Б2, заняття з польської мови. Безкоштовно. Це не онлайн, офлайн.
0: Так, офлайн.
1: І пані Олена Денисевич, яка проводить ці заняття, власне...
0: Пані Олена була в нас.
1: Да, і вона, власне, теж так, через інтеграцію проводиться. Ми вивчаємо мову через інтеграцію. Грали в таку гру, де у нас на лобі у кожного було написане ім'я дуже відомої постаті української або польської. Ну, більшість там було польських, да. Королів, князів і так далі.
0: Ну так, через, можна сказати, через історію, через,
1: так, через
0: так,
1: історію,
0: нашу спільну
1: мову,
0: культуру
1: так,
0: і вивчається
1: дуже,
0: мова.
1: Дуже,
0: я думаю, що всі, хто хоче ознайомитись з діяльністю фундації, може просто зайти на соціальні сторінки, так, інтеграція повше штука, і побачити, і знайти для себе щось цікаве. Ми завершуємо на сьогодні нашу розмову. Я дуже дякую, Ліля, за те, що ти робиш. Дякую твоїй команді. Дякую, що і я певною мірою теж змогла з колегами долучитися теж до цієї важливої справи інтеграції нашої. І я нагадаю, що художниця, арт-терапевтка і мисткиня, президентка фундації інтеграції через мистецтво Лілія Стаднік була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про інтеграцію через мистецтво, про те, як об'єднуються українці і поляки в Польщі в такі непрості зараз часи, коли в Україні триває вже 5-й рік повномасштабна війна і російська агресія. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!
1: До зустрічі!

0: Продовжуємо програму. Це Польське радіо для України. Передача «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Сьогодні будемо говорити із волонтером польським, який уже був у нашій студії в проєкті «Польща допомагає», але сьогодні він дещо з іншою інформацією, свіжою, новою. Звати його Томаш Сак-Сікора. Вітам пана в студію. Умовлялись ми ще вже поза награду. Ми домовлялися, що поза ефіром будемо говорити на «ти», але все ж я би хотів дотримуватися цієї офіційної розмови.
1: Добре, день добрий, пані Володимиру, день добрий панству.
0: День добрий. Я повім за хвилину, може одразу дзisiaj порозмовляємо о таким новим проєкті, яким пан написав на Фейсбуку. Теж ході о підземні фабрики продукції дронів. Гаразд, отже, можливо, одразу поговоримо про такий новий проєкт. Ви також писали про це у Фейсбуці. Йдеться про підземні фабрики з виробництва дронів. Але перш ніж перейдемо до цієї теми, я хотів би згадати про польського волонтера, який загинув на війні в Україні. Недавно про це була інформація в медіах. Його звати Марек Русак-Вольський. І саме, з одного боку, виїздити в Україну, звісно, ви теж відчуваєте цей тиск, і в якийсь будь-який момент можуть статися будь-які речі, але те, що я читаю в інтернеті, в польському інтернеті, усвідомлюю, що є багато фальшивих акаунтів, багато профілів різних людей, ботів, тролів, я це все розумію. Але також розумію, що є чимала частина, на жаль, реальних людей, які пишуть такі речі, які я сприймаю, м'яко кажучи, просто як жахливі. А нащо він туди поїхав, а він сам собі це заробив, а ніякий він не волонтер, а найманець, ну і так далі. Я не буду тут усе перелічувати, хотів би попросити вас трохи відреагувати.

0: рефлексувати на цю ситуацію в різних контекстах і вимірах.
1: Я би попросив пана трохи ще одність до тієї ситуації в тих різних контекстах. Tak,
2: no, śmierć człowieka no, zawsze jest tragedią. No, dla samego człowieka, który żyje, który ma plany, który realizuje jakieś działania, podążając za swoimi pragnieniami, no, dla niego kończy się wszechświat. Po prostu jakby kończy się wszystko, jego nie ma. A dla wszystkich jego bliskich no, pozostaje po nim dziura w życiu, dziura w tożsamości, dziura w osobowości. To jest ból, to jest tęsknota, to jest niezgoda, to jest rozpacz i...
3: Смерть людини завжди є трагедією. Для самої людини, яка живе, має плани, щось робить, іде за своїми прагненнями, для неї закінчується всесвіт, закінчується все, її більше немає. А для всіх її близьких після неї залишається діра в житті, діра в ідентичності, діра в особистості. Це біль, це туга, це незгода, це відчай. І кожна смерть є трагедією. На жаль, цих смертей багато на Сході. Смерть знайомих, часто близьких людей, стає елементом повсякденності цієї волонтерської роботи, роботи з військовими на передовій. Треба якось навчитися з цим давати раду. Не скажу, що в мене добре виходить, але треба бути готовим до того, що це буде елементом повсякденності цієї волонтерської роботи, якщо працюєш із військовими на передовій. Натомість те, що відбувається в польському інтернеті, ви сказали, що багато справжніх людей так пишуть. Мені важко це оцінити. Я трохи займаюся питаннями когнітивних війн, які Росія веде на території Польщі, на території Європи. І, безумовно, Росія досягає тут, у цій війні проти Польщі, доволі значних успіхів. Бо, з одного боку, їй вдається мобілізувати, активізувати частину популістських політиків, які будують свої політичні кар'єри на створенні поділів, на створенні сильних негативних емоцій. А з іншого боку, ці великі корпорації, скажімо, російське Social Design Agency, ми зневажливо називаємо їх фабриками тролів, але це справді професійні установи, які мають бюджет 600 мільйонів доларів на рік. Це стільки, скільки коштує оснащення і утримання 3 танкових бригад. Тож це показує важливість значення для кремлівського режиму пропагандистської зброї, те, скільки грошей вони в це інвестують. І тепер ця кремлівська пропаганда часто адресує своє послання людям. Коли ми дивимося на хроніку злочинів на ґрунті ненависті проти українців, то зазвичай це люди з низьким рівнем освіти. Люди, які раніше мали проблеми із законом. Люди, які займалися наркотиками, крадіжками, які вже були під судом. Або люди, які погано дають собі раду в житті, професійно і приватно. Тому що більшість цих людей, я шукав, придивлявся до їхніх профілів, шукав про них інформацію. І це люди, в певному сенсі, які програли в житті. Вони переповнені фрустрацією, переповнені негативними емоціями, і кремлівська пропаганда адресує своє послання саме їм. І, на жаль, на цьому полі вона досягає успіхів. А ініціативи, які ми реалізуємо як сікорки для України, з одного боку мають купувати години життя нашим військовим, утримувати лінію фронту в тому мінімальному ступені, в якому ми можемо, або навіть трохи посунути її на схід. Але, з іншого боку, вони мають показувати, вони також мають боротися з цією кремлівською пропагандою тут, у Польщі. Чи це ініціатива «Автобуси для Вінниці», чи якісь інші ініціативи, ми намагаємося будувати суспільну єдність понад політичними та пропагандистськими процесами, які відбуваються в Польщі.
0: І власне, тут теж однісся ще до того, один з гостей «Польська помага» того проєкту. Один із гостей «Польща допомагає» цього спеціального проєкту говорив в цій студії, що нехай пишуть коментарі, це не лише підвищує охоплення, але й монетизується в допомогу українцям. Назву тут тільки кілька прізвищ, всіх, звісно, згадати неможливо, але з тих людей, яких я дивився, перекладав, також бачу у Фейсбуці, Єжи Вуйчик, польський журналіст Даніель Леваковський, представник асоціації Powerbus, також волонтер і засновник фонду «Гуманош» Пьотр Скопець, Оля Солаш, яка майже щодня буває в Україні, ми теж спілкувалися колись, і Це дуже важливо те, що ви робите. І від імені, сподіваюся, всіх наших слухачів і глядачів, ми дякуємо вам за те, що ви робите. Хоча я також чув, що ви не потребуєте подяк, бо допомагають не заради того, аби почути слова подяки. Так я це сприймаю. Якщо ти маєш це в душі, якщо ви це робите, то тому, що хочуть це робити, мушу це робити. Так я відчуваю. І це я приймаю з вдячністю. Власне, повернімося саме до цієї.

0: І тема, ви згадали про автобуси для Вінниці, вже трохи пішло в доброму напрямку, якщо згадати, як зараз виглядає ця справа. Чув, що автобусів вже викуплено якусь частину.
1: Вінниці вже то трохи поточилося в доброму керунку, якщо вспомніти. Як то на обіцяння виглядає? Слухав, що кілька автобусів вже викуплених, чи вже цілість?
2: Купіліśmy на разі 5 автобусів, 15, які вказали механіки з зарządu транспорту.
3: Ми наразі купили 5 автобусів із 15, які вказали механіки з управління міського транспорту міста Вінниці. І тепер чекаємо на оголошення. 11 серпня місто Кельце оголосило черговий тендер. Натомість там ціни досить високі. Ми зараз чекаємо на крок з боку міста Кельц, щоб воно трохи знизило ціни і дозволило нам ефективно та оптимально використати кошти, довірені нам жертводавцями. В результаті всього збору нам вдалося зібрати понад 600 тисяч злотих. Мета цієї ініціативи – забезпечити безперебійність міського транспорту у Вінниці, який значною мірою базується на електротранспорті, тролейбусах і трамваях. Це дуже хороше екологічне рішення, однак реально показує, що воно мало стійке до атак на енергетичну інфраструктуру, які здійснює кремлівський режим. Ми хочемо виконати це завдання якомога краще. Тому намагатимемося вести перемовини щодо цих цін із Кельця. Чекатимемо на відповідні до юридичних процедур дії з боку міста. І я сподіваюся, що нам все ж таки вдасться придбати ці автобуси, і нам не доведеться звертатися до інших міст. Ми придбали акумулятори до них. Зараз ми розмовляємо з РАРС, Державною агенцією стратегічних резервів, щодо безкоштовного перевезення їх потягами. Якщо це не вдасться, місто Вінниця прийшле своїх водіїв, і ці автобуси просто поїдуть своїм ходом.
2: Якщо то ще не уда, місто Вінниця прийшле своїх керівців і по просту та автобуси поїдуть на колах.
1: То дуже теж важне,
0: і це теж важливо і цікаво, як це вдалося вирішити. Ми спостерігали за цією ситуацією, чи не було конкуренції. Ніхто не хотів купити їх просто так на зло, аби вам не дісталося.
2: В дню дішейшим в вілу містах триває виміна табора.
3: Саме сьогодні в багатьох містах триває оновлення автобусного парку. Купуються нові автобуси за кошти Європейського Союзу. І на ринку є, так би мовити, надлишок цього товару. А ми придбали ці перші 5 автобусів у місті Кельцях, тому що багато кельчан, серед них багато поляків і багато українців, долучилися до цього збору. Але також багато кельчан хотіли своєю жертовністю показати, що це місто не таке, яким його змальовують ці 13 опозиційних депутатів, які в міській раді мають більшість у співвідношенні 13 до 12. І ми відчували себе зобов'язаними на знак подяки цим кельчанам, які долучилися до цієї акції, придбати принаймні ці 5 автобусів саме в місті Кельце.
0: Нова ініціатива фонду «Сікорки для України», якщо йдеться про підземні фабрики з виробництва дронів. Коли я почув про нові рішення для енергетичних мереж і про удари по енергетичних мережах, я ставив експертам питання, чому ці речі не облаштовують під землею. Їх було б важче знайти, важче в них влучити. І ось тепер, коли я читаю, слухаю і хочу почути саме про цю ініціативу, як вона виникла, коли, чи це була ідея фонду, чи вона народилася саме під час розмов з українськими друзями і партнерами?
1: Фундації, чи власне в розмовах з українськими przyjaciółmi i partnerami.
2: Inicjatywa powstała w odpowiedzi na obserwacje, jakie robiliśmy w ramach jakby kolejnych wizyt.
3: Ініціатива виникла у відповідь на спостереження, які ми робили під час чергових поїздок у прифронтові зони. У військовій структурі є батальйони, вони мають свої підрозділи пілотів-безпілотників, тобто так званих дронщиків. Кожен такий підрозділ має свої майстерні. Майстерні – це такі собі ремонтні цехи.
1: Майстерня по-українськи, так?
3: Так, майстерні, такі майстерні.
1: Та направи для
2: Направи, але також для
1: Вытворения.
2: И сейчас то, что заобсервовалишме, то, що вони були злокалізовані.
3: Так, майстерні, такі майстерні. І тепер те, що ми спостерігали, ці майстерні були розташовані в об'єктах, часто дуже випадкових, тобто в тих, які були доступні, найкращих з доступних. Але прифронтова зона значною мірою зруйнована. Багато об'єктів ніяк не захищені, навіть від звичайних FPV-дронів, що можуть нести зовсім невеликий заряд – 600 грамів вибухової речовини. Тож часто було складно туди дістатися. Треба було пересуватися за певних погодних умов або в певний час доби. Все це проглядалося згори російськими літальними.

0: апаратами. Водночас обладнання теж часто було випадковим. Тобто таким, яке було по кишені конкретному підрозділу, яке вони були спроможні самостійно організувати. І саме у відповідь на цю реальність виникла ця ініціатива. Ми розмірковували, чи назвати її підземні фабрики дронів, чи мобільні фабрики дронів, оскільки більшою мірою вони саме мобільні. Це такі морські контейнери типу «Маєрск», всередині яких є повноцінні фабрики. Їх можна встановити на вантажівці, обладнані краном для розвантаження контейнерів, фактично за 5 хвилин. Під'їжджає вантажівка, своїм маніпулятором знімає контейнер, підбігають хлопці, підключають електричний струм 320 вольт, і в принципі ця фабрика вже працює. Вона готова виконувати завдання.
1: Під'їжджає ciężarówka, тим своїм раменем здіймує, підбігають хлопці, підлучають електричну силу, czyli якби прąd 320 вольт, і в засаді якби та фабрика już працює. Готова до виконування задань.
2: Але власне вона буде видочна.
3: Але вона буде видимою для розвідки з повітря, вони ж полюють на великі об'єкти.
1: Так. Тому фабрику хочемо злокалізувати в проміні 30-35 кілометрів від російської границі.
0: Так, цю фабрику ми хочемо розташувати в радіусі 30-35 кілометрів від російського кордону, у так званій «сірій зоні», тобто зоні покриття російськими бойовими дронами. Багато експертів пишуть, що це 35 кілометрів, але на практиці ця зона набагато ширша. Оскільки такі апарати, як «Молнія» чи «Шахеди», мають підвішені ретранслятори і водночас 3-4 FPV-дрони. Вони просто підлітають десь на відстань 30-35 кілометрів. Ретранслятор – це подовжувач радіосигналу. Спеціальні пристрої зі спусковим механізмом скидають ці 3-4 FPV-дрони. А потім десь на російському боці четверо операторів працюють цими FPV-дронами на відстані, скажімо, 50 кілометрів. Водночас російські FPV-дрони починають оснащувати модемами із сім-картами, зокрема українськими картами. І коли такий дрон запускають на території, де працюють станції та вежі GSM, BTS, він може летіти доти, доки має доступ до інтернету. Тобто обмеженням дальності польоту стають лише можливості акумуляторів та батарей. Тому ця сіра зона може розтягуватися навіть до 70 кілометрів. А ця фабрика стоятиме за 30-35 кілометрів від російського кордону. І тут постає питання, що зробити, щоб гроші, які ми в це інвестуємо, використовувалися правильно. Під час кожної збірки, яку ми проводимо, ми маємо відповідальність перед жертводавцями. Ми маємо використати ці кошти оптимально, так як ми відповідаємо. Вміємо. І ця фабрика має працювати. Вона не повинна бути знищена за 2 дні після купівлі, а має працювати і приносити очікувані результати. Тому ми вирішили після консультацій з військовими та домовленостей з ними, зокрема з командиром підрозділу, якому її передадуть, закопати її в землю. Викопають яму, укріплять палями, щоб захистити від можливого тиску ґрунту в разі непрямих вибухових влучань.
1: Дюра в землі опалована, щоб теж забезпечити перед евентуальним напором землі в випадку вибухів, небезпосередніх трафінь вибухових. Będzie pokryta od wierzchu w taki sposób, że urządzenia, które obrazują w systemie LIDAR topografię terenu, nie będą w stanie wykryć żadnych...
0: Зверху її накриють таким чином, щоб пристрої, які за допомогою системи LIDAR відображають топографію місцевості, не могли виявити жодних геометричних форм на поверхні. Її накриють шаром деревини, землею, а потім листям. Також пристрої з нічним баченням і тепловізійним обладнанням не повинні будуть виявити цей об'єкт та ідентифікувати його місце розташування. Всередині буде клітка Фарадея. Завдяки цьому хлопці зможуть мати увімкнені сім-карти, а такі пристрої, як Орлан, не зможуть перехопити сигнал цих сім-карт і визначити місце знаходження більшої кількості людей.
1: Злокалізувати якби більшої кількості людей.
2: Але ми тут, перепрошую, я розумію,
3: що це можна говорити про те, що ми розповідаємо, вона слухають різні люди, це не буде підказкою для когось, чи ми не розкриваємо тут якихось непотрібних речей для чужих вух.
2: Непотрібних.
1: Ні, Орлан супер, якби те всі розв'язання, о яких мовимо, якби сам.
0: Усі ці рішення, про які ми говоримо, широко застосовуються по всій довжині фронту. Для частини людей, які перебувають тут, це може бути новиною. Натомість там, на Сході, просто потрібно застосовувати ефективні методи захисту. Росіяни знають, які ефективні методи захисту застосовують українці. Українці знають, які методи захисту застосовують росіяни. І часом нічого з цим не можуть зробити. І все. Тож те, про що ми тут говоримо, не є.

0: є жодною таємницею.
1: Чи то, власне, пан повідав о єдностці?
2: Чи... Те, що ви говорите, це буде для одного підрозділу, чи це буде кілька таких майстерень? Може, перспектива трохи ширша?
1: Перспектива є трохи...
3: Pierwsza fabryka będzie się składała z dwóch kontenerów morskich. Pierwszy kontener jakby zawiera drukarki 3D.
0: Перша фабрика складатиметься з двох морських контейнерів. У першому будуть 3D-принтери, пристрої CNC, тобто фрезерні токарні верстати, лазери та принтери, а також сканери для створення цифрових моделей фізичних пристроїв. Тобто ми просто відкриваємо такий сканер. Він може виглядати трохи як мікрохвильова піч, іноді він більший. Кладемо туди об'єкт, який маємо, і за мить отримуємо цей об'єкт у базі 3D-моделей, після чого вже можемо його друкувати. Звичайно, будуть і сушарки для надрукованих виробів, тому що деякі види філаменту потребують висушування та затвердіння. Другий контейнер буде монтажним приміщенням. І, в принципі, ці два контейнери разом створюють всю фабрику. На ній ми, в принципі, можемо друкувати навіть плати для інтегральних схем. І хтось може паяти ці інтегральні схеми. Тобто, крім електроніки, яку все одно потрібно замовляти, решта дрона може створюватися безпосередньо на цьому місці. І ця фабрика виконуватиме функцію як сервісу, тобто ремонту пошкоджених дронів, так і виробничого майданчика для виробництва нових дронів на основі замовленої електроніки.
3: Дрона може повставати якби в тим місці. І... Ta fabryczka będzie pełniła funkcję zarówno serwisu, czyli naprawy dronów uszkodzonych, jak i miejsca produkcyjnego. Produkcji nowych dronów na bazie jakby zamówionej elektroniki.
1: Czy te fabryki już będą...
2: A ci fabryki już będą gotowi i dostawlatymy to w Ukrainę, czy jeśli idzie się o obladnanie, оснащення, все буде змонтовано в тій, як ви сказали, ямі в землі. Звідки братимуть це компоненти? Бо тут теж цікаве питання. Польське, європейське, європейські, українські компанії, звісно, були б зацікавлені долучитись до цієї справи.
1: Не вім, європейське, українське, очевидно, були б заінтересовані в заангажуванні в цю справу.
3: Та фабричка є вже готова.
0: Ця фабрика вже готова. Її виробник – польська компанія Signis. І ми хочемо придбати її саме в цієї компанії. Ми також хочемо налагодити з нею співпрацю. Вона полягатиме в тому, що ми будемо купувати в них, сподіваюся, за привабливими цінами наступні фабрики, якщо, звичайно, процес залучення коштів працюватиме. А натомість вони отримуватимуть від нас зворотний зв'язок. Його нам передаватимуть військові.
3: Зворотну, яку будуть нам переказувати жовніри.
1: Ході о бази, власне.
2: Мова про бази даних, штучний інтелект, навчання.
3: Оптималізація якби процесів витворчих.
0: Йдеться про оптимізацію виробничих процесів. На цей момент рішення компанії Signis працюють, але за кількасот кілометрів від фронту. Натомість в умовах прифронтової зони вони ще не випробовувалися. І може виявитися, що підземна фабрика буде першою такою реалізацією. Підземної фабрики ще не було, і може виявитися, що все працює добре. Але, наприклад, питання, пов'язані з вентиляцією, треба буде вдосконалити. Або під час сильних обстрілів, коли удар відбувається близько, з'являється пил, який знижує якість друку. Тому що щось виявляється негерметичним. Йдеться про те, щоб допомогти компанії Signis виробляти продукцію вищої якості.
3: Ході о то, щоб помогти фірмі Signis витворити продукти вищої якості.
1: Чи фірма теж буде, якби мала...
2: Тобто компанія також матиме можливість тестувати свій продукт, доповнювати його, доводити до ладу, до такого стану, який максимально був би наближений до високої ефективності.
1: Такого стану, як найближчий тій високій скутичності.
3: Видає мені, що кожна...
0: Будь-яка співпраця полягає в тому, що користь має бути взаємною.
1: Власне, то, очевидно, треба фірми питати представителі, але...
2: Звісно, треба питати представників компанії, але якщо йдеться про обороноздатність європейських країн, Польщі, тобто це також може бути в перспективі рішенням для оборони Європи.
1: Для оборони Європи.
3: Здецидування так, видає мені,
0: безумовно, так. Мені здається, що ми маємо дивитися на Україну і брати з неї приклад. Вся ця революція гаражної дронової промисловості, яка відбулася в Україні у 2020-2024 роках, здається, 2024 був роком, коли 80% дронів камікадзе, які використовували ЗСУ, постачали приватні ініціативи та волонтери.
2: На кухнях робили.

0: казав.
1: Жартує, очевидно.
2: І тепер ці 80% дронів знімають навантаження з бюджету Міністерства оборони. Міністерство оборони могло також перенаправити ці кошти на розвиток нових видів озброєння. І, в принципі, завдяки цьому ми можемо сказати, що, можливо, саме завдяки цьому сьогодні українські ракети долітають до Москви, до Санкт-Петербурга.
0: Як виглядає обіцяння збірка?
3: А як зараз відбувається збір коштів? Ви теж написали на сайті про це, я читав і мушу тут процитувати, бо мені дуже сподобалася ця фраза з посиланням на Святе Письмо. Там сказано: «Дай людині рибу, і ти нагодуєш її на один день, а дай людині мобільну фабрику дронів, і вона захиститься від російських атак». Такий парафраз і зі сторінки збору. Як саме цей збір відбувається, як можна долучитися? Розкажіть, будь ласка.
0: Як та збірка іде, як можна ще долучитись? Прошу о тим повідомити.
2: Не знаю, як іде збір, тому що я весь час мчу від одного завдання до іншого. Проєктів, які ми ведемо, кілька. А як це завжди буває у волонтерському світі, ми страждаємо від нестачі людей, нестачі часу і надлишку завдань. Як можна долучитися? Звичайно, зайшовши на сторінку у Фейсбук, на сторінку «Сікорки для України». І там можна знайти цей збір. Або знайти на «Зжутка.пл» і знайти збір «Мобільні фабрики дронів». Запрошую всіх долучатися до цього збору, тому що мені здається, що це дуже хороша ініціатива. Переваг від впровадження такої фабрики багато, дуже багато. Передусім, ми маємо скорочення часу отримання запасних частин. Нещодавно ми мали справу з ручкою для радіостанції. Вартість замовлення такої ручки для радіостанції становить 1200 злотих, а вартість виробництва такої ручки на такій фабриці – 15 злотих. Час виконання замовлення щонайменше менше 3 місяці, а час виробництва фактично одразу. Тож час отримання деталей дуже скорочується, а вартість їх отримання зменшується на цілі порядки. Наступна перевага пов'язана з ризиком утримання складів. Коли командир підрозділу замовляє запасні частини, він мусить десь їх зберігати. Склади виявляють, ідентифікують росіяни, бомбардують їх. А тут цього немає. Просто все, що потрібно, виробляється в поточному режимі і одразу використовується.
4: Командант jednostki zamawia części zamienne, no to jakby musi je gdzieś magazynować, magazyny są wyłapywane, identyfikowane przez Rosjan, bombardowane. А тут і того нема. Попросту на біжонцо то це спотрібне є спродуковане і одразу уживане.
0: Дякую багато, пан.
3: Дуже дякую. Пан Томаш Сак-Сікора із Синиці для України. Сікорки для України був гостем студії програми «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Дякую за увагу і за розмову.
4: Дякую багато пану. Дякую панству. Доброго дня всім життям.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві уже 19-та година. На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Беня за звукорежисерським пультом Катерина Колецька. Вітаємо і запрошуємо на нашу програму. А перед нами дві години з інформацією, розмовами та музикою. Протягом першої години у рубриці «Сьогодення» поцікавимося виробництвом ракет «Петріот». Хто на цьому полі досягає більших успіхів – Польща чи Німеччина? Також буде про те, що Італія погодила новий пакет військової допомоги Україні. Опісля у рубриці «Зі світу польського спорту» дізнаємося більше про досягнення представників Польщі. Будемо говорити, зокрема, про теніс, баскетбол, легку атлетику, волейбол. А пізніше в нашій програмі рубрика «На перехресті подій і поглядів». У ній будемо обговорювати політичну ситуацію в Польщі та Україні та прогнози розвитку взаємної співпраці. І ще задумаємося над рівнем безпеки в Польщі та на східному фланзі НАТО. Чи Північно-Атлантичний альянс має достатньо можливості, щоб ефективно стримувати Росію? Тож запрошуємо залишатися з нами. А тепер пропонуємо вашій увазі випуск новин. Інформаційну добірку представить Ольга Трембач.
2: У Польщі проведуть загальнонаціональне тренування з реагування на надзвичайні ситуації. Україна та Польща відкрили міжнародний центр колективного користування науковим обладнанням. У Польщі затримали 9 людей, причетних до контрабанди сигарет із Білорусі. У суботу, 29 серпня, у 1400 пунктах по всій країні мешканці під наглядом служб та експертів відпрацьовуватимуть правильну реакцію на сигнали тривоги та попереджувальні повідомлення. Головний пункт загальнонаціонального тренування з реагування розташовуватиметься біля Палацу культури і науки у Варшаві. Тренування триватиме з 10:00 до 16:00. Мазовецький воєвода Маріуш Франковський зазначає, що це буде тренування на навичок, необхідних у ситуаціях загрози та кризи.
3: Наприклад, квестія дотичонце сигналу алармового.
2: Наприклад, йтиметься про питання, пов'язані із сигналами тривоги, а також про загрози, пов'язані з дезінформацією у попереджувальних повідомленнях. Тобто учасників навчатимуть розрізняти, які повідомлення є достовірними, щоб не стати жертвами дезінформації, яка в нинішніх умовах є цілком реальною загрозою.
3: Є дуже правдоподобна.
2: Місця проведення найближчого тренування з реагування можна перевірити на сайтах воєводських управлінь, органів влади гмін і міст. Попередня реєстрація на захід не потрібна, участь у ньому безкоштовна. Загальнонаціональне тренування з реагування є черговим етапом освітньої програми Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі, у якій від початку року взяли участь майже 290 тисяч людей. На горі Піп-Іван у Карпатах відкрили міжнародний центр колективного користування науковим обладнанням. У п'ятницю, 28 серпня, його урочисто відкрили міністр науки і вищої освіти Польщі Марцін Кулясик та міністр освіти і науки України Андрій Бутенко. Центр працюватиме на базі відновленої астрономічно-метеорологічної обсерваторії. Її збудували у 1938 році як наукову станцію Варшавського університету. За радянських часів обсерваторію знищили, а протягом десятиліть на вершині залишалися лише руїни. Відновлення обсерваторії стало спільним українсько-польським проєктом. Роботи розпочалися ще у 2012 році, а попри повномасштабне вторгнення Росії, проєкт вдалося завершити завдяки співпраці двох країн. На вершині встановили сучасний телескоп, спеціально розроблений для роботи у складних погодних умовах. У майбутньому його планують обладнати роботизованою системою для дистанційного керування. Наукове обладнання буде доступним не лише для українських і польських університетів, а й для інших дослідницьких груп. Під час відкриття міністри також підписали декларацію про співпрацю, яка передбачає розвиток Карпат як спільного простору для науки та освіти. З 2017 року на горі Піп-Іван також працює польсько-українська станція гірського порятунку.

0: Співробітники Підляського відділу прикордонної служби Польщі затримали 9 людей, які, ймовірно, були причетні до контрабанди сигарет з Білорусі до Польщі. Для контрабанди використовували метеорологічні кулі, які останніми днями приземлялися в нашому регіоні, розповіла речниця Підляського відділу прикордонної служби підполковниця Катажина Жданович. Співробітники Підляського відділу прикордонної служби виявили понад 3900 коробок сигарет, які контрабандою перевозили з допомогою метеорологічних куль. Їхня загальна вартість становить 620 тисяч злотих. У зв'язку з цією незаконною діяльністю затримали 9 людей – 3 громадян Польщі, 4 громадян Білорусі та 2 громадян Литви. Від початку цього року співробітники Підляського відділу прикордонної служби загалом затримали 40 людей, причетних до контрабанди сигарет з Білорусі до Польщі за допомогою метеорологічних куль. 29 серпня, у День пам'яті загиблих захисників України, у Варшаві відбудеться забіг пам'яті «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Захід організовує Пласт Варшава, щоб вшанувати українських військових, які віддали життя за Україну. Кожен учасник бігтиме на честь конкретного загиблого героя. Його ім'я буде зазначене на стартовому номері учасника. Організатори наголошують, дистанція та темп не мають значення. Головним є участь і збереження пам'яті про полеглих захисників. Забіг починається 29 серпня о 10:00 у Щенчлівецькому парку у Варшаві. Організатори запрошують долучитися всіх охочих, щоб разом вшанувати українських воїнів та нагадати про людей, які загинули, захищаючи Україну.
1: Випуск новин Української служби Польського радіо підготувала Ольга Трембач. А ще одну інформаційну добірку ми запланували о 20:00. Більше новин, тематичні рубрики та подкасти доступні на нашій веб-сторінці www.polradio.pl. Заохочуємо відвідувати, а тепер уже запрошуємо на першу з нинішніх рубрик сьогодення.

0: Постійні навчання НАТО над Балтикою та навколо Королівця – це вже повсякденність Альянсу. У самому НАТО прямо називають Росію головною загрозою і очікують від неї чергового посилення гібридних провокацій. На цьому тлі Європа намагається розв'язати інше, не менш болюче питання – дефіцит ракет-перехоплювачів «Петріот» і для власної безпеки, і, що особливо гостро, для України, яка щодня потерпає від російських ракетних та дронових атак. Польща бачить у цьому виклику і власний шанс, так би мовити, перегнати Німеччину в перегонах за право виробляти ПАК-3 на своїй території. Про все це далі Вікторія Машталер.
1: НАТО посилює присутність на східному фланзі і проводить чимало військових тренувань під ті сценарії, які ще кілька років тому здавалися малоймовірними. Нещодавно союзники провели масштабні повітряні навчання над Польщею та Балтійським регіоном із залученням американських і норвезьких винищувачів, польських військових, літаків дальнього радіолокаційного виявлення та засобів радіоелектронної боротьби. Частина маневрів відбувалася неподалік Королівця. В Альянсі прямо називають Росію головною і безпосередньою загрозою для безпеки союзників, а Польща відповідає суттєвим переозброєнням. У Варшаві виходять із того, що найкращий спосіб не допустити прямого зіткнення. Це, так би мовити, переконати Москву, що ціна будь-якої атаки на країну НАТО буде надто високою. Саме на цьому принципі силі модернізації армії та здатності до стримування наголосив в ефірі Польського радіо 24 голова постійної підкомісії з питань бюджету та фінансів Збройних сил Польщі Вітольд Зембанчинський.
0: Думаю, росіяни розуміють лише демонстрацію сили, лише так сприймають дипломатію, коли на силу відповідають силою. Їхня політична риторика завжди конфронтаційна, і Польща постійно залишається в центрі їхньої уваги. Але наші дії, рекордні витрати на озброєння польської армії, програма «Сейф» та інші заходи показують, що Росія їх помічає і сприймає серйозно. І саме цього ми прагнемо – здатність до стримування. Стримування, модернізація армії і, передусім, спільні дії союзників – це те, що може гарантувати, що ця кінетична війна не розпочнеться. Водночас нас постійно інформують про можливість нових гібридних атак, які, як очікується, можуть посилитися також в

восени. Але я хочу наголосити, що ми проводимо навчання і озброюємося саме для того, щоб бути добре підготовленими, знати, як реагувати і підвищувати стійкість держави, щоб кожен у Польщі, у Збройних силах та інших формуваннях знав, що потрібно робити, коли виникає загроза. У цьому полягає наша мета – мати державу, яка добре функціонує і здатна ефективно реагувати на загрози.

0: Як Чернецької переговори із США вже просунулися далеко, а рішення щодо польської пропозиції може бути ухвалене протягом найближчих 1-2 місяців. За цей проект Польща конкурує з Німеччиною.
1: Це дуже передова технологія, і таких технологій у світі небагато. Американці суворо її охороняють, оскільки йдеться про їхню власну технологічну лінійку. Водночас інформація про те, що Польща може стати центром обслуговування ракет Patriot найсучаснішої версії ПАК-3, саме тих, які зараз особливо потрібні Україні для боротьби з балістичними ракетами, циркулює вже певний час. Зазначу, що в оборонній промисловості, як і в усьому секторі виробництва озброєнь, розвиток продукції, її модернізація та перехід до наступного покоління кожного виду озброєння – це своєрідний технологічний шлях, який потрібно пройти, щоб налагодити стабільне та надійне серійне виробництво таких засобів ураження, як, наприклад, ці ракети. Тому не можна просто взяти і одразу почати виробляти найсучасніший у світі танк або найскладнішу систему озброєння. За цей проєкт разом із нами конкурує Німеччина. Гадаю, що Польща має сильніші позиції. Мені важко уявити, навіть попри всю мою симпатію до України, щоб таке виробництво було можливе там. Проблема не лише в безпеці від ударів засобами повітряного нападу, а й у ризику проникнення в промислове середовище російського шпигунства чи певних корупційних ризиків. Тож у нас справді сильні позиції, щоб саме в Польщі виробляти ці ракети. Хочеться, щоб ці ракети виробляли саме в Польщі, адже це один із найважливіших засобів захисту від російських балістичних ракет і найсучасніших крилатих ракет.
2: Ракети балістичні і те лепше пошістки маневруються.
0: Втім, навіть якщо Польща отримає статус центру обслуговування Patriot, до виробництва ракет з американськими технологіями ще далеко. США досить пильно контролюють доступ до цих технологій, навіть у країнах, де окремі компоненти Patriot уже виробляють за ліцензією. Тому для Варшави йдеться не просто про нове замовлення для оборонної промисловості, а про поступове отримання технологій і виробничих компетенцій, які раніше залишалися виключно у партнерів.
1: Звичайно, питання промислової власності окремих проєктів і всього, що з тим пов'язано, це вже зовсім інша історія. Важливе також місце виробництва та розподіл компетенцій. Фактично йдеться про цілу мережу взаємопов'язаних підприємств, які виробляють окремі компоненти. Так влаштоване виробництво будь-яких боєприпасів, ракет чи інших засобів ураження. Вони складаються з великої кількості різних вузлів і компонентів. А входження до цієї виробничої ліги дає нам додаткові можливості розширювати власні виробничі компетенції. І зверніть увагу, ми вперше в історії опинилися на такому рівні видатків на польські збройні сили, коли ці інвестиції нарешті створюють додану вартість для Польщі.
0: Ракети-перехоплювачі для систем Patriot залишаються одним із найбільш дефіцитних ресурсів у війні. Україна потребує їх постійно. Водночас західні союзники самі намагаються поповнювати власні запаси. Нагадаю, у липні Польща передала Україні 5 ракет ПАК-3. У Варшаві наголошують, що проблему дефіциту перехоплювачів і подальшої допомоги Україні потрібно вирішувати спільно з союзниками, зазначає Вітольд Зембачинський.
1: Ми маємо зробити це колективно всім Заходом у координації зі Сполученими Штатами та в межах структур НАТО. Об'єктивно, ці ракети мають передавати Україні всі наші союзники спільними зусиллями. Згадайте, наприклад, нещодавній випадок, коли російська ракета впала в Польщі. Гадаю, що збиття цих ракет на території України зменшує можливості Росії впливати на Польщу та Європейський Союз в межах когнітивної війни. Адже все, що запускає Росія і що потрапляє до нас, потім використовується в інформаційній війні, в інтернеті, у фейкових публікаціях, неправдивих звинуваченнях, у хвилі антиукраїнських настроїв. Усе це використовується для того, щоб руйнувати польське суспільство та послаблювати нашу стійкість.
2: До того, щоб нищити польське суспільство, нищити нашу відпорність.
0: Росія буквально тримає Київ під безперервним повітряним тиском. За останні дні столицю України атакували і дронами, і ракетами. Це абсолютний антирекорд від початку повномасштабної війни. Зважаючи на дійсно складну ситуацію та постійну потребу України в посиленні протиповітряної оборони, Італія погодила новий пакет військової допомоги. До нього увійдуть, зокрема, 4 батареї зенітно-ракетного комплексу «Самті», ракети-перехоплювачі та радари великої дальності. Можливості європейських країн країн у поселенні української ППО дуже різняться. За словами політолога Євгена Магди, одні держави можуть передавати власні системи та ракети, інші – впливати на рішення союзників.

0: і домагатися додаткових поставок для України.
1: Ми маємо розуміти, що далеко не кожна країна Європи може продемонструвати суб'єктність в такий спосіб. Власне, ракетні комплекси, подібні SAMP/T або IRIS-T, як у Німеччині, є буквально у небагатьох європейських держав. Їх розробляв спільний європейський консорціум, і значна частина цих комплексів, власне, перебуває на озброєнні у Франції та Італії. У Британії таких комплексів немає, але Енді Барнем, британський прем'єр, наголосив про те, що він буде зустрічатися з Дональдом Трампом і намагатиметься разом з іншими європейськими політиками переконати американського президента піти на зустріч Україні в питанні передачі ракет для Петрі. В принципі, аналогічну тезу використав і Еммануель Макрон, який також пообіцяв, що Україна буде в першу чергу отримувати комплекси SAMP/T буквально після того, як вони будуть сходити з конвеєра. Те, що європейські політики першого ешелону, лідери не лише Старої Європи, а й країн Європейського Союзу в цілому, роблять такі рішучі кроки, на мою думку, це хороший знак в тому сенсі, що вони розуміють, Україну треба підтримувати.
0: Про те, як західні союзники намагаються збільшити постачання Україні ракет для ППО, яких сьогодні гостро бракує, говорив політолог Євген Магда, а в ефірі Польського радіо 24 голова постійної комісії з питань бюджету та фінансів Збройних сил Польщі Вітольд Зембачинський розповідав про польські плани виробляти ракети-перехоплювачі для Петріот та про конкуренцію за ці технології.

0: Вітаю, це зі світу польського спорту Української служби польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Майя Хвалінська завершила виступ у парному розряді тенісного турніру WTA. Польські баскетболісти здобули впевнену перемогу над Ізраїлем. Чоловіча польська парна четвірка вийшла до фіналу чемпіонату світу з академічного веслування в Амстердамі, а також скандал із затриманням президента Польського олімпійського комітету. Все це сьогодні у програмі. Отож, Майя Хвалінська завершила виступ у парному розряді тенісного турніру WTA в мексиканському Монтереї. У чвертьфіналі полька разом з австрійкою Сіндією Краус поступилася японсько-тайванському дуету Сюко Аояма та Лян Ейншуо. Матч завершився з рахунком 5-7, 6-3, 4-10. В одиночному розряді Хвалінська також виступала в Монтереї, але вибула в другому колі. Тепер польська тенісистка готується до останнього цього року турніру в Великого шолома US Open у Нью-Йорку. Цього сезону Хвалінська стала фіналісткою відкритого чемпіонату Франції. Польські баскетболісти здобули впевнену перемогу над Ізраїлем в матчі другого раунду кваліфікації до чемпіонату світу. Польща перемогла з рахунком 106-86. Матч формально проходив на майданчику Ізраїлю, однак через безпекову ситуацію його провели в ризі. Найрезультативнішим у складі польської команди став Матеуш Понітка. Він набрав 24 очки. Відзначився також Ігор Мілічич молодший, який після гри підбив її підсумки.
1: Вдалося, виграли ми ще 20 пунктами в такому стилі.
2: Вдалося, ми перемогли ще й з різницею у 20 очок, причому в такому стилі. Усе, що ми робили, готувалися до цього матчу, і тут було видно, що ми дуже добре підготувалися. Думаю, ми справді якнайкраще скористалися їхніми слабкими сторонами.
1: Насправді їх слабкості використовували в найкращий спосіб.
0: Після цієї перемоги Польща з 14 очками та 100% результатом очолює таблицю групи К. Друге місце посідає Хорватія, 13 очок у них. Третя Німеччина, яка також має 13 очок. Наступний матч польська збірна проведе в неділю у Гданську. Її суперником буде команда Німеччини. Польські волейболістки здобули третю перемогу на чемпіонаті Європи. В Стамбулі в матчі групи А польська збірна впевнено обіграла Німеччину 3-0. Польки виграли всі три партії. Найрезультативнішою у складі збірної Польщі стала Магдалена.

0: Настисяк, яка набрала 18 очок. Польська команда раніше гарантувала собі вихід до 1/8 фіналу чемпіонату Європи. Дворазова чемпіонка Європи 2003-2008 років Олександра Ягелло зазначила, що матч проти Німеччини польська збірна провела краще, ніж попередні зустрічі зі слабшими суперницями Латвією та Угорщиною.
1: Я б не стала говорити, що вони якось інакше підходять до суперника, але, можливо, десь у голові справді є усвідомлення, що на паперні ми сильніші, і цей матч треба виграти. Тобто він ніби має вигратися сам собою. А тут від самого початку мобілізація набагато сильніша, з таким розумінням, що цьому супернику не можна поступатися, бо потім буде важко повернутися в гру. Ми точно вміємо налаштовуватися на цього суперника і маємо якийсь рецепт. Раз виграємо з рахунку 14-12. Добре, що гра виглядала так упевнено, я б саме так це назвала. Кожна додає свою цеглинку і, мабуть, саме в цьому вся суть.
2: Так певні, о так повім. Кожна докладає свою цеглинку, ну і хіба ото в тому ході.
0: Догравальниця польської збірної Мартіна Чернянська після матчу відзначила гру всієї команди і залишилась задоволена її виступом.
1: Дуже хороша командна гра, справді чудові розіграші, багато гри в захисті і з нашого боку, і з боку суперниць. Я просто пишаюся командою, пишаюся, що ми перемогли 3-0, тому що матчі з німкенями завжди дуже довгі та виснажливі. Німкеням теж було непросто, адже вони грали 3 дні поспіль, тож ми все ще були свіжими, але саме ми змогли довести матч до перемоги. А те, що Магдалена завершила матч ейсом, це, звичайно, вишенька на торті. Треба визнати, Магдалена була бездоганною.
0: За відсутності капітанки команди Олександри Щегловської роль ліберо взяла на себе Юстина Лисяк. Вона впевнено впоралася зі своїми обов'язками і після матчу так підсумувала перемогу над Німеччиною.
1: Цей рахунок не до кінця відображає перебіг матчу. Це справді була важка гра, і ми теж були готові до такого матчу. Якщо згадати попередні зустрічі зі збірною Німеччини, навіть минулого сезону на чемпіонаті світу, це завжди були складні матчі, і ми були готові до такого сценарію. Від матчу до матчу я почуваюся дедалі впевненіше на майданчику і просто намагаюся виконувати свої завдання. Не можу сказати, що це сталося десь несподівано, просто намагаюся якомога краще виконувати свою роль.
3: Але по просто стараємося з своєї ролі вив'язувати як найлепше.
0: Чоловіча польська парна четвірка вийшла до фіналу чемпіонату світу з академічного веслування в Амстердамі. Екіпаж у складі Домініка Чаї, Матеуша Біскупа, Мірослава Жінтарського та Конрада Доманського фінішував третім в своєму півфінальному заїзді. Перемогу здобули італійці, другими стали представники Нідерландів. Фінал в цій дисципліні відбудеться в суботу. Президента Польського олімпійського комітету Радослава Пісєвіча затримали співробітники Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю. Затримання відбулось за дорученням Національної прокуратури в Катовицях, куди Пісєвіча доправили для проведення процесуальних дій. За даними поліції, його затримали вранці за місцем проживання. Там правоохоронці також здійснили обшук. Слідчі дії пов'язані з розслідуванням діяльності криптовалютної біржі Зонда Крипто і підозрами щодо незаконних ділових домовленостей Пісєвіча з її керівником Пшемисловим Кралем. Інформацію про затримання підтвердила головна комендатура поліції Польщі. Катажина Новак, пряма мова.
4: Очевидно, є покоше справи, яку
1: це, звичайно, наслідок справи, яку мої колеги з Центрального бюро боротьби зі злочинністю ведуть спільно з Краєвою прокуратурою. У цій справі головний комендант поліції кілька тижнів тому створив спеціальну групу – оперативно-слідчу. Її завдання – з'ясувати всі обставини, пов'язані з матеріалами, які збираються в межах цього розслідування.
0: Згідно з повідомленнями польських ЗМІ, розслідування стосується також отримання Радослава Пісєвічем дорогого годинника від Пшемислава Краля в обмін на допомогу в криптовалютній біржі Зонда Крипто. Про це повідомив міністр юстиції, генеральний прокурор Польщі Володимир Журик. Також він зазначив, що в цій справі найважливіше забезпечити повернення коштів, які були забрані в польських громадян. Володимир Журик далі.
5: Oczywiście mogę potwierdzić to, co...
1: Звісно, я можу підтвердити те, що ми бачимо в публічному просторі, і це питання годинника вартістю 40 тисяч євро, який подарував.

0: Вали Радослава ВІП. Це один із тих елементів, який прокуратура перевірятиме.
1: Єден з тих елементів, які прокуратура буде справдзати.
2: Раніше про те, що Пісєвіч отримав годинника від Пшемислава Краля, повідомляли журналісти віртуальної Польщі і ТВН-24. За їхніми даними, в обмін на годинник Пісєвіч нібито обіцяв посприяти Кралю у вирішенні питань з колишнім прем'єр-міністром та головою управління захисту конкуренції і захисту прав споживачів. Зонда Крипто була головним спонсором Польського олімпійського комітету, зокрема біржа начебто виплачувала премії польським спортсменам за медалі, здобуті на Олімпійських іграх. Загалом же справа Зонда Крипто привернула значну увагу через масштаб криптовалютного ринку та ризики, пов'язані з цифровими активами. Криптовалюти також давно використовують в схемах відмивання грошей та обходу міжнародних санкцій. Окремі розслідування пов'язували криптовалютні платформи з російськими структурами і фінансуванням окупаційних адміністрацій. Польське розслідування Зонда Крипто ж стосується конкретних фінансових операцій, можливого впливу на державних посадовців. Прокуратура має встановити, чи були в діях затриманого ознаки кримінального правопорушення. Такими були новини зі світу польського спорту цього тижня. Перед мікрофоном працював Володимир Гарматюк. Я дякую за увагу.
0: В ефірі Варшава, Українська служба Польського радіо, у студії Наталя Бень, за звукорежисерським пультом Катерина Колецька. Запрошуємо на рубрику «На перехресті подій і поглядів». Чи варто говорити про вибори в умовах воєнного стану? Яка сьогодні ситуація на фронті? Та чи можливо відновити польсько-українські відносини? Про це все говорить політолог опори та військовослужбовець ЗСУ Тарас Радь. Більше у матеріалі нашої кореспондентки.
3: Це програма «На перехресті подій та поглядів», а перед мікрофоном Інна Ясніцька. Сьогодні ми вирушимо у подорож від сходу України через її столицю, просто до Варшави Центральної, разом із політологом громадянської мережі «Опора» та військовослужбовцем Збройних сил України Тарасом Радем. Це буде експедиція найважливішими політичними, військовими та міжнародними темами. З політичним експертом поговоримо про ситуацію на фронті, мобілізацію в Росії, потенційні вибори в Україні та зростання радикально правих поглядів у світі. Тож запрошую на розмову з аналітиком громадянської мережі «Опора» та військовослужбовцем ЗСУ Тарасом Радем.
4: Все, що я оцінюю з точки зору воєнних дій, не більше, ніж моя суб'єктивна точка зору людини, яка бачить те, що бачить. Тобто я, безперечно, не бачу всієї картини, і я навряд чи мої висновки надаються для якихось глобального аналізу воєнних дій. Але те, що я бачу своїми власними очима на сході України, то ситуація стабільно складна, і вона не змінюється вже другий, а може вже й третій рік поспіль. В принципі, тенденції залишаються тими ж. Повзуча, повільна окупація Донеччини, що є ідеєю фікс військово-політичного керівництва Російської Федерації. Хоча це з точки зору ефективності абсолютно неефективно, тобто і відношення втрат здобутків, які отримує Російська Федерація. Жодна би інша армія не воювала в такий спосіб, але з погляду, очевидно, російського командування це допустимо. І все одно подобається, що ні, але незначне просування відбувається постійно.
5: А є острах, страх мобілізації, яка повинна розпочатися в Російській Федерації?
4: Вже на 13-му році війни, я думаю, що воно вже сприймається простіше, ніж якби це звучало, наприклад, в 22-му році. Просто ми вже так довго в цій кінечній тяганині, в такій тягучці, як жвачка, ти ніби як трусовина, ти в ній застряг, і ти не бачиш нічого, крім болоту, яке місиш під собою. Якогось прям панічних настроїв, безперечно, немає. Звичайно, це погано. Це означає, що Росія виграє собі додатковий час за рахунок людського ресурсу продовжувати оцю саму тягучу, в'яву тягучу війну ще там на рік, наприклад, півтора, що виснажує нас. З другої сторони, в нас залишається незмінна проблема мобілізації в Україні. Тому, безперечно, очевидно, матиме певні негативні наслідки для перебігу поточного.

0: перебігу воєнних дій. Але я не думаю, що це буде переломним моментом. Просто це буде неефективне продовження спалювання Росією людського ресурсу, мобілізаційного свого ресурсу в тих самих печах війни, які просто будуть, напевно, намагатися способом інфільтрації, тобто маленькими групами, та як це відбувається, напевно, вже другий рік поспіль, посочуватися в бойові порядки Збройних сил України. Як відчаю, це не від хорошого життя вони мають оголосити мобілізацію в вересні, жовтні. І це, кажу, повторюсь, це дасть їм час, виграє там ще їм рік-півтора часу, щоб продовжувати таку саму стратегію війни, яка триває до сьогодні.
1: Багато експертів коментують приліт, несподіваний приліт, деякі називають його таємним прильотом шефа CIA до Москви. І багато з'являється таких коментарів, що це приліт подібний до того, який був перед 2022 роком. Як ви оцінюєте цей візит?
0: Скажу, що в мене немає якоїсь своєї окремої експертної позиції з цього приводу. Тому що я не є інсайдер. У мене немає нічого більше, ніж того, що я можу прочитати в медіа. Ну, найбільш ймовірно, це пов'язується з майбутньою мобілізацією, яку планують оголошувати. І це якийсь знов спосіб такої дипломатії американської. Неефективної, безперечно, але ну така вже стратегія дипломатична американська. Якби після цього слідували якісь наслідки відпередження, ну це мало би сенс, бо ти приїхав, застеріг, щоб цього не робити, але повідомивши, які наслідки це матиме. Просто приїхати, повідомити, що ми бачимо, що ви плануєте проводити мобілізацію 500 тисяч військових, потім з опущеною головою поїхати додому в Вашингтон і після цього нічого не відбудеться. Ну це не має сенсу. Якщо після цього би справді там відключили SWIFT, впровадили ті так звані важкі санкції, про які там кілька сенаторів американських вже багато років безнадійно б'ються об стінку, щоб їх прийняти. Ну, це мало би сенс. Але враховуючи політику адміністрації Трампа, я не маю ілюзій, що це не матиме якихось особливих наслідків для Росії.
1: Пропоную перенестись тепер до Києва. Сьогодні багато відбувається в оточенні президента, протести, корупційні схеми. Чи можна сказати, що сьогоднішня українська влада переживає кризу?
0: Тільки я діючий військовослужбовець, мені статут внутрішньої служби Збройних сил України накладає певні обмеження на коментування дій військово-політичного керівництва. Єдине, що я скажу, що це давня проблема, це продовження кризи, яка триває, напевно, теж вважається з липня 25-го року, коли відбулася спроба згорнути антикорупційну інфраструктуру України, щоб зняти такі запобіжники для влади. І це є частиною якби продовження вже більш як річної кризи, і це просто її черговий там етап. Якби ми, може, були в умовах мирного часу, це би мало більше би наслідків. Але враховуючи, що ми перебуваємо воєнного стану, існує дуже багато правових обмежень, які, попри усвідомлення проблемних речей, не дають тобі правових механізмів приймати політичні рішення. Це може робити тільки на рівні кадрових рішень, і вони відбуваються під тиском. Не тому, що якби є свідоме бажання якось реагувати на це якби вимушені антикризові кроки, така якби антикризова комунікація з суспільством, наскільки собі може дозволити ця влада, при тому не порушивши статус-кво. Ну, і Міндічгейт, який триває, Форест Гамп, і це ще не кінець. Тобто, переконаний, будуть наступні етапи.
1: Як ви відноситеся до потенційної шанси на вибори в часи військового стану?
0: Я категорично проти виборів в умовах воєнного стану. І не я, але і наша організація, в якій я працював до мобілізації, в громадянському мережі «Опора» незмінно стоїть на позиціях, що поки не буде для цього як правових підстав, а правових підстав немає, бо Конституція напряму забороняє проводити вибори, так і інших інституційних безпекових факторів, умов для проведення виборів. Говорити про вибори, проведення виборів, немає підстави. Тобто я, можливо, тут уточню. Говорити про вибори і проведення виборів необхідно. І це треба робити на фаховому, експертному рівні залученням усіх стейкхолдерів. Мова йде, що проводити вибори в цих умовах неможливо. Тобто треба підготувати всю законодавчу базу, підготувати інституції, включно там державний реєстр виборців, Міністерство закордонних справ, інфраструктуру, виборчі дільниці, особливо за кордоном. Тобто, якщо не буде

0: буде забезпечено безпеку для виборців. Говорити про реальне проведення виборів – це не більше, ніж популізм.
1: Пане Тарасе, те, що сьогодні, чим сьогодні, сьогодні вже може менше, але ще 2 місяці тому жила Україна і Польща – це, власне, наші спільні відносини. Я бачила, ви багато писали про це. Вже сьогодні, може, трохи більше опали емоції. Як ви спостерігали за це, за цією кризою? Як ви думаєте, які її причини? І чи можна відбудувати польсько-українські відносини таким новим відкриттям, може, на новому якомусь фундаменті?
0: Я залишаюся песимістом в справі українсько-польських відносин. Я не бачу перспектив на найближчі роки, що ці відносини можуть повернутися. Я вже не кажу за якийсь там період медового місяця, коли там все було добре. Хоч не було добре, але, очевидно, ці всі речі притушувалися. Ніхто їх не експлуатував політично. Але відносини можна було тоді називати там дружніми, союзницькими, ну, по-різному. Ці поняття вже, напевно, середини 23-го року вже не актуальні. І скільки вже? Фактично, третій рік поспіль, як для визначення українсько-польських відносин, треба використовувати слова як стратегічна конкуренція, а не стратегічне партнерство, не дружба, взаємні образи, тобто абсолютно протилежні, антагоністичні тепер оцінки, і нема передумов, щоб щось мало змінитися на найближчі роки. Мені здається, я то знов нічого нового не скажу, це вже багато експертів в Україні говорили. Я тут, безперечно, тут суб'єктивний. Я колись намагався бути нейтральний, але мені важко, будучи українцем в часі воєнного стану в Збройних силах, залишатися дуже нейтральним в цій ситуації. Мені важко тепер трохи коментувати, бо я розумію, що є ця моя суб'єктивність в оцінках. І я став більш категоричний. Я колись намагався бути більш. Намагався шукати все-таки світло в кінці тунелю. Тепер я, чесно кажучи, цього світла давно не бачу. І тепер, якби такою переломною точкою вважається, принаймні всі чекають, це жовтня 20-го року, парламентські вибори в Польщі. І тут я також песиміст, радше, ніж оптиміст. В залежності від їхніх результатів ми можемо говорити, наскільки вони будуть погані. Погані так, як сьогодні, якщо збережеться правляча коаліція урядова, парламентська, що стануть набагато гіршими, ніж є зараз. Хоча до вас, здається, багато хто каже, а куди вже далі гірше. На жаль, я тут скептик, можна набагато гірше, і ми бачимо, де є шанси для погіршення цих відносин, і це перш за все напрямок членства України в Євросоюзі, і великий економічний блок. Питань взаємно, якби, двосторонніх відносин України польських і україно-європейських. Тобто, де Польща радше буде не партнером, а радше не просто конкуренту, бо конкуренція – це нормально. Ми живемо в світі конкуренції, кожен мусить боротись за своє місце. Але тут вже буде таке боротьба за виживання, по суті. Не залишається місце для компромісу, бо там, де є здорова конкуренція, є місце для здорового компромісу. Коли кожна сторін свідома того, що вона має поступатися. Не може бути так, що має бути тільки там по-моєму чи по-твоєму. Ну, це не про конкуренцію, це тоді про суперництво. І от ми, здається, входимо ми вже в долі цієї суперництва. І в залежності від того, як закінчиться результат, які були результати парламентських виборів, від того залежатиме, то наскільки низько ми ще купатимемо дно під нами, під ногами, наших двосторонніх відносин.
1: Можна це пов'язувати зі зростом таких правих поглядів в всій Європі? Ну, тобто ми бачимо, що відбувається у Франції також, у Німеччині, у Польщі, між іншим. Всі ці погляди, зазвичай, вони досить не радикальні або більш радикальні і пов'язані також з такими настроями антиміграційними.
0: Безперечно. Тобто Польща тут не є єдина. Радше вона продовжує тенденцію, яку почав Трамп в 2016 році, а потім її особливо перезапустив після другого обрання. Це трампізація геополітики, тобто цей національний егоїзм, який перекриває будь-які форми там глобальної солідарності, колективної відповідальності. Вони, значить, стали об'єктом насмішок практично всіх країнах, де праві погляди почали, якщо вже не домінують, то принаймні постійно наростають ці настрої національного егоїзму, ну, націоналізму. Я не вживаю тут націоналізм в стилі пропагандистів, там нацизм, фашизм. Націоналізм сам по собі не є поганий, але він має бути так само раціональний. Тобто любити свою країну – це правильно, це добре.

0: взяти інтерес також добре, але там, де це вже йде на шкоду спільним інтересам, тоді цей націоналіст стає шкідливим. Він починає призводити до ізоляціонізму, коли країна починає замикатись на собі. Тоді громадяни бачать тільки себе, вони не бачать, хто існує поза ними, поза їхніми кордонами. І це саме підтвердження, що нас всі ображають, нас всі грабують, нас всі не люблять, нас всі вбивають. Ну, воно призведе, воно в якийсь момент ейфорії додає цього моменту національного єднання, особливо в умовах зовнішньої загрози. Ти можеш не дати ці емоції громадянам, бо вони дуже легко продаються. Але якщо ти це робиш нераціонально, то похмілля від цього через кілька років буде важке для всіх, бо ти не можеш жити постійно в такій ейфорії, в якийсь момент дофамінова яма, в яку ти попадеш, і оце розчарування, яким ти був засліплений і не бачив далі якби ширшого горизонту, ну призведе до негативних наслідків. І основне, що будуть зруйновані умови для співпраці, які буде відновити не так легко. Тобто зруйнувати відносини набагато легше, ніж їх побудувати.
1: Нещодавне дослідження громадянської мережі «Опора» демонструє масштаб виклику, який постане перед Україною під час післявоєнних виборів. Дослідження показало, що чверть українців зазнали переміщення, а 29% населення наразі проживає не за зареєстрованою адресою. Аналіз даних мобільних операторів свідчить, що близько 5 мільйона людей виїхали з України після 2022 року, тоді як Державний реєстр виборців фіксує менше, ніж 1% таких переміщень за кордоном. Паралельно опитування українців в Польщі, Німеччині та Чехії показало, що хоча 74% планують голосувати, лише 16% зареєстровані у консульських установах, а 38% не знають, як голосувати за кордоном. Це була Інна Ясніцька, а ви слухали програму «На перехресті подій та поглядів».
2: Це Українська служба Польського радіо у програмі «З Варшави» пора на чергову тему. І далі будемо говорити про безпеку.

0: Це на перехресті подій поглядів перед мікрофоном Тарас Андрухович. Повномасштабна війна Росії проти України вже четвертий рік поспіль змінює ситуацію з безпекою у Європі. І для Польщі це питання не десь далеко. Адже йдеться безпосередньо про східний фланг НАТО, Балтійське море та готовність Альянсу реагувати на можливі нові загрози. Росія продовжує нарощувати військові можливості, використовує не лише ракети і дрони, а й інші інструменти тиску, зокрема на морі та проти критичної інфраструктури. Водночас Україна розвиває власні військові технології і дедалі частіше завдає ударів по військових та промислових об'єктах на території Росії. Наскільки серйозною є сьогодні загроза для Польщі? Чи достатньо сил має НАТО, щоб стримати Росію? І чи саме підтримка України є одним із найважливіших способів не допустити поширення війни? Про це на хвилях польського радіо 24 говорили з польським генералом Романом Польком, колишнім командувачем військового спецпідрозділу «Гром». Запитали його також про ситуацію на Балтійському морі, російський тіньовий флот та про те, як сьогодні змінюється ця війна. Отже, нещодавно над Польщею відбулися масштабні заплановані навчання НАТО. У повітрі одночасно діяли десятки літаків, зокрема американські F-35, літаки DRLV-E3 Sentry AVAX і повітряні заправники. Це виглядало як демонстрація високої готовності та здатності швидко посилити повітряну оборону східного флангу НАТО. Як зазначив ведучий ЕТРу, деякі експерти назвали їх найбільшою за багато років демонстрацією сили Альянсу у повітрі. Але генерал Поль з таким трактуванням не погодився.
1: Я не погоджуюся з цими думками, тому що НАТО не демонструє силу. НАТО намагається злагодити власні елементи для ведення дій, насамперед оборонних, але також із можливістю завдавати глибоких ударів. Тому що, на жаль, приклад Ірану, а також останніх подій в Україні, показує, що саме здатність завдавати глибоких ударів по тилу противника, чи то по Москві, чи то по району Санкт-Петербурга, якщо говорити про українців, спричиняє те, що фактор стримування справді працює.
2: Відстрашання рзечевіще діла.
0: Чи здатні сьогодні погрози та демонстрація сили Росією є надалі впливати на європейців? Чи суспільство вже значною мірою звикло до цієї

0: ситуації. Генерал Полько вважає, що Європа стала значно менше боятися російського шантажу.
1: Те, що доброго сталося за цей час, ми перестали боятися, тому що на початку це фактично домінувало. Було таке мислення, що не варто провокувати росіян. Віддаймо їм це так, як ми, як Європа, довели ситуацію до цього. Ми також не відреагували на анексію Криму, але тепер бачимо, що бандит, терорист Путін, якщо щось отримує, то не тільки не припиняє діяти, а оскільки це приносить йому результати, просто йде далі. Віддача Криму призвела до нападу на Україну. Віддача України, ймовірно, спричинила б агресивні дії проти країн, які безпосередньо межують із Росією – Литви, Латвії, Естонії, Румунії, Польщі, напевно, також Молдови. Ми це усвідомлюємо і вже не боїмося так, як на початку цієї війни, того страшила, якого Медведєв дуже часто запускав у хід цієї дорогої зброї, яка нібито має бути застосована. Тому що ми чудово бачимо, що і мешканці Москви, Санкт-Петербурга та інших великих міст не погодяться на те, щоб розпалити війну до рівня ядерної війни. І це, безумовно, швидше знесло б Путіна з Кремля, ніж будь-які дії Альянсу НАТО. Коротко кажучи, Путін усвідомлює свої обмеження. Повна мобілізація, розкручування чи ескалація війни до рівня відкритого конфлікту з Альянсом НАТО була б його кінцем.
0: Повертаючись до реакції Заходу на анексію Криму у 2014 році, ведучий запитав, чи можна було тоді діяти інакше. А генерал Полько висловив думку, що саме поблажливість Заходу стала серйозною помилкою.
2: Ані не було спарча вовчас мілітарного України.
1: Тоді не було ані військової, ані воєнної підтримки України, але навіть навпаки, дії фактично були протилежними, адже навіть Nord Stream 2 вже готувався. Економічні контакти та торговельний обмін ще більше зросли. Постійно говорили: ну добре, Росія насититься Кримом, але нехай торговельні контакти залишаються добрими. Те, що непокоїть, я чув у медіа такі голоси: не ображайте росіян, не називайте їх москалями. Навіть деякі провідні журналісти так говорять, адже з Росією доведеться повернутися до нормальних відносин, до нормального бізнесу. Тож не припустімося тієї самої помилки ще раз. Дійсно, з Росією, напевно, доведеться якось домовлятися, але не з Росією, якою керується влада спецслужб КДБ, очолювана Путіном, а з Росією, яка змінить своє ставлення до реальності, яка не буде обманювати всіх навколо і використовувати дипломатію для того, щоб розширювати свою агресію.
2: Розширять свою агресію.
0: Чи свідчить присутність російських кораблів у Балтійському морі та їхні прибуття з Арктики для прикриття так званого тіньового флоту про слабкість Балтійського флоту Росії? Генерал Полько пов'язує це насамперед із посиленням протидії Заходу.
1: Насамперед, це наслідок того, що Захід нарешті усвідомлює, тіньовий флот – це не лише незаконна торгівля паливом, але й дії диверсійного характеру, ці волочіння як корів, загрози пошкодження критичної інфраструктури. І коли Захід демонструє більшу рішучість, щоб обмежувати діяльність цього тіньового флоту, Росія намагається якось його прикривати. Це ескалація цих дій на морі. Але ми, як цивілізований світ, не можемо дозволити собі, щоб якісь уламки чи різноманітні судна під іноземними прапорами порушували ембарго, запроваджене щодо російських товарів, пального. І щоб подібні дії дуже часто фактично під чужим прапором просто загрожували нашій критичній інфраструктурі, яка також часто знаходиться на морському дні.
2: Нашій інфраструктурі критичної, яка є також часто в глибі моря.
0: Ведучий Польського радіо 24 поцікавився, чи не було роками помилковим ставлення до Балтійського моря як до другорядного напрямку, яким можна особливо не перейматися. Генерал Роман Полько погодився і зауважив, що проблема стосувалася не лише Польщі, а й усієї Європи, яка надто довго нехтувала власною безпекою.
2: Не вичагаємо, чи навіть немає такої континуації тієї мислі.
1: Ми не робимо висновків і навіть немає продовження цієї думки з міжвоєнного 20-ліття, коли створювали військово-морські сили. На жаль, дуже часто домінувало саме таке мислення. Так само, як у часи Польської Народної Республіки, ця армія була більше показовою, ніж справді підготовленою до дії. Протягом тривалого часу військовим доводилося переконувати політиків, що нам потрібні сучасні технології, нові спроможності. Спецпризначенцями потрібні були гелікоптери. Найпростіше було ще з льотчиками, тому що найшвидше воно отримали F-16. Але залишалися такі види військ, які ще довго, надто довго використовували пострадянське озброєння, не розвиваючись. Тепер

0: Це змінюється. Звичайно, це коштує величезних грошей. І це також була помилкова думка не лише в самій Польщі, тому що насправді весь Європейський Союз повірив у те, що безпечна Європа існує в безпечному світі. Стратегія 2003 року блокувала витрати на власну безпеку, а в цей час Росія дуже активно інвестувала у свої збройні сили.
1: У розмові з генералом Романом Польком ведучий перейшов до заяв Москви на адресу Великої Британії. Після підтвердження використання британських дронів в атаках на російські військові та промислові об'єкти, він запитав генерала, як сприймати такі погрози та що за ними стоїть.
2: Мам огромний шацунок, перед всім, для британчиків, які...
0: Я дуже поважаю британців, які відкрито говорять про проблеми, які існують. Велика Британія, як і Польща, була однією з перших країн, які підтримали Україну в цих оборонних діях проти агресії Росії, не створюючи різного роду бар'єрів щодо передачі озброєння. Велика Британія часто дозволяла подолати такі обмеження, які десь там виникали в головах деяких європейських політиків. Росія все одно завжди буде скаржитися, завжди звинувачуватиме Захід у всьому, незалежно від того, що ми робитимемо. І ми в жодному разі не можемо дозволити себе залякати. Просто потрібно робити своє. З цією російською владою неможливо домовитися. Чи ця влада розуміє лише мову сили? І тоді, коли ми допоможемо Україні, коли справді самі покажемо, що крім сучасних технологій і людського потенціалу, ми маємо також характер, сильний характер і мужність протистояти агресивним діям кримінальної влади, тоді Росія буде більш схильна до того, щоб зрештою укласти який-небудь
2: мир.
1: Ведучий звернув увагу на заяву британського Міноборони, що Велика Британія і надалі стоятиме пліч-опліч з Україною, і запитав, чи розуміють такий сигнал в Кремлі. Генерал Полько вважає, що це правильна позиція Заходу і що підтримку України потрібно продовжувати.
0: Це наслідок, це та мова, і це також той сигнал у власному суспільству, який не залишає жодних сумнівів, що Велика Британія вірна цінностям, які проголошував Захід, що Велика Британія завжди стає на бік жертв, а не дивиться лише з точки зору бізнесу, що на цьому всьому можна виграти. Це також приклад, на який повинні дивитися деякі польські політики, які вже хотіли б більше торгуватися нашою безпекою. Те, що Росія вже так сильно скаржиться і починає атакувати Захід через це добрий знак. Видно, що ці дії правильні, належні, що ми маємо рухатися саме в цьому напрямку. Ми не можемо поступатися Росії та її агресивними діями. Ми, як Захід, повинні підтримувати Україну, якій вдалося перехопити ініціативу, яка здатна стримувати агресію Росії, перш ніж ця агресивна хвиля агресії перекинеться на нашу територію.
2: Занім та агресивна та фала агресії прилеє ще на нашу територію.
1: На завершення ведучий запитав, чи не зайшла війна в Україні у глухий кут після понад 4 років повномасштабних бойових дій. Генерал Полько визнав, що війна стала статичною війною на виснаження, але водночас він бачить зміни на користь України.
2: Очевидно, це війна в тій хвилі така статична на
0: виснаження. Звичайно, зараз це така статична війна на виснаження, однак чітко видно, що останніми тижнями, навіть місяцями, відбулася певна зміна. Головно завдяки діям міністра Федорова, міністра оборони України. Україна зробила ставку на сучасність, на глибокі удари, перехоплює ініціативу. І зараз видно, що суспільства великих російських міст, люди, які там живуть, бачать, що це не так, що вони з попкорном і колою зможуть просто спостерігати за вбивством українців і лише радіти. Ця війна їх зачіпає, і це необхідна умова для того, щоб російське суспільство нарешті зрозуміло, що бути агресивними щодо України невигідно.
2: Вже не вплачує ще бути агресивним вобець України.
1: В іншій передачі під назвою «Тема дня» на хвилях того ж польського радіо 24 генерал Роман Полько також коментував дворіччя впровадження програми оборони східного кордону Польщі під назвою «Тарча Всхід», тобто «Східний щит» або «Щит Сходу». Генерал скептично поставився до символічного святкування річниці і наголосив, що оцінювати програму потрібно передусім за реальними оборонними спроможностями на кордоні.
0: Я не є прихильником святкування річниці та початку якоїсь програми, тому що насправді, коли ми будували цей корвет «Гаврон», а в результаті з нього вийшов патрульний корабель «Шльонзак», то ми могли святкувати 14 років. Ми витратили понад мільярд злотих, а в результаті отримали патрульний корабель, а не корвет. І тут справді було б що святкувати щодо східного щита. Якби, наприклад, міністр оборони оголосив, що на якійсь ділянці вже встановлено

0: Виготовлені протидронові системи, і жоден дрон безкарно не пролетить над кордоном, тому що є сенсори та ефектори, які ефективно їх нейтралізуватимуть. Адже саме в цьому полягає ідея східного щита, і саме такими є сьогодні найважливіші виклики. А чергові фотографії на тлі цих протитанкових веж чи якихось інших бетонних систем, загороджень, немає особливого сенсу їх показувати. Так само складно показувати дороги, підготовлені до знищення, або систему Baobab, яка теоретично мала б замінувати ці дороги, чи адаптацію інфраструктури так, щоб одночасно не порушувати екологічні норми, але зробити так, щоб характер місцевості був сприятливим для наших оборонних дій.
1: Було корисне для наших дій оборонних.
2: Генерал Полько закликав оцінювати східний щит не за піар-заходами, а за конкретними результатами та готовністю системи, які мають захищати Польщу від актуальних загроз.
1: Ми будуємо,
0: але якщо ми вже святкуємо, проводимо спеціальну конференцію, якщо це справді має бути інформація для суспільства, то нехай це не буде піар-інформація про те, що ми щось зробили і маємо другу річницю. Нехай це буде завершенням якогось етапу. І я хотів би конкретно почути, чи готові саме ці системи, наприклад, системи протиповітряної оборони від дронів. Що саме готове? Що стосується російських танків, то наразі вони не становлять загрози, оскільки українці зупинили їх за Дніпром, тобто це не головний пріоритет. Якщо цей щит має захищати від нелегальної міграції, то справді в цьому плані багато зроблено, кордон укріплено. Але це завдання прикордонної служби, а не армії, діяти в цій сфері та говорити про неї. Якщо ж це має посилити цю ділянку перед агресією російських оперативних формувань і тактичних з'єднань, то ця смуга, напевно, сягатиме десятків кілометрів. Важко показати це на картинці. Але я ще раз повторюю, сьогодні головними загрозами є протиповітряна оборона, загрози терористичного та диверсійного характеру, а також загрози в кіберпросторі. І це, по суті, безпосередньо не пов'язано з тим, що зараз реалізується безпосередньо біля самого кордону.
1: Є реалізоване в тій хвилі при самій границі.
2: На завершення генерал Роман Полько уточнив, яким, на його думку, має бути справжній пріоритет східного щита з огляду на характер сучасної війни.
0: Сьогодні ми справді маємо переважно загрози з боку дронів, маємо ракетну загрозу. За захист повітряного простору військо відповідає як у мирний, так і у воєнний час. І саме в цьому напрямку потрібно змінювати процедури, щоб через кордони нічого не проникало, щоб східний щит справді ефективно захищав нас від повітряних атак або від наслідків війни, які іноді до нас доходять. А якщо йдеться про будівництво різних видів фортифікації, формування рельєфу, запаси матеріалів чи впровадження системи спроможностей на випадок загрози, щоб за короткий час перетворити окремі ділянки на оборонні позиції, то це елементи, які фактично пов'язані з планом оборонної операції. Ці загрози сьогодні дещо інші, ніж у минулу епоху. Саме до цього ми повинні готуватися. Так само тут я бачу сенс у зміцненні та облаштуванні цих територій, щоб вони були непрохідними навіть для якихось диверсійних груп, не кажучи вже про формування чи підрозділи танків противника. Але ще раз повторюю, сьогодні це не абсолютний пріоритет. Це важливо з точки зору НАТО, але насправді сьогодні ключове, і це військо реалізує дуже добре, це захист кіберпростору, інформаційна оборона і захист того, що сьогодні є абсолютним пріоритетом країни повітряного простору.
1: І то є охорона, то це зіше є абсолютним пріоритетом повітряної країни.
2: Нагадаю, своїми оцінками щодо посилення безпеки Польщі та східного флангу НАТО на тлі війни Росії проти України, від навчань Альянсу і активності російського флоту до східного щита та сучасних загроз. В етері Польського радіо 24 ділився генерал Роман Полько, колишній командувач польським спецпідрозділом ГРОМ, який наголосив на необхідності реальної військової готовності протидії дронам, кіберзахисту та підтримці України.

0: Це Українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває вже незабаром о 20-й. Слухайте випуск новин.
1: В ефірі Українська служба Польського радіо.
0: У Варшаві минула 20-та година. Це Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Катерина Колецька. Це вже друга і остання година нашої програми. І в цей час традиційно запрошуємо на постійні

0: п'ятничні рубрики. Спочатку Україна-Польща простір діалогу. Авторка рубрики Христина Срібняк пропонує розмову з особливим гостем. Це актор, режисер Андрій Северин, який розповість про дружбу з Україною та польсько-український діалог. Опісля в рубриці «Погляд» її автори Лариса Задорожна та Олексій Бурлаков поцікавляться будівництвом залізничної колії в Білорусі уздовж кордону з Україною та подальшими спробами Лукашенка стати посередником між Україною та Росією. Яку мету поставив собі Мінськ? Почуємо в розмові з редактором Єврорадіо Зміцером Лукашуком. А вже зараз запрошуємо на останній сьогодні випуск новин. У студії Ольга Трембач.
1: Польська влада підтримує постійний контакт із ЦРУ. Україна планує збільшити кількість далекобійних дронів до 1000 на добу. Колишній міністр оборони України став радником міністра оборони Італії. Польська влада підтримує постійний контакт із ЦРУ. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Під час заходу «Кампус Польська Пшишвощі» в Ольштині голова уряду наголосив, що найближчі 7-8 місяців можуть стати критичними у війні Росії проти України.
2: Нас не застають зненацька жодні повідомлені про дії та заходи, які проводить керівник ЦРУ.
1: Нас також заздалегідь попередили про необхідність термінової розмови на найвищому можливому рівні між Польщею та США з цього питання. Є певна закономірність, тому я хочу дуже зважено добирати слова. Я вважаю, що у питаннях нашої безпеки деякі речі, звичайно, мають залишатися конфіденційними, але ми не можемо приховувати найважливіші справи.
3: Але не можемо укривати тих найважніших справ.
1: Прем'єр-міністр заявив, що виступає за збереження основного принципу НАТО – один за всіх, усі за одного. Якби Росія вирішила напасти, наприклад, на Естонію, нам, особливо полякам, бракувало б уяви, якби ми сказали, послухайте, про всяк випадок не реагуємо. Ми маємо бути серед тих, хто мобілізуватиме НАТО до негайної та рішучої відповіді. Інакше наступними будемо ми.
3: Відповіді, бо іначе ми будемо наступні в колейці.
1: Туск додав, що вже кілька тижнів відомо про підготовку Росії до ескалації війни проти України. Ключовим періодом для російської сторони, за його словами, можуть стати осінь і зима. Під час заходу, організованого Рафалом Трасковським, прем'єр відповідав на запитання присутніх. Зокрема, Дональд Туск захищав кандидатуру Мацея Берека на посаду судді Конституційного трибуналу та говорив про повільні темпи притягнення до відповідальності представників попередньої влади. Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом у напрямку Росії можуть вирушати до 1000 українських дронів щодня. У своєму вечірньому зверненні в соціальних мережах він повідомив, що доручив Збройним силам України збільшити кількість далекобійних атак безпілотниками по території Росії.
4: Завдання 1000 дронів для далекобійних санкцій на день проти Росії. Зараз в середньому 300 плюс наших далекобійних санкцій. Має бути більше. Цілком конкретна мета є. І виконаємо це завдання. Росіяни обрали тактику посилення терору в Києві. На жаль, залітають саме реактивні шахеди. Так само в інших наших містах, громадах постійні удари по Харкову, по Запоріжжю, Сумщина, Чернігівщина, Дніпровщина, наш Херсон.
1: Президент також звинуватив Росію в посиленні ударів по українських містах. За його словами, російські війська використовують тактику посилення терору проти Києва, зокрема, застосовуючи найбільш руйнівні безпілотники «Шахет». Він також згадав атаки на Харків, Запоріжжя, Суми, Чернігів, Дніпро та Херсон. Зеленський повідомив, що отримав від американської сторони інформацію про зустрічі в Москві, які відбулися останніми днями. Ми розмовляли напередодні, продовжуємо спілкуватися з американською стороною. Дякую за інформацію, за переговори. Говори з Росією, сказав президент України. Колишній міністр оборони України Михайло Федоров став радником очільника Міністерства оборони Італії. Про це український політик повідомив у соціальних мережах. Федоров консультуватиме італійського міністра з питань інновацій в оборонній промисловості. Як радник я допомагатиму Італії розвивати нові технології ведення бойових дій, вдосконалювати оборонний сектор і адаптувати його до нових глобальних викликів у сфері безпеки, написав Федоров. Він додав, що Україна має унікальний досвід.

0: отриманий безпосередньо на полі бою, яким хоче поділитися з італійськими партнерами. Водночас Федоров планує продовжити співпрацю з українською владою над проєктами, спрямованими на посилення обороноздатності країни та залучення іноземних партнерів. Президент України Володимир Зеленський звільнив Федорова з посади міністра оборони в середині липня. Його відставка стала однією з причин масових протестів в Україні. Зеленський пояснював, що пропонував Федорову інші посади в уряді, однак той, за словами президента, відмовився.
1: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч.
2: Це програма «Україна-Польща. Простір діалогу». Мене звати Христина Срібняк. І у цій програмі ми говоримо про польсько-українське порозуміння після Другої світової війни, про людей, які були засновниками цього діалогу, а також розвивали його упродовж десятиліть, аж до сьогоднішнього дня. І нещодавно Україна відзначила 35-й день незалежності, ну а скоро Польща 31 серпня відзначає День солідарності та свободи. Саме цього дня у 1980 році в Гданську було підписано Гданську угоду, дійшло до порозуміння між страйкарями та комуністичною владою Польської Народної Республіки. Ці протести продовжили ті, які виникали у попередні роки, і таким чином закладали основи демократизації суспільства у Польській Народній Республіці. Ну і про людину, яка була свідком цих процесів, а також діяла на користь солідарності у Парижі. Ну і, зокрема, із 2011 року активно підтримує публічно Україну. Будемо говорити у сьогоднішній програмі. Наш гість – це польський актор, режисер, а також директор Польського театру імені Арнольда Шифмана у Варшаві Андрій Сиверин. Отже, у нашій розмові на початок я попросила пригадати ті події, які передували появі солідарності. Зокрема, Андрій Сиверин був активним діячем у подіях, які у історії відомі як березень 68-го.
3: Я не єстем історикем. В зв'язку з чим моя відповідь буде...
4: Я не історик, а тому моя розповідь буде непрофесійною, а винятково з власної перспективи. Я не пережив війни, народився через рік після завершення Другої світової. Моя мати була селянкою з Кілецького краю, батько – інтелігентом із Варшави. Після війни батько закінчив університет і вступив до Союзу Польської Молоді, а згодом до Польської Об'єднаної Робітничої Партії. Через деякий час батьки розлучили, і ми із сестрою залишилися самі з матір'ю. Тоді мені пощастило зустріти Яцека Куроня. У той час він ще був комуністом і педагогом та створив організацію «Друзі», а також так зване «Вальтерівське коло» і був нашим наставником. Він виховував нас у комуністичному дусі, як активних громадян, яких турбує світ навколо. Яцек дуже чутливо ставився до української тематики. Він передав нам свою турботу про хороші відносини з Україною. Він так само, як і редактор Гідруйц, вважав, що вільна Україна означає вільну Польщу, а вільна Польща і вільна Україна означають вільну Європу. Сьогодні про це пам'ятають далеко не всі. Окрім людських почуттів, якими керувалося польське суспільство на початку повномасштабної війни Росії проти України, ми також усвідомлювали, що допомагаємо й у власних інтересах. Саме цього мене навчили ці двоє панів – Яцек Куронь і Єжи Гідруйц. Але повертаюся до 60-х років. З часом діяльність гуртків Куроня почала вже не подобатися владі. Вальтерівське коло розпустили, а його учасники пішли в опозицію до репресивної системи, яку я навіть не назвав би ні комуністичною, ні соціалістичною, але безперечно прорадянською. Діяльність Яцека Куроня стала важливим етапом формування польської демократичної опозиції. Разом з Карлом Модзелевським у березні 1965 року вони опублікували відкритий лист до членів Польської об'єднаної робітничої партії, в котрому критикували комуністичну систему з марксистських позицій. Стверджували, що влада фактично належить партійній бюрократії, а робітники не мають реального впливу ні на політичні, ні на економічні рішення. Вони вимагали ідеали політичних свобод, демократизації, скасування цензури та реального впливу суспільства.

вбивства на владу. За поширення листа їх заарештували. Суд відбувся у липні. Карола Мадзелевського засудили до 3,5 років ув'язнення, Яцека Куроня – до 3 років. Після звільнення у 67-му вони не припинили.

0: робітників просто вбили. У 1976 році протест робітників також був придушений владою. Але саме тоді почався процес об'єднання інтелігенції з робітничим класом, який, зрештою, привів до виникнення солідарності. Звісно, я все значно спрощую, але, як вже сказав, я був вихованцем Яцика Куроня, навчався в театральній школі. А коли почалися протести через зняття з афіші Національного театру вистави «Дяди» Адама Міцкевича в постановці Казіміра Деймика, я теж протестував. За це мене викликали до колегії у справах про правопорушення. Я закінчив навчання, після чого мене вже надовго заарештували за протест проти введення військ Варшавського договору, зокрема й польських військ, до Чехословаччини, а також за розповсюдження листівок у жовтні, коли студенти повернулися до університетів.
1: Październiku, kiedy studenci wrócili na uczelnię.
2: Під вартою на Раковецькій Анджей Северин провів кілька місяців. Потім на нього поширилася амністія, але цей час під вартою, згодом в інтерв'ю для іншого видання, він згадав як досвід брехні та зради.
1: А в'язниці на Раковецькій було для мене місцем, в якому...
0: У в'язниці на Раковецькій я дуже добре харчувався. У камері нас було троє-четверо. Кожен мав право отримувати передачі. Щотижня з дому надходили якісь пакунки з шинкою, балероном та іншими делікатесами, яких у звичайному житті до того я не їв, бо був бідним. Також я купував у кіоску ізолятора ковбасу і білий хліб, який був символом розкоші. У звичайному житті я не їв їх щодня. Тоді я і не знав, що білий менш корисний. Чому я назвав це періодом брехні та зради? Тому що мої співкамерники стежили за мною, доносили. Коротко кажучи, звітували офіцерам Служби безпеки про кожну розмову. Не хотів би говорити про це ширше, проте дипломатично згадаю, що мої друзі по-різному поводилися і проявилися під час слідства. Ну а за кілька місяців я потрапив під амністію, продовжив роботу в театрі. Цей час, звісно, зміцнив мої демократичні переконання, але передусім важливим для країни був той студентський рух у березні, який став сигналом того, що дух свободи живе в молоді. Коли ми говоримо про березень 68-го, то передусім думаємо про Варшаву, але протести тривали і в інших місцях Польщі. І варто пам'ятати про людей, які їх продовжували там. А тим часом Польща змінювалася разом зі свідомістю її громадян. Настали 70-ті, почав розвиватися демократичний рух. А потім усе це разом із політикою президента Рейгана, гонкою озброєнь, яка виснажувала соціалістичний табір, обранням кардинала Войтили папою римським, економічною ситуацією в Радянському Союзі, призвело до всіх цих змін. Водночас Москва і Польська об'єднана робітнича партія оцінили ці зміни негативно, і в Польщі було запроваджено воєнний стан. Але після цього в економіці нічого не змінилося. Ані в Радянському Союзі, ані в Польщі. Натомість суспільство стало ще більш свідомим, ніж раніше. Воно вже мало у своїх руках вільну профспілку «Солідарність». І все це, зрештою, привело до частково вільних виборів, потім до повністю вільних виборів, об'єднання Німеччини тощо.
1: До з'єднання Німеччини і так далі, і так далі.
2: Із 1980 року Анджей Северин розпочав роботу в театрах і в кіно Франції. На той момент у Парижі вже була сформована польська еміграція, яка посилилася після березневих подій 68-го. Вони супроводжувалися, зокрема, антисемітською кампанією влади ПНР, людей єврейського походження, а також інтелектуалів, пов'язаних із протестами, фактично змушували залишати Польщу. Їм видавали так звані документи подорожі, які позбавляли їх можливості повернутися до Польщі як громадянам. Еміграція тривала переважно з 68-го до 70-го років. І оцінити кількість тих, хто полишив країну, часто буває важко, але називають близько 13 тисяч осіб. Серед них були сотні науковців, журналістів, митців, лікарів та інженерів. Серед них найвідоміші Лешек Кулаковський, Броніслав Бачко, Зигмунд Бауман, а також Кшиштоф Помян, Ян Кот, Олександр Форд. Не всі з них залишилися у Франції, багато лише проїздом, але через це і справді дуже зміцнилася польська еміграція у Франції. Коли ж у 1981 році проявилася новина про запровадження воєнного стану у Польщі, Анджей Северен був у Парижі і

0: Вирішив не повертатися до певного часу до Польщі. Також разом із приятелями він запровадив у Парижі координаційний комітет солідарності і упродовж наступних років робив для Польщі підпілля усе, що міг.
1: Если хочу о сам комитет, то мы же działali bardzo prosto, но ездили мы по całej Франции.
2: Ми діяли дуже просто. Ми їздили по всій Франції, розповідали про солідарність, представляли її, показували, що відбувається в Польщі. І вже після запровадження воєнного стану і раніше, ще до того, як комітет виник, тоді французьке суспільство і французькі медіа дуже цікавилися тим, що відбувається в Польщі. Від моменту виникнення солідарності до запровадження воєнного стану інформація надходила дуже регулярно, точно і детально. Після запровадження воєнного стану це стало складніше. Але, звичайно, з одного боку ми намагалися діяти через французькі медіа. А з іншого, медіа всього світу були зосереджені на тому, що відбувається в Польщі, і активно висвітлювали ці події. Завдяки цим медіа поляки часто дізнавалися всередині країни про те, що відбувається в їхній же країні. Ми також збирали гроші. Пам'ятаю, що я зіграв у виставі «Пергінт» у постановці Патріса Широ, а зібрані кошти ми передали «Солідарності» в Польщі. Пам'ятаю також, як кошти на підтримку зі своїх виступів передавали нам відомий французький співак Ів Монтан разом зі своєю дружиною, акторкою Сімоною Сіньоре. Вони завжди були залучені до справи свободи у Східній Європі. Ми були своєрідним мостом між Францією та Польщею. Варто згадати, що діяв також координаційний комітет у Брюсселі. Я не був серед найголовніших діячів комітету, але був людиною, яка виконувала завдання. Крім того, у мене була дуже інтенсивна мистецька робота в театрах і кіно. Тому вже через кілька місяців я перестав бути на передовій діяльності комітету. Натомість у перші дні після запровадження воєнного стану я був людиною, яку медіа дуже добре знали. Я практично одразу, здається, вже 14 грудня виступав на французькому телебаченні.
1: Грудня вже виступав в телевізії французькій.
0: Після того, як у Польщі у 1989 році утвердився демократичний процес, Анджей Северин повернувся до роботи в Польщі, але продовжував ще жити у Франції до 2013 року.
1: Miałem rodzinę we Francji i nie planowałem powrotu do Polski.
2: У Франції я мав родину і не планував повертатися до Польщі, бо мав роботу і мусив займатися сім'єю. Водночас я знав, що колись повернуся до Польщі, бо не хотів помирати у Франції. Загалом у Парижі я пропрацював 33 роки. І лише 2013 року повернувся до країни вже остаточно. Я перестав бути членом Комедії Францез, в якому провів 20 років, і упродовж тривалого часу працював одночасно між Польщею та Комедії Францез, а потім уже тільки в Польщі.
1: Ну, а пізніше вже тільки в Польщі.
0: У 2011 році Анджей Северин очолив польський театр імені Арнольда Шифмана у Варшаві. Проте його солідарність з Україною і публічні заклики до підтримки почалися іще задовго до повномасштабного вторгнення. У 2014-му, після початку російської агресії на Сході, Северин виступав у Харкові, публічно заявляв про свою підтримку України, а також організовував підписи митців в Польщі на підтримку України і іншу діяльність, яка мала слугувати також підтримці України. Зокрема, і за цю багаторічну солідарність та конкретні прояви цього року, у 2026-му, Анджей Северин став одним із лауреатів Stand with Ukraine Award.
1: Ви, пані, такий мам зешит, в якому написали моє перше рефлексії на темат.
2: Знаєте, у мене є такий зошит, у якому я записав свої перші роздуми про свою майбутню директорську роботу. Одним із пунктів було розвивати мистецькі театральні зв'язки зі східними сусідами Польщі, з Україною, Білоруссю, Литвою, Латвією, Естонією. Так і сталося. Це мені справді вдалося зробити. Вже тоді я знав, що мистецьке середовище України, яке завжди бореться з поневолювачем Росією. І що Росія завжди намагатиметься знищити українську культуру, розуміючи, що саме культура формує національну ідентичність. Коли ти знищуєш культуру, знищуєш пам'ять про історію, тоді набагато легше маніпулювати людиною, підкорити її і перетворити на раба. Але росіянам цього ніколи не вдасться. Україна, громадяни України, люди культури

0: надто сильні, щоб підкоритися Росії. Я почав планувати різні поїздки в Україну, відвідував театри в Харкові, Києві, Львові. Я налагодив контакти з митцями, які згодом, коли я вже став директором і справді міг планувати роботу, приїхали до нас і працювали у театрі. Я запросив Влада Троїцького, який поставив український Декамерон. Я організовував читання польською мовою, поетичні салони, зокрема поезії Майдану, коли вже відбулася Революція Гідності, вечори сучасної поезії, поезії Шевченка. Наш театр вирізнявся на театральній карті Польщі українським знаком, якщо можна так сказати. З 2015-го ми організували українські вечори і дали голос віршам Надії Суровцевій, яка була багаторічною бранкою радянських таборів, а також ще одного політв'язня – Данила Шумука. Читали фрагменти його автобіографії, пережитого і осмисленого ними. Ми повернули до пам'яті постаті, про яких не всі українці знають. І я цим дуже пишаюся. Я не знаю, чи може культура змінити світ, чи може вона запобігти бомбардуванню Києва. Я знаю, що завдяки культурі, зокрема, Київ може вистояти. Не йдеться про те, що театральна вистава, роман, пісня чи скульптура зупинять російських варварів, але культура потрібна духові народу, вона його зміцнює. Я знаю, що коли холодно і людина голодує, вона більше думає про шматок хліба та вогнище, біля якого могла б зігрітися, ніж про поезію. І все ж я думаю, що особливо в таких драматичних ситуаціях, які переживають наші українські друзі, культура може відігравати і відіграє дуже позитивну роль. Як я можу не згадати про те, що часом відбувається в метро, коли в київському метро чи інших містах грають вистави? Як я можу не говорити про Сергія Жадана і його пісні, та про багатьох інших митців, які працюють для українського суспільства, для українського народу в цій трагічній ситуації?
1: Społeczeństwa narodu ukraińskiego w tej tragicznej sytuacji.
2: Після початку повномасштабного вторгнення Росії проти України українська тема дедалі виразніше входила в театральний простір у польському театрі у Варшаві. Зокрема, сам Анджей Северин долучався до читань українських текстів, зокрема проєкту «Війна 2022. Україна бореться», де звучали щоденники Володимира Вакуленка, тексти Вікторії Амеліної, вірші Сергія Жадана та Галини Крук. Навесні 2024-го до репертуару увійшов спектакль «Харків-Харків» за Сергієм Жаданом у режисурі Світлани Олешко. У квітні 2025 року Анджей Северин приїхав до Києва, де зіграв свій моноспектакль «Лір», а також зустрівся із мистецькою спільнотою. Ну, а на 2027 рік у театрі польському імені Арнольда Шифмана планують україно-польську прем'єру «Перехресні стежки» Івана Франка в режисерії Івана Оривського, зокрема, на сцені виступатимуть як польські, так і українські артисти. Ну, я нагадаю, що гостем сьогоднішньої програми «Україна-Польща. Простір діалогу» був польський актор-режисер Анджей Северин. Мене звати Христина Срібняк, і ми почуємося за тиждень.
0: Це Українська служба Польського радіо. Ви слухаєте «Варшаву».
3: Навіщо Білорусь добудовує залізницю біля кордону з Україною?
4: Нові спроби Лукашенка стати посередником між Україною та Росією. Яку мету переслідує Мінськ?
3: І навіщо диктатор віддав наказ перевірити боєготовність білоруської армії? Я Лариса Задорожна.
4: І я Олексій Бурлаков. Це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати у мобільному додатку «Польське радіо», на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
3: Білорусь привела свою армію у підвищену бойову готовність, триває залучення резервістів, яке схоже більше на мобілізацію. Про це повідомляє українська розвідка. Ну і ще одна новина приходить з Білорусі. Біля кордону з Україною добудовують залізницю для прийому військових ешелонів і розвантаження техніки.
4: Вся картина вкладається в логіку подій, що відбувається в Росії. Зараз разом з нами в цій студії Зміцер Лукашук, журналіст, редактор ефіру Європейського радіо для Білорусі. Пане Зміцер, вітаємо вас.
5: Привітання.
4: Власне, а давайте спробуємо розібратись, бо за останні кілька тижнів, мабуть, коли ми говоримо, згадуємо про Білорусь, от

0: Спочатку в мене складалось враження, що Лукашенко хоче стати переговірником між там західним світом і іншими диктаторами. А тепер він надає знову свою територію. Знову ми говоримо про бази на кордоні, знову ми говоримо про загрозу з боку Білорусі. То а знову два стільці?
1: Завжди було, і навіть я б не сказав, що зараз є...
2: Так завжди було, і навіть я б не сказав, що зараз є два таких стільці. Стілець один, тільки він шукає, де як на нього зручно всістися. Ви згадайте, до 24 лютого 2022 року, як поводився Лукашенко. Він приймав російських пропагандистів, тож самого Соловйова в себе сидів, поправляв шапку генералісимуса на голові і розмірковував про те, як Україна здасться за три дні. Бачачи себе, зокрема, в параді Хрещатиком, який їде, і він там поруч із Путіним приймає парад, увесь такий переможець. Але минуло трохи часу, як утікали з-під Києва розбиті російські частини, які відкинули російських окупантів далі від Києва, і як звільнили Херсон, Лукашенко зрозумів, що Києва за три дні не буде, і параду не буде, і його там поруч із Путіним не буде. Тому почалися розмови, та ми нікого тут не пускали, вони самі йшли додому, і от не в ті двері завернули, якось опинилися випадково там у цій Україні, а я тут до чого? Та ми бідні і нещасні, нічого не могли вдіяти. Почалися такі розмови. Потім, з приходом Трампа до влади, розмови про те, що там уже Лукашенко, мабуть, знає якусь ексклюзивну таємну інформацію, сакральну інформацію про Путіна, як із ним можна говорити, як із ним можна домовлятися, він там нас навчить. І він також собі знову уявив, як він перемовник, як він тягає каву відрами. Ну, тепер уже не для Меркель та всіх інших, а як тепер уже там Трамп сидить, Зеленський сидить, Путін, може там Мерц приїхав, Макрон, і він тут бігає навколо, головний перемовник, усі йому там руки тиснуть. Але мрії ці також починають розсіюватися, зокрема через те, що Путін, вочевидь, не хоче йти на мир. Не те, що на мир, не хоче йти на перемир'я. Більше за те, і про це свідчать усі закордонні розвідки, готують якісь провокації проти країн НАТО. Що це буде? Країни Балтії, Латвія, як стверджують певні експерти, чи, як пишуть конспірологічні телеграм-канали, це буде Польща, велика атака безпілотниками та дронами на Польщу. Але в будь-якому разі буде використовуватися в той чи інший спосіб територія Білорусі. І зробити він, розуміє, нічого проти цього не зможе, тому що питати в нього, як і у 2022 році, ніхто дозволу не буде. Поставлять перед фактом і все. І тому йому доводиться зараз, розуміючи це, показувати Путіну, от і ми тут із вами, ми ж в одних окопах гниємо, я тут собі спину прикриваю, от у мене тут нові військові частини нібито створюються, і полігони робимо. Хоча брати участь насправді, ув'язуватися у війну своїми військовими чи ще якось, він безумовно не хоче. Він розуміє цю загрозу. Він розуміє, що Мадяр не жартує, що серед 500 цілей є і його маєток у Дроздах і все таке. Безумовно, це все є. Недарма Мадяр казав про 500 точок і цілей. А наші розслідувачі з Белполу були в Києві, наскільки я знаю, поклали на стіл на Банковий увесь список білоруських підприємств, які працюють на російську воєнку. І тому всі ці списки є, всі вони відомі. Щось від наших полівців, щось Україна знає через свою розвідку, через космічні знімки. Уся ця інформація є, у сучасному світі нічого не приховати.
1: Космічні знімки, вся ця інформація є, в сучасному світі не сховати.
3: Але я думаю, що перед 22-м роком Лукашенко теж не дуже хотів надавати територію Білорусі для цього, але бачимо, шлях через Чорнобиль, власне, був відкритий на Київ саме з білоруського боку. Зараз якою може бути ситуація, щоб все ж таки Лукашенко реально погодився і відкрити знову кордон для росіян, і, власне, відправити якісь білоруські підрозділи для війни в Україну? От другий фронт. Що має такого відбутися, що він, ну, я не знаю, погодився, тут навіть це слово не дуже підходить.
0: Слухай, а можна я тебе трохи, не те, що підправлю, а, знаєш, як вектор спробую змінити. А ти думаєш, він щось може зробити зі своєї волі? Що має статися, щоб він зміг відмовити, можливо, таким чином?
3: Знаєш, може погодитись відмовити, але формальність вона все одно має бути якоюсь. Угу. Для того, що ООН або для світу, все ж таки ми бачимо, навіть Путін намагається якісь придумувати ці басні. Ви згадаєте цього блогера, який приїхав. Ну що ж ви, це годину мені розповідаєте про Рюріка? Так а чому ви

0: напали на Україну. Так і може і тут, знаєте, якесь оце прикриття від Лукашенко все одно воно якось має бути. Зовсім проігнорувати, мені здається, ну, звісно, можна, але...
1: Два моменти. Що ж таки, не треба порівнювати 22-й рік?
2: Два моменти. Усе ж таки, не треба порівнювати 2022 рік із 2026 роком. Хоча б із погляду того, що Україна зробила для того, щоб зміцнити свій кордон із Білоруссю. Якщо раніше там відкрили прикордонний перехід і танки поїхали, то куди вони зараз поїдуть? Усі мости підірвані, увесь кордон замінований. Я вже не кажу про дрони та все інше, що є. Це просто очевидно, що він то свій кордон може від відкрити, а що далі? Їм нема куди йти, танкові колони. Все, цей час минув. З іншого боку, все ж таки має рацію ваш колега, який каже, а хто його буде питати? Як у 2022 році, навряд чи його просто поставили перед фактом, але тоді була трохи інша також ситуація, тому що він вірив, що це Київ за три дні буде. Зараз він знає, що не буде, але він усе одно зробити нічого не може. Просто, як він, точніше, не у 2022, а вже пізніше почав говорити, ми тут ні до чого, ми нічого не знаємо, нас ніхто не запитав. Те саме буде і зараз. Це не ми. Ми тут нічого не знаємо, звідки вони там узялися.
1: Це не ми. Ми тут нічого не відаємо. Як вони там узялися?
0: Мене насмішило привітання Лукашенко з річницею незалежності України от днями.
1: Безумовно, але ви зазначте, що усе ж таки Лукашенко...
2: Безумовно, але ви зауважте, що все ж таки Лукашенко робить. Він не дружні країни, він не вітає президента, очільника країни, як це він робить, скажімо, у випадку з Азербайджаном, Алієва чи ще комусь там іншим країнам. Тут він народу. Тут же це ж на Банковій, там у владі сидять вороги, які там щось роблять, щось погане, а український же народ, він же хоче миру, хоче жити з білоруським режимом нормально, щоб бути знову, можливо, як там каже мій друг Євген Магда, бітум купувати спокійно, їздити дешевою соляркою, заправлятися і все таке. Мовляв, про це тільки й думають прості українці. Пам'ятаєте, він виступав на Поліссі ось буквально кілька днів тому і розповідав про бідних, голодних українців, які живуть ось поруч з кордоном, які виживали тільки тому, що ходили в Білорусь, збирали гриби, ягоди, продавали їх і мали за це великі гроші. І він же від серця свого душевної доброти сказав, відкрийте кордон, нехай ідуть. Ось це він подає як те, що ми ж готові, і українці готові. Забудьмо, перегорнімо сторінку. Нічого не було у 2022 році.
1: Перегорнемо сторінку. Нічого не було у 2022 році.
3: А тут, знаєте, я думаю, що якщо ми розберемося в тому, що є на Лукашенка, то, можливо, розберемося і в мотивації. Я чув від ваших колег так само історію про те, що Лукашенко в 22-му році дав шлях російській армії через те, що, ну, нібито повернув борг за 20-й рік, що у 20-му році йому Путін, принаймні, не зробив гірше під час протестів. Він хоча б його повністю не затопив, а може й навіть допоміг в чомусь там. Але ж зараз, ну, немає за що йому віддячувати. Ну, хіба багато коштів, які Білорусь взяла, але ж це не сам Лукашенко, він може спихнути це нарешті. Ну, словом, він може тут викрутитись. І я не думаю, що є якийсь компромат, який був би страшний Лукашенкові. Чи там тільки от погроза смерті? Ну, на чому висить Лукашенко в Путіні?
1: Все просто, що Лукашенко залежить конкретно від Росії.
2: Та все просто. Лукашенко залежить конкретно від Росії. І не тільки фінансово. Уся економіка зав'язана на Росію. Уся зовнішня торгівля після 2020-го, а потім після 2022 року. Якщо раніше було розбито 30-30-30, то зараз залишилася, в принципі, одна Росія. Ледь не на 90%. Це торгівля з Росією. Не буде її, не буде нічого. Ну і до всього, ви ж подивіться, скільки проросійських чиновників, силовиків навколо нього стоять. Це вже стало, як би так сказати, сумним жартом про те, що в лукашенківських цих так званих силовиків, у того ж самого Губозіка, головних його карателів, у кабінетах стоять триколори російські. Тобто вони всі рускомірці. І за великим рахунком, якщо Путін захоче і скомандує, то переворот, п'ята колона чи шоста, яка вона там, як рахувати, дуже просто скине Лукашенка.
1: Шоста, яка вона там, як лічить. Вельми просто скине Лукашенку.
0: Але ж трошки ще і китайців є, і китайського інтересу. Ми пам'ятаємо, як нещодавно Лукашенко полетів до Пекіну, і одна з версій, яка

0: Раз з проханням врятувати від того, щоб Путін не відправив Білорусь на війну.
1: Так, є і така версія, тому що все ж таки, коли от
2: раніше... Є і така версія, тому що все ж таки, коли раніше, з чого ми починали, він намагався на двох стільцях сидіти, ну, принаймні, погрожував періодично Путіну, що я тут зараз на європейський стілець підсяду ще. Зараз європейського стільця немає. Американський, ну, може, там трошки йому якусь, навіть не стілець, може, йому якусь підставочку для них зробили, і йому дуже незатишно так сидіти на одному лише російському стільці. Хочеться все ж таки щось, ну ніби щоб урівноважило. А що може врівноважити? Тільки Китай.
1: Щоб урівноважило, а що може урівноважити? Тільки Китай.
0: А зростає от зараз, власне, ось як виглядає ось ця поле битви між Китаєм і Росією за Білорусь?
1: Тяжко сказати, тому що з одного боку...
2: Важко сказати, тому що з одного боку Китай безумовно входить. І те, що він хоче, де у якій сфері зайти, він заходить. Він не отримує жодного спротиву. Лукашенко тільки радий прийняти, бо це інвестиції, це гроші. Йому байдуже, що потім ці гроші, ці кредити треба буде віддавати народу, а не йому. Росія мовчить, Москва. Можливо, не особливо міцно заходить поки що, не притиснув сильно російські інтереси Пекін, але в будь-якому разі мовчить.
1: Російські інтереси Пекін, але в будь-якому випадку мовчить.
3: Тоді, якщо все це враховувати разом, виглядає так, що нікому не вигідно порушувати цей баланс. І з того, з чого ми почали, ось ці бази на кордоні Білорусі з Польщею, з Україною, ось ці тонелі, давайте згадаємо, до країн Балтійських, тонелі, якими нібито проходили мігранти, але такі тонелі, які самі мігранти точно руками б не викопали, то це все такий блеф виходить. І цей баланс просто не має бути порушений.
1: Тут так само є такі різні варіанти.
2: Тут також є такі різні варіанти. Наскільки цей міграційний шантаж – це ідея і справа, і все це вирішує Лукашенко. І це йому хочеться якось познущатися з країн-сусідів. Бо такі ж один чи два тунелі знайшли і на литовському кордоні, і на польському кордоні. Чи, можливо, все ж таки це Москва? Це їхня така гібридна війна, яку вони ведуть проти країн Заходу. І тут знову Лукашенко може особливо нічого не вдіяти. Йому присипають цих мігрантів, які стають потім нелегалами. Вони ж приїжджають усі, і тут правду сказав заступник міністра закордонних справ Лукашенківський, що вони приїжджають законно із російськими візами. Російські візи вони отримують і приїжджають сюди. У нас кордону немає, у нас спільний простір. Вони мають законне право з російською візою приїхати на білоруську територію. Ну, правда, він потім каже, а потім у якийсь момент вони вирішують поїхати далі у Європу. А оскільки віз у них немає, прикордонники їх не пропускають, вони шукають шляхи, як їм усе таки в Європу потрапити. Тут, щоправда, питання виникає, а куди раптом зникають усі ці прикордонники? Де цей кордон не охороняється? Як ці люди можуть там сидіти днями біля кордону, копати тунелі? Тут ти біля кордону проїжджав, вискочиш, проїхавши кордон, перепрошую, у ліс, найближчий під кущик, звідки не візьмись, прикордонник з автоматом вискочить. А тут тобі, ну все таки зона така прикордонна, а тут люди ходять. І тому, безумовно, це роблять, допомагають їм, і все це роблять лукашенківські спецслужби. Інша річ, з якою метою? І чи мета ця все ж таки лукашенківського режиму? Чи вони виконують завдання, які отримали з Москви? І я схиляюся до другої версії, що все ж таки, може, Лукашенку в певний момент і подобається нашкодити литовцям, латишам, полякам особливо, але не до такої міри, щоб намертво псувати з ними відносини. А ось що зараз відбувається через цю ситуацію.
1: А що от зараз відбувається за от цю ситуацію?
3: Тоді виходить, що прикордонну службу білоруську контролюють російські спецслужби.
1: Так, тому що прикордонна служба – це КДБ.
2: Так, тому що прикордонна служба – це КДБ Білорусі, це їхня структура. А КДБ Білорусі – це фактично філія російського ФСБ.
1: Філіал російського ФСБ.
0: Ми говоримо про Лукашенка. Ну, от, можливо, у вас є така інформація, яка надходить, частково надходить зсередини Білорусі. Та от, а звичайні люди, я не знаю, чи ваші родичі, чи є можливість взагалі говорити у вас, але, мабуть, якісь такі вістки вони потихеньку доходять. Що вони думають про цю небезпеку війни з Україною, про цю мобілізацію фактичну, яка відбувається? От, які вістки надходять з Білорусі?
1: Вельми складана ситуація у тим сенсі,
2: тут дуже складна ситуація в тому сенсі, що безумовно ніхто з білорусів не хоче війни. Це однозначно. Тобто, ось таких, що ах, ось давайте ми зараз.

0: Зараз як мобілізуємося, як уломимося цим українцям. Ну, немає такого. Безумовно, ніхто не хоче війни. Ось це таки, знаєте, аж, можливо, в спинному мозку сидить, аби не було війни в білорусах. Воно передалося від дідів, батьків і все інше. Це хай би грець. З іншого боку, пропаганда працює. Якщо у 2022 році фактично всі 100% казали, що Росія окупант, вони не праві, що це агресія і все інше, пропаганда працює. Російське телебачення завжди було одним із найголовніших у Білорусі. Тобто береш пульт, перша кнопка – ОРТ, друга кнопка – НТВ, третя кнопка – РТР, там уже четверта кнопка – БТ, там п'ята – ще що-небудь БТ-2. А всі сиділи на російському телебаченні і сидять досі. Особливо люди в регіонах, у селах. І тому зараз вони кажуть, ми, звісно, не хочемо війни, але хто там правий, хто там винен? От, можливо, не все так однозначно. Можливо, там от ні, ми проти війни, але от якось ось таке. І безумовно, вони не підтримують Лукашенка в цьому, як він каже, там із гордістю часом. Та я так співагресор. Ніхто не хоче бути співагресором. Білорусам це не потрібно абсолютно. Але, як вже починав казати, також величезна кількість підприємств, за відомостями того ж Белполу, понад 500, а то й від 500 до 1000 підприємств, працюють виключно на російській ВПК. Люди працюють. Так, безумовно, не влаштовують там страйки, не йдуть із протестом, із роботи, тому що часом це єдине головне підприємство в невеликому місті, і більше нема куди. І тому працюють, хоча розуміють, що, в принципі, працюють на війну. Але тут, знаєте, ситуація ще ж у тому, що це ми то думали спочатку, що це Путін поставив умови. Так, Лукашенко, ти зобов'язаний організувати свої підприємства, щоб вони там на рік такі-то поставки робили для російської армії. А зараз той самий Белпол знайшов секретні документи Міністерства промисловості, де розписано про те, що вони самі шукають, що б вони могли ще зробити для російської воєнки. І дають наказ, так ось розробіть свої пропозиції. Ось тут ви випускали дитячі іграшки, а зараз подумайте, що ви там могли б випускати? Патрони, чи там оптику, чи ще щось? І ми будемо виходити на Росію, щоб пропихати вашу продукцію туди, бо вони самі просяться. Ну, я маю на увазі керівництво, міністерство, уряд, усе таке. І тут така, бачите, ситуація. Люди, може, і не хотіли б, а їх штовхають просто в це.
1: Люди б, може, і не хотіли, а їх штурхають просто у гэта.
2: Зараз якраз серпень, це річниця протестів, так, у Білорусі. Якщо аналізувати вже з позиції сьогоднішнього дня, це була крапка, фактично, подавлення протестів, чи це все ж таки кома? Якщо говорити про ці роки і з позиції сьогоднішнього дня, як можна розцінювати майбутнє?
0: Знаєте, як би не хотілося бути більш оптимістичним, але все ж таки треба сказати щиро, що режиму вдалося остаточно задавити, задушити протест. Остаточно переміг режим. Безумовно, без підтримки Москви, Путіна, нічого б не вдалося з різних причин. Одні кажуть, що й у придушенні протестів брали участь російські спецслужби. Другі кажуть, що вистачило погрози, що біля кордону стояла Росгвардія. Треті кажуть, що вистачило навіть того, що Путін підтримав Лукашенка. І ось ця чиновницька вертикаль, яка на початку почала вже навіть розвалюватися і тріщати під Лукашенком, сказали, а ну, раз Росія з Лукашенком, ну то значить і ми тут будемо триматися за нього. Але сьогодні цього немає, протести остаточно задушені. Скажімо щиро, у Білорусі тривають репресії. Щодня ми отримуємо інформацію про нові затримання. Я вже не кажу про ці великі справи, за якими засуджені сотні людей. Це як той самий білоруський Гаюн, чи там Рейк, Лікові партизани, інші такі ініціативи. І сьогодні просто під конкретний плінтус, як то кажуть, людей загнали. Живуть під страхом переслідування. І сьогодні говорити про те, що можна вийти на вулицю, висловити якийсь протест, навіть не виходячи на вулицю, в інтернеті, де-небудь напиши лайкни там, поставлю треба, це вже означає, що можуть бути, не можуть, а будуть якісь репресії та наслідки. Тому, як то кажуть, як це не банально звучить, чекаємо на вікно можливостей, щось станеться, там Лукашенко помре, Україна переможе, там щось інше, але тільки на це є сподівання сьогодні.
1: Нешто інше, але тільки на це є сподів сьогодні.
2: Мені подобається, Україна переможе. Будемо на цьому ставити крапку?
3: Будемо. Мені сподобалося, що це рівна приблизно ймовірність цих двох подій.
1: Ну, може бути, Україна переможе і від перепугу Лукашенка помре. Ну.
3: О, така зв'язка теж непогана, в принципі. Дякую. Дякую вам за розмову.
1: Дякую вам.
2: Це був Зміцер Лукашук, експерт

0: з питань Білорусі, журналісти. І, власне, ми говорили про те, що задумав Лукашенко на кордоні з Україною, про майбутнє Білорусі. Буде новий тиждень, буде новий погляд.
1: Це Українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває. Пропонуємо ще одну актуальну тему. «29 серпня в Польщі відбудеться навчання, під час якого всі охочі зможуть безкоштовно дізнатися, як поводитися після оголошення тривоги і де можна знайти достовірну інформацію про загрозу. На практиці це будуть зустрічі, бесіди, заняття з військовими, пожежниками, поліціянтами. Це нагода почути про різні секрети, пов'язані з цивільною обороною та, по суті, з управлінням безпекою. В усій Польщі заплановано серію пікніків, їх буде кілька тисяч. У невеликих селах, в більших населених пунктах, у містечках та великих містах, на головних площах, у підрозділах добровільної пожежної служби, а навіть у будинках культури. Про потребу провести такі тренування розповів на хвилях Польського радіо 24 полковник запасу Артур Новосільський, експерт фонду «Готові.орг». Спочатку гостя запитали, навіщо взагалі проводити ці заняття і чого повинен навчитися пересічний мешканець Польщі під час цих заходів.
2: Такі навчання дуже важливі, тому що у нас є занедбання з 2005 року у сфері створення цивільної оборони та навчання цивільного населення. Системи створюють згори, але вводять їх насправді знизу. Тому першою лінією безпеки завжди є наші домівки, наші громади, мікрорайони. Тому спочатку треба формувати у суспільстві усвідомлення того, як бути готовим до різного типу загроз. Хоч я солдат, але маю на увазі не лише військові загрози, а й насамперед повеневу загрозу, урагани. Трапляються різні події, а суспільство зовсім до цього не готове. Тож ці навчання, які по суті є освітніми заходами для суспільства, на мою думку, дуже важливі.
3: Є едукуванням суспільства, моїм зданням є дуже істотне.
1: Постає питання, чому раніше нікому не спало на думку або ніхто не був зацікавлений у тому, щоб суспільство було добре підготовлене в цій сфері і щоб цивільна оборона також добре функціонувала. Чим спричинена ця недбалість?
3: Занедбання взялися з трансформації
2: Польщі. Недбалість виникла внаслідок суспільно-політичної трансформації у Польщі, тому що після 1989 року набагато важливішим було якнайшвидше стати на ноги, щоб багато людей потрапило на ринок праці, щоб ми могли надолужити згаяний час. Достатньо згадати, що ВВП Польщі між 1989 роком і нинішнім часом, 2026 роком, зріс у понад 153 рази. Тож, насправді, владні кола, мабуть, повірили у те, що війни вже не буде, і треба лише працювати і збагачуватися. Тому і не було інвестицій. Не інвестували у Збройні Сили, не інвестували у цивільну оборону. І тут треба сказати, що без цивільної оборони та без захисту населення, без підготовки економіки та відповідного дипломатичного тилу Збройні Сили ні від чого нас не захистять. Збройні Сили спираються на функціонування цивільної оборони під час збройного конфлікту, і тут я не відкриваю ніякої Америки. Просто воюючи на своїй території, ми будемо потребувати підтримки кожного громадянина. Хтось повинен забезпечувати нас їжею, бранням. Також може не вистачити військових лікарів, а будуть поранення. Хтось мусить зайнятися цією сферою.
3: Будуть ранені, хтось ще тим цілою сферою мусить зайняти.
1: Наскільки важливою є цивільна оборона, мабуть, найкраще продемонструвала ситуація в Україні.
3: Так, українці здецидовані на пункти знакомі.
2: Так, показують. Українці рішуче і чудово показують, як повинна функціонувати цивільна оборона, якою важливою вона є, яку насамперед моральну підтримку вона надає своєму суспільству. Завдяки чому суспільство не впало на коліна перед Росією і не благає про пощаду, а надалі має у собі волю до боротьби. Це правда.
3: Лякло перед Росією, не блага о літость, тільки ciągle ма в собі волю walki. То правда.
1: А чи Польща засвоїла уроки з того, що сталося в Україні? Адже зараз кінець серпня 2026 року і тут готуються до навчання у сфері реагування. Але ж від початку повномасштабної війни в Україні, повномасштабної російської агресії проти неї минуло понад 4 роки, а взагалі війна почалася 2014 року. Чому ж навчання відбуваються так пізно? Полковник запасу Артур Новосільський.
3: ta linia, od której powinniśmy zacząć tą analizę. No i niestety

0: Це та лінія, з якої ми повинні почати аналіз. На жаль, усі політики, які у цей період були при владі, применшували цю проблему. І тому сьогодні все виглядає так, а не інакше. На мій погляд, перша помилка, якої припустилися політики, це те, що спочатку ухвалено закон про оборону батьківщини. А цей закон повинен випливати із закону про захист населення та цивільну оборону. Адже, як уже сказано раніше, Збройні Сили мусять спиратися на цивільну оборону. Це призводить до того, що сьогодні ці два закони, а насправді навіть три, адже ще й закон про кризове управління, постійно змінюється. Ця система не є цілісною, не є інтегрованою, і саме тому виникає потреба в організації таких навчань, адже люди не знають, що їм робити. Що з того, що вони чують сигнал? Вони вже навіть дізналися, що цей сигнал є модульованим. Але що мені робити, як я повинен до цього підготуватися? Що взяти з дому? Чи повинен я мати цей тривожний евакуаційний рюкзак? Чи ні? Де знаходиться моє укриття? Якщо мій будинок завалиться, звідки отримаю допомогу? Цього люди не знають, і не допоміг навіть посібник із безпеки, який видано.
1: Того люди не відомо. І навіть не помогу, не помог підручник безпечества, який został виданий.
2: Чи в цій ситуації змінять щось заплановані загальнодержавні навчання у сфері реагування, насамперед у свідомості польського суспільства?
1: Кожен тренінг є цінний. З мого досвідчення військового...
0: Будь-які навчання цінні. З мого військового досвіду скажу вам, що незалежно від того, чи буде він організований для 5000 осіб, чи для 5 осіб, він матиме свою цінність. Тому що кожна з цих 5 осіб занесе ці знання додому. Як військовий пенсіонер, я співпрацюю з фондом «Готові.орг», і сьогодні, коли ми навчаємо учнів початкових шкіл та учнів середніх шкіл, насправді робимо з них амбасадорів безпеки у їхніх власних домівках. Бо коли ми розмовляємо з цією молоддю, дуже часто дізнаємося, що у них удома ніхто не має уявлення про це. У Третій Речі Посполитій ми виростили покоління віком від 20 до 45 років, яке ніколи не було пов'язане з жодними службами безпеки нашої країни. І ці люди абсолютно непридатні для системи цивільної оборони та захисту населення. Їх необхідно навчати з нуля. Так, як сьогодні намагаються це робити за новою навчальною програмою «Освіта для безпеки».
1: Robić w nowym programie edukacyjnym edukacja dla bezpieczeństwa.
2: Отже, можна вважати, що плановані в усій Польщі навчання у сфері реагування є хорошим початком, важливим кроком у підвищенні обізнаності суспільства у випадку сигналів тривоги, а також того, як поводитися і чи треба мати підготовлений рюкзак. Але також цікаво, де можна знайти інформацію про те, в яких місцях проводяться такі навчання. Бо, наприклад, в інтернетних ресурсах адміністрації окремих районів Варшави ця інформація розміщена так, що знайти її не дуже легко.
1: To prawda, te informacje są rozrzucone, także mogę...
0: Це правда, ця інформація розкидана, тому я можу ще раз запросити всіх на веб-сторінку мого фонду «Готові.орг». Там є повна інформація. Ще одним корисним джерелом є веб-сторінка Урядового центру безпеки. Там розміщені комплексні дані на цю тему. Що іще я можу додати? Перш за все, варто заглянути до цього посібника, який уже у всіх нас є. Там також є корисні посилання, адреси, номери телефонів, за якими можна зв'язатися та дізнатися. А ще у кожній гмінній управі, у кожному повіті є різні підрозділи управління кризовими ситуаціями. Якщо ми справді не знаємо, з чого почати, варто звернутися до цих структур, і люди, які там працюють, нададуть повну та вичерпну інформацію.
1: І працюючи там люди уділяють повних і вичерпуючих інформацій.
2: Якщо говорити про згаданий посібник із безпеки, попри те, що його розсилали всім домашнім господарствам у Польщі, здається, він не здобув популярності. З чого це випливає, полковник запасу Артур Новосільський?
1: Зі злої комунікації в Польщі не маємо так званого...
0: З поганою комунікацією. У Польщі не маємо так званого стратком, тобто стратегічної комунікації. І ось навіть останній приклад. Ракета Х-101, яка влетіла на територію Польщі. Державні чиновники, які виступали з коментарями, одні стверджували, що це маневрена ракета, інші, що балістична. Уже це показує, який інформаційний хаос панує на найвищих щаблях влади нашої держави. Якби у нас була така структура, яка належно готувала б повідомлення, що виходять від уряду до громадян, тоді, я думаю, і зацікавлення було б більшим. А так, просто кожен отримав це у свою поштову скриньку. Я навіть чув, що дехто діставав цю брошуру, переглядав і викидав під поштові скриньки. У багатоквартирних будинках лежали цілі купи цього матеріалу, а так не повинно бути.

0: pod skrzynki pocztowe w blokach leżały całe sterty tego materiału, a tak nie powinno być.
1: Ви згадали про дезінформацію. Чи дезінформація може сьогодні бути настільки ж небезпечною, як і фізична загроза?
0: Так. І то повім пану, що...
2: Так, і скажу вам, що сьогодні це головна вісь атак Росії проти Польщі, тому що дезінформація дешева, а завдає величезної шкоди, насамперед суспільній свідомості. Росіяни вже століттями застосовують метод сіяння розбрату у суспільствах і робитимуть це і надалі. Адже витрати на застосування Збройних сил є величезними, а витрати на використання комп'ютера з одним тролем. А крім того, сьогодні ми маємо справу з ботами, автоматизованими системами, що генерує цю інформацію та поширюють її. Цих витрат не можна порівняти. Тому я вважаю, що ми справді повинні мати також якусь групу, що викриватиме російську дезінформацію. Це повинно стосуватися інтернету і також класичних ЗМІ, як радіо і телебачення. Це дуже важливо. Саме про це ми постійно говоримо. Україна функціонує саме тому, що зберігає моральний дух, а те, що роблять росіяни, це насамперед удар по моральному духу суспільства, щоб ми не вірили в наш уряд, у наших солдатів, щоб ми думали, що це Польща справді нікчемна і не варто за неї боротися.
0: Наших жовнєрів, щобми мислили, що та Польща направді є блеяка і не оплаця ще о ньому вальчити.
1: Заняття Академії захисту населення та цивільної оборони заплановано у Польщі на суботу, 29 серпня. А в потребі провести такі навчання переконував полковник запасу Артур Новосільський, експерт фонду Готові.орг, який був гостем Польського радіо 24. Наш ефірний час на цьому вже завершується. Нагадуємо, ви слухали українську службу Польського радіо. Від імені усіх, хто працював над цією частиною програми з Варшави, дякуємо і прощаємося зі студії Наталя Бенць за звукорежисерського пульту Катажина Колецька. Запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре!

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Яна Стемпнєвич.
0: І Марцін Гачковський.
1: Яна Стемпнєвич, Марцін Гачковський, Адам Валішевський та Трійця працює для вас в студію Польського радіо для України над щоденною аудицією «Пів на пів».
0: Пів на пів, двомовною передачею працює ця трійця і двоєзичною.
1: Dwujęzyczność. To jest takie słowo, które nam zazwyczaj przyświeca. Audycja dwujęzyczna, tematyka zróżnicowana, czasem o kulturze, czasem o pogodzie, czasem o polityce. Zawsze dwujęzycznie i zawsze na początku naszego spotkania wybieramy i uroczyście przedstawiamy
0: słowo dnia.
1: Otóż to słowo dnia. Dzisiejszym słowem dnia jest słowo...
0: Ty już go ozwuczył.
1: Dzień jak codzień. Słowo jak codzień. Dwujęzyczność. Dwomowność.
0: Dwomowność i dwujęzyczność. Takie słowo dnia my сьогодні z Marciną wybrali. I wybrali my, звісно, його не випадково, хоча це слово насправді може бути словом дня кожної нашої передачі.
1: A zatem dwujęzyczność, zabieramy się.

0: Ще до справи поважні і словніково.
1: Починаємо від словника української мови під редакцією професора Білодіда. І що ж цей словник нам говорить? Він говорить про те, що двомовність – це іменник жіночого роду, і це абстрактний іменник, який походить від прикметника двомовних.
0: Ах, а затем двоязичність є абстракцією, добре розуміємо?
1: Ну, ми маємо ще час до 13:00, щоб з'ясувати, чи це абстракція, чи це реальність? А якщо реальність, то для кого?
0: Ну, наше codzienne doświadczenia podpowiadają нам, że dwujęzyczność jest czymś jak najbardziej realnym i namacalnym, ale czym jest w istocie wątpliwe, czy podczas tej godziny uda nam się to rozstrzygnąć, ale spróbujemy przynajmniej wgryźć się w temat.
1: Tak, i zjasowaty, kto nasprawdzie może sobie tytułom takim, znaesz, nazwaty, że ja dwumowny.
0: A, bo mamy już na początku pewien problem z definicjami, ale no dobrze. Cóż powiada słownik języka ukraińskiego, jak definiuje dwujęzyczność? Po pierwsze...
1: Отже, двомовний, тобто по-перше, і по-останнє, тому що тут є тільки одне визначення цього прикметника – виконаний, упорядкований на основі двох мов або ж двома мовами. Ну і що перше нам спадає на думку, коли ми ось читаємо таке визначення?
0: Двомовна передача, двуязична аудиція.
1: Та звісно.
0: Coś przygotowane jednocześnie двома językami. Nie. Nie wyczerpuje to definicji dwujęzyczności, o której chcemy rozmawiać dzisiaj.
1: Тут, як приклад, словник української мови вказує або відсилає нас до себе, тобто до словників, але до словників трішечки інших, ніж тлумачені словники, а до словників двомовних. Словники допомагають великій справі розвитку та унормування літературної мови, будучи словниками двомовними. Ну, тут як приклад, який може бути приклад українсько-російськими, російсько-українськими, і сприяють зв'язкам двох братніх народів. Так можна було прочитати у підручнику з мовознавства з 1957 року.
0: No, словники рzeczywiście завжди сприяють поглиблюванню в'язів міжнародових. Словники українсько-російські, двуязичні, ponieważ теоретично то саме було написане по українську і по російську, мали то до себе, що з бігом років coraz bardziej zacieśniały te związki.
1: На жаль.
0: A język ukraiński, jego składnia, gramatyka, frazeologia dziwnym trafem jakoś tak coraz bardziej upodabniały się do języka rosyjskiego. O słownikach porozmawiamy innym razem. Dziś o dwujęzyczności.
1: Так, але ти дуже добре і дуже влучно зауважив про це уподібнення української мови до мови російської саме і за допомогою цих згаданих двомовних словників, але теж за допомогою різних мовних кальок з російської мови, які, знаєш, наче ракова якась там пухлина розросталася в мові українській. Але повернімося ще на секунду, на мить, на хвилю до словника тлумачення. Тлумачного, ще є такий зворот, як двомовне населення.
0: То, тепло, горонце, о то власне ході.
1: Ну, о то ході, тільки я не знаю, чи тут цей приклад цитувати, тому що ця перша ілюстрація, яку я зацитувала, вона вже, знаєш, як польською кажуть, трончі мишку.
0: Ні, не тронься мишку, цитат. Читаме.
1: Отже, двомовне населення. І тут визначення. Населення, яке вільно розмовляє двома мовами. І приклад питання перекладу, теж 57-й рік. В нашій республіці населення, особливо у містах, двомовне. Воно добре знає російську і українську мови.
0: Ніц не тронці мишку, цитат є актуальний до дзіс. В нормальному контексті геополітичному, коли Україна не мала шаленого, вщеклого сусіда на півночі і в сході, цей цитат зупевне би нас не разів. Зрештом, український талент язиковий в дуже мірі опіра на двуязичності, власне. Dzięki znajomości rosyjskiego i ukraińskiego jednocześnie, cóż tutaj dużo mówić. Ukrainki i Ukraińcy bardzo szybko uczą się kolejnych

Ну і прогулялися ми і маленькими містечками разом зі Свадою, і Нічос, і котрі нас запросили на Підляща, і ми тут чули і підляський діалект, дехто називає підляська мікромова з польською, і Калош запросив нас до великих міст. А ми сьогодні, нагадаємо, говоримо про двомову.

0: Мовність.
1: Двуязичність, білінгвізм – то наше слово дня. Наше, нашої двуязичної аудиції пол на пол, пів на пів.
0: А поняття «білінгвізм» походить від латинського слова «білінгва», що означає «подвійна мова».
1: Ах, він то так.
0: Звідти ноги ростуть.
1: Нарешті розумієм.
0: Білінгвізм трактується як здатність до оперування кількома мовами, не обов'язково тільки двома. І білінгв – це людина, яка володіє як мінімум двома мовами і спілкується відповідно цими мовами вільно. Нерідко, як знання більше двох мов, зустрічається визначення багатомовність або мультилінгвізм, полілінгвізм. І, як ми вже сказали, цей білінгвізм, він є двох видів – національний, так, тобто вживання двох мов або більше, ніж двох мов в певній суспільній групі, спільноті, і індивідуальний, коли вже ми говоримо про конкретних людей.
1: В літературі психолінгвістичної ніколи спотика ще означення М1, і ні, не ході о метро, тільки М1 – язик перший, і М2 – język drugi. Pamiętać należy, że chronologicznie drugi język może później zastąpić pierwszy, a nawet stać się językiem ojczystym. Stąd też czasami mówimy, że jeden z języków osoby dwujęzycznej jest językiem dominującym albo głównym.
0: Duże, насправді це все дуже цікаво, так? І з тим, як змінюється термінологія, зокрема, так, рідна мова, перша мова, мова домінуюча і так далі. А котра мова домінує в пісні, яку ми зараз почуємо, це вже вирішувати вам.
1: Ой, слухам з нап'янчем, так і трохи ще сп'янтим.

Ну і прекрасний приклад двомовності від молодого польського репера Шафтера, котрий в одному реченні міксує англійську мову і

0: із польською. Тобто вільно переходить з однієї на другу. І про двомовність будемо за мить продовжувати нашу двомовну розмову. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Мартін Гачковський. Починаємо польсько-український розмовник. Це щотижнева доза польської мови. Сьогодні хочемо порушити тему двомовності. Тема двомовності актуальна для поляків, а для українців тим паче. Діти, народжені за кордоном, переважно двомовки, але ж часто і дорослі стають двомовними після того, як коли добре опанують іноземну мову. Чим двомовність є? Які має переваги? Чи є в неї недоліки? Про це розповідала гостя польської редакції Польського радіо для закордону. Гостя сама себе відрекомендує.
2: Dzień dobry, nazywam się Anna Jachim, jestem coachem dwujęzycznego i dwukulturowego wychowania. Wspieram rodziców mieszkających na emigracji.
0: Dobry dzień, mnie nazywa Anna Jachim, ja coach dwumownego i dwukulturnego wychowania. Я підтримую і допомагаю батькам, котрі живуть в еміграції, котрі намагаються прищепити своїм дітям любов до рідної мови, в нашому випадку до мови польської.
1: Чим двомовність є? Чи для того, щоб вважати себе білінгвом, достатньо добре знати і добре володіти двома мовами? Чи існують вимоги, критерії, за якими можна сказати, що люди є двомовними?
2: Dzisiaj za dwujęzyczność uważamy właśnie umiejętność posługiwania się dwoma lub większą ilością języków w życiu codziennym.
0: Сьогодні двомовністю вважається здатність використовувати дві або більше мов у повсякденному житті. Отже, це досить широке визначення, яке використовується вже кілька років. Його запропонував швейцарський лінгвіст Франсуа Грожан. Раніше визначення двомовності вважалося ідеальним володінням двома мовами, тобто ідеальним двох мов на однаковому рівні і без акценту. Однак зараз це поняття білінгвізму ширше, тому набагато більше людей є двомовними, ніж раніше.
1: У своїй книзі «Двомовні. Життя та реальність» професор Франсуа Грожан аналізує розповсюджені міфи, пов'язані з двомовністю. Спробуємо навести кілька таких міфів і, хто зна, можливо, навіть їх розвіяти. Батьки часто чують, що коли розмовляти з дитиною одночасно двома мовами, то ці дві будуть плутатися і через це розвиток мовлення, мовних здібностей затримається. Звідки беруться ці побоювання і що на це каже наука?
2: Te obawy biorą się najczęściej z nieznajomości zjawiska.
0: Ці побоювання найчастіше виникають через недостатню обізнаність із білінгвізмом і з незрозумінням, чим є двомовність. Це, звичайно, не нове явище, але ми знаємо про нього занадто мало. Коли ми починаємо виховувати двомовну дитину за кордоном, ми зазвичай робимо це вперше, тобто у нас раніше не було досвіду білінгвізму. І білінгвізм стає своєрідним цапом відбувайлом, тобто козовим офіарним усіх мовно виховних проблем. Тож, коли щось йде не так, то це однозначно вина білінгвізму. Як ви згадували, затримки мовлення або те, що дитина змішуватиме мови, це однозначно вина білінгвізму. І найпоширенішим міфом є саме оця затримка мовлення. Це неправда. Серед одномовних і білінгвальних дітей кількість дітей, які рано чи пізно починають говорити, вона схожа. Однак, якщо щось йде не так, це однозначно вина білінгвізму, тому що саме в це вірять люди, що це, звісно, очевидно, неправда. Однак є теж інші міфи, і я думаю, що їх варто коротко окреслити. Наприклад, двомовність шкодить навчанню, тобто дитина матиме проблеми у школі і не буде інтегруватися. Це також неправда. Або те, що для дитини краще спочатку вивчити першу мову, а після того, як вона вже опанує цю першу мову, почати її знайомити з мовою другою. Це теж неправда, тому що дитина швидше і легше опанує дві мови одночасно, ніж якби двомовність була такою послідовною, поетапною. Так само конфлікт ідентичності. Кажуть, що для дитини краще знати лише свою власну культуру, одну мову, принаймні у неї не буде жодних сумнівів щодо того, ким вона є. Але насправді це все навпаки. Тобто, якщо дитина знає, що існує друга мова, друга культура, але вона її не знає, їй буде важко визнати.

0: визначитися, хто вона, тому що вона не матиме доступу до певної частини своєї ідентичності, свого коріння. І ще два міфи назву. Двомовність тільки це історія про малих дітей, котрі одночасно вчаться говорити двома мовами. Двомовність, скажу так, ніколи не буває занадто пізною. І ви можете стати двомовним навіть у дорослому віці. І дуже поширений міф серед сімей, навіть, власне, за кордоном, він полягає у тому, що достатньо розмовляти, щоб дитина стала двомовною. Тож, як і у Польщі, у нас одна мова, ми розмовляємо з дитиною польською, дитина вивчатиме цю мову і відповідатиме нам цією мовою. Однак у випадку двомовних сімей це так не працює. Тобто дитина розумітиме польську, якщо ми будемо з нею розмовляти польською, але немає гарантії, що вона відповідатиме нам цією мовою, бо для дитини ця мова не є і не буде необхідною для того, щоб розмовляти зі своїми батьками.
1: Існує більше міфів, що пов'язані з двомовністю. І про них пише вже згаданий професор Франсуа Грожан, швейцарський лінгвіст, який двомовність досліджував. Наприклад, побутує думка така, що білінгви – вони перекладачі від Бога. Насправді ж немає залежності між двомовністю і здібностями перекладача. Жодне дослідження не підтвердило, що люди, чиє дитинство минуло в двомовному середовищі, мають якісь переваги або ж недоліки в тому, що стосується перекладу, порівняно з тими, хто вивчив іншу другу мову в дорослому віці. Хист талант перекладача вимагає безлічі інших здібностей, і двомовні люди, як і мономовні, занадто різні, щоб робити такі узагальнення.
0: І це ще один міф, що по-справжньому двомовні люди ніколи вони мов не змішують. Той, хто плутає мови, це не двомовна, як то кажуть, напівмовна людина. Тобто якась недолуга, яка не вміє добре висловитися жодною з мов, які вона знає. Але професор Горожан заспокоює змішування мов, тобто перехід з однієї мови на іншу, запозичення, є доволі розповсюдженою практикою серед білінгвів, які спілкуються з іншими білінгвами. При двомовному спілкуванні доступними є словники двох мов, так, і ми сягаємо до них, так, одночасно. Mm-hmm. І використання, власне, цих двох словників, воно є довільним. Багато виразів, слів краще виражаються тією чи іншою мовою, а змішування дозволяє використовувати необхідні, не звертаючись до перекладу, який може там банально не відповідати або не передавати суті, так, нашої думки. При цьому в інших ситуаціях білінгви знають, що вони не можуть змішувати цих мов, коли спілкуються з одномовними співбесідниками або людьми, тоді вони використовують тільки одну мову.
1: І тут варто повернутися до міфу про те, що коли діти виростають у польсько чи україномовних сім'ях, то апріорі вони будуть говорити польською або ж українською. Mm-hmm. Адже вдома вони чують цю мову від батьків, а потім виявляється, що діти чути то чують, розуміти розуміють, але не розмовляють. Mm-hmm. Чи є такий момент, коли вже запізно вчити дитину мові? Ви розповіли про те, що немає віку, коли вже запізно вивчати мову і ставати білінгвом. Але ж йдеться про той момент, коли мову дитина засвоює в спосіб більш природний. Не на курсах, а у щоденному спілкуванні з батьками.
0: Я думаю, що ви доторкнулися двох явищ. Існує феномен рецептивного білінгвізму, пасивного білінгвізму, коли дитина розуміє мову батьків, але не відповідає нею, бо немає потреби, мотивації використовувати цю мову для спілкування з батьками, бо батьки знають мову, так би мовити, більшості. Тобто мову середовища, країни, в якій живе сім'я, і дитина чудово її знає. А друге явище, однак, полягає в тому, що дитина, скажімо, виростає в сім'ї поляків, котрі живуть у Великій Британії, вона ще не знає мови, і батьки починають розуміти, коли дитині 5-6 років, що, можливо, варто її познайомити з польською мовою через польське походження сім'ї, через польську культуру, цю культурну ідентичність. І тоді ми можемо задуматися, чи не пізно починати, власне, з цим білінгвізмом. Як я вже сказала, на білінгвізм ніколи запізно, але є вік, в якому складніше засвоїти другу мову в такий, як ви сказали, природний спосіб. Під час знайомства

0: дитинства з другою мовою у віці 5-6 років, ми не можемо просто почати розмовляти з дитиною польською мовою, так як це робимо, коли взагалі починаємо розмовляти із немовлям, і це немовля чує та розуміє цю мову. З 5-6-річною дитиною все трішечки по-іншому. Якщо ми раптом почнемо розмовляти з нею польською, то з іншого боку просто не буде жодного спілкування, бо дитина нас не розумітиме. Тому нам потрібно діяти поступово, а не одразу. Однак це теж вимагає різного рівня зусиль, як і від батьків, так і від дитини. Коли дитина маленька, вона засвоює першу, другу мову, і саме батьки передають цю мову. Однак, коли дитина стає старшою, тоді вже треба підходити до цієї другої мови, як до навчання іноземній мові. Цікаво, що таким чином дитина може вивчити другу мову швидше, ніж дитина, яка з самого початку засвоює дві мови. І це пояснюється тим, що дослідження, проведене бельгійськими лінгвістами, порівнювало рівень розвитку мови у 10-річних дітей, дітей, які одночасно засвоювали дві мови, та дітей, які вивчали другу мову із 6 років. І виявилося, що ті, хто навчався із 6 років, надолужили згаяне, тобто надолужили втрачені ці кілька років, і до 10 років ці діти мали схожий рівень володіння мовою. Отже, ще однією проблемою є критичний вік, тобто коли може бути вже трішечки запізно, але цей критичний вік – це близько 11-12 років. Ну, це не означає, що взагалі запізно, але дитина тоді менше цікавиться мовою. Вона менше часу проводить із батьками. Ми знаємо, що в еміграції батьки є основним, а іноді навіть єдиним джерелом польської мови, а це означає, що дитина проводить менше часу з ними, більше часу з друзями і має більше інтерактивних занять. Їй буде просто важко опанувати або вивчити мову. Існує теж проблема вимови, акценту. Так само дитина вже гірше, старша дитина, вона гірше чує фонеми, яких немає в її рідній мові. І все це дещо ускладнює ситуацію, але мову можна вивчити, і людина може стати двомовною, повторюємо, в будь-якому віці.
1: А що ж робити, коли дитина починає соромитися? Розмовляти мовою своїх батьків. Чи є якась порада, як дитину переконати спілкуватися цією мовою?
2: Дві ситуації, коли дитина ще встидить, тоді можемо повідомити.
0: І тут є дві ситуації, коли дитина соромиться, і ми можемо, звісно, сказати, звичайно, якщо ти не хочеш, щоб я розмовляв польською перед твоїми друзями, я можу розмовляти з тобою французькою, англійською чи німецькою, тобто мовою країнами, в якій ми живемо. Щоб ти почувався комфортно. Я не хочу, щоб ти соромився своєї мови, і це нормально. Однак вдома ми все ще розмовляємо з дитиною польською. Однак гірше, коли розвивається такий рецептивний білінгвізм, тобто з самого початку або 5 років, коли дитина раптом починає проводити більше часу з однолітками і перестає розмовляти мовою батьків. І їм просто важче, тому що протягом дня діти спілкуються лише цією мовою більшості, вони повертаються додому, в них вже немає енергії для додаткових зусиль, щоб, власне, переключатися на цю другу мову, на мову батьків. І це одна із найбільших проблем для сімей, які живуть в еміграції. Я думаю, що найважливіше, щоб дитина знала, чого ми від неї очікуємо. Тобто не казати: гаразд, ця дитина не розмовляє англійською, я не розмовляю польською, але ми розуміємо одне одного, і дитина одночасно набуває словникового запасу, а це означає, що мова розвивається. Вона розвивається пасивно, тобто це не означає, що дитина зможе розмовляти з нами польською. Тому переконання і переконати дитину дуже важливо. Нам потрібно заохочувати дитину відповідати нам навіть короткими словами, реченнями, польською мовою. Ця мова має бути присутня. Треба забезпечувати основу, на якій ми можемо будувати і розвивати мову пізніше. Тож головне – це не задовольнятися тим, що дитина нас розуміє. Ми усвідомлюємо, що мова стає, коли ми усвідомлюємо, що мова стає менш доступною, що дитина все менше бажає або навіть зовсім не здатна відповідати польською мовою, ми повинні реагувати, заохочувати, допомагати, повторювати речення польською мовою, речення, яке вона сказала, мовою більшості, щоб дитина мала словниковий запас і щоб його було подано, так би мовити, їй на срібній таці, на срібному блюді, щоб дитині було легше засвоїти і відповідати, тобто щоб вона вкладала менше зусиль. Ну і, звісно, потрібно дітей хвалити, показувати радість і вітати її з прогресом і з кожним кроком вперед.
1: Надзвичайно цікаво. На кінець розмови одна

0: Порада батькам, які хочуть виховати двомовка.
1: Мислю, що варто запознатися з літературою на цей темат.
2: Я думаю, що варто передусім ознайомитися із літературою на цю тему, прочитати хоча б 1-2 посібники, бо, як я вже сказала, батьки, котрі не мають інших двомовних дітей, вперше з цим зустрічаються, і вони не знають, як діяти. І не забуваємо, що якщо це важливо для нас, дитина знатиме, що це для нас важливо, і теж докладатиме зусилля. Спробуємо, щоб дитина асоціювала польську мову із задоволенням, з мамою, з татом, з емоціями і з тими приємними моментами, які ми проводимо разом. Пам'ятаємо, що двомовність і те, що з нею пов'язане, це бікультуралізм, це подарунок для дитини, це подарунок, який ми їй даруємо. Ми можемо дивитися на це так з однієї точки зору, але з іншої дитина має на це право. Вона має на це право, бо ми її батьки, тобто ми маємо польську культуру, ідентичність, і це її теж історія та коріння. Тож, якщо ми не докладаємо достатньо зусиль, а все залежить від нас, якщо ми не спробуємо, то нічого, звісно, з цього не вийде. Тож, треба пам'ятати, що це дуже важливе рішення про двомовність дитини. І слід передусім проконсультуватися з кимось, хто може нам допомогти, тобто зі спеціалістом, таким як я, наприклад, або з кимось іншим, хто працює із двомовними сім'ями. У світі є мільйони двомовних, багатомовних людей і дітей, і немає жодної причини, щоб ваша дитина не була двомовною.
0: Це все пояснювала, підказувала Анна Йоахім, коуч двомовного і двокультурного виховання.
2: Яку ми слухали в нашій щотижневій рубриці «Польсько-український розмовник». Триває передача «Пів на пів».
0: Пів на пів, з радістю повертаємось до двуязичності.
2: Тобто до двомовності. Я думаю, Марчине, що ми будемо повертатися до цієї двомовності ще в наступних передачах, до такої теоретичної двомовності, тому що двомовність ми практикуємо в цій студії.
0: Ну так, власне, одразу видать кілька варств розуміння і поймування того поняття, навіть в тим нашим крутким діалогу. Двоязичність різна, ма обличчя. Радіо має теж різне обличчя, є гадання, але є теж музика. Зараз більше сідзе нап'єнти і сп'єнти, бо не знаю, чого будемо зараз слухати.
2: Язика польського.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

можу. А як ішла я додому, може день біленький, а там Федор, там який, та то мої миленькі. Ой, у мене перед хати,

собачки, шерстяної, як килим, лється по вусам вода.

місяць відбив фотони космічні, вони долітають зі сталою швидкістю, від води відбились, облизавшись хвилями. Я заснув на пляжі, і мене вкрив

мене. Нормально.

полягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб. Там будуть танці.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

наснилось кохання. Японське кіно. Просто японське. Не знаю, чого. Японське кохання. Не те, а те.

Вона його дуже любила. І все оце усе. І кожного разу інша історія в цьому кіно.

страшенно. І все оте оте. Вона його любить скажено. Як я тебе.

Sni. І в цьому кіно. Я граю роль.

Але ніхто не тоне, або тонуть усі та не шарить ніхто. Я приходжу у храм, але там ще пітоє. Тікаю до себе, тікаю від них. Я не вірю у всі їхні байки про гріх. Я забув, що вони теж шукають своє. Я забув, що над ними теж сонечко є. Подивився на нього, а потім на себе. І все пригадалося, сяяти треба.